terminology. You

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Bine v-am regăsit, prieteni, la o nouă ediție Execuții matinale la

Metropola TV și Radio Sport Total FM. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața de 5 ori. Așa spun de fiecare dată și așa facem și în această dimineață. Începe weekendul, vremea s-a răcorit, poate nu o fi atât de cald. Ia să ne uităm noi puțin ce temperaturi vom avea sâmbătă și duminică. Poate ieșim și noi în parc, poate face cineva vreun grătar în curte. Ia să vedem dacă sunt posibilități de ploaie. Azi ci că ar ploa ceva, să vedem după ora 13 la mine, arată București aici. Mâine 25, maxima 28, duminică maxim. Hai mă că e bine. Și săptămâna viitoare văd că nu e foarte cald. Hai că e foarte bine. Nu ne sufocăm. Asta contează cel mai mult. În prima parte, așa cum v-am obișnuit, discutăm despre orice altceva decât fotbal, sport sau altceva, da? Prima știre care mi-a apărut de aseară, m-a notificat Ager Presu sau cred că ei, da, am niște notificări la știrile importante. Actrița Adela Mărculescu a murit aseară la vârsta de 87 de ani. Dacă vă aduceți aminte, era doamna doctoriță din declarație de dragoste. Sper să nu greșesc. Adela Mărculescu va fi mormântată sâmbătă de la ora 10. Trupul neînsuflețit al marii actrițe va fi depus vineri la Biserica Sfântul Gheorghe din București, unde toți cei care au admirat-o au aplaudat-o și au fost atinși de arta sa. Îi vor putea aduce un ultim omagiu începând de la miezul zilei. 87 de ani. Ia să vedem aici, foarte multe piese de teatru și multe filme. A fost recunoscută prin numeroase distinții, printre care Ordinul Meritului Cultural în grad de ofițer. Prin plecarea Adelei Mărculescu, cortina coboară peste o întreagă epocă de aur a teatrului românesc. Ne plecăm cu adâncă recunoștință în fața memoriei sale. Dumnezeu să o odihnească în pace, transmite Teatrul Național din București. Deci fii atent, pe scena Naționalului a debutat în 1964, ca să vă dați seama așa, formată la Școala Maestrului Alexandru Finții, a devenit actrița Teatrului Național Ion Luca Caragiale din București în 1964, deci a fost 60 și ceva de ani pe scenă. Bă, 60 și ceva de ani. Da, e interesant, foarte interesant. Cea mai amuzantă știre, dar în aceeași măsură care ne pune pe gânduri, și nu e glumă, deci fiți atenți, un bărbat susține că sfaturile medicale de la ChatGPT l-au adus în pragul morții. Eu l-aș fi întrebat, băi boss, dar de ce te-ai uitat tu acolo? De ce nu te-ai dus tu la doctor? Sau n-ai solicitat o părere medicală? Pe așa și mie, dacă mi-apare nu știu ce sau îmi cade un deget, mă tai în ceva, mă dau eu cu ceapă și cu usturoi și îmi trece. Da? Eu spun că e foarte bine că s-a întâmplat așa. Și acesta, fiți atenți, a dat în judecată compania OpenAI, avocații său, scrie aici, avocații săi susținând că modelul de inteligență artificială l-a diagnosticat greșit în mod repetat și insistent. Băi, știre pe Mediafax, adică nu vrăjeal. E vorba de un pastor în vârstă de 55 de ani din Florida, care a dat în judecată compania respectivă pentru chestia asta. Acesta susține că ChatGPT a spus să nu ceară ajutor medical. Eu nu cred chestia asta. La toate treburile astea, că mai dau și eu, îți spune, consultați medicul de specialitate, faceți, dregeți. Acolo îți dă niște informații preliminare, dar eu știu oameni mai în vârstă, e adevărat, nu atât de tineri, dar cred că flagelul ăsta va atinge și tineretul, care se uită pe ChatGPT la o anumită afecțiune sau ce problemă există și se duc la farmacie. La farmacie acum, în ultima perioadă, îți mai cere rețetă și pentru tot felul de lucruri. Nu era ca înainte când luai orice. Acum, dacă n-ai rețetă sau n-ai recomandare de la medic, nu primești. Ceea ce este foarte bine, eu aplaud. Da? Și se ceartă cu... Mai stau la coadă pe la farmacia asta unde e coadă mereu, nu mai dăm numele. Băi, și stau unii în față, se ceartă că de ce nu le dă, știi? Nu, domne, că mi-a spus doctorul, ei de fapt s-au uitat pe internet, vă spun eu. Și au zis, băi, la nu știu ce erupție putanată ai, să dai cu nu știu ce. Și cere frumos și nu le dă. Foarte bine. Eu am o colegă de liceu în Olanda, mi-a spus că întâi, în Olanda, întâi cumperi, cum se numește, prospectul. Îl citești bine, după ce l-ai citit bine, cumpăr și medicamentul. Asta mi se pare. La noi e o chestie așa, exact cum te duci la piață și roșii și

castraveți, cam așa luăm noi antibiotice și tot felul de suplimente din astea alimentare. Știu că la un moment dat Parlamentul a luat în discuție să interzică reclama sau să facă ceva la chestiile astea. Deci e o chestie, adică noi nu avem reclamă la roșii și castraveți, dar avem la nu știu ce suplimente alimentare și la tot felul de prostii care nu înseamnă nimic. Bă, îți dă medicul? Da, ei, nu crezi tu. Mi-a făcut mie bine ăsta odată sau soacră mea a luat și a fost bun când a avut, i-a fost rău, înțelegi? Cam așa se discută în România. Aici mă enervează lucrurile astea foarte tare, dar în fine, eu nu pot să fac nimic. Comentați și voi off-topic, da? Sau nu comentați off-topic. Eu vă spun de medicamente și de asta în prima parte. Voi mă luați pe mine cu comentatorii de la ProTV. Vorbim și de pe 70-20. Vorbim și de comentatorii, da? Credeam că va deranja jocul FCSB-ului, nu comentatorii. Da, în fine. O să ajungem și acolo. Așa, ia să vedem. Fiți atenți. Procesul detalează cum bărbatul era un utilizator obișnuit de ChatGPT. El a ajuns să se bazeze pe acesta pentru sfaturi medicale. Îți dai seama că i-a mai dat niște sfaturi medicale înainte. Foarte bună, dar a apelat în continuare. Mai mult a rezistat eforturilor membrilor familiei și prietenilor de a-l determina să meargă la spital. Cu câteva săptămâni înainte de a se îmbolnăvi grav, a consultat instrumentul AI despre amețelile recurente și episoadele de instabilitate a tensiunii arteriale. E tare asta. Deci 55 de ani, deci nu era... Într-un răspuns, susține procesul, ChatGPT l-a sfătuit pe pastor să rămână în fotoliu în care ajunsese în principal să stea, din cauza problemelor de sănătate persistente. În cele din urmă, bărbatul a suferit o embolie pulmonară masivă din cauza multiplelor cheburi de sânge din ambii plămâni. Acesta l-a dus în pragul morții, o embolie despre care medicii au declarat că a fost probabil provocată din cauza imobilității sale. Păi, ăsta ce vroia ChatGPT-ul să-i diagnosticheze și embolia pulmonară? Nu, deci omul este... Din capturile de ecran ale conversației dintre bărbat și AI, reiese că chatbox-ul a combinat sfaturi medicale cu referire la credința creștină profundă a pastorului. Mamă, ce ești acolo, vă dați seama. Procesul susține că ChatGPT a spus că Dumnezeu nu ți-a conceput corpul să cedeze la nesfârșit. De asemenea, a spus că Dumnezeu îți ține corpul unit cu fiecare bătaie inimii, cu fiecare respirație, chiar și atunci când simți că ești în pragul eșecului. Mai arată surs. Lumea nu înțelege că ChatGPT-ul ăsta are nenumărate resurse de informații. Da? Deci acolo este plin de informații. Toate site-urile, toate referatele, toate lucrurile, toate astea le adună acolo. Și tu când îl întrebi ceva, îl combină informațiile respective. La un moment dat, dacă spui că joci fotbal, o să spună că embolia pulmonară, de fapt, nu trebuie să mai faci efort. Și tot felul de chestii din astea. Ați văzut, le amestecă practic. E o nebunie. Eu aș interzice chestia asta. N-ai cum, că lumea are ChatGPT. Și maică mea mi-a zis într-o zi, pe n-ai văzut ce scrie. Altcineva mi-a zis, vezi că eu am un ChatGPT mai bun, Gemini, sau nu știu cum se numește. Nu e, e mai bun decât ăla. Păi cum să fie, mă, mai bun? Tot la fel sunt cu aceleași informații, da? Acum e bătaia care ChatGPT e mai bun. Vă dați seama unde am ajuns? Și după aia ne văităm, da, domne, dar știți că sunt spitalele pline, păi multe spitale sunt pline și din cauza unor astfel de personaje care rămân sau iau de bune toate chestiile astea. E la trezorul reclamă la un supliment alimentar. Domne, ați văzut că face reclamă la lei. Foarte bun, domne, mi-a zis mie cineva. Bă, de unde știi tu? Suplimentele alimentare se dau tot de către medici. Nu le iei tu că ți se pare ție că dacă iei nu știu ce... Am mai văzut o chestie, o senioară, să spunem așa, cum ne transmite domnul Ciolacu, la o coadă din asta, era la un supermarket și și-a luat două kiwi. Și vânzătoarea, văzând așa că glumește, doamne, zice, v-ați luat kiwi, foarte bine, face bine, are vitamina C. Și ea zice, da, am auzit eu la radio că face foarte bine la inimă. Deci ea își luase acel kiwi nu pentru că era un fruct, că avea multe vitamine, ci pentru că auzi la radio că face bine la inimă și avea probleme cu inima. Aici suntem. N-avem ce să facem și, din păcate, asaltul ăsta al rețelelor sociale distruge mintea multora fără educație. Bă, dacă ai un... poți să cauți o informație pe ChatGPT, dar inclusiv medical. Dom'le, ce se întâmplă, cum e, ce ar trebui să faci și cumva te pregătești
pentru informația asta când te duci la medic. Ăla este pregătit pentru chestia. Bine, la noi în România și medicii sunt împiți, am văzut. A, ce să mă duc, doamne, la ăla?

că nu știe nimic sau înțeleg, e o întreagă nebunie. Nu trebuie să ne mai omoare nimeni, că am auzit, domne, ne omoară, nu, ne omorâm noi singuri, da? Cu o astfel de gândire. Bună dimineața, domnul Nazare, ne spune George, văd că are o poză la profil, aici citește ziarul. No, domnul George, nu mai citește nimeni ziarul, stați liniștiți. Acum ne uităm pe TikTok și dacă ne doare în gât, nu știu ce medicament luăm de la farmacie. Bună dimineața, domnul Nazare, românul obișnuit e și doctor și inginer și economist și profesor în același timp. Da, se pricepe și la fotbal, și la agricultură, și la femei slash bărbat, și la copii, și la toate. Ne-a rămas ideea din comunism că oricine poate face sau trebuie să știe să facă orice. Omul multitasking, nu? Da. Mai știu eu un patron de presă, a murit de mai mulți ani, care spunea, domnule, dumneavoastră, domnul Nazare, trebuie să vă duceți la meci, să transmiteți la radio, să dați și la TV o corespondență, să scrieți și pe site, pe internet și să aveți o cronică și în ziar. Adică să fiu pe patru paliere în același timp. Și l-am întrebat, zic, de ce? Păi zice, așa se economisesc costurile astea. Zice, păi dacă dumneavoastră vă duceți acolo, noi dacă trimitem patru, sunt niște cheltuieli foarte mari, dacă trimiți unul bine pregătit, care acoperă toate chestiile astea, cam așa vedea lucrurile. Între timp a murit și el și ziarul la care lucram. Bine, era un trust, avea mai multe lucruri, dar când nu lucrezi și nu vezi lucrurile astea, ți se pare foarte simplu. A, te duci la mea și ce? Scrii și pe online, să fie bine, fără greșeală și cu toate argumentele. Dai și la radio lui Narcis Drejan, apar și la TV la Ionel Luțan, toate în același timp, în 2-3 ore. Da? Și gata. Ai devenit ziaristul multitasking. Așa și cu românul, care se pricepe să repară și o priză, se pricepe să facă și mâncare, știe să și grădinărească, dacă vine un vecin, îi repară și lua la baie. Deci le știi pe toate, da? Adică noi, bă, n-ai cum să le știi pe toate. Alții nu știu nimic, da. Aveți dreptate, îmi scrie cineva aici. Dar hai să fie, bă, ai o problemă, cheme avocatul, ai o problemă, poți să le știi pe toate și să devii omul multitasking. Nu se poate. Eu cred că nu se poate. Dacă e cineva, că sunt unii care au mai multe abilități și competențe și poți să te pricepi la mai multe, da, e foarte bine, dar nu prea e cum. Hai să zici că două, trei chestii, da, nu știu, da, să fii și instalator și să te pricepi și la gaze și la centrală, să scrii și poezii și să fii și antrenor de fotbal, mi se pare că nu prea e cum. Adică nu există chestia asta. Două, trei, s-ar putea să fie oameni dornici de cunoaștere, care vor să facă multe și așa mai departe, dar nu, chiar nu merge la infinit. Gata, m-am răcorit cu asta. Cu... Foarte bine i-a făcut ăla din America, că a dat. Acum ce o să-i facă? Să dea ChatGPT-ul? Nu cred că o să câștigi. O sculptură denumită Hot Dog the Second Serving a fost amplasată în Times Square din New York pentru a comemora cea de-a 250 aniversare. Asta cum, adică a comemora aniversarea? Asta n-am înțeles-o niciodată. Pentru a evidenția consumerismul și divertismentul din societatea americană. Gigantul Hodo, considerat cea mai mare sculptură care înfățișează acest fel de mâncare din lume, inaugurat pe 21 iulie în cea mai cunoscută piață din orașul New York de artiștii Jen Carton și Pot Odlow din Brooklyn, este o versiune actualizată și reimaginată a celebrei sculpturi din 2004. Băi, nene, un dita mai din ăsta. Deci gândiți-vă așa, e cam cât un corp din ăsta din Casa Scântei. Un cărnat gigant, e crembuș, da? Au loc periodic și evenimente și lupte de wrestling. Hai de capul meu. Americani ăștia. Dar asta cu comemorarea aniversării mi se pare foarte tare, să-ți comemorezi aniversare. Nu vreau să mai spun site-ul că n-are rost. Băi, la noi cu guvernul continuă nebunia. Ilie Bolojan anunță că nu s-a ajuns la o înțelegere privind legea salarizării. Pierdem 770 de milioane de euro, dar poate reușim să ne înțelegem în cele din urmă. Blocul afectat de explozia din cartierul Rahova a inspectat cu drona înainte de începerea lucrărilor de punere în siguranță a imobilului. Păi parcă începuseră acum o lună. Probabil că mai durează puțin. Stai că mai avem niște mesaje aici. Deci avea dreptate domnul M. Stoica când spunea că nu mai avem nevoie de școală acum când informația este tot timpul cu noi. Exact, pe domnul

Dar eu totuși, Meme Stoica nu e un tip, e un tip inteligent. Eu nu cred că se uită pe internet când îl doare în gât. Adică nu... A, că mai are el un sirop de pătlagină în care, asta e o chestie simplă că te doare în gât, dar poate ai un purui în gât. Îl tratezi de pe ChatGPT? Sau dacă ți se umflă amigdalita și așa mai departe. Cine pretinde că le știe pe toate, nu se pricepe la nimic. Tudor Arghezi. Bravo, nenea Tudor Arghezi. Bine, nu e ascultătorul nostru, da? Să nu fim așa. Bună dimineața, servus la toată lumea, ne spune prietenul nostru Marcel. Vreau să ne spui și tu cu ChatGPT o părere, că întotdeauna ai o părere. Aici cred că și dumneavoastră consumați suplimente alimentare după ce priviți la televizor 1 o reclamă foarte bine închegată, să spunem așa. Așa, bun, hai să mergem mai departe. Peste 24 de state americane dau în judecată administrația Trump. Nu mai bine, nu mai votează la următoarele alegeri, dar bine, mai e mult până atunci. Trebuie să vedem. A mai apărut o știre, asta chiar e amuzantă. Peste 80.000 de oameni cer printr-o petiție rejucarea finalei cupei mondiale. Dar de ce să se rejoace, că n-am înțeles? A, pentru că arbitru sloven Slavko Vincic a avut o prestație controversată și coruptă. Păi care a fost corupție? Ce, nu l-a dat afară pe ăla? 80.000 totuși la audiența de câteva miliarde mi se pare insignifiant. Bă, dacă avea o petiție de 1,5 miliarde, atunci chiar, da, nu asta. Bine, dacă s-a anulat un cartonaj roșu, se poate rejuca și un meci, adică nu e niciun fel de problemă. Bine, FIFA a deschis o anchetă disciplinară privind ce au făcut argentinienii, dar nu privind arbitrajul. Aici la arbitraj n-ai ce să faci, da? Absolut nimic. Absolut nimic. Da, hai să mai vedem ce mai avem pe aici. Deci a murit marea actriță de la Mărculescu, cu asta am început și calupul ăsta de 20 de minute. Case inundate, oameni disperați, mărturii impresionante în satul Prahovan, plajă. Aici, probabil pe Ionel Luțan, nu dau seama unde este localizat acest micuț oraș. 33 de localități și 9 județe au fost afectate de vijelii. Mai multe locuințe din Pleșa, inclusiv 20 de garsoniere dintr-un bloc, au fost inundate. Pe alea toate erau la parter? Nu înțeleg cum vine. Adică dacă stăteai la 2, era inundat? Chiar n-am înțeles, sau poate a refulat apa. Criza scumpirii carburanților a trecut astăzi pe lângă o stație din asta, aproape 10 lei motorina, peste 9 lei benzina. Știți că a mai apărut și problema după ce au fost sistate livrările de țiței din Kazakhstan. Acum apar tot mai multe propuneri de reducere a taxelor pentru benzină și motorină. Păi noi nu avem un guvern. Avem un guvern care nu poate să ia decizii. Bănuiesc asta să reducă taxele de la pompă, asta ar putea să o ia. Mă gândesc și eu, nu știu, nu mă pricep foarte bine, dar cred că asta n-ar fi o mare problemă. Bucureștiul rămâne și astăzi sub cod galben de averse și vijelii, așa că aveți grijă. Băi, România produce cantități impresionante de grâu, porumb și floarea soarelui și se numără printre marii furnizori europeni de cereale. Cu toate acestea, coșul de cumpărături a românilor este din ce în ce mai plin cu alimente aduse din străinătate. Păi, asta e situația. În 2025, România a importat produse agroalimentare în valoare de 16,2 miliarde de dolari, cu 5,4% mai mult decât anul precedent. Deci inflația o avem mai mare, consumul a scăzut și noi consumăm din import cu 5% mai mult. Perfect. Peste 80% dintre mărfurile importante au provenit din alte state membre ale Uniunii Europene. E normal că nu sunt taxe. Germania, Ungaria, Polonia, țările de jos și Italia au fost principalii parteneri comerciali ai României. Bravo, tată! Și ce am luat? Ia să vedem. Carnea, fructele și nucile comestibile, precum și produsele lactate, s-au aflat în fruntea categoriilor de produse agroalimentare aduse din străinătate. Da, mă, păi, e foarte frumos. Adică noi avem nuci, stau pe marginea... Duceți-vă așa într-o... Nu știu. Am fost, cred că în 2021 sau 2022, spre Cara Severin, Mehedinți, partea aia pe acolo. Băi, nene, erau copacii aia plini de nuci. Nu-i lua nimeni, dar noi importăm. Păi nu se preocupă nimeni. Deci erau cu crengile lăsate și cădeau nucile alea. Era prin septembrie, octombrie, nu mai știu prin ce perioadă. Nu, cred că așa era. Da. Erau verzi și luase verdeața aia, se

0: să se uscase și rămânea nuca. Și am luat și o pungă din asta. Am cules așa de florile mărului, cum spune cineva. Da. Și asta spun. Deci noi am văzut și eu pe un site din ăsta cu fructe confiate, cu nu știu ce, aveau nuci aduse din India sau China sau ceva de genul ăsta. Asta facem. Lăsă că e bine. De ce să luăm de la noi? Luăm de la alții. E mult mai bine. Stați că am pus și o publicitate și mi-a puțin timp. Bine că n-am mai avut probleme tehnice astăzi. Asta e vestea bună, să spunem așa. Ia să vedem. Există însă și o evoluție favorabilă. Ai băi, ce naiba. Exporturile agricole a României au crescut anul trecut cu 22% până la 14,3 miliarde de dolari pe fondul unei producții agricole mai mari. Băi, la acum a fost vremea, acum a plouat, s-au făcut foarte multe legume. Uitați-vă în piață și prețurile sunt foarte mici. Am văzut castraveți cu 2 lei, vinete cu 4 lei, ardei galbeni din ăștia cu 5 lei. Adică, mă refer la obor, da? Nu în altă parte, dar și prin alte părți am văzut pepeni și așa mai departe. Parcarea spitalului din Arad este cu plată. Bună dimineața! Am vorbit despre Arad ceva? Cred că a greșit ascultătorul. Cred că ai vrut să trimiți soției sau cuiva. Așa, nu consum calupuri publicitare, dar consum suplimente alimentare. Slănină, brânză, ceapă, roșii acompaniate de o pălincă de prune. Bă, asta e natural. Aici îți dau voie la suplimentele astea alimentare. În țara asta se importă inclusiv scobitori și bețișoare de urechi, dar economia duduie. Băi, economia mai duduie și pentru că e consum, că dacă n-ar fi consum, uitați-vă acum, în ultimele 10 luni a crescut consumul, pentru că taxele au crescut, salariile nu au crescut și atunci lumea, dacă toate s-au scumpit și nimic nu a crescut din veniturile oamenilor, atunci e clar că scade consumul, e logic, da? Nu trebuie să fii mare expert, Bolojan sau Daniel Dăian, da? Îți dai seama de problema este cum reiei consumul respectiv. Dacă tu ai bani mai puțin, nu ai cum. Nu mai zic de locuințe, mașini, piața auto și așa mai departe, care în acest moment este blocat. Da? Poate știți cei care vreți să vindeți mașini, că nu puteți să vindeți nimic, nici nu să vă mai chinuiți, decât dacă vreți să o dați pe un preț de nimic la niște samsari care să facă bani pe seama dumneavoastră. Dar nu vinde nimeni nimic, nici case, nici mașini și așa mai departe. Bun, haideți că am depășit perioada respectivă și trebuie să luăm publicitate. Ne întoarcem apoi să vorbim despre FCSB, Auda, Bram Bergen și așa mai departe, că avem foarte multe. A fost un tur 2 preliminar catastrofal pentru echipele românești. Dar o să vorbim despre chestiile astea imediat.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni?

0: De aceleași discuții matinale, enervante. Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața la Radio Sport Total și Metropola TV. Evident, trecem la rezultatele de la fotbal. După ce miercuri, știți foarte bine, Levski Sofia a învins pe Universitatea Craiova 1-0, iar am avut parte de alte 3 rezultate, poate și mai proaste. CFR Cluj, echipa care se zbate în probleme financiare enorme, 1-1 la Lașchert.

0: un rezultat care nu-i face cinste. Universitatea Cluj cu norvegenii de la Brambergen a fost 0-2, în cele din urmă s-a încheiat 2-2, iar FCSB cu Auda, toată lumea a râs de Auda, 2-3. A fost 0-1, 1-2, 2-3 în ultimul minut de joc. Când vorbeam despre nivelul fotbalului românesc și Superliga, foarte mulți spuneau, domne, lăsați că e un campionat bun. Uite că nu e bun deloc. Mie mi se pare că nu e bun deloc. Dacă din turul 2 preliminar noi nu putem din 4 echipe să avem o victorie. Sigur, unii au jucat și în deplasare, dar nu contează. Adică hai să nu ne îmbătăm cu apă rece. Adică totuși am jucat cu Armenia, cu Letonia, cu Norvegia și cu Bulgaria. Păi când om juca cu celelalte, ce facem? Da? Așa că echipa de top, da, FCSB, bă, te bate acasă o echipă din Letonia, care nu înseamnă nimic. Singura chestie diferită față de Alașchier cu CFR e că acolo adormeai la meci, aici la FCSB cu Auda au fost ocazii și de o parte și de alta. Este un pic să mă uit pe statistica, că am vrut să mă uit aseară și am uitat. Cred că au fost 30 de șuturi spre poartă în partidele astea. Ia să vedem. Așa, o Cluj-Bran, ia să vedem. FCSB Auda, ia să dăm la un pic la statistici aici. Hai, internetul. Deci 20-12, exact ce v-am spus eu, peste 30 de șuturi, da? La poartă, 11-6. Cornere 6-2, cartonașe 1-4, nu contează. Bă, 20-12, adică s-a jucat. Bine, asta înseamnă că FCSB are o apărare de poeți, da? Dar 2-3. Eu spun că 60% se califică Auda la scorul ăsta. Deși FCSB are capacitatea de a întoarce rezultatul, dar are nevoie de o defensivă. Păi la ce defensivă a avut aseară, mai a 3 goluri și la retur. Așa, ia să vedem. Târnovanul vrea la Naționale și are locuri de 4. Da, corect. Locul 7 a luat bătaia seară. Da, mă, sunt de acord că locul 7 a luat bătaia seară, dar locul 7 e prima favorită, spun bookmakerii, da? Cu Craiova au aceleași șanse la câștigarea campionatului, da? Levski Sofia aia părea o echipă mai bună ca Auda. Sigur, i-a bătut pe Craiova, nu mai contează. Și Craiova a avut ocazii, și FCSB a avut ocazii. Dar ambele echipe au pierdut. Așa că degeaba vorbim că am avut ocazii. Și dacă am avut ocazii, ce? Și eu dacă mă duc în curtea școlii, am ocazii, dar nu înseamnă că sunt fotbalist sau că înseamnă că o să înving. Da? Deci FCSB Auda 2-3, dacă mai crede cineva că se poate califica, Târnovanul și Daua cei mai slabi. Da, acolo. Tănase e slab, rău, o noată nu aleargă, mai are și Jean-Pierre în vine. Nu în vine, că în vine e altceva. Le are mai jos, da. Târnovanu vrea la Naționale și le ia goluri de locul 4. Da, Daua și Târnovanu, fără ei, da, eu te întreb, dacă îl bași pe Popa ăla care e un copil în poartă, ai mai mare siguranță? Poate că nu le lua pe ambele, care are 2 goluri pe cărca lui Târnovanu, poate că lua unul, sau, nu știu. La Daua acolo vreau să-l văd pe la congolezul care a venit, dar nu pot să-i pronunț numele, butatul ăsta s-a mișcat destul de bine, la Bonă, la... în nota echipei, nu, de la el s-a greșit, dar nu e extraordinar. Butatul ăsta parcă are totuși niște situații așa când îți dai seama că e fotbalist de calitate. Dar cel mai bun a fost Stoian, introdus în minutul 46. Dacă mă întrebați pe mine, și cu Cisoti. Stoian și Cisoti, da? Vorba unui politician. Cu două flori nu poți face primăvara, ai nevoie de un buchet. Iar la buchet, FCSB stă foarte prost. Risto Radunovic, mesaj direct pentru antrenor, la retur sper să fie în formă Stoian și Bârligea. Păi ce să le facă? Ce să-i facă antrenorul lui Stoian și lui Bârligea? N-ai ce să faci. Hai să-l ascultăm pe Risto Radunovic.
1: Sincer, noi știam că nu o să fie meci ușor, dar cu tot nu mă așteptam la așa ceva, nu mă așteptam să primim 3 goluri, e foarte mult. Dar avem de luat revanșă, avem încă un meci și trebuie să ne concentrăm și să avem încredere și am încredere în echipă că o să trecem.
2: Este un rezultat rușinos, Risto?
1: Păi primul meci încă nu e gata.

0: sunt convins ca acasă, când primim 3 goluri, e foarte, foarte dezastros. Și ce goluri sunt, și foarte multe situații au fost să dea mai multe. Asta trebuie să ne analizăm, să vedem cum să cel mai bine pregătim meciul și să câștigăm.
1: Apoi nu cam flash, pentru că și anul trecut au fost întâlniri de genul ăsta și nu pierdați în alți ani astfel de meciuri, niciodată.
2: Pare că ați repetat aceleași greșeli.
0: Da, sunt... Nu suntem deloc mulțumiți cum a descurs meciul și cum s-a întâmplat, dar...
3: Nu suntem mulțumiți, pe normal să nu fii mulțumit când iei 3 goluri acasă.
0: Dar s-a terminat prima repriză, avem încă un meci și vreau să gestionăm bine.
1: Arbitrajul cum a fost? Pentru că au fost multe momente.
0: Sincer, mie nu mi-a plăcut, nu vreau să vorbesc, să discut de arbitraj și de lucruri, dar îmi pare rău că n-am avut VAR, a fost situații pentru analiza, pentru lua decizii mai bune și asta este, nu avem ce să facem.
4: Ați revăzut fazele și dacă...
0: N-am văzut nimic, n-am revăzut nimic, dar din teren au fost situații complicate și nu vreau să comentez. S-a terminat meciul, e 3-2 și avem încă 90 de minute să mergem mai departe.
3: Poate vine un arbitru bun la retur. Sigur că n-a fost bun ăsta, dar nu de aici s-a pierdut meciul, adică nu ți-a băgat arbitru mingea în poartă. Ți-a băgat o târnovanu și cu daua. Aici suntem de acord, nu avem nimic de spus. România nu are fotbaliști, nu are jucători de fotbal. Eu cred că nu are fotbal. Așa... Ia să vedem. Să avem, să n-avem încredere. Tănase ziua pe șantier, seara la meci este greu, nu mai râdeți de om. Băi, o fi greu. Gigi Becali îl scoate pe Târnovanu din poartă și dă afară al fotbalist de la FCSB. Am înțeles lucrul ăsta. Îl dă pe ăsta, pe Denis Politi. Păi, ca să poată să-l dea, trebuie să mai aducă niște fotbaliști. Eu doar atât spun ce trebuia să fie. Trebuia să câștigăm 4-0 sau 5-0, așa cred eu că trebuia. Nu am fost deloc concentrația, a spus Nea Gigioacă. 2 goluri sunt ale lui Târnovanu, deci iar Bârlige a ratat 2-3 ocazii. Eu nu fac probleme de calificare, asta e concluzia mea. Cu siguranță că mă deranjează, normal, eu spun că noi avem prima șansă, dar și ei joacă fotbal, sunt agresivi. Asta m-a surprins și pe mine, că au avut câțiva jucători care au luat niște acțiuni pe cont propriu, ceea ce nu prea se întâmplă la fotbaliștii ăștia letoni. E adevărat că au și mulți străini. Diferență mare între FCSB și CFR, ne spune cineva. La CFR au plecat mulți jucători și au înregistrat pe lista pentru Europa doar un jucător nou. Păi, dar nu au bani. Da? Acum VAR-ul e problema. Știți că n-a fost VAR ieri și acum că n-am avut VAR. Păi, eu cred că și dacă aveam VAR, cam tot aia era. Și aseară Becali se visa în play-off de cupă europene. Păi da, dar trebuie să bată cu 2-0 sau cu 3-1 în deplasare. Da, ca să facem așa ca o parabolă peste rezultatele astea proaste, ieri s-a mai întâmplat ceva. Un fotbalist român, pe care unii comentatori îl vedeau în Germania, pe nu știu câți bani, niște conducători de la Rapid, nu știu unde îl vedeau, a plecat în Turcia la nouă promovată. Bă, nu pot să-i pronunț numele. Nu știu, poate mă ajutați voi cum se pronunță. Noua echipa lui Borza, da? Fundașul stânca de la Rapid, jucător de echipă națională, da? Vândut cu 2,2 milioane de euro. Am înțeles. Băi, la formația Corum FK. Corum cu C. Corum, da? 2 milioane și ceva. Borza a plecat aseară pentru a efectua vizita medicală. Bă, totuși, dacă ești un fotbalist de echipă națională, un fotbalist tânăr, da? Sigur că e o afacere pentru Rapid. Bă, dar nu pleci la Turcia la ultima clasă, te duci tu la o echipă de cupe europene. Sigur că mulți pleacă în Turcia și Grecia, că asta e, nu putem să plecăm în Germania și Franța. Dar te duci la o echipă mai de top, da? Ăștia în Turcia au probleme și cu bani, au fost foarte multe soluții. Borza era o soluție și pentru Under 21. Poate că vrea fotbalistul să plece, da? Rapid a plătit 800.000 pe el, ia acum 2 milioane, mai plătește un procent, nu știu dacă la Faru mai are chestia asta. Adică totuși a făcut pasul la seniori în 2022, acum 4 ani, la 18 ani, acum la 22 de ani pleacă. Da? 100 de meciuri în Giulești, 3 goluri, 9 pase decisive, n-a luat niciun trofeu cu Rapid. În fine, Corum FK a terminat pe poziția

0: 4-a, Liga Secundă din Turcia și a reușit să promoveze în Super League după ce a câștigat Barajuci, că ăștia ar vrea să le ia și pe Coutinho, am citit ieri undeva. Totuși, Borza l-aș fi dat într-un campionat mai bun sau la o echipă din cupele europene. Da, așa, și a plecat, da? Asta e. Dacă a plecat, hai să-l ascultăm, să văd ce spune, că poate are omul o altă filozofie și nu ne pricepem noi.
1: Cred că o să fie foarte frumos, este o echipă nou promovată, o nouă provocare pentru mine, primul transfer în străinătate și...

0: ieri s-a finalizat totul și mă bucur, atât pot să spun.
1: Dezamăgit? Te-ai fi așteptat la, poate, nu știu, un alt transfer față de o nouă promovată în Turcia? Sau nu știu, cum vezi tu transferul?
0: Nu, eu am spus-o că iau cariera mea pas cu pas. Deci mă duc la echipa mare să stau pe bancă sau să mă duc la echipa care pot să joc și pot să mă dezvolt. Am preferat să fac lucrul acesta. Echipa îmi dă multă încredere, adică asta mi s-a spus și eu asta caut, încredere și să pot juca.
2: Îți pare rău că pleci la Rapid și nu ai reușit să câștigi niciun trofeu?
0: Asta da. Gândul meu când am venit la Rapid a fost să iau un campionat sau o cupă și să duc Rapid în cupele europene. N-am putut să-mi îndeplinesc obiectivul alături de colegii mei și stafful ce a fost în fiecare an, dar anul acesta au un staff minunat, jucători cu mare calitate și sper să aducă un trofeu acasă.
3: Cu cine ai vorbit? Cu cine te-ai sfătuit înainte de transferul ăsta? Poate fost jucători din români de prin Turcia?
0: Cu Moruțan. Atâta.
4: Și ce ți-a
0: zis? Am spus că e un campionat foarte bun, că o să mă acomodez foarte repede și că o să fac o figură frumos.
1: Te-ai gândit și la național? Te-ai gândit?
0: Normal, m-am gândit, mai ales acum când domnul Hagi mi-a dat șansa să debutez. Normal că m-am gândit, pentru că este o mândrie să îmbraci cu o echipă națională.
4: O să fie interesant să ai și adversarii români acolo?
0: Da, am vorbit cu Matei Ilie de la Kasim Pasha.
1: Cu Ianis.
0: Cu Ianis, da, o să fie niște dueluri strânse.
5: O să fie niște dueluri strânse. Ați văzut ce pleacă la o echipă, decât să fiu rezervă la o echipă mare, mai bine să joc la o echipă mică. Asta e filozofia lui Borza, ce să facem? Păi mai bine rămâne la Rapid, că erai titular. Așa. De fapt, transferul e 1,8 milioane, restul sunt bonusuri. Da, da, poate bonusurile alea nu sunt foarte complicate. E o echipă foarte slabă pentru ce merită, dar vedem pe viitor, ne spune Ștefan. Partea bună ar fi doar să joace bine în meciurile cu echipele mari din Turcia. Da, bun, asta este. Matei Popa, viitorul titular din poarta FCSB, ne anunță prietenul Dan. Becali confundă fotbalul cu o turmă de oi. Păi acum v-ați prins? Le spune Coco cu capa. Acest individ a stricat fotbalul românesc, a distrus brandul Steaua prin fraudă, a împărțit suporterii care de mult erau uniți, a stricat prețurile pieții la salarii și la tot. Este un Putin al fotbalului românesc, iar acest scorb se va sfârși odată cu dispariția lui, jos dinastia Becali Burlean. Ăsta e un punct de vedere al domnului Coco, nu? Bravo, domnul Coco. Turcia, patria țuilor, ce poate să fie mai frumos decât să fii tânăr și să locuiești acolo, Mircea Dan. Da, mă, dar să fii la Istanbul, la Corum ăștia cu capa, ci că nu-i Corum Spor, e FK Corum. Așa se numește echipa. S-a dus la salariu de 3-4 ori mai mare decât la Rapid. Am înțeles lucrul ăsta. Dar care-i posibilitatea de progres? Adică tu dacă o să joci bine, o să ajungi în Germania sau în Franța sau în altă parte? Că așa ne spuneau anumiți jurnaliști și anumiți impresari. Dom'le, va are o fetă din Belgia, din Elveția, de nu știu unde și văd că e de la ultima clasată din, sau ultima promovată din Turcia. Mi se pare totuși complicat, dacă mă întrebați pe mine, dar poate va juca bine, poate cine știe ce se va întâmpla de acum încolo. Și atunci lucrurile vor merge spre bine. Așa, ia să vedem. Adel Betaeb, fostul jucător al celor de la FC Argeș, extremă stângă, a semnat cu Esperance Tunis, echipa antrenată de românul Laurențiu Riegenkampf. Adel Betaeb, tunisian născut în Franța, a ajuns în fotbal românesc în ianuarie 2024, transferat de Poli Iași. Rămas liber, Betaeb a acceptat oferta celor de la Esperance Tunis, vicecampiona Tunisiei, echipa antrenată de Reghe. Betaeb a semnat pe două sezoane, va fi prima lui aventură în țara de unde este original. Deci vezi, ăsta a plecat și a ajuns după aia tot în țara lui. Haideți să luăm publicitate, ne întoarcem în câteva minute și cu declarațiile lui Marius Baciu. Foarte, foarte interesant ce spune despre această partidă.

Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Bună dimineața încă o dată la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Discutăm despre ce s-a întâmplat aseară în cupele europene, o seară de coșmar pentru echipele românești din Superliga, mult lăudată de secretarul general al LPF, Justin Ștefan, poreclit în rândul fanilor Radio Sport Total FM, Virgulius. Hai să vedem ce reacții sunt, că avem o grămadă aici, s-au dezlănțuit FCSB-știi. 200 dacă joacă, 20 de meciuri, dar alții 200 sunt mai greu de luat. Întrebare pentru de la Valentin, de ce să stai la Rapid dacă ia dublu la aia? Nu ia dublu, ia de vreo 4 ori. Problema este nivelul care există acolo și dacă vrea să ajungă la o echipă de top. Eu așa am crezut, că vrea să ajungă prin Germania. Dacă vrea să ajungă în Turcia, da, e un transfer bun. E bine să, că a ținut să menționeze că a luat bacul. Da, a fost o ironie la adresa jurnaliștilor, noi ne-am mai prins pe înregistrare, dar la un moment dat s-au oprit camerele, mulțumim, și el spune să, e bine că am luat bacul, știi, adică băi, e foarte bine că eu, dar ce te lauzi că ai luat bacul acum? Adică ăsta e un lucru normal pentru care trebuie să, un tânăr nu trebuie să se laude că a luat bacul. Nu, trebuie să-l ia și atât. Exact cum te trezești dimineața să te duci la școală. Te lauzi că te-ai trezit dimineața să te duci la școală sau te lauzi că te duci la școală? Nu știu, mi se pare că nu prea înțelegi. Că dimineața o să bea o cafea turcesc. Păi da. E foarte bine. L-au convins cu meniul all inclusive. Au început miștourile. Văd că Rapid se întărește în încercarea ei de a ataca un nou titlu în România. Un singur lucru s-a ales în urma partidei de aseară, FCSB Auda algerian. Cine ăsta? Butu, tu ăsta? Care a dat și gol. Întrebarea mea e dacă nu reușește să prindă grupa Conference League, ci dacă prinde play-off-ul Superligii. Are lot foarte, foarte slab FCSB-ul. Dar mă, dar tu n-auzi că mai face transferuri. Nu știi tu, dar acum se lucrează la transferuri. Stai să-l vedem pe congolezul ăsta, stai să-l vedem și pe Luca Stancu, da? Adus de la Hermann. Mai sunt fotbaliști, da? Trebuie să-i bagi să joace și să-i lași un pic să joace, că dacă după un meci îi dai afară, n-ai rezolvat absolut nimic. Vă spuneam că o să-l ascultăm pe Marius Baciu. Hai să-l ascultăm, să vedem ce motive invocă, îl mai întrerupem, mai citim mesaje și vedem care este ideea. Principala idee e că te califici acolo, asta trebuie să gândești, da? Cu apărarea asta nu te califici. Dacă apărarea merge, există șanse să te califici.
3: Agresiv în prim campionat. Îmi pare rău că am luat golul la început de joc și practic am început de la 1-0 pentru adversar. A doua repriză n-am făcut mi la mijlocul terenului, nu am știut să gestionăm multe momente ale jocului, dar am avut reactivitate, am avut momente foarte bune. Am reușit să revenim în joc de fiecare dată, chiar dacă am întâlnit, mă repet, o echipă cu jucători foarte agresivi, jucători buni. De fiecare dată am avut momentele noastre și păcat că n-am putut să fructificăm în câteva situații care le-am avut de a marca. Nu nimic terminat. A doua repriză, zic că am făcut un joc bun. Am fost mult mai agresiv. Mă bucur că am rezistat sau ne-am ridicat la un nivel foarte bun fizic. Corect. Avem încă probleme fizice la jucătorii noi și asta ne-am asumat-o pentru că numai așa poate să vină mai repede lângă noi. Dar avem lucruri sau simt că sunt lucruri pozitive și astăzi, chiar dacă am luat două goluri foarte, foarte ușor. Și îmi pare rău, bineînțeles, că n-am marcat mai mult din situațiile care am avut. Întrebați-mă că pot fi în fundă ușor. Nu sunt dezamăgit de niciun jucător, pentru că se întâmplă să greșești. Nu pot discuta de tână, vreau să ne uităm puțin. Poate că când iei un gol nu putem acuza un jucător. Când luăm un gol, suntem vinovați toți. Poate putea opri faza mai.
2: Logica e bună, dar Târnovanul a niște goluri ușoare pentru statutul lui de portar la echipa națională, nedreptățit. Bun, te-a criticat Gigi, e greșit, dar tu când vii acum iar greșești? Despre asta e vorba.
3: Mai repede, poate știu. E păcat că doare ultima fază, știi? Doare urât și cred că nu meritam să pierdem jocul ăsta, orice ar spune oricine. Dar vom analiza și încercăm să...
2: Da, da, 2-2 era corect. 2-3 poate nu, dar 2-2 și totuși 2-2 cu Auda nu e neapărat un motiv de mândrie.
3: Mediem foarte repede ce avem de remediat. Eu am lucruri, ce am văzut fără să analizez, fără să văd, fără ce să spun mari cuvinte, am avut jucători care s-au ridicat la nivel bun și chiar de organizarea jocului multe momente foarte bune. Chiar dacă n-am avut pe tot parcursul jocului. Mult mai probleme câteva în prima repriză, să zic așa. Nu neapărat, dar într-adevăr știam și am analizat extremele lor, știam capitanilor de echipă care intră foarte bine în interior și șutează, adevărat a dat un gol fantastic, dar noi cred că puteam să blocăm, puteam fi un pic mai atenți acolo la...
2: Ce nu mi-a plăcut mie și are dreptate Marius Baciu aici, ăștia trăgeau la poartă de la 20 de metri, nu-i bloca nimeni. Adică, în momentul în care

0: primește mingea la 20 de metri, uitați-vă la orice echipă. Vine un mijlocaș sau un fundaj și stă în fața lui să nu poată să tragă la poartă, să n-aibă timp. Da? Ori aici, între jucătorul FCSB-ist și atacant sau mijlocașul leton, erau cel puțin 3-4 metri. Păi el avea timp să o preia, să tragă la poartă. Adică era foarte simplu.
1: Începutul de joc care am intrat poate puțin mai...
2: Cât de mult a influențat și arbitrajul? Pentru că a fost mult...
1: Chiar nu vreau să comentez, am văzut observatorul care m-a neaconsolat, care e francez, care mi-a zis că pur și simplu zis că nu se poate așa ceva. Ce să mai discut? Nu știu, nu vreau să vorbesc. Suntem o echipă care trebuie să ne gândim la ceea ce vrem noi să facem. Nu mă interesează, nu știu. E păcat că n-a fost VAR, pentru că erau niște situații care... Dar îmi pare rău, vă dați seama că îmi pare rău, dar n-aș vrea să scoatem arbitrajul în evidență.
0: Bravo, Marius Baciu, aici mi-a plăcut. Adică hai să nu dăm. Dacă erau alți antrenori, domne, din cauza arbitrajului, n-am putut, n-am făcut... Marius Baciu a fost foarte deschis. Domne, hai să nu vorbim de arbitraj. Da, au fost probleme și ce să facem acum? Nu, dar se mai întoarce mortul de la groapă, știți că e o vorbă. Așa și aici. Ce să mai facem acum? A greșit. Și dacă a greșit, ce? S-ar putea la UDA să ne avantajeze pe noi. Atunci nu mai vorbim, nu? Da, uite, genul ăsta de antrenori mie îmi place. Pe cuvânt. Vă spun, genul ăsta de antrenori e ok, știi? Dacă era Șumudica acum, vai de capul meu. Sau Dică sau altcineva.
2: Vorbiți neapărat, dar băieții au simțit să vedea frustrat.
1: Și încercam să-i liniștesc, pentru că vedeam că sunt foarte supărați. Erau momente bune ale noastre care pur și simplu oprea jocul printr-o șicanare din asta de arbitraj. Asta chiar nu are sensul, că s-a terminat jocul. Sperăm să înțeleagă, să conștientizăm greșelile care le-am făcut noi.
0: Exact. Hai să ne uităm în ograda noastră. Letonii ăștia erau din Africa, să verifici. Da, mă, erau foarte mulți jucători. Și ce vrei să facem acum? Ce, ăia bulgarii cu Craiova erau bulgari? Erau doi bulgari și 9 străini. Stoican dacă era, da, corect, bravo. Mulțumesc mult, Cristi. Urla până acum că n-a văzut la UEFA și așa ceva. Ce am văzut fără să văd. Da, s-a încurcat, Marius. Ai dreptate, a greșit. Ăla de la UDA joacă pe un stadion de Liga 3 de 520 de locuri, asemănător cu ce avea oia din Armenia seară. Da, partea proastă e să nu dea vreo pulaie. Și Târnovanul și Deaua vor să plece de aici, prestația lor jalnică de aseară. Păi dacă vor să plece, să plece. Dar eu te întreb, pe Târnovanul cine le-a? Pe ăsta pe Borza l-a luat-o, nouă promovată din Turcia. Ai senzația că vreo echipă din Turcia le-a pe Târnovanul după cum a evoluat în ultima perioadă? Prietenul nostru Marcel ne întreabă dacă pot să mă laud că ascult Sport Total FM. Da, du-te la piață, cumpără roșii și laudă-te acolo, că poate mai facem niște ascultători. Marius Baciu în continuare.
1: În primul rând vom vedea, vom analiza și arbitrajul, care nu avem noi ce discuta de arbitraj. Noi trebuie să fim foarte bine și foarte constructivi în ceea ce am făcut bun astăzi, pentru că am avut momente foarte bune, suntem pe început de campionat, suntem o echipă nouă și vrem să ne câștigăm identitatea noastră de învingători. Astăzi n-am pierdut nimic, absolut nimic, decât că am câștigat mulți jucători care sunt foarte mulțumiți cum s-au achitat de sarcini.
2: Acum ați simțit echipa dumneavoastră și echipa voastră din această seară, se poate întoarce rezultatul acolo sau ei pornesc cu prima șansă?
1: Știți cum se în fotbal nu se poate întâmpla. Noi n-am pierdut nimic, vă spun sigur. Ne vom bate până în ultimul moment. Un 1-0 e un gol diferență. Nu mai e golul din deplasare și așa mai departe. Se poate întâmpla orice și eu zic că n-am pierdut absolut nimic. Din cont.
0: Era nasol dacă se ținea golul din deplasare, că i-au dat 3. Și tu ca să poți să fii la egalitate trebuia să bați cu 4-3. Dacă băteai cu 1-0, 2-1, pierdeai calificare. Dar acum poți să bați cu 1-0 și trimiți meciul în prelungiri.
1: Între noi vom recupera sau vom câștiga într-o săptămână jucători din punct de vedere fizic și important este să ne recuperăm mental. Nu avem voie să fim supărați, pentru că meciul ăsta trebuie să ne ducă cu gândul la multe realizări. Care le-am...
0: Asta că să nu fim supărați, cum să nu fim supărați, nea Mariusică? E supărat, te-a bătut Auda acasă, ce naiba. O echipă de stropit via, vorba unui prieten de-al meu.
1: Astăzi, din punct de vedere tactic, adică am avut niște momente foarte bune, și ofensiv și defensiv, ne-am bătut pentru orice minge, n-am ce să le reproșez jucătorul.
0: Fii atent, asta că am avut momente bune, dar am pierdut 2-3. Păi cu FC Argeș n-au fost momente bune și ai bătut cu 2-0. Cum e mai bine?

0: Eu zic că e mai bine ca la FC Argeș. Mai puține momente bune și să iei toate cele trei puncte.
1: Greșeala nu se ceartă, greșeala trebuie să o remedie.
2: La nivel personal este cea mai umilitoare înfrângere a noastră din carieră, ținând cont și de adversar și de echipa la care antrenați?
1: Militoare, de ce să spunem? Militoare, când v-am spus că jucătorii chiar s-au ridicat în multe momente foarte bine. În fotbal se poate întâmpla orice. Arabia Saudită a bătut Argentina. Să discutăm de ce. Astăzi în fotbal se poate întâmpla orice. Noi trebuie să luăm cei buni și să fim foarte atenți cu ceea ce am greșit noi, nu arbitraj și absolut.
0: Asta cu Arabia Saudită, cu Argentina e mai veche. Putea să dai și el un exemplu mai nou. Nu știu, Bodo Glimt a bătut pe Inter Milano. Cred că era mai aproape de realitate. Dar Bodo Glimt juca fotbal. FCSB a jucat fotbal câteva minute la nivel înalt.
1: Asta nu simt nicio umilință atunci când muncești și dai tot.
0: Bine, umilință era dacă îți dea 6-2. Totuși ți-a dat 3-2. E o înfrângere dureroasă, știi? Adică nu ai șanse de călire. Dacă îți dea 6-2, da, aia era umilință. Sau 5-2, hai să zicem. 5-2 era umilință. Altfel, mai greu. Și la umilință, știi, când... A, dar dacă nu te califici, da, e umilință. Da? Mai sunt 90 de minute. Dică dădea lecții la Digi, că nu joacă curajos echipele românești și l-a luat în dublă manșă 5-0. Nu, a luat 10-0 în dublă manșă. Omul, ai spus aici, nu, ai făcut o jignire și... Nu, e departe de realitate. Asta este. Ne spune Radu, da? A luat, da, eu am o problemă cu chestia asta. Tu n-ai demonstrat nimic ca antrenor și vii și ne prezinți tactica, ce ar fi trebuit să facă ăla, cum ar fi făcut ăla altul. L-am văzut pe Dică și după meciul Turcia România invitat la Digi să ne spună tactica. Băi, boss, du-te mă, lasă-ne. Bă, dacă vine Pui Ordănescu, Victor Pițurc, Răzvan Lucescu, Cosmin Olăroiu în studio și discută despre meciurile astea, pot să-mi dau părăria jos. Da, așa să vină Șumudică, Mutu și cu Dică să ne dea nouă lecții de, domne, trebuia să stea ăla mai așa. Demonstrează tu întâi că ești antrenor și după aia mai vorbim. Astăzi nu am pierdut nimic. Da, nici cu asta nu sunt de acord. E greșit. Are câteva expresii care nu sunt la locul lor, dar a avut unele care mi-au plăcut. Dar unele nu mi-au plăcut. Asta e. Ce să facem? Te-au bătut pe tine Schindigea, Inter scaldă, ce mai auda? Băi, e o situație. Tu poți să spui, domne, anul trecut am avut o perioadă proastă, ne-au bătut aia, dar uite, acum noi nu mai discutăm cu auda. E, uite că nu e la fel. Cine va face marcaj la atacanții Auda? Sunt mult mai rapizi ca fundașii noștri. Păi cine să facă? Aceiași fundași, că alții n-are în Gigi. Campioana mondială a făcut egal cu Capul Verde. Asta puteai să dai exemplu, da, corect. Dacă ar fi avut Baciu asemenea rezultat cu Auda când era jucător la Steaua, eu zic că era rușinos. Și eu sunt de aceeași părere, domnul Dumitru. Neamitică, ascultătorul nostru. Înfrângere dureroasă, dar cu conturile pline. Care conturi, boss? Că nu înțeleg. Domnul Sava, care conturi? Adică cum cu conturile pline? A, că au luat fotbaliștii salariu? Păi trebuie să ia salariu, ce să facem? Mi-a plăcut Mironică, spune Liviu. Zice, ei au 7 jucători străini exaltat, uite că FCSB avea tot 7. Ca la Iții cu Ștrul, măi Iții cu, uite, aia sunt 2 și noi suntem singuri. Ce nu spune, ce nu spun băieții ăștia de la UDA, medie de vârstă 22 de ani. Corect. La 22 de ani aveau viteză mai mare, și dar în teren să știi că stăteau prost. Deci a surprins FCSB de nu știu câte ori pe la mijloc, mult mai tehnici, cu Cisoti acolo, care pasa cu Tănase și erau spații foarte mari. Dar asta e. Adică FCSB e Argentina, cam tâmpită comparație. Nu a făcut comparația între FCSB și Argentina, ci într-o echipă bună și una slabă, ca aia slabă poate scoate un rezultat bun. Asta a fost comparația, nu că e FCSB Argentina. Ce ne caz pe Maricescu să fie în concediu și să nu poată comenta înfrângerea FCSB-ului? Bă, când ești în concediu nu prea te interesează de nimic. Încerci să te detașezi. Baciu mai spunea că a urmat tradiția, nu a fost umilință. Ce tradiție, nu știu la ce se referă. Singura echipă românească care va rămâne în Europa va fi Craiova în Europa League. Ești din, de la Calafat, de unde ești, domnul Dan? Eu știam că ești din altă parte. La rezultatele astea nu pot să spun că vreuna se califică. Dacă face 0-0, dacă face 1-1 Craiova, da. Dacă face FCSB 1-1, dacă face 0-0 CFR Cluj și pierde la penaltiuri, dacă pierde cu 1-0 Cluj. Așa că discutăm niște chestii foarte, foarte aiurea. Deocamdată nu suntem calificați cu niciuna. A, dacă aveai 3-0 în tur cu una dintre ele o victorie, da, puteam spune, domnule, suntem calificați. Deocamdată nu-i calificată niciuna.

0: Aba din potrivă, mi-e frică să nu ne facem de rușine.
1: Chiar trebuie să fim mulțumiți de munca noastră. Dar greșeala, v-am spus, trebuie...
0: Care, mă, care muncă? Toată lumea muncește. Da? Numai unii au rezultate, unii n-au rezultate. Unii primesc salariu, alții primesc un salariu mai mare. Faptul că ne lăudăm cu munca, asta face și Hagi și am văzut și la Marius Baciu acum. Dom'le, că muncim. Păi ce vrei să faci? Să nu muncim și să avem rezultate? Că nu înțeleg. Muncim, toată lumea muncește. Și noi muncim aici, unii ne critică, unii spun că e bine, alții spun că nu e bine. Nu trebuie să ne lăudăm, mai e normalitatea, firesc. Muncim. Da? Trebuie să muncim bine. Da? Asta, cum era, să trăiți bine. Ne spunea Băsescu. Așa și aici. Să munciți bine. Noi dacă muncim, trebuie să ne lăudăm că muncim, că mă duc la muncă la 7 și vin la 4. Asta nu e de apreciat. Da?
1: Remediată și conștientizată. Adică să fim conștient unde am greșit.
0: Ai treaba ta să le explici jucătorul. Nu ne spune nouă că tu ai muncit și că trebuie să conștientizeze. O să conștientizeze.
1: Asta e pără. Nu e o milință că muncești.
0: Asta da, aici da.
1: Mai repet o dată care am zis. Nu mă, pentru ce să te tem? Noi o să ne ducem să câștigăm jocul, vom vedea.
0: Asta să te tem de aud, da? Asta întrebarea jurnalistului. Dacă ajungeți la penalturi, vă temeți? Păi, și Argentina, dacă ajunge la penalturi, îl întreabă aia pe Messi, auzi, dar te tem dacă ajungi la penalturi? Ce să te tem? Trebuie să bați, să dai mai multe goluri.
1: Ia cum va fi? Poate putem reuși, poate nu. Și bineînțeles, din orice înfrângere, trebuie să avem momente sau trebuie să credem că putem avea alte lucruri de câștigat.
0: Păi da, ce? Dacă pierzi în Cupa Europeană, ai de câștigat campionatul. Nu, eu zic că pentru FCSB e o rușine dacă nu trece de echipa asta. Da? Mai sunt 90 de minute sau mai mult.
2: Te-ai sacrificat
1: pentru a avea la dispoziție
2: intrare echipă
1: pentru anul vis? Nu, nu de sacrificat. Noi trebuie, încă nu știm, pentru că partea noastră fizică sau momentul nostru de acum trebuie să aducem jucători la cel mai bun nivel. Vom analiza foarte bine absolut toate datele jucătorilor și vom vedea. Clar că ne interesează foarte mult campionatul și în aceeași măsură nu vom renunța absolut deloc la ceea ce va urma returul. Și cred că o să mergem și mai ambițioși acolo, să dăm totul.
0: Mergem ambițioși. Da, e foarte bine dacă mergi ambițioși, dar ambițios trebuie să mergi oricum. Adică așa mi se pare mie. Da? Adică cum să nu fii ambițios? Trebuie să fii ambițios că asta e fotbalul, da? Dacă n-ai ambiție, stai acasă, nu? Hai să-l ascultăm un pic și pe Bergodi. Egal norocos, 2-2, a fost 0-2 până în 85, nu mai contează. Stai că mai am câteva reacții și după aia trecem și la Bergodi. Dacă era Olalul, îi rupeau. Da, da, și dacă mai era, nu știu ce, al fotbalist dinainte, ce legătură are una cu alta? A plecat numai, dacă era Denis Manu, îi rupea, da. Tase mână moartă, ne spune cineva, și au umilit, s-au simțit jucătorii FCSB-ului că Bălige a dansat cu nevasa pe la mijlocul terenului după meci. Acum ce să facă, să se împuște? Nu rămâne niciuna, garantat. Ia uite, cineva pesimist. Aici, domnul Cristian. Bună dimineața! Nici măcar n-au început preliminarele și deja suntem aproape eliminați cu toate echipele. E de părere Atlasib. Mă, tu ești șofer pe Atlasib sau că are și autocar și are și la poza de profil și Atlas. Nici așa, avem un campionat praf și echipe de nivel județean, toți vor bani din cupe europene, dar nu investesc cu cap și suntem fără conducători adevărați. Iar televiziunile știu doar, bună seara domnule Becali, asta spune tot, bafta astăzi și la prima oră merge și un pic de politică că nu e Gabi cu tine. Nu facem politică. Când te gândești că Franța joacă aproape ce joacă FCSB, da, asta a fost o declarație a lui Baciu, dar eu cred că nu asta a vrut să spună. Și Dorel muncește, corect, da, și Dorel muncește. Neața legat de Borza s-a dus bine, unde naiba să joace? Fotbalul din Turcia e mult peste al nostru. Visăm Germania și alte țări. Păi eu despre asta vorbesc. Că visăm, nu că s-a dus în Turcia. Poate să ducă și în Iordani. Uite, Florin Motroc s-a dus în Oman. Da? Nu e nicio problemă. Au dat aia din peluza Dinamo comunicat după înfrângerea lui FCSB aseară. Hai că nu ne interesează chestia asta ce comunicat. Un singur rezultat onorabil a scos ieri puțin, foarte puțin. Da, bun. Eu zic că e un rezultat bun, 2-2. Ăsta Bergodi iar o să ne ducă la 11 metri și iar o să piardă ăștia. Că scoate vreun 1-1 în deplasare și iară pierdem la penalturi. Și o să zic că, domnule, n-am pierdut niciun meci, dar Asta este. Hai să-l ascultăm un pic.

0: pe Bergodi, comentăm și ce spune el. E că nu se aude. Ia să vedem acum.
1: Rezultatul periculos, asta e adevărat.
0: Rezultatul periculos.
1: Fotbalul e un rezultat
0: periculos. Rezultatul periculos, am vorbit cu băieții, a fost un rezultat periculos.
1: Periculos 0-2. Dar nu se poate spune că am întâlnit o echipă, zic eu, foarte, foarte bună.
0: Bine, noi nu știu cum naiba facem românii în turul 2 preliminar, că noi întâlnim numai echipe foarte bune. Auda, Bram Bergen, Alașchet, niște echipe extraordinare. Păi mie mi se pare că Dinamo Kiev peste Bram Bergen. Așa mi se pare mie. Da, în fine.
1: Bran,
0: Era o glumă ieri pe internet, vine Stan, știi că vine Stan Wawrinka la București, vine Stan și acum a venit și Bran. Deci avem Stan și Bran.
1: Uimite, cum se spune, mai impresionate prin jocul, dar ostiame, ieri în conferință de presă am spus că este o echipă foarte bună, sunt și în plin campionat, spunem așa, no? Cu ok, cu o pauză asta de campionat mondiale, dar are jucători de calitate, în fața joacă foarte, foarte bine, sunt buni.
2: So yes, 2-0 is a very dangerous score, as the coach says. But yes, Bram Bergen impressed me. They have really good quality in front, and you can see that they are in the middle of the championship. Their rhythm is really good.
3: Ați fost inspirat la schimbări, pentru că s-a și văzut că aveți scorul.
1: Da, am dat, da, e adevărat. Da,
3: să vă venea să schimbați pe echipa la un moment dat.
1: Da, nu, vabbè, normal, ei au o calitate în fața, cioè, adică come passez mingea în careo, în big box, adică 1-2, 1-2, cioè, noi l-am văzut și aduc mulți jucători în careo, no? Adică foarte greu a fost pentru noi, dar schimbările au venit cu un plus și ma, nu pot să spune că cine a jucat n-a jucat bine, adică, dar e normal, cine vine pe banca, tu cu 5 schimbări poți să faci, schimbi jumătate de echipă, 50% de echipă și asta a venit bine pentru că eu, toți ceilalți au dat randament, am păstrat numai Marius, Stefanie.
0: Da, acesta a fost Bergodi. Ia să vedem, s-a întrebat aici, ia să
1: vedem. De Castro.
2: Amazing players like Matheson or the Holm in front.
1: Holm, da, sì.
2: And I saw...
1: Castro.
2: And I saw...
1: Castro, ieri, yesterday, Dublin, De Castro. Eu știu, I speak with... Din primul 11, Castro nu juca, adică jucava Eriksen, Inter și Ingason, winger left, ok? Midfielder attacking, Ingason, da.
0: Hai că a luat-o și pe engleză, și pe italiană, și pe română, ne doare capul deja. Salut, Daniel, ne scrie Florian. Suntem praf cu fotbalul, iar la FCSB vor apărea probleme dacă pierzi și în campionat. Cred că toate au șanse, mai puțin U. Da, mă, șanse sunt. Pentru noi e greu să trecem de echipele astea foarte bune, ca Auda și Branca, apoi dacă ajungem cu ele din top 5, defilăm. Păi da, defilăm, dar pe lângă, ne spune Dan. Noroc că dacă toate echipele din turile preliminare sunt foarte bune, o echipă engleză, germană, spaniolă, cum sunt? Extraterestre? Cam așa ceva. La FCSB, cu tot respectul pentru Baciu, ne spune Dumitru, e un om simpatic, dar eu cred că fix cu același lot, un antrenor bun ar face performanță. Ce înseamnă antrenor bun la Gigi Becali? Haideți că o luăm așa. Băieții au dat tot. Măi, oameni buni, Târnovanu e dușmănos, ne spune IG personal, nu înțeleg ce nume ăsta, se răzbună pe faza de anul trecut când l-a scos Becali din echipă. Nu lua golul 2 nimeni, nici măcar un copil. Își bate joc de echipă și de suporteri. Târnovanu e de vină, no hate. U Cluj a avut șansa de 3-2 după ce a dat în bară Ștefănescu, care trebuia să fi luat roșu. Las că a fost bun, Ionuț, rezultatul ăsta. Nu mai e. Vrei și 3-2 după ce a fost 0-2. Am mașini care fac transport de persoane, ne spune băiatul la Coatlasip, și bagaje pe ruta Sibiu-Germania. O franciză sau mai bine zis, o colaborare. Eu lucrez în Germania la BMW, dacă vrei să-ți cumperi o mașină electrică, poți o pela oricând la mine. Dar mă duc până în Germania să-mi iau o mașină electrică? Cam greu. Mă găsesc aici, acum e peste tot, nu mai vând ăștia nicio mașină. Dacă vrei să-ți iei o mașină bună sau foarte bună. Da, e deținut minte.

0: Bun, hai să mai vedem ce știri mai sunt la această oră. Cristiano Ronaldo, ați văzut declarația Stelei. Băi, eroul Stoian a prins curaj. Bă, a jucat bine puștulică ăsta, mi-a plăcut, pe cuvânt. Da, este un egal, zic eu, nemeritat. Păi cum, a fost înfrângere, pentru că a ratat foarte mult, am avut ghinion, în retur sper să iasă mai bine. În orice meci din Europa sunt echipe bune, trebuie să ne concentrăm mai mult să reușim să câștigăm, voiam să câștigăm și să mergem la ei cu moralul ridicat. Acum trebuie să ne antrenăm, să mergem să câștigăm. Păi da, trebuie să joci pe atac direct, nu mai merge cu langa-langa, tacticoasă trece vac. Mihai Bendac l-a ironizat pe Gigi Becali. Ia să vedem, mă. Bendac e și mare specialist la fotbal. Și când te gândești că patronul de la Auda nu a construit o biserică, nu se îmbracă în cruci și nici n-are mătenii, a scris Mihai Bendac pe Facebook. Da, a avut mai multe replici la adresa lui Bendac, de satiră și foarte bine face. N-ai ce să comentezi foarte mult. Așa, ia să mergem mai departe. Gigi Becali întreba dacă are Baciu vreo vină. Ia să vedem că e interesant. Ce vină să aibă Baciu că Tornovanu scapă două mingi în poartă? Ce vină să aibă Baciu că Bârlige ratează? Noi am fost mult mai buni decât ei, asta contează. Nu sunt mulțumit de cum am stat în prima repriză, puteam face mai mult la primul gol, a spus și Marius Baciu. Bă, până acum are 4-3 cu Botoșan, 2-1 cu Dinamo, 2-0 cu FC Argeș și prima înfrângere 2-3 cu Auda. Bine, gol în ultimul minut, nu mai contează, ăsta e rezultatul. Știi cum e, dacă te califici nu mai contează că ai pierdut, dar dacă nu te califici e cam nasol. Cam nasol, cum se spune pe stradă. Pentru cei care nu știu, Auda FCSB nu se vede la TV în România, va fi pe Voio. E anunț, a spus și Mironica seară. Trustul Pro a anunțat ieri că a achiziționat deja drepturile de utilizare care aparțin clubului Auda și meciul va putea fi urmărit în țară contra cost doar pe platforma online Voio. Cine nu are cont să-și facă, cine are, e foarte simplu, mai ales că de luna viitoare încep și meciurile din Premier League. 6 euro e abonamentul la voi. Am înțeles că e o ofertă acum. Eu plătesc 6 euro să mă uită. Vă recomand, dacă aveți timp, am spus și lui Gabi zilele trecute, dacă aveți voi, urmăriți documentarul cu Laszlo Bölöni făcut de maghiari. Mi s-a părut foarte, foarte bun și merit. Dacă aveți cont, dacă n-aveți cont, n-aveți cum să-l urmăriți. Bine, trebuie să luăm publicitate că apoi o să vină și Mihai Rusu. Rămâneți aproape, ne întoarcem în câteva minute.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută.

0: sport matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors în studio, bună dimineața la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Mai avem câteva minute până vom intra în direct cu Miuhănu să vedem ce noutăți ne aduce fotbalul internațional sau ce se mai întâmplă în sportul internațional, că sunt multe subiecte, știți foarte bine, Mihai Rusu în fiecare dimineață citește presa, e la curent cu tot, bine, unele subiecte sunt și mai vechi, dar le mai prindem și noi pe aici, dar sunt unele care e cineva care e într-un război cu voi, Alex, care spune că poate o să adreseze o scrisoare să rezolve și cu Premier League și cu Liga 1, Cupa Italiei și ce drepturi mai au inclusiv pe liniile europene. El e anti-voio, dacă puteți să credeți așa ceva. El se luptă cu ei, nu vrea să plătească, dar vrea să vadă meciurile gratis. Da. Nu știu dacă o să aibă sursă de izbândă, dar mi se pare temerar ce vrea să fac. Da? Rămâne de văzut dacă va avea și succes. E anti-voio, ce vrei? Sunt și persoane anti-voio. N-avem ce să facem. Trebuie să ne obișnuim cu chestia asta, cum sunt și multe persoane care nu vor să meargă pe trotuar, vor să meargă pe stradă sau vor să nu existe parcuri și vor să meargă pe șosele. Și tot așa, adică nu ai ce să faci. Așa, hai să vedem. Băi, v-am dat ieri o știre, dacă vă aduceți aminte, cu Guardiola, care ar fi fost principala țintă a Federației Italiene de Fotbal pentru postul de selecționer, însă pretențiile financiare ale tehnicianului spaniol au blocat momentan negocierile. Păi stai mă să vedem câți bani a cerut. Federația ar fi fost pregătită să-i ofere aproximativ 10 milioane de euro pe sezon, în timp ce Guardiola ar solicita în jur de 20 de milioane pentru a accepta postul. Poate o să stau fiți, bă, nu vreau să mă duc la ei, dar să le cer o sumă mare să nu fie de acord. Altfel nu înțeleg că totuși e o federație de fotbal, nu e o echipă ca Manchester City sau Paris Saint-Germain. Acolo poți să ceri. Dar la o echipă națională, chiar și de tala Italiei, mi se pare că este prea mult. Era important și corect să deschidem un dialog și să-l menținem, dar asta nu înseamnă că operațiunea se va concretiza, a declarat Giovanni Malago, președintele Federației Italiene. Paolo Maldini a dezvăluit că în afară de Guardiola a discutat și cu Ancelotti, dar Ancelotti, din ce știu eu, e sub contract. Cum a discutat cu el? Are voie? Italia caută selecționer, asta este. Transferul lui Andrei Coubiș în Anglia se pare că s-a rezolvat. Radu Constanța a confirmat interesul celor de la Lincoln City. Aseară s-au semnat documentele între cele două cluburi. Coubiș a trecut vizita medicală. Au fost două zile în care a fost supus mai multor teste. A primit ok-ul din acest punct de vedere. Urmează să se înțeleagă asupra contractului cu cei de acolo, apoi procedura privind dreptul de muncă în Marea Britanie. Dacă aceste lucruri se vor rezolva în următoarele zile, atunci transferul se va concretiza. La ora actuală este vorba doar despre o înțelegere între cluburi. Oferta a fost mult mai mică, iar noi am refuzat imediat, a spus Radu Constanța. Ulterior, după 8-9 zile, ei au mărit propunerea considerabil și am acceptat. Dacă mutarea se va perfecta, Coubiș ar fi cel mai scump jucător vândut vreodată de ardeleni, depășind recordul lui Dorin Goga, care în 2009 pleca la Poli Timișoara, atenție, pentru 1,5 milioane de euro. Era un fotbalist interesant, dar totuși de 1,5 milioane de euro mi s-a părut cam mult. Da, în fine. Ademi a fost prezentat oficial la Barcelona. Catalanii au prezentat nou transfer. Știți că ăsta e din mamă româncă, da? Fotbalistul german, contract 2031. Catalanii au plătit 22 de milioane de euro, la care se vor adăuga alte 7 milioane în funcție de numărul de apariții pe Camp Nou. 40 de milioane e cota de piață, a mai evoluat la Red Bull Salzburg și Liefering înainte de Dortmund. Aici, în 4 sezoane, a jucat 146.

de meciuri, a dat 36 de goluri și a oferit 25 de pase decisive. Mama lui Ademi, exact ce vă spuneam, este româncă, tatăl lui Ademi este nigerian, ceea ce oferă și posibilitatea să reprezinte naționala Nigeriei. În plus, jucător deține și o fundație care are ca scop dezvoltarea copiilor prin educație și sport, care activează în principal în Ibadan, al doilea cel mai mare oraș din Nigeria. Ademi a debutat la naționala Germaniei chiar sub comanda lui Hansi Flick, pe care îl va pregăti acum. Cicademia a stabilit un record în Bundesliga atingând viteza maximă de 36,65 de kilometri pe oră. Păi da, merge și ăsta al nostru Mihail, are și la aproape 36 de kilometri la oră. Este a 11-lea german din istoria Barcelonei după Otto Maier, Udo Steinberg, Julius Müller, Walter Osiski, Emil Walter, Bernd Schuster, Robert Enke, Marc-Andre Ter Stegen, care este și acum, Kevin Prinz Boateng și Ilkay Gundogan. Până în 2016 nu există niciun jucător care să fie evaluat atât pentru Barcelona cât și pentru Borussia Dortmund. Ulterior, Marc Bartra, Alcacer, Dembélé, Boateng, Aubameyang, Gundogan, Lewandowski și acum Ademi. Este al treilea fotbalist de la Salzburg care ajunge la Barcelona după Hans Krankel, Jonathan Soriano și Karim Ademi. A învins Barcelona și într-un amical. Da, interesant acest transfer. O să vedem dacă se și va avea succes. Eu cred că va avea succes, că e un fotbalist interesant. Cred că poate face performanță. Real Madrid și-a prezentat noul echipament de deplasare pentru sezonul 2026-2027. Noul tricou este verde închis cu detalii alb crem, iar culoarea a stârnit deja un val de glume în rândul fanilor. Nu au protestat, dar au glumit cu chestia asta. A existat și comparații cu filmul Matrix din cauza nuanțelor de verde și a fundalului folosit. Oamenii s-au amuzat, nu au protestat. O diferență foarte, foarte mare. Așa, Lorenzo Biliboc. Băi, un subiect aici la CFR Cluj pe care nu l-am atins. Ăsta nu joacă titular, deși a fost cel mai bun sezonul trecut. Mulți au plecat de la echipă. Ăsta nu-l bagă, noul mare antrenor portughez de la CFR. L-am văzut pe Ionuț Badea. Eu nu sunt un fan al lui Ionuț Badea, că spune niște platitudini pe la TV, dar de data asta a avut dreptate. Mă surprinde faptul că nu mai joacă titular un jucător care a făcut de-a dreptul furori în sezonul precedent. Este vorba despre Biliboc. Nu am înțeles de ce. Mă gândesc că sunt niște motive în spate, dar diferența între Biliboc, cel din sezonul trecut și cel de acum, mi s-a părut imensă. Inclusiv când a intrat, am simțit că nu e în apele lui. Hai să vedem ce se întâmplă. Poate îl bagă. Mai pleacă vreo 2-3 care nu și-au luat banii. O să fie totul ok. Bun, mergem mai departe. Florinel Coman a primit o ofertă surpriză. A plecat în cantonament cu Algarafa, cum spunem noi la echipa Algarafa, însă e dorit de FCSB, Lecce și echipe din Turcia. Poate să duce și asta la Corum. Claudiu Niculescu l-a provocat la un concurs de lovituri libere pe Florinel Coman. Precizia, încă o am. Mai bate și Claudiu Niculescu lovituri libere unde? La Slatina, la Calafat, la întorsura Buzăului, unde bate, că nu am înțeles. Câteva mesaje. Poate se supără capii mafii și vine și antrenează pe gratis și când merge cu metrou tot gratis vrea. Se referă la băiatul cu Voio, anti-Voio, da. Păi nu, vrea gratis și cu metrou, sigur. Dacă se poate, pe de ce să nu? Bună dimineața, ce a făcut la ore? A fost schimbat la pauză, hopa, se duce pe topogan, după încă 3 meciuri îi spune să-și caute echipă. Nu e exclus. Nu știu dacă Gigi Becali a auzit de etimologie, dar și-a ales un antrenor ce îi amintește de profesia sa și îl va ține la echipă până apare lupul. Încă 2-3 meciuri pierdute. Nu cred că de asta l-a luat. A venit Corința la CFR și joacă în locul lui Biliboc. Stai mă puțin, pe Corința nu era și anul trecut? N-ai nicio legătură, ci jucă și Corința și Biliboc, încă din sezonul trecut. Bă, n-am mai aflat nimic de problemele financiare de la CFR Cluj. Eram tare curios să văd dacă s-au mai băgat niște bani prin conturi. Că aia cu Ardea și Corința, ci că au depus memorii. Deci dacă au depus memorii, devin jucători liberi. Cred că au ofertă de undeva. Dacă tu ai salariu mare și nu ai o altă ofertă, nu bagi niciun memoriu. Da, ăștia cred că au. Alexandru Chipciu, o nouă serie.

de declarații în stilul caracteristic, e clar că facem ceva greșit. Noi avem probleme mari. Păi, știam că o să fie foarte greu, aveam încredere mare că aveau probleme în apărare, dar când am văzut faza ofensivă, am plecat cam supărat de la ședință. Comparativ cu Dinamo Kiev, ucrainienii au mai multă calitate individuală, dar ei ca echipă sunt mai organizați. Am luat golurile cam ușor. Are dreptate, dar ce poți să faci în momentul de față?

0: Craiova, deci venit din America, arbitrează Dinamo Craiova. Pentru cei care nu știu, Dinamo nu mai câștigat de 2 ani cu Covaci la centru. A fost un Dinamo UTA în mai 2024, 2-0 am vins Dinamo. De atunci Covaci am arbitrat 4 meciuri ale lui Dinamo, 3 înfrângeri și o remiză. Craiova fără victorie cu Covaci din sezonul trecut. Bă, deci fac egal acum. Asta este clar. Asta știți că se reia Superliga, în caz că nu știți. Da? Astăzi avem UTA Arad Oțelu, meciul la 18:30, iar la ora 21:30 FC Argeș cu Petrolul. Astea sunt meciurile de astăzi de la Superliga. Da? Am spus de Borza că a plecat și Roma, da? În unde a plecat ăsta? În Grecia, la Iraklis Salonic. Păi parcă era la Risa, am văzut pe asta. În fine. Pe bani, împrumut. Așa. Semnează cu ăștia, cred că, da. Nu spune dacă părăsești. A plecat deja. Înseamnă că l-au dat de tot. Așa. Sezonul recent încheiat. 27 de apariții în toate competițiile. Hromada. Dar nu prea era iubit de fani. Absolut deloc. Nu prea îl mai accepta nimeni. Acum, dacă va juca acolo, e foarte bine. Dar nu știm dacă va juca. Deci avem cele două meciuri de astăzi. Mâine Farul cu Corvinul și Dinamo Craiova. Duminică Sepsiu Cluj și Csíkszereda FCSB. Asta e la 20:30. Iar luni CFR Cluj Voluntari și Botoșan cu Rapid. Se duce Rapid la Botoșani. Mă, e mai bine acum decât să prins prin decembrie, când e zăpada aia cum este, e mai complicat. Hai să pregătim telefonul pentru nene Mihai. Să-l avem aici pregătit. Când se face și 45, îl sunăm. Mai avem un minut. Așa, ia să vedem. Bă, Botoșan Rapid, ăsta e interesant, da? Astăzi nu prea sunt. UTA Oțelul, FC Argeș și Petrolul, nu sunt meciuri, cine știe. Da, nu putem cu Narcis. Nu îl bag deloc. Se știa că e ora respectivă. Mai avem niște mesaje aici. Avea 22.000 de euro Hromada, salariu mare. Băi, 22.000 de euro la Rapid? Nu plecam niciodată. Vă spun sincer. Sincer, frații Covaci sunt în top 5 cei mai slabi arbitri din campionatul nostru. Mult prea aroganți. Băi, eu sunt de acord cu tine că sunt aroganți, dar nu sunt cei mai slabi. Mancini, Pirlo și Conte pe lista Italiei. Probabil Conte. Hai să vedem. Săptămâna viitoare, Rapid cu CFR Cluj. Păi, hai să vedem. Hai că prindem și telefonul acum. Sper să fi format bine. Ați văzut câte echipe au drept de promovare în Liga a doua? Puține. Păi ce? Sunt vreo 9 care n-au, nu? Sau sunt... 12 altele. Au... 12 au și 10 nu au. De 10 nu au, nu 9. Da? Cam asta este situația. Îmi șoptește... Ia să vedem. Bună dimineața, Mihai!
1: Bună dimineața, Daniel! Bine te-am găsit!
0: Care sunt noutățile în Germania?
1: Noutățile în Germania sunt următoarele. Astăzi are loc o conferință de presă la Frankfurt am Main, la sediul Federației Germane de Fotbal, cu știrea că Jürgen Klopp va fi prezentat oficial noul selecționer al Germaniei, un contract de 3 ani de zile până în 2030 și până la următorul campionat mondial, cu un salariu de 3,5 milioane de euro pe an. L-am înțeles, eu nu înțeleg personal de ce a făcut acest pas, după ce la Red Bull avea 7 milioane, era șeful departamentului sport din concernul de la Salzburg, pe o viață frumoasă, nu avea bătăi de cap, așa are jumătate de salariu și de 3 ori mai multe bătăi de cap. Dar, probabil că mândria și vanitatea l-au determinat să accepte postul de selecționer federal, ca să aibă pe cartea de vizită trecut, domne, am fost antrenorul federal al Germaniei, pentru că e o situație delicată cu echipa, cu jucătorii. Jucătorii germani sunt astăzi departe de spanioli, de argentinieni, de francezi, de englezi, da? Așa că, iată, ori provocarea este foarte puternică, ori el vrea să fie selecționerul Germaniei, una din două sau amândouă. Dar până la Frankfurt pe Main, Daniel, am pregătit așa câteva reacții după

după cele trei echipe românești în cupele europene, pentru ca lumea să știe că echipa Brann-Bergen din Norvegia, care a făcut un 2-2 cu Universitatea Cluj, norocos pentru Cluj, are un lot de 26,7 milioane de euro, asta e valoarea de piață, și din acest lot 14 jucători sunt norvegieni. Brann-Bergen a fost multiplă campioană și este un centru fotbalistic foarte puternic, în condițiile în care campioana Norvegiei este Bodø Glimt, o echipă deja europeană, o echipă foarte puternică în Europa, a bătut Interul lui Cristian Chivu de două ori și la Glimt și la Milano, iar după evoluția senzațională a reprezentativei Norvegiei, există în această parte a Scandinaviei un boom fotbalistic formidabil. Așa că 2-2 este meritos pentru Universitatea Cluj, nu este meritos pentru Brann-Bergen. Mai dramatică este situația FCSB-ului, care a pierdut în fața echipei din Letonia, FC Auda, o echipă care a evoluat până în 2021 în Liga a doua a Letoniei. Clubul, care este lângă Riga, are 300 de copii care încep fotbalul la vârsta de 4 ani cu echipe feminine, în condițiile în care Letonia este un stat baltic foarte civilizat, cu sport organizat. Deci, iată, acum returul au un stadion cu 500 de locuri la Kekava, dar e mai mult decât probabil și posibil să se joace returul la Riga. Și m-a impresionat declarația lui Gigi Becali, care spunea, zice, mai avem prima șansă de calificare, după care declară, noi nu putem să fim siguri de calificare. Da? Așa, ambiguitate totală. Iar tot aici, în acest debut neconcludent, vine și campioana României la Sofia, de unde se vede că starea fotbalului românesc profesionist, vorba de liga profesionistă, este foarte sensibilă, foarte delicată și sunt curios ce va face Gică Hagi la echipa națională cu fotbaliști care totuși nu sunt nici de prima mână, nici de mâna a doua. Iată, sunt dominați, toate trei echipele au fost dominate de echipe de mâna a doua, dacă nu chiar de mâna a treia. Probabil că antrenorii acestor echipe n-au văzut campionatul mondial, n-au citit, n-au ascultat comentariile noastre în care vorbeam de dezvoltarea fotbalului, de fotbal ofensiv, de fotbal curajos, de fotbal cu încredere, nu fricos, nu în apărare, nu să treacă timpul și să ieși cu un 0-0 sau cu un 2-2. Iată efectele de mentalitate. Apropo de mentalitate, mergem în Argentina. În Argentina există teorii ale conspirației. Ni s-a furat titlul mondial, spun suporterii argentinieni, dar după joc Argentina nu putea să fie nici în o 270 de minute campioană mondială să bată Spania, iar președintele Federației Argentinene, Claudio Tapia, acuzat penal, încearcă să liniștească atmosfera, în ciuda faptului că a apărut o petiție semnată de 81.000 de argentinieni, suporteri care cer rejucarea finalei. Acum e greu să se rejoace finala, meciul a fost înregistrat, cupa a fost dată, rezultatul omologat, așa că e o fantezie. Iar acuzatul vinovat, ca întotdeauna, este arbitrul din Slovenia, Slavko Vincic. Președintele Claudio Tapia a recunoscut însă victoria meritată a Spaniei și încearcă să-i liniștească pe acești prizonieri ai teoriei conspirației. Iată unde duce această dragoste exagerată cu un coeficient de inteligență foarte redus al unor suporteri de fotbal, în cazul nostru din Argentina, dar sunt peste tot în lume și în Europa. Între timp am văzut la Madrid o primire triumfală a regilor lumii fotbalistice, așa sunt numiți noi campioni mondiali la fotbal. Primul ministru al Spaniei, Pedro Sánchez, i-a primit și a și declarat, dom'le, dacă suntem campion mondial în 2026, de ce să nu repetăm această performanță și în 2030? Am învățat să câștigăm, iată care este sloganul lui electoral, pentru că se pregătește și de alegeri și Pedro Sánchez, iată, folosește și el fotbalul pentru a-și întări poziția și politică și guvernamentală.

El și cu clanul lui socialist este acuzat de corupție în Spania. Acum trecem la ciclism, pentru că am o știre foarte importantă. Ne apropiem de final și aici, după etapa 18, a fost ieri o etapă de 185,2 km foarte lungă prin Alpi, câștigată Richard Carapaz din Ecuador. Mai sunt acum trei etape, azi, mâine, poimine. Iar liderul, purtătorul tricoului danezului Jonas Vingegaard, care a și abandonat, echipa se numește Visma Lease a Bike. Specialiștii acestei echipe au dat în prelucrare unei firme IT un program care să fie conceput de inteligență artificială pentru ca purtătorul tricoului galben să fie bătut și aici să fie bătut în primul rând de ceilalți oameni, de ajutanții lui Jonas Vingegaard, dar și elementele de analiză și de control sunt viteza, cum trebuie să intri într-o curbă, cum trebuie să ieși într-o curbă, cum trebuie protejat liderul echipei și așa mai departe. Toate aceste chestiuni au fost însă de pomană, pentru că inteligența umană, care e mai importantă decât inteligența artificială, a clacat și în etapa trecută în etapa de joi trecută din localitatea Amanții și vânătorul lui Tadeusz Pogacar a căzut, a intrat prost într-o curbă, a lovit o bordură, a căzut și a rupt fracturat umărul și a ieșit din circulație. Iată ce vreau să vă spun. Iată că inteligența umană încă ne bazăm pe om și ceva mai puțin pe inteligența umană. Iată, nici cu acest concept de IT, chiar și acest concept IT nu poate fi aplicat în sport. Astăzi sunt două etape, și mâine două etape alpine, după care cicliștii se îndreaptă, după 3240 de kilometri, se îndreaptă către Paris. Iar învingătorul este de anticipat încă de astăzi, băiatul Tadej Pogacar, care este un rutier formidabil, a fost controlat și antidoping, nu i s-a găsit nimic, așa că, iată, vom avea un învingător din Slovenia pentru a cincea oară în Turul Franței, iar la 27 de ani cât are rutierul din Slovenia, performanța este colosală. Vreau să trecem acum la sportul german, pentru că se întâmplă în la Hanovra, se desfășoară campionate federale la 24 de discipline, Daniel. Deci sunt 24 de federații care s-au unit, care au lucrat la un concept unitar cum să-și prezinte cea mai importantă întrecere federală, toate la un loc. Este un concept care a avut un succes în Vestfalia acum 3 ani de zile, anul trecut la Berlin, și care se repetă acum la Hanovra. Este un concept comercial, social, pentru atragerea de spectatori. Se calculează că vor veni 100.000 de oaspeți pe zi la Hanovra, canotaj, la volei pe plajă, la gimnastică, la alpinism, la basket 3-3, la rugby 7-7. Deci la toate aceste sporturi, interesul popular de data aceasta este foarte mare, având în vedere că sunt discipline care sunt mai puțin televizate și telegenice dacă ar fi și ar face ele campionatele în mod independent. Ori faptul că din 100 de oaspeți pe zi, de exemplu, la canotaj într-un lac artificial de lângă Hanovra. Acolo este o poiană mare, acolo sunt restaurante, acolo se face un biergarten, grădin cu bere. Deci au spectatorii și spectatoarele, dincolo de faptul că văd această disciplină, dar se pot duce, se

0: urcă în mașină, merg un sfert de oră și intră în centrul orașului și vis-a-vis de operă sau de primărie, văd zidul de alpinism sau se duc în sală și văd gimnastica, văd cele mai bune gimnaste din Germania. Iată, sunt drumuri scurte și în felul acesta conceptul are un succes formidabil. Și știi care este partea cea mai interesantă, Daniel? Partea cea mai interesantă este că nu se vând bilete de intrare. Iată, accesul este gratuit, este liber și în felul acesta promovarea este colosală, dincolo de faptul că televiziunea germană este prezentă și televiziunea germană a plătit drepturile de transmisie și atunci federațiile respective și-au recuperat banii lăsând, acceptând ca intrarea să fie liberă. Mi se pare un concept formidabil și cred că ar fi de preluat și în sportul românesc ca anumite federații să se unească și să-și facă campionate naționale împreună. Mă gândesc la box, mă gândesc la altele, mă gândesc la atletică grea, da? Care pot oricând în aceea sală să-și prezinte produsele, spunem, spre comercializare, pentru că toată lumea se plânge că nu sunt bani. Apropo de gimnastică, că vorbeam de gimnastică, de campionatele federale de la Hanovra, aici ele vor fi pentru senioare și pentru seniori, au avut loc acum două săptămâni campionatele federale pentru copii de 14 și 15 ani, în condițiile în care abuzul din Germania este un fenomen foarte puternic, iar trei antrenori federali, doi antrenori și o antrenoare federală au fost date afară de Federația Germană. S-au desfăcut contractele de muncă pentru abuzuri verbale, medicale, fizice. Deci toate aceste componente, abuzuri psihice, iar cei trei antrenori au câștigat procesele împotriva Federației Germane de Gimnastică în prima instanță. Acum Federația Germană atacă în a doua instanță, iar judecătorii din prima instanță au spus că argumentele pe care le-a adus Federația Germană de Gimnastică, era vorba de declarațiile a 24 de gimnaste abuzate, nu sunt suficiente. Este ceva ce depășește orice fel de fantezie, Daniel. Acum Federația Germană a mai găsit încă 20, deci în total sunt 44 de gimnaste care depun încă o dată declarații, care completează dosarul de acuzare a Federației Germane pentru ca cei trei antrenori să fie definitiv scoși din circuit, iar Federația Germană să nu le plătească despăgubiri. Căci aici este obiectivul principal al celor trei, să-și primească despăgubirile pe contractele care erau în derulare. Dar ca să vină judecătorii din Germania și să spună că argumentele nu sunt suficiente când declară 24 de gimnaste, mi se pare o chestie incredibilă. Iată că se întâmplă și îmi pare bine că am văzut că și în presa românească au început să apară declarații ale gimnastilor, inclusiv din generația Nadiei Comăneci, despre abuzurile care s-au făcut la vremea respectivă. Acum am o știre, ultima știre, bilanțul arbitrajelor de la campionatul mondial. Bilanțul este considerat slab. FIFA a făcut foarte multe greșeli. Din cauza aceasta, arbitrii au fost nesiguri. Terminând cu ultimul meci cu arbitru Vincic, prea înțelegător, faulturi sancționate cu întârziere, scene cu VAR nestudiate. Deci, iată, FIFA a desemnat arbitrii fără experiență la meciuri puternice. Iată că există totuși și reacții negative la prestațiile arbitrilor, care, eu nu-i acuz. Dacă așa au fost directivele, dacă au fost indicațiile, n-au un control, n-au ce să facă, trebuie să se supună. Cu această ultimă știre, Daniel, am încheiat corespondența și săptămâna aceasta vă doresc un weekend plăcut. La revedere și pe luni dimineață.
1: Toate bune, Mihai Rusu, mulțumim. O să mergem din Bavaria către Ionel Luțan, pentru că vom avea un punct de

0: vedere vis-a-vis de ce s-a întâmplat în Liga a doua, unde sunt 10 echipe fără drept de promovare, s-a tras țintarul și avem câteva noutăți din taberele echipelor. Mai este o săptămână și începe Liga secundă, pentru cei care nu știu. Foarte, foarte puțin, da? Întâi să-l prindem și pe Ionel să ne dea mai multe amănunte. Liga a doua cu 22 de echipe la start, cu același sistem de campionat, cu tur fără retur, cu foarte mulți bani aruncați. Ne uităm la Poli Timișoara, un buget de peste 5 milioane de euro, mult mai mult decât a avut Sepp, și cred că nicio echipă n-a avut în ultima perioadă un buget atât de mare. Bună dimineața, Ionel Luțan, suntem în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM. S-a stabilit țintarul ligii secunde. Care sunt noutățile într-o competiție din care 10 formații nu au drept de promovare?
1: Salut, Daniel, bun regăsit, prieteni Metropola TV și Sport Total FM. Într-adevăr, doar o săptămână până când se dă startul într-o nouă ediție de campionat la nivelul eșalonului secund. Cu toate că, spuneai și tu, Daniel Nazare, sunt 10 echipe care nu au drept de promovare. Eu cred în continuare că întrecerea de eșalon secund rămâne una atractivă pentru mare parte dintre cei care urmăresc atent acest peisaj fotbalistic. Este adevărat, nu pare deloc în regulă, ca 10 echipe, aproape jumătate dintre cele care vor lua startul în Liga a doua să nu aibă drept de promovare. Dar este o discuție permanentă, Daniel, pe care foarte probabil o vom aprofunda și noi mâine dimineață, când vom fi din nou împreună la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM, în care vom prefața etapa primă din nou sezon, care aduce, Daniel și dragi prieteni, câteva partide de mare, mare interes în frunte cu derbiul acestei runde și poate al întregului campionat. La Timișoara, acolo unde Știința Poli întâlnește pe Chindia Târgoviște.
0: Avem o echipă care nu s-a mai înscris, e vorba de Polia și a venit din CS Dinamo, antrenată de Ionuț Chirilă, însă marele semn de întrebare pentru mine este Hermannstadt, pentru că ieri a fost reunirea și primul antrenament cu 7-8 zile înainte de startul campionatului. Cum să se prezinte o echipă fără pregătire fizică?
1: Așa este, Daniel, să știi că nici CS Dinamo nu este foarte, foarte departe de acest adevăr. E adevărat că Ionuț Chirilă se află în acest moment în cantonament cu echipa Dinamo Vista la Brașov și va reveni CS Dinamo chiar în preajma partidei cu CSA Fumat, pe care tu, Daniel, o vei comenta pentru noi la Metropola TV. Pe 29 iulie se întoarce CS Dinamo din cantonament. Încearcă Ionuț Chirilă să compenseze această lipsă de până acum cu acest cantonament de la Brașov. E adevărat că CSR mai s-a reunit abia ieri. Sunt semne mari de întrebare în continuare la Sibiu. Tocmai de aceea, în joc de glezne, se află în continuare Olimpia Satu Mare, care și-a făcut un lot de Liga a doua și așteaptă un semn spre Sibiu, unde se vorbește, din păcate, tot mai mult cuvântul faliment. E adevărat, Dorin Sotin, că a sunat adunarea câțiva jucători din vechea gardă și foarte mulți juniori din propria definieră. Cel puțin deocamdată echipa s-a reunit, e adevărat, cu 10 zile înaintea startului, dar viitorul pare, din păcate, din ce în ce mai incert.
0: Da, sunt foarte multe semne de întrebare. Spune-mi care crezi că sunt, în opinia ta, echipele care au cele mai mari șanse la promovare.
1: Spuneam, Daniel, și cu argumente absolut serioase, Știința Poli Timișoara, o grupare pregătită de Dan Alexa, grație unei campanii de achiziții convingătoare, pare să plece din start ca favorită. Și putem puncta aici că este singura formație din cele 5-9 promovate care are și din punct de vedere regulamentar dreptul de promovare în prima ligă, nici nu putea fi altă. La o construcție serioasă, girată de Dinu Bara și de oamenii care conduc această echipă, cred că foarte bine stau cei la Chindia Târgoviște, o grupare stabilă financiar, unde factorii locali pompează, parcă la nesfârșit, bani, primăria și Consiliul Județean. Iată și campania de achiziții absolut convingătoare, care a adus sub comanda lui Nicu Croitoru, iată o continuitate la nivel de antrenori, câțiva jucători cu anvergură, spun eu, în fotbalul românesc. Mă refer în primul rând la Alex Bălosă și la Marius Briciac. Cred destul de bine stă Daniel Azare și FC Bihor, de asemenea o formație care are drept de promovare, unde continuitatea lui Eric Lincar pe banca tehnică și stabilitatea financiară, va și omogenitatea lotului, vor contribui, sunt sigur, la un parcurs de maximă regularitate al acestei formații. Nu a scoate deloc din ecuația luptei pe Steaua, de asemenea, iată, Daniel Oprița pleacă la drum într-un nou sezon la Steaua, o formație care a mutat absolut convingător, are din nou un lot generos capabil, cred eu, Daniel, să țină pasul cu cele trei echipe de care vorbeam mai devreme în lupta pentru play-off. Aș vedea fără doar și poate Steaua în play-off. Asta în condițiile în care pare că s-a amânat aceea doleanța Federației Române de Fotbal.

0: fotbal până la startul viitoarei ediții de campionat, în care echipele care nu au drept de promovare să nu poată participa în play-off. Ne vom uita atent și la echipele nou promovate, unde se ceară Micu Vâlcea și Cetatea Suceava par să fie cele mai importante. Un buget mare la Suceava de peste 2 milioane de euro, girat iată de un tehnician cu mare, mare experiență, Petre Grigoraș. Dincolo la Vâlcea, de asemenea, Constantin Schumacher, cel nume cunoscut fotbalului nostru, are argumente serioase pentru a spera la ceva bun în noua ediție de campionat. De urmărit, Danielu, ce se întâmplă la formațiile care au retrogradat, Uira Slobozia, formație care l-a pus în banca tehnică pe Ilie Poenaru și care va fi de asemenea protagonista unui meci foarte interesant în etapa de debut la Oradea cu FC Bihor. De asemenea, Metaloglobus București, echipă care l-a propulsat din nou pe Marius Burcă în postura de reprezentant al Ligii a doua în comitetul executiv, și a păstrat destul de noi importante din trecuta stagiune, ba mai mult l-a readus pe banca tehnică pe Ianis Zicu. Pare mult acum să ne gândim la o revenire în prima ligă, dar cred, Daniel, că Metaloglobus va juca de asemenea un rol important în ediția de campionat care va debuta la Metropola TV și Sport Total FM săptămâna viitoare. Bine stă ASEA Târgu Mureș, o echipă cu stabilitate, să nu mai spune de Concordia Chiajna, care merge pe mâna unui antrenor tânăr, Adrian Scarlatache, un lot generos și de această dată sub comanda lui Cristi Tărase. Deci avem destule argumente, Daniel, să așteptăm cu interes startul ediției de campionat 2026-2027, chiar dacă persistă, din păcate spun eu, aceste semne de întrebare legate de dreptul de promovare la numai puțin de 10 dintre competitoarele Ligii a doua.
1: De asemenea, e o problemă la Liga a doua cu foarte multe echipe care nu vor juca pe propriul teren, așa cum este Metaloglobus, cum sunt probleme, am înțeles, și la Popești, și la Ștefănești, nu știu dacă terenurile sunt omologate. Parcă mai erau echipe cu probleme și Limbăr care joacă la Ciznădie. CSEA Fumați, nu știu dacă va juca la Fumați. Dă-ne amănunte dacă știi unde echipele astea își vor disputa meciurile pentru noul sezon, mai ales că și CSE Dinamo a anunțat că nu va mai juca la Buftea, ci va juca pe terenul fostei echipe Juventus Colentina, actuala Daco Getica, care înțeleg că va deveni oxigen prin preluarea, deci nu va primi oxigen, se va numi oxigen cu Y după ce a fost preluată de primăria sectorului 2.
0: Da, ai dreptate, Daniel, că ce Povești de Ordeni a început lucrări de cosmetizare ale arenei, iar urma să revină pe stadionul din Povești de Ordeni cosmetizat. Dacă echipa rămâne la nivelul Ligii a doua vara viitoare, până atunci Petre Pașculea și Vali Boiangiu, conducătorii acestei echipe, au găsit o variantă foarte bună la Clinceni, unde vor face echipă cu Metaloglobus București. Și s-a afumat, de asemenea, a dorit să joace la Clinceni în condițiile în care, în sfârșit, a spune Daniel Nazare și prieteni, la afumații vor începe chiar de la 1 august lucrări de cosmetizare ale câmpului de joc. Ce s-a afumat, a căutat o altă destinație, s-a gândit la Snagov, de a juca pe finalul sezonului trecut câteva partide. Mai apoi a fost luată în calcul varianta Clinceni. S-a încercat și la Voluntarii, acolo unde joacă pe arena Anghel Ordănescu, o grupare de primă ligă, 10 voluntari. Finalmente nu s-a găsit o altă soluție, iar CSEA Fumați va juca în continuare la baza Federației Române de Fotbal de la Buftea. CSEA Dinamo, cum bine punctai și tu, va juca pe arena din Colentina, care este una foarte cochetă, Daniel. Să-mi ducem aminte că acel stadion găzduia și partide de primă ligă. Chiar cred că este o măsură bună pe care au luat-o cei de la CSEA Dinamo, grupare care l-are pe banca tehnică, pe Ionuț Chirilă din această vară de vreo două săptămâni. Ionuț Chirilă a acceptat varianta de a pregăti pe CSE Dinamo. Slobozia rămâne acasă pe un stadion absolut cochet, într-adevăr, CSC Schelimber, casa obișnuită la Ciznădie, dar avem o precizare în funcție de felul în care vor merge evenimentele la Hermannstadt. Echipa din Schelimber ar putea disputa partidele următoare din campionat dacă, din păcate, trupa sibiană va dispărea din peisajul eșalonului secund și sunt tot mai multe voci care vor afirma acest lucru, așadar Schelimberul ar putea juca în acest sezon pe cocheta și moderna bază sportivă din Sibiu. În rest, echipele gazdă sunt capabile să organizeze meciurile pe teren propriu. Aminte de ce spune Ștefănești, să știi, Daniel, că la Ștefănești este o bază sportivă foarte, foarte cochetă, refăcută în linii mari, unde condițiile pentru Liga a doua sunt la cel mai înalt nivel.
1: Mulțumim mult, Ionel Luțan, toate cele bune. Ionel Luțan și cu Daniel Nazare mâine la ora 10:30, atât pe Metropola TV cât și pe Radio Sport Total FM, emisiunea Sport Arena de Weekend, cu un invitat special care a jucat în străinătate, un rapidist foarte cunoscut. Nu devoluăm surpriza deocamdată. Între timp, foarte

0: foarte multe mesaje. Ne întreabă cineva, dar dacă toate cele care se califică în play-off din Liga 2 nu au drept de promovare, ce se întâmplă? Cine promovează în prima ligă? Păi promovează locurile 7 și 8, cele care rămân. Dacă ar fi o astfel de situație. Dar totuși nu văd pe Poli Timișoara la ce investiții s-au făcut să nu prindă primele 6 poziții. O informație și din handbal, meciurile din Supercupa României la handbal feminin și masculin au fost stabilite joi prin tragere la sorți la sediul Federației Române de Handbal. La feminin se vor duela în semifinale campioana Bistrița și vicecampioana CSM. Potrivit tragerii la sorți, la masculin se vor duela în semifinale Dinamo și Poli Timișoara, dar și CSM București cu HC Buzău. Turneul Final Four ar urma să aibă loc în 21-22 august. Trofeul este deținut de campioana Dinamo, care l-a câștigat pentru a 8-a oară în 2025. La feminin, cele două semifinale vor fi Corona Brașov, SCM Râmnicu Vâlcea și Gloria Bistrița, CSM București. Meciurile vor avea loc în cadrul turneului din 22 și 23 august. CSM București este deținătoarea trofeului. Federația Română de Handbal intenționează să organizeze ambele turnee în același oraș și așteaptă oferte în următoarea săptămână din partea cluburilor interesate să le găzduiască. Surse Daniel Nazare susțin că acest oraș a fost deja ales, este doar o problemă de câteva zile, de niște acte parafate, acest oraș este Bistrița. Zinedin, vă spunea mai devreme Mihai Rusu că Jurgen Klopp va fi prezentat astăzi. Dacă e să ne referim la Zinedine Zidane, acesta va fi numit selecționer al echipei naționale a Franței marți, potrivit Le Figaro. Campionul mondial din 98 va deveni succesorul lui Didier Deschamps marți. O conferință de presă este programată la ora 11, ora Franței, iar la Federația Franceză de Fotbal, alături de președintele Philippe Diallo, la sediul din Paris, Federației. Se anunță o nouă eră în cadrul echipei naționale de fotbal a Franței după cei 14 ani de mandat al lui Didier Deschamps, campionul mondial din 98 și 2018, și-a încheiat mandatul cu un loc 4 la Cupa Mondială din 2026 după două înfrângeri împotriva Spaniei, dureroase 0-2 cu Spania, 4-6 cu Anglia. Totuși are un palmares cu un titlu mondial, două finale de cupe mondiale și 5 semifinale din ultimele 6 turnee majore disputate, la care se adaugă o imagine a echipei naționale a Franței îmbunătățită față de 2012, precum și o performanță constantă la cel mai înalt nivel. Le Bleu vor reveni în competiție la sfârșitul lunii septembrie și la începutul lunii octombrie cu 4 meciuri din Liga Națiunilor în program. Turcia-Franța, Belgia-Franța, Franța-Italia și Franța-Belgia, ultimile două partide pe Stade de France. Deci e clar că vom avea, nu știm la italieni pe cine se pune selecționer după refuzul lui Guardiola, vom vedea ce se întâmplă aici, este singurul semn de întrebare. În rest, nicio noutate. Marius Burk a fost ales reprezentant al cluburilor din Liga 2 în comitetul executiv al FRF. Nu ne interesează o știre aici, pentru că nu va face nimic cum n-a făcut nici până acum. Avem nevoie de manager, nu de oameni care să dea din palme. Ăștia fără drept de promovare nu merge retrogradați. Păi dacă nu sunt retrogradați, sunt acolo. Să participe doar cele care îndeplinesc criteriile. Știu, pentru lucrul ăsta milităm și noi, dar uite că nu s-a întâmplat absolut nimic. Hai să luăm publicitate, apoi la 9:30 vom discuta cu un fost jucător de rugby cu peste 100 de selecții în Naționala Stejelor. Evident, despre echipa de rugby care tocmai a disputat 3 meciuri test pe continentul sud-american, dar și despre campania Radio Sport Total FM, de ce nu fac românii sport. Rămâneți aproape, rămâneți cu Metropola TV și cu Radio Sport Total FM.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii

0: www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
0: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Suntem din nou în studio la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Aseară, așa cum am discutat, a fost o seară neagră pentru fotbalul românesc. Nici o victorie pentru echipele, cele patru echipe, de fapt, dacă punem și Craiova, implicate în cupele europene. Dar să vedem ce au făcut jucătorii români. Atacantul român Valentin Costache, cel care a fost

0: La Rapid, CFR Cluj, UTA a marcat golul echipei armene FC Noah, care a remizat cu Zimbru Chișinău în capitala Republicii Moldova, Republicii Moldova 1-1. Zimbru a deschis scorul, Costache a intrat în teren în minutul 64, a închis tabela în minutul 88. Fundașul român Bogdan Racovițan a fost integralizat la Racov din Polonia, care a dispus de FC Valeta cu 3-1. De asemenea, atacantul Liviu Antal și fundașul Grigore Turda au rămas pe banca de rezerve la Žalgiris Vilnius, învinsă de Dinamo Tbilisi cu 3-0 în Georgia. Atacantul Ivan Mamut, ex-Universitatea, ex-FCSB, a marcat un gol pentru Varaždin din Croația, victorioasă acasă 3-2 în fața formației cehe Jablonec. Fundașul român Mihai Butean a intrat la pauză la Voivodina Novi Sad, învinsă acasă de Ajax 1-4. Fostul internațional român de juniori Andrei Florea a evoluat din minutul 82 la Zilina în meciul cu Katowice 2-1, a primit un cartonaș galben în minutul 90+4. De asemenea, arbitrul român Szabolcs Kovács a condus meciul dintre Shelbourne Dublin și Nome Kalju, câștigat de irlandezi cu 5-2. Vitebs, fosta adversară a Universității Craiova în plenarile Ligii Campionilor, a dispus de FC Sutiesca Nixici cu 3-0. NK Aluminii a remizat cu Dinamo City din Albania 1-1. Câștigătoarea acestei duble ar putea fi adversarul echipei FCSB în turul al treilea preliminar, dacă totuși roșii albaștri trec de cei de la Auda. Apollon Limassol a dispus de Dila Gori 4-0 în Georgia, iar în turul al treilea preliminar ar urma să joace cu Universitatea Cluj sau Bran Bergen. O să vedem despre care echipă este vorba. Luka Modric, deja îl știți, cunoscutul fotbalist croat, capitanul selecționatei Croației la Cupa Mondială din 2026, a semnat ieri prelungirea cu un an a contractului cu AC Milan, valabil până în iunie 2027, după ce s-a alăturat clubul italian în urmă cu un an, disputând 37 de meciuri și marcând 2 goluri, devenind un element de bază al echipei. Jucătorul s-a declarat foarte fericit, internaționalul croat, câștigător al Balonului de Aur în 2018 și unul dintre cei mai titrați jucători ai generației sale, își va pune în continuare experiența în slujba echipei milaneze, care urmărește să revină în prim plan în sezonul viitor, având o conducere reorganizată și un nou principal. E vorba de portughezul Ruben Amorim. Foarte, foarte interesant ce se va întâmpla. Barcelona a anunțat transferul lui Ademi. Jucătorul uruguaian Bruno Betancur a decedat la doar 22 de ani. Care juca la Deportivo Italiano a decedat. Și ce să mai spunem, Maccabi Tel Aviv ca și calificat în turul al treilea preliminar în Europa League. Hajduk Split, Pafos, 2-0. Interesant și rezultatul ăsta. St. Gallen din Elveția a învins pe Benfica 2-1. Beşiktaş pe Midland din Danemarca 1-0. Dvente din Olanda cu Ferencváros din Ungaria 1-2. Dinamo Kiev, PAOK Salonic 2-3. Și exact ce vă spuneam, Maccabi s-a calificat 5-0 în deplasare la Sheriff Tiraspol. Hai să încercăm telefonul, că mai avem un telefon astăzi și spun eu că este un telefon important, cu Mihai Macovei. Pentru cei care nu știu, un ruibist cu peste 100 de selecții în echipa națională, a fost de 2 ori participant la Cupa Mondială 2011-2015, campion al României, s-a impus și în ediția 2004, 2005, 2006 și 2017 în Cupa Europeană a Națiunilor. Mihai Macovei este alături de noi. Bună dimineața, Mihai! Suntem în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Bună dimineața! Te-am sunat în 2 probleme, una mai interesantă, dar care necesită o profunzime aici, pentru că noi la Radio Sport Total FM de vreo 3 luni am lansat o campanie legată de faptul de intitulată de fapt de ce nu mai fac românii sport, pentru că există totuși la nivelul societății un tot mai puțin interes către sport și vroiam să te întrebăm și pe tine cum ai început sportul și dacă există vreo soluție pentru ca tinerii în prezent să poată face sport mai mult.
1: Da, eu am început sportul simplu, când jucam în

0: poliției care ieși din fața blocului cu mingea cu dimineața până seara. Și un prieten m-a dus la rugby, el m-a întrebat dacă vreau să încerc să fac un antrenament de rugby și așa m-a ajuns să practic rugby. Dar da, în ziua de azi, din păcate copiii au alte orientări, mai mult pe gadgeturi, pe telefoane, pe calculatoare, pe jocuri, din păcate, și au lăsat un pic latura asta sportivă în spate, uitată.
1: Știu că trăiești în Franța, aceeași problemă e și în societatea franceză sau doar la noi e problema asta?
0: Aici încă se practică, de copii de mici încă îi ducem, părinții îi duc la sport și unii copii, majoritatea, cer să fie duși la sport și de aici se iau și după multe exemple, de exemplu cum a făcut ultima Cupa Mondială bună, cu meciurile bune și asta, la televizor, se iau copiii, se uită, se iau după el și vor să ajungă toți la după mă, dau un exemplu, sau un alt sporter. Dar încă aici copiii ce să fie duși la sport.
1: Pe vremuri în România, copiii mergeau către rugby foarte mult. Astăzi e și o problemă în rândul părinților, care spun, domnule, dacă te duci la rugby, poți să te lovești, să te accidentezi, să te lovești la cap. Cum depășim situația asta?
0: Da, din păcate, s-a pus, să zic așa, o amprentă pe rugby, că e un sport dur, că e un sport de contact, e un sport cum putem să ne rutină rău, să fim accidentări grave, dar nu e deloc. Adică orice sport e cu riscul și în fotbal putem să ne lovim, sau un tenis, sau un orice, putem să avem accidentări în orice sport, dar nu cred. Cred că e un sport cu un regulament bine pus la punct, în care jucătorii sunt protejați și nu văd riscul, după cum a spus. Riscul sunt în toate sporturile, dar nu. Pentru mine, rugby e un sport unic, e un sport complet pentru tineri și pentru copii care pot să le facă la vârstă. De exemplu, fiul meu a început de la 3 ani, de rugby. Și fără nicio problemă și nu văd. Eu zic că rugby e un sport complet, un sport care poate dezvolta copiii bine și nu văd deloc un impediment în treaba asta. Părinții, din păcate, în România au puțină frică, dar n-ar trebui să aibă. Ar trebui să împingă copiii la toate sporturile, nu doar rugby, să ducă din spate, să îndrume, să facem mișcare.
1: Crezi că este și treaba federației sau autorităților locale să explice părinților lucrurile astea? Pentru că și eu am văzut foarte mulți părinți care sunt temători. Dom'le, se duce acolo, se întâmplă ceva. E o problemă de conștientizare, dar cum facem conștientizarea asta? Cum îi convingem pe părinți?
0: Federația ar putea să facă mai multe demonstrații, să meargă în școli, să facă un ribitaj la început, să le explice, să facă câteva antrenamente în școală sau un oraș, să vorbească cu primăria într-un weekend, să facă mai multe activități pe partea asta de rugby. Ar putea, restul, nu văd ce ar putea face în plus Federația Română.
1: Spuneai că pe vremuri ai fost dus de un prieten, că exista zona asta între blocuri în care foarte mulți copii se jucau, existau și maidanele. Astăzi, sigur, situația s-a schimbat. Nu mai sunt maidane, iar spațiile dintre blocuri sunt pline de mașini, acum cel puțin în România. Nu știu cum e în Franța. Și mai avem o problemă în România. Sunt zone sau cartiere sau nu știu cum să spun, în care nu prea există foarte multe cluburi.
0: Vă dau un exemplu. Am fost săptămâna trecută cu copiii în țară la mine la Humor și le povesteam cum jucam în fața blocului. Aici stăteam dimineața până seara și jucam mingea, ne jucam. Uite, în ziua de azi nu mai erau copii. În fața blocului dimineața până seara erau decât doi copii.
1: Printre mașini, nu bănuiesc. Printre mașini, că și la Humor cred că sunt mașini multe.
0: Mai rămas un petic de iarbă în fața blocului, care de când eram eu mic, dar restul au făcut parcări pentru mașini.
1: Spune-mi și mie, că sunt foarte curios, de ce foarte mulți ruibiști au provenit din zona asta de nord a țării? Pentru că erau voinici? A fost un criteriu și când ai fost tu selecționat? Sau care este motivul? Pentru că foarte mulți ruibiști provin din acea zonă din care provii și tu, Gura Humorului.

0: Da, deci trebuie să trebuie înainte cu 10 ani, 15 ani, 20 de ani în urmă, dar partea Moldovei îi dădeau, cred că, 80% din sportivi pentru națională. Nu era boinic, eu când eram mic, nu eram așa boinic, nu eram, eram dezvoltat, eram slăbus, nu aveam 100 de chile sau, dar nu știu de ce, partea Moldovei, și pe vremă și pe București, partea de București, au mulți jucători, Brașov, Timișoara, dar în Moldova nu știu, păi trebuie să rămâne că eram altcumva și nu știu, nu văd.
1: Da, poate că era și o zonă care cumva era defavorizată și probabil că tinerii vroiau să ajungă sus, să fie sportivi adevărați. Poate că și asta era o motivație. Astăzi, când părinții îți oferă foarte multe lucruri, poate că nici motivația nu mai e foarte mare a copiilor.
0: Păi aici văd de problemă, că părinții, așa e părinții, mai protectiv, vrea să protejeze copilul și le de toate, dar dacă când eram mic, na, mama, tata am lucrat la mine, mama la fabrică și ne vedeam seara cu ei. Îmi puneam cheia la gât și copile fii cu minte și venim seara.
1: Da,
0: așa era.
1: Da. S-a schimbat acum.
0: Șase seara, mama la fel, îmi puneam cheia la gât, eram cu sora mea și spuneam, fii cu minte și ne venim seara.
1: Da.
0: Ai mâncare în frigider și are vedere. Dar acum, da, altcum, da. Nu știu, s-a schimbat lumea, s-a schimbat odată pe părintele de a crește copilul.
1: Mm-hmm. Da.
0: Alte generații.
1: O să vedem ce o să se întâmple. Mihai Macovei, vreau să te întreb dacă ai urmărit sau ești la curent cu rezultatele echipei naționale din acest No Nations Cup, să spunem, o nouă competiție pentru rugby, dacă ai urmărit meciurile și dacă ai văzut cumva echipa națională a României.
0: Mă uit, cum să nu mă uit, mă uit toate meciurile la echipa națională, mă uit, da, rezultate bune cu Samoa, echipa de Samoa care nu e în mare formă, și anul trecut au făcut, erau la limite să nu se califice la mondiale, când egal cu Belgia, și a rămas Belgia acasă, rezultat bun cu Samoa, rezultat bun cu Uruguay, egalul, și da, înfrângerea cu Chile, care nu ne așteptam.
1: Totuși, tu știi mai bine decât noi, ai fost vreo 10 ani la echipa națională, eu nu mi-aduc aminte ca în 3 meciuri succesive să dăm peste 30 de puncte. Asta cred că este partea bună, dacă e să privim rezultatele.
0: Aveam înainte, când câștigam toate 3 meciuri, înainte sau
1: știu,
0: în vară sau pe autistul de noiembrie. Nu, dar nu, e foarte bună, partea negativă că luăm la meci, luăm câte da, luăm mai multe puncte, partea pe apărare, cred că. A rămas un pic sensibilă pentru că luăm foarte multe puncte, dar nu, zic că sunt rezultate bune pentru această vară și vedem în toamnă următoarele meciuri, după aia la anul pe mondială.
1: Eu pun punctele astea luate foarte multe și pe seama unei indiscipline care contează totul, să ai o disciplină la rugby în ceea ce joci acolo. Cred că dacă am reușit să facem lucrurile astea, ar fi mai bine. Greșesc?
0: Nu, deci disciplina duce la eliminare, duce la catenare,
1: exact.
0: Duce la lăsând de echipa cu un jucător sau doi jucători mai puțin. Și acolo vin, la nivelul ăsta, acolo vin punctele, imediat. Uh-huh. Ai jucat cu jucători în minus, imediat te punctează și acolo pierde.
1: Uh-huh. Avem un selecționer francez, bănuiesc că îl cunoști, îl vezi capabil să ducă România la... Suntem calificați la campionatul mondial, dar să scoatem totuși niște rezultate mai bune ca la ultima ediție, unde cred că a fost cea mai slabă prezență a naționalei României la un turneu final.
0: Da, eu cunosc pe David, dar nu sunt fan David, nu-l văd ca un antrenor care ar putea să aducă plusul pentru România, dar e o istorie, urez să facă un sfârșit de an bun, să facă o pregătire bună în vara următoare și să avem cât de cât rezultate mai bune față de 2023.
1: Da, exact.
0: Da, eu zic că, da, față de 2023 a fost o comandă care nu ne-am, să zicem așa, nu ne-am prezentat.
1: Mhm.
0: Dar, da, nu, materialul este mai mult străin decât români, dar avem material.
1: Material avem, condițiile sunt totuși destul de grele, dar asta este situația în momentul de față, asta este situația...
0: Condițiile de mulți ani nu s-au schimbat de...
1: Da, dar tot proaste sunt. Tot proaste.

0: sunt, asta
1: da,
0: vreau
1: da, da, asta zic, asta zic, de 15 ani tot același condiții, nu s-a schimbat nimic, dar nu... Și cei de sus, dacă din vlagă de la Ministerul Sportului, nu... Nu văd un interes pentru a ajuta orice sport, nu, dar vrem.
0: Spune-mi, te rog... având în vedere situația care este acum cu rugby românesc, crezi că acest import de jucători

0: sud-africani și așa mai departe, reprezintă o șansă pentru România, pentru că nu cred că avem capacitatea de a forma jucători. Este o soluție pe termen lung?
1: Eu nu văd soluția pe termen lung. Eu văd soluția să creștem copiii noștri, să investim în tineretul de astăzi și să avem răbdare. Nu putem să facem de azi pentru mâine să avem un jucător de la 6 ani să aibă 18 ani, nu? Trebuie să ai răbdare, să construiești, să spui, nu știu, 10 ani, 12 ani în un proiect și așa construim, așa să importăm. Azi vine vaporul, mâine pleacă vaporul, nu văd, adică nu văd soluția pentru România. Zic, răbdare să creștem copiii noștri și așa. Dacă mâine îți pleacă 5 din care trebuie 3 îmi pleacă, se întorc în țara lor, ce face? Rămâi cu o gaură care nu poți să o ocupe.
0: Așa este. Mihai Macovei, astăzi se ocupă tot de rugby sau a luat o pauză după retragerea din activitate?
1: Am antrenat până în ianuarie, dar m-am, cu munca și cu asta nu m-am băgat pe fizioterapeut și nu, era greu. Deci acum mine am fost plecat și nu m-am...
0: Da, fizioterapie. Da, fizioterapie tot în cadrul rugby-ului, nu?
1: Da, sport, da. Sport.
0: Am înțeles. Mulțumim mult, Mihai Macovei, a fost o plăcere să te reauzim și toate cele bune.
1: Mulțumesc și eu și weekend fain.
0: Numai bine. Numai bine. Mihai Macovei, unul dintre foștii internaționali români cu peste 100 de selecții. Sunt 5 jucători care au peste 100 de selecții în echipa națională de rugby a României. El este unul dintre ei, participant în 2011 și 2015 la Cupa Mondială. A început să practice rugby la 12 ani în localitatea natală. A evoluat la Baia Mare în Franța la vreo 4 echipe. Pentru echipa României a disputat 104 meciuri și a marcat 105 puncte, adică 21 de eseuri. A fost și capitan al acesteia în 71 de partide. A câștigat RMB Nations Cup în 2012, 2013 și 2015. Campion al României în 3 rânduri. Odată a câștigat Cupa României și rămâne unul dintre numele importante din rugby românesc. Participă și el la campania De ce nu fac românii sport, având un punct de vedere pe care o să-l găsiți și pe site-ul nostru sptfm.ro. Aceasta a fost și emisiunea noastră la Metropola TV. O să ne reauzim luni și o să ne revedem luni pe Metropola TV. Ieșim de aici, o să avem publicitate și toate cele bune. Da, am ieșit de la Metropola TV, o să avem o scurtă pauză, cum vă spuneam, de publicitate, apoi ne întoarcem cu finalul acestei emisiuni.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ultimele minute ale emisiunii, hai să vedem ce avem în weekendul ăsta. Evident, partide din campionatul României, pentru că avem de astăzi Utarad, Oțelul, FC Argeș și Petrolul. Mâine o să avem, începe și campionatul Elveției, am impresia, este SRA, campionatul Elveției. Campionatul Bulgariei este la etapa a doua, le interesează acum și de Levski, care e pe primul loc după prima etapă. Va juca la Locomotiv Sofia mâine. Ăsta ne interesează foarte tare. În rest, campionatele puternice nu încep. Avem tenis, pentru că avem niște turnee la Estoril și Kitzbühel, ATP, și WTA la Hamburg în Germania și la Praga, dar nu avem jucătoare din România. Parcă avem Marele Premiu al Olandei de Formula 1, dar vreau să verific, să nu spun o prostie, că parcă am văzut ceva zilele astea, sau așa, 17-19. Nu, este Marele Premiu al Ungariei, mă scuzați, Marele Premiu din, de la Budapesta, cu sesiunile de antrenamente, mâine calificările, iar duminică cursa la ora 16, dacă nu mă înșel. Da, e foarte bine, mi-a scăpat mie, nu știu de ce știam de Olanda. Cine va fi în weekend la Liga de Weekend? Mâine va fi Daniel Nazare, adică moi, iar poi mâine va fi Sile Liber Constantin, care va fi și astăzi puțin mai târziu. Cam asta a fost emisiunea. Suntem cu Superliga până săptămâna viitoare, când evident trecem în altă parte, pentru că vom avea iarăși meciuri din cupele europene, și ce s-a întâmplat în săptămâna asta nu ne-a plăcut absolut deloc.

0: Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Unul solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit. Da, fotbalul românesc evident că nu e deloc într-o formă de invidiat. Rezultatele de aseară ale echipelor noastre au dovedit acest lucru. Mă așteptam ca FCSB-ul să câștige, dar iată că atunci când nu ne așteptăm, echipa domnului Gigi Becali dă cu meciul de gard. Și chiar așa s-a întâmplat aseară în fața echipei letone Auda, cu toate că, mare atenție, această echipă românească, FCSB, s-a comportat excelent în repriza secundă. Dar sigur că găurile din, linia defensivă au făcut, împreună cu gafele lui Târnovanu, ați văzut să echipa să piardă această oportunitate de a câștiga partida. Sigur că Târnovanu a făcut gafe care l-au înfuriat pe Gigi Becali, iar el riscă să piardă locul de titular, nici nu și-a recăpătat bine locul de titular. Că riscă să-l și piardă Ștefan Târnovanu, l-am văzut la 26 de ani, în loc să fie într-o formă de zile mari, nu a comis una, ci două gafe monumentale, care cu siguranță că l-a scos din minți pe finanțatorul formației roșii-albastre și... Aceste două gafe s-au întâmplat în această primă manșă a duelului cu necunoscuta Auda din turul 2 preliminar al Conference League, când de tabela de marcaj arăta 1-1, respectiv 2-2. Exact atunci maestru Târnovanu și-a făcut datoria și a luat goluri când nu te așteptai. Letonii au preluat din nou conducerea, sporind practic emoțiile în privința parcursului european, dar trebuie să știm cu toții că această formație roșie-albastră poate câștiga chiar la mai mult de un gol diferență în retur, pentru că ea a fost pur și simplu net superioară adversarei sale pe parcursul reprizei secunde măcar. Calificații în extremis, ați văzut în Conference League, după victorii la baraj, roșii-albaștri nici nu concep să nu ajungă în grupele competiției, s-au uitat așa de sus la formația Auda, coeficientul le asigură statutul de cap de serie inclusiv în play-off, așa că se vor duce cu foarte mare aplomb acolo, iar eu voi merge doi solist la partida Auda-FCSB. Încă de acum vă spun, e o diferență foarte mare de valoare. Meciul de pe stadionul Steaua a fost un adevărat coșmar pentru FCSB, pentru că Auda a deschis scorul după numai 5 minute. L-am văzut pe unul Dașchevici cu un șut la care Târnovanu nu a avut nicio șansă. Un gol foarte frumos. Tavi Popescu a restabilit și el egalitatea și vă spuneam că Tavi Popescu e într-o formă crescând așa, la capătul unei acțiuni personale și sigur că golul lui Bartelemei

Diediu a contat foarte mult, din nou un șut pe jos, pe sub Târnovanu, acesta ar încerca să oprească mingea, dar a ratat intervenția. Parcă era pus cu mâna, întors cu cheia, așa, Târnovanu. Dar, ce să zic, exact în condițiile în care Târnovanu vroia să prindă un transfer în străinătate, iată-l făcând două gafe care îi pot fi fatale în ceea ce înseamnă transferul său undeva, unde să ia și el mai mulți bani. Nu vreau să fac scandal, când va veni momentul voi pleca. Nu a fost ușor să gestionez perioada aceasta cu zvonurile, sunt un jucător profesionist, mă antrenez cât pot de bine, dar te antrenezi tu cât poți de bine, dar din păcate rezultatele sunt praf. Să știți că acest rezultat de 2-2 pe care Universitatea Cluj l-a obținut în această primă manșă a Conference League nu este unul deloc lăudabil. Am văzut o echipă care abia a reușit să obțină în extremis, care a jucat acasă mai rău decât în deplasare și vă spuneam că e într-o formă slabă. A fost condusă pe tot parcursul jocului de formația Abraham Bergen. Universitatea Cluj s-a arătat neputincioasă în fața norvegienilor, dar în cele din urmă cu un gol super norocos marcat de Pino în minutul 87, iată că acel doi solist de care vă vorbeam a fost întors de Universitatea Cluj, care zice ea că speră. Ce să speri, măi, tu în Norvegia? Ce poți să speri? Având în vedere faptul că Bram Bergen acolo la ea pe stadion te face praf. Și veți vedea, a fost o revenire de senzație pentru Lukic, atacantul de care a marcat și la Mondial în această partidă cu Bram Bergen. Atacantul a declarat joi seara, după egalul obținut de U Cluj, că acest rezultat menține formația lui Bergodi în cursa pentru calificare. Eu vă spun că nu o menține deloc. O face praf Bram Bergen în retur, pentru că nu joacă nimic această echipă clujeană. Că o bate ea pe farul, asta e altă treabă. Meci dificil, e adevărat. O posesie superioară a lui Bram Bergen, dar cert este că fotbalistul bosniac Lukic spune că toți jucătorii Clujului trebuie să fie concentrați la maximum. Păi n-au ajuns la poartă aproape o repriză întreagă. Abia când au ajuns pe final au reușit să marcheze. Nu, jocul Clujului, care a revenit, e adevărat, de la 0-2, nu arată deloc bine. Iar remiza cu formația norvegiană lasă doar deschisă pentru al doilea pentru retur calificarea. Dar pe arena din Sfântul Gheorghe, mie nu mi s-a părut Universitatea Cluj a fi o echipă care a condus ostilitățile. Ați văzut, a fost condusă cu 2-0 încă din minutul 53. Ea a revenit spectaculos după minutul 85, când a dat două goluri. Dar câștigătoarea acestei duble, care va fi cu siguranță Bram Bergen, o va întâlni în turul al doilea preliminar pe Apollon Limassol. Cred eu că după 4-0 în care s-a impus cu Dila Gori în deplasare, nu se mai pune problema echipei calificate. Echipa cipriotă o va întâlni pe Bram Bergen, 100%. Dar asta e viața, ce să facem? Asta e fotbalul românesc, atâta poate el. Ce putem să spunem? Deja ne-am obișnuit cu aceste contraperformanțe. Să știți că FCSB-ul, în opinia mea, după jocul prestat aseară, are mari șanse să-i bată foarte clar pe letoni în partida retur. Dar nu știu ce să zic de CFR Cluj, dragi prieteni, pentru că formația CFR Cluj e foarte adevărat că n-a prestat un joc rău în Armenia la Alașchert. Dar această echipă Alașchert nu e deloc una de tip Pionic Erevan sau știu eu. S-a jucat la Erevan această partidă, un 1-1 merituos pentru Alașchert. Probabil mă gândesc că la partida retur din Gruia formația noastră va reuși până la urmă o victorie. Nici ea nu este pe val, dar totuși cu un Cordea, cu un Corenița, cu un Muhar, cu un Djokovic, mai sunt și pe bancă câțiva jucători cunoscuți care au făcut parte din forța care a adus campionatul, Păun, de exemplu, a venit și acest Billy Bock, care a jucat și el o repriză, l-a înlocuit pe Cordea. Sunt câțiva jucători care ar putea să îngenuncheze pe Alașchert în partida retur. Și acum, dacă aș analiza șansele, cred că prima șansă o are CFR-ul din Cluj să se califice. A doua șansă o are FCSB-ul,
Da? A treia șansă, Universitatea

Craiova, în opinia mea, după acel 0-1 din capitala Bulgariei, nu cred că va fi un meci ușor deloc, deloc, deloc pe Ion Oblemenco. Să nu credeți că va defila echipa olteană și nicio șansă, în opinia mea, pentru această Universitate a Cluj, care am văzut-o, 2-0 cu Dinamo Kiev. Foarte, foarte slabă, foarte slabă prestația formației clujene, care și-a revenit în 5 minute doar în partida retur de aseară. În rest, iată că suntem praf cu toții. Nicio echipă din România nu a câștigat un meci în această miercure sau joie europeană. Să vedem ce va fi în retur. Eu cred că cel puțin două echipe românești se califică. Una dintre ele cred că e CFR Cluj 100%, iar a doua, sincer să fiu, cred că este FCSB-ul. Abia după aceea vine șansa Craiovei, care are în față o adversară foarte, foarte grea. Vi se pare vouă că sună așa a bulgari, da, nu, echipă super șmecheră, dragi prieteni. Avem acum să vorbim puțin despre un jucător care mie mi-a plăcut la nebunie. E vorba de Butu Tau, care a intrat în formația roșie-albastră și a reușit să-și arate forța de joc. A debutat cu gol, o pasă luminoasă a unui copil foarte, foarte interesant, care a și jucat ieri a fost într-o formă foarte bună. Mi s-a părut acesta jucătorul care cu siguranță a impresionat, cred că va impresiona și pe voi, jucătorul de doar 19 ani al FCSB-ului, pe care chiar l-aș lăuda pentru prestația sa. Este un jucător foarte tânăr, un jucător care sigur e mult mai bun decât Toma și care a intrat cu foarte multă interes pe teren și sigur că acest Toian despre care vorbeam, care l-a înlocuit pe Naore, a făcut tot jocul formației roșii-albastre alături de acest minunat jucător Butu Tau, adus cu surle și trâmbițe din Algeria, practic în francez, de origine algeriană, ceva de genul acesta, Aymen Butu Tau, care cred că este în acest moment cel mai în formă jucător al formației roșii-albastre. Da, vom vedea în acest final de săptămână cam cum arată echipele acestea care au mizat în cupele europene pe calificare. Ziua de joi, dragi prieteni, a adus și foarte multe surprize. Era normal la cât de multe meciuri au fost să fie și surprize. Uite, de exemplu, victoria lui St. Gallen 2-1 cu Benfica Lisabona arată că echipa portugheză s-a dus în excursie și cred că a cochetat puțin și cu casele. Pentru că returul, vă dați seama, de la Lisabona, de pe Daluz, va fi unul în direcția formației Benfica, care o va bate măr pe St. Gallen. Da? Vă spun, când în momentul în care se joacă tur-retur, este limpede că se pot întâmpla surprize, pentru că chiar este interesant sau important pentru case să-și mai mărească veniturile. Prieteni, de data aceasta turcii de la Beşiktaş au trecut de Midtjylland din Danemarca cu 1-0, nu cum au făcut conaționalii lor Başakşehir cu o zi înainte. Surpriză mare, Norvegia la Tromsø, acolo unde echipa gazdă n-a vrut efectiv să o bage în poartă împotriva lui Hradec Králové din Cehia, a fost 0-1, dar cu siguranță că norvegienii vor da gol în Cehia, nu știu dacă se vor și califica, pentru că totuși Hradec Králové cu acest 1-0 vine bine de tot în partida directă din retur, acasă în Cehia, unde cred că o căpăcește până la urmă pe Tromsø. PAOK a câștigat la Dinamo Kiev, dar nu pe terenul ei, ci pe un stadion neutru. Asta este marea hibă a lui Dinamo Kiev. Joacă la Lublin, în Polonia, unde, iată, e un mare dezavantaj. Grecii au reușit să-i bată pe cei din Kiev cu scorul de 3-2 și sunt aproape calificați. Pentru că acolo, pe Toumba, în retur, PAOK îi spulberă pe Dinamo Kiev. Tot așa în partidele de ieri am văzut, băi, oameni buni, o surpriză mare. O echipă olandeză, Twente Enschede, e bătută de Ferencvaros cu scorul de 2-1 chiar în Olanda. Să nu credeți că e calificarea jucată. În Ungaria, o echipă olandeză de talia lui Twente poate oricând să întoarcă soarta partidei și să arunce partida în prelungiri. Hajduk Split cred că e deja calificată după 2-0 cu Pafos din

din Cipru. Chiar credeți-mă că îmi pare foarte rău pentru Vlad Dragomir, jucătorul care a apărut titular în teren, în banda dreaptă, în vârstă de 27 de ani. Vlad Dragomir n-a avut o prestație cine știe ce în partida de la Split, dar poate că returul de acasă, știu eu, îi va aduce pe jucătorii ciprioți să poată să egaleze performanța adversarilor din tur. Da, Hammarby și Anderlecht au marcat ambele, așa cum ne așteptam, 1-1 între aceste două formații. Șerifii din Tiraspol, în schimb, care se dădeau cocoși acasă în Transnistria și unde nimeni nu mișca, au fost pur și simplu spulberați acasă. Mare rușine acest rezultat de 5-0 pe care Maccabi Tel Aviv l-a obținut în Moldova. A fost pur și simplu un meci la o singură poartă în care Maccabi a martelat-o necruțător pe Șerif Tiraspol. M-a mai impresionat până la urmă, dragi prieteni, și rezultatul alb de egalitate pe care bulgarii tot timpul știu să-l facă. Uitați-vă și voi la meciurile pe care bulgarii le-au jucat. CSKA Sofia a reușit un egal 0-0 în Azerbaidjan împotriva lui Karabakh, cu toate că era cât pe ce să fie penetrată de atacanții azeri, dar până la urmă a scăpat cu fața curată, iar acasă la ea, cu siguranță că la Sofia lucrurile se vor schimba, iar Karabakh va fi în corzi. O formație sofiotă, destul de bine ornată cu ceva jucători străini, în primul rând un mijlocaș din Coasta de Fildeș, care mie îmi place foarte mult, acest Jean-Pierre, Jean-Philippe Gbamin, așa se numește mijlocașul de 30 de ani pe care formația sofiotă îl are și cu siguranță că va apăsa accelerația serios în partida retur, unde sunt sigur că formația CSKA Sofia va marca în poarta lui Karabakh. Și mai avem încă un jucător care mie îmi place și a luat și un cartonaș galben, argentinianul Leandro Godoy. Foarte tânăr, un jucător care mai și marchează din când în când, e adevărat că nu foarte des, dar un jucător care știe jocul. Argentinianul chiar este un fotbalist de talie. E, uite, cu acești doi jucători importanți, pe lângă bulgarii pe care îi mai are acolo, CSKA-ul din Sofia poate să întoarcă soarta calificării în meciul cu Karabakh. Da, trebuie să fie foarte atentă că dacă primește gol, formația bulgară se duce maxim în prelungiri. În Conference League, dans antren, pur și simplu meciuri întoarse pe dos. În primul rând, kosovarii de la Maliseva, cred că s-au și calificat împotriva scoțienilor de la Hibernian. Bă, să fie o echipă britanică, să nu poți să dai un gol în Kosovo, în mânene, și nu s-a întâlnit cu cine știe ce valori adevărate, ci cu Maliseva. Cine e această Maliseva? 2-0 pentru kosovari, care acasă ară terenul, dragi prieteni, ară terenul efectiv. În altă ordine de idei, tot în Conference League, am văzut o victorie a ciprioților de la Apollon la Dilagori, vă spuneam asta și nu mai contează returul. HJK Helsinki a constituit cel mai mare solist împotriva lui Coleraine din Irlanda de Nord, 5-0 pentru finlandezi. Nu mă miră deloc victoria lui Rakov, mare solist, la mai mult de un gol diferență împotriva echipei malteze la Valeta, 3-1, iarăși rezultat calificant, aș putea spune. Mă miră foarte mult cum Bate Borisov n-a putut să piardă partida cu FC Sion din Elveția. Da, probabil că în Elveția și râul și ramul va merge cu Sionul, care se va califica. Fosta adversară a FCSB-ului, Vitebsk, dragi prieteni, a bătut cu scorul de 3-0 pe Sutjeska, nu, al Craiovei, scuzați-mă, a bătut cu 3-0 echipa muntenegreană Sutjeska. Un 3-0 care n-a mirat pe nimeni. Până la urmă, Muntenegru are un campionat foarte, foarte slab. O echipă moldoveană, iată că măcar stă în picioare, nu ca Șerifii din Tiraspol, Zimbru Chișinău. Termină 1-1 cu armenii de la Noah, dar va fi serios afectată Zimbru în returul din Armenia, pentru că gazdele vor fi călare pe situație. Panathinaikos a câștigat la Paci în Ungaria cu scorul de 2-1. Grecii și-au arătat calitatea, iar probabil că acasă o vor spulbera pe formația maghiară.
Da, Borazbania Luca, Petrocub din Moldova, vă spuneam că...

Că moldovenii din Hâncești, vai de mama lor săraci, 3-0 pentru Borați Banialuca în partida tur. Vă dați seama că la Hâncești parcă e Liga 4-a, nene, așa e fotbalul pe acolo prin Moldova. Deci dacă și șerifii din Tiraspol, bine plătiți de către patronii lor meseriași, nu reușesc să obțină nimic, vă dați seama, Petrocub, ce să faci cu Petrocub? Da, interesant este cum Ludogoreț în ultimii ani a început să coboare și tot să coboare. Victoria de ieri a lui Hapoel Tel Aviv cu 2-0 împotriva lui Ludogoreț pe stadionul maghiar DVTK a arătat marile carențe ale echipei bulgare, care nu știu în ce măsură va putea întoarce în retur. Nimic. Bile 0, Salido Tahero 0, jucători aduși cu foarte mari eforturi financiare, Camara din Guinea, Aguibu, Camara 0, nimic, dragi prieteni. Nimic de partea lui Ludogoreț, care a fost bătută foarte clar în această deplasare și zic eu că rezultatul e deja calificant pentru echipa gazdă de ieri. Sărăcuți așa văd și acești jucători bulgari. Aș mai aplauda așa cumva victoria croaților de la Varazdin, pe care i-am văzut în câteva amicale cu FC Bihor, cu echipe românești, a jucat până nu de mult și a câștigat cu Jablonec din Cehia scor 3-2. Jilina din Slovacia o bate pe Katowice din Polonia cu scorul de 2-1. Cunoștința FCSB-ului Scandia pierde în Slovenia la Bravo cu scorul de 2-1, iar Partizan Belgrad, vă spuneam, handicap mare împotriva luxemburghezilor de la Strazen, 4-0. Da, cam asta. Plus, islandezii de la Stjarnan și de la Valur Reykjavik au bătut acasă cinstit, civilizat pe Ilves Tampere și Zrinski din Bosnia-Herzegovina. Sigur că și tenisul e de urmărit. La Estoril, în Portugalia, au rămas puțini jucători de calitate. Iată-l pe olandezul Van Aanschie, l-a trimis acasă pe Careno Busta, scor 2-1 după un meci foarte, foarte tare pe zgura de la Estoril. Continuă să rămână în picioare portughezul Faria, care a avut noroc de un adversar foarte, foarte slab. E vorba de Bueno. Rublev din Rusia cred că este hotărât să câștige turneul de la Estoril. Băi, nene, ce i-a bătut pe toți până acum? 6-1, 6-1 cu Skatov din Kazakhstan. Foarte în formă este și italianul Darderi, care l-a trimis acasă pe Martinez. Dar știți cum l-a bătut pe Martinez? 6-0, 6-1. L-a omorât pe spaniol. Acest italian, Darderi, aflat într-o formă de zile mari. S-a jucat și în Austria la Kitzbühel, tot pe zgură. Kazahul Bublik l-a eliminat pe Molcan, scor 2-0. Slovacul nici n-a respirat în fața kazahului. Echeveri din Argentina l-a trimis acasă pe Bușe, scor 2-0. În timp ce, pentru mine este o mare surpriză cum argentinianul Baez, aflat într-o formă excelentă și jucând un tenis de super calitate, a fost bătut măr de germanul Hoffmann. Mă impresionează în continuare la Kitzbühel francezul Halis, despre care vă tot vorbeam, un jucător care oricând poate să bată jucători medii ai ATP și zic eu că e foarte bine pregătit, 7-5, 6-3 cu argentinianul Navone. Fetele și-au încrucișat rachetele la Hamburg, dragi prieteni, dar și la Praga. Maia Șerif 2-0 cu franțuzoaica Jacquemont. Mamă, ce a bătut-o Șerif într-o formă excelentă. Din nou ucrainianca Olinkova câștigă, oameni buni, incredibil, 2-1 cu Romero Gormaz. Dar sigur că spanioloica e una dintre cele mai slabe jucătoare din această țară și în fața ucrainiencei lucrurile au fost foarte clare, că s-a distrat Olinikova cu Romero Gromaz. Paula Badosa, venită după o retragere dintr-o finală de la Iași, iată, o învinge pe unguroica Udvardi 6-4, 6-1, în timp ce Avanesian se bate cot la cot cu Putintseva și iată-o pe kazahă clacând în fața lui Avanesian, dar 2-1. Un meci foarte, foarte greu. Mi-a plăcut prestația lui Bielek, care a trimis-o acasă pe rusoaica ce a fugit din țara ei și nu mai reprezintă Rusia, această Timofeeva, care reprezintă în acest moment parcă

Uzbekistanul, da, la 22 de ani, o nouă lovitură pentru tenisul rusesc. Vă spuneam, Maria Timofeeva a trecut în tabăra uzbecă și va continua să reprezinte această țară. E, ce se întâmplă astăzi? Păi uitați ce se întâmplă. Cred că de data aceasta francezul Halis îi pune capac lui Hafman din Germania. Hafman îl bătuse ieri măr pe un adversar foarte greu de răpus. Dar, de data aceasta, cred că va fi act de cojocul lui Hafman, acest francez aflat într-o formă excelentă, Halis. La Kitzbühel, meciul începe destul de devreme, după ora prânzului, mă uit și la cote, așa, locul 52, Hafman are prima șansă, zice lumea, împotriva lui Halis. Stați-mă cu minți că nu e așa simplu să-l bați pe francezul ăsta aflat într-o formă minunată. Eu cred că francezul va obține cel puțin un set, dacă nu chiar îl va bate pe Hafman. Și vreau să vă spun ce argument aș avea în favoarea acestui francez deosebit de interesant. Faptul că Yannick Hafman din Germania are 34 spre 35 de ani și nu pot să cred că la această vârstă poți să continui să ai o uniformitate în prestații. Deci, minimum un set Halis. Tot la Kitzbühel astăzi, dragi prieteni, Bublik se întâlnește cu Echeverry. Sigur că faptul că Bublik se află pe locul 11 îi conferă un statut aparte și cota este pe măsură în direcția kazahului. Echeverry însă e un jucător eminamente de zgură. Argentinianul, să nu credeți că e în vreun fel slab. 2-0 cu Bușe, 2-0 cu Rodionov, 2-1 cu Flavio Coboli ceva acum vreo două săptămâni, adică nu, să nu credeți că e atât de simplu să îl bați pe Echeverry, locul 31 mondial, așa că luptă grea între kazahul Bublik și argentinianul Echeverry pe zgura de la Kitzbühel din Austria. Se joacă sigur și la Estoril, tot pe zgură. Așa cum a început în trombă, rusul Andrei Rublev ar trebui să fie victorios astăzi împotriva olandezului Van Aschke. Aș mai căuta, dar nu mi se pare că acest Van Aschke, dragi prieteni, nu este deloc olandez, ci este francez. Mă uitam așa un pic la steag și mi se părea că seamănă, dar nu. Van Aschke este un francez care alături de l-ați văzut foarte bine pe acest Halis, continuă să impresioneze. Rublev Van Aschke, un meci totuși de partea rusului, aș putea să zic. Interesant este dacă acest Faria, reprezentantul gazdelor, va mai sta și în fața lui Darderi. Haideți, bă, oameni buni, că-i doi solist mare cât roata carului Darderi, i-a omorât pe toți. Pe toți i-a omorât, pe care i-a prins, pe Vallejo, pe Martinez, pe Nuno Borj. Da, are așa o priză la portughezi. După ce l-a bătut pe Nuno Borj, de i-au mers fulgii, cred că îl bate și pe Faria, tot din Portugalia, chiar la el acasă, în sferturile de la Estoril. Italianul Darderi e, într-adevăr, într-o formă minunată și, sigur, zic și bookmakerii că va fi un 2 mare cât roata carului. Cota este una relativ mică, dar zic eu că destul de solidă. Ce mai avea de vorbit despre tenis, tot acolo la Estoril, dragi prieteni, mai e un meci, Buruceaga cu Blox. Eu merg pe mâna belgianului Blox, să știți. Locul 38 mondial, fiind destul de tinerel așa și după cum l-am văzut că l-a bătut pe francezul Jacquet și a luat un set în finala de la Wimbledon, la Wimbledon, i-a luat un set lui Alexander Zverev, mi se pare capabil astăzi acest Blox chiar să-l bată pe Buruceaga, un argentinian arțăgos așa, da. Hai să luăm minimum un set pentru belgianul Blox, da, locul 38 mondial, într-o formă destul de bună, spune, în turneul de la Estoril. Hai să vorbim de fete acum, tot la handbal. La tenis. Hamburg, Germania, pe zgură, Ana Bondar, Charaeva. Cine poate să fie această Charaeva? O necunoscută, da? Șansă mare pentru unguroaică să meargă mai departe în semifinalele de la Hamburg. Sunt foarte sigur că Avanesian o bate pe această
jucătoare din Ucraina, Olinikova.

chiar dacă Avanesian e locul 208 mondial și a dovedit forma excelentă seară împotriva Putintsevei și se face acum, se vede față în față cu Olinikova în acest turneu. Da, eu cred că această kazahă Putintseva n-a vrut să dea ochi cu Olinikova în acest sfert de finală și de aceea a pierdut ieri. Zic eu că vom avea parte de un meci foarte echilibrat între Maia Șerif și Paula Badosa și meciul va fi câștigat de spanioloaică. E greu pentru egipteancă, pentru Șerif să o bată pe o spanioloaică specialistă efectiv pe zgură. Mamă, când o văd și pe Ana Kalinina din Ucraina iarăși împotriva lui Corpaci, dați-mi voie să mă îndoiesc de victoria Anei Kalinina. Chiar îmi doresc ca această Corpaci din Germania să meargă mai departe. Da, și râul și ramul ajută tenismenele din Ucraina în turneul de la Hamburg. Așa că, până la urmă, Kalinina pare să fie totuși favorită. Cum o vedeți așa voi de ucrainiancă? Nu știu ce să zic la partida dintre, poate cea mai frumoasă partidă dintre Buzkova și Valentova. Sunt două jucătoare din aceeași țară, din Cehia, și joacă la Praga în Live Sport Open din Republica Cehă, dar pe suprafață dură. Personal, eu cred că Buzkova va fi jucătoarea care va merge mai departe, dar nu poți să știi. Acolo iar apare ucrainiancă la ora 12, Snigur, care o va bate pe Tararude. Vom avea și pe Barbora Krejcikova, o jucătoare cu foarte multă experiență în fața Salcovei, multe cehoaice, dragi prieteni, acolo, și merg până la urmă pe mâna jucătoarei Bielek, Sara Bielek din Republica Cehă, la 20 de ani, într-o formă excelentă, se întâlnește cu austriaca Tagăr, locul 74 mondial. O jucătoare subțire, subțire rău de tot, are și 18 ani, n-are experiență, sunt foarte sigur că austriaca și-a luat și bilete de avion pentru întoarcerea din Cehia în această seară, pentru că Bielek e hotărâtă, Bielek, să obțină victoria chiar la ea acasă, la Praga. Da, cam asta ar fi astăzi în tenis de mișcat. Și bookmakerii spun că Bielek va fi tenismena câștigătoare astăzi în întâlnirea cu austriaca Tagăr. Înainte de a trece la fotbal și a discuta despre ce se întâmplă în acest weekend, începem cu Superliga României, evident, de astăzi, UTA, Rad, Oțelul Galați și FC Argeș Petrolul. Să nu vă mire dacă la minimum una dintre aceste două partide de astăzi, semnul X va fi la el acasă, pentru că nici Argeșul nu-i mare echipă, să știți, chiar dacă joacă pe la Mioveni, pare, după cum zic bookmakerii, că este favorita acestei întâlniri, nici UTA și nici FC Argeș nu sunt foarte clar soliste astăzi acasă, împotriva Oțelului și a Petrolului. Știți cum e, între două echipe mici, lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum ni le-am propus noi. Iar UTA și-a arătat o față neplăcut, aș putea spune, prin rezultatul de 0-4 pe care l-a suferit în deplasarea din inima Olteniei pe Ion Oblemenco. Oțelul Galați vine însă cu aer în piept după o victorie obținută împotriva CFR-ului din Cluj și cu siguranță că se duce să obțină puncte și în această întâlnire, unde cu siguranță că are șansa ei. La Meira a marcat pentru Oțelul foarte devreme, iar Patrick a reușit să aducă victoria minutul 86 împotriva CFR-ului din Cluj. Să știți că dacă Oțelul marchează în deplasarea de la Arad, nu o văd bine pe UTA deloc. Dar vedem și ce se întâmplă la Pitești sau la Mioveni, între FC Argeș și Petrolul, unde mie mi se pare că echipa Găzarilor a reușit să pășească cu dreptul, bătând-o pe Dinamo, și vine cu aer în piept la Mioveni și va obține măcar un rezultat de egalitate. Rămân pe ideea că una din cele două întâlniri de astăzi din Superliga României, fie UTA Oțelul, fie FC Argeș Petrolul, se va încheia la egalitate. Tot astăzi în Bulgaria avem Arda Slavia Sofia. Slavia Sofia a făcut un meci excelent în derbiul capitalei, 0-0 cu CSKA. Iată cam cum fac echipele bulgărești. Iarăși vor fi goluri puține, pentru că așa joacă ele, se anihilează una pe cealaltă, și aș spune că în Bulgaria mai

0: tot timpul trebuie mizat sub 2,5 goluri. Că, procentual, dacă vă uitați, este limpede că acesta este trendul fotbalului bulgar, să se marcheze foarte, foarte puțin. Uitați-vă pe bulgarii când joacă și în cupele europene. Au bătut-o pe Craiova cu 1-0, aseară 0-0 pe care l-a reușit cealaltă CSKA într-o deplasare destul de periculoasă, dar acasă se vor schimba lucrurile. A fost 0-0 la Karabakh. Da, goluri puține, puține tare pentru bulgari, indiferent cu cine joacă. Prieteni, haideți să luăm și noi un moment de publicitate, după care sigur că vom vedea ce ne oferă weekendul. Mai încep niște campionate importante, mai așezăm câte un meci pe bilet, pentru că sigur, primul rând, Liga 1, Superliga României, ne va oferi în acest sfârșit de săptămână lucruri deosebit de interesante și zic eu că vom sta cu plăcere în fața televizorului. Publicitate și revin.
1: Confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
2: Aha!
1: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, dragi prieteni, m-am întors alături de voi. Ziua aceasta de vineri e destul de săracă în partide de fotbal. În Bulgaria, în FBET Liga, Arda joacă acasă, vă spuneam, cu Slavia Sofia. Văzând cum a remizat la ultima partidă 0-0 cu CSKA, înclin să cred că Slavia va da o replică foarte bună în deplasarea de la Arda, acolo unde echipa gazdă de obicei joacă destul de bine pe teren propriu. Ultima partidă jucată amical cu Beitar Ierusalim s-a încheiat 0-0. Pare o echipă destul de solidă, dar nu de ajuns de solidă încât să putem spune că ar putea merge în vreo cupă europeană. Și dar, până la urmă, cred că dubla de 1-2 de data asta. Hai să vedem că nu poate să termine la infinit 0-0. Arda, Slavia, Sofia, la Karlshalle în această după-amiază se poate încheia fie cu victoria echipei gazdă, fie cu victoria Slaviei Sofia, care după egalul cu CSKA are foarte mult aer în piept și spun eu că după o primă etapă în care Arda a făcut acest egal, că și ea a făcut egal cu Septembrie Sofia, 1-1, cele două se vor departaja ele într-un fel. Nu vor merge mai departe de mână cu rezultat de egalitate după rezultat de egalitate. Dar înclin să cred că va fi 1 sau 2 la această întâlnire. Care va fi mai bună, va merge mai departe. Și în Rusia, în Premier League, ar trebui să vedeți o victoria lui CSKA Moscova acasă. Zice lumea că CSKA-ul e bunicică pe teren propriu, joacă împotriva lui Baltica. S-au modificat multe de când CSKA Moscova nu mai poate evolua prin cupele europene din cauza embargoului pus fotbalului rus, dar până la urmă CSKA este CSKA și zic eu că o dublă de 1x rezolvă și aici partida dintre CSKA și Baltica, dragi prieteni, și în conformitate cu cotele, sincer să fiu, chiar e binevenită o dublă de 1x. Cam asta. Și prin Ungaria, în prima divizie, Nyíregyháza joacă acasă cu Újpesti. După cum am văzut-o pe Újpesti în ultima perioadă, destul de modestă echipa Újpesti. Multe rezultate de egalitate face Újpesti, inclusiv într-un amical cu Cluj. Ea a încheiat la egalitate 0-0. A făcut și cu Hartberg din Austria 1-1, cu DVTK tot din Ungaria 2-2. Deci este așa o campioană a rezultatelor de egalitate și cred că și pe terenul lui Nyíregyháza ar putea să facă un efort de voință să obțină un rezultat de egalitate. Dar în opinia mea egalul până la urmă se înclină către victoria echipei gazdă Nyíregyháza, care își va vindesc cu pielea acasă, măcar așa pe început de campionat.

Cam asta. Cam asta, prietene. Astăzi multe partide amicale. În cea de-a doua divizie bulgară, Beroe Stara Zagora ar trebui să o bată pe Hebar, pe stadionul din Stara Zagora, dacă își dorește foarte mult ca în acest an să revină pe prima scenă a fotbalului din Bulgaria. O retrogradare a lui Beroe, care poate fi urmată de o promovare. Da, meciul este unul destul de echilibrat. Acolo în Bulgarie, cum era la noi, dacă vă țineți aminte, pe vremea cooperativei fotbalului românesc, când echipa gazdă de obicei mătura tot, lua punctele acasă mai tot timpul. Ei, cam așa e în Bulgaria acum. Iar Beroe Stara Zagora nu pare să piardă partida din această seară, din divizia secundă, cu această Hebar care e moartă până la urmă. Un meci cu goluri se va juca în Superliga daneză la ora 20. Zic eu că Viborg și Odense se vor deschide și mai ales dacă se va marca destul de devreme, cele două echipe vor înscrie. Asta pentru că Viborg la ultima partidă amicală jucată a câștigat cu 1-0 în fața lui Aarhus. La meciul cu FC Copenhaga, Viborg a marcat. A fost un 2-1, tot într-un amical. Midtjylland a învins-o pe Odense înaintea partidei de cupe europene cu 4-1. Brøndby a bătut-o și ea pe Odense cu 4-0. Da, se marchează meciurile pe care cele două echipe le joacă. Viborg și Odense, aș putea merge pe ambele în scriu, dragi prieteni. Vom putea avea goluri și în Veikkausliiga finlandeză, pentru că văd acolo două echipe interesante. Jaro este una dintre ele și CJK. Ne aflăm în etapa a 16-a, a 17-a acum, a campionatului finlandez de Veikkausliiga. Acolo e frig, e bine, e temperatură optimă. CJK, Jaro, două echipe aflate în mare suferință. Locul 10, CJK, locul 11, Jaro. Aceste două echipe sunt antepenultima în clasamentul din Veikkausliiga finlandeză și de aceea cred că cele două vor avea astăzi posibilitatea să marcheze destul de mult, mai ales că Jaro vine după un 0-0 cu Inter Turku și nu cred că va repeta această ispravă rar întâlnită practic în campionatul finlandez. Așa că CJK se poate duce cu mare încredere în această deplasare de la Jaro, unde să marcheze și ea. E posibil și ei să vedem ambele marcatoare într-un meci foarte interesant pentru ambele formații, pentru a ieși de acolo din subsolul clasamentului. Ziua de sâmbătă, dragi prieteni, în Liga 1 din România, aduce un meci la malul mării, Farul Constanța-Corvinul. Nu sunt foarte convins că formația hunedoreană a câștigat chiar atât de clar și atât de simplu partida, cu toate că acest 3-0 cu Csíkszereda Miercurea Ciuc te lasă fără cuvinte. Dar nu, e ceva în spatele acestei victorii, așa că eu nu văd pe Corvinu capabilă să câștige la Constanța. Eu zic că e o victorie a Farului fără niciun fel de problemă. Corvinu este o echipă incapabilă, să știți, să țină trena în Liga 1. Ați văzut voi acest 3-0, dar încă vă spun că nu e chiar așa cum credem. Oricum, Farul Constanța joacă acasă, a venit după o înfrângere la Cluj, scor 1-2, unde s-a bătut bine cu echipa lui Bergodi și având în vedere că acolo există în echipa Farului acest Alibek, care poate schimba soarta oricărui meci. De asemenea, Doicaru, iată un marcator, el a și înscris acest Doicaru, a înscris în poarta Clujului, mai joacă și Vână, destul de în vână, mai joacă și Silvestre în spatele vârfurilor, mai un Dican, mai un Larie și plus că acolo un mijlocaș și francez, e vorba de Tony Njike. Acest Njike e mijlocașul Farului din Constanța care poate pune probleme serioase adversarei în această zi de sâmbătă și cred eu că acolo putem vedea, chiar să înclinăm către solistul de 1 la partida dintre Farul Constanța și Corvinul, cam acolo văd eu solistul de 1. În schimb, la Dinamo București, Universitatea Craiova, să știți că meciul nu e deloc ușor.
Dinamo își va vinde foarte scump pielea, mai ales că știe că Universitatea Craiova nu vrea să-și accidenteze jucătorii înainte de returul cu bulgarii de la Levski și au mare nevoie de lot valid pentru a bate echipa bulgară, nici așa nu știe dacă o bate.

Craiova, dar măcar să aibă lotul valid. Și atunci Dinamo București apasă accelerația, nemulțumită de rezultatul cu Petrolul, 0-1, după ce a primit un gol dintr-o lovitură de la 11 metri acordată echipei petroliste și, sigur, o lovitură de la 11 metri transformată de Martins, încă din minutul 39 a adus 3 puncte Petrolului. Dar Dinamo e încrezătoare în potențialul ei, cu toate că s-a subțiat după plecările din această vară, n-a adus mai nimic în curtea ei, dar până la urmă speranța moare ultima, dragi prieteni, iar sâmbătă acasă pe Cocheta Arena de la Arcul de Triumf, Dinamo București va căuta să o înghesuie pe Craiova la ea în teren. Dacă va și reuși, rămâne să vedem. Dar e foarte greu meciul cu Universitatea, iar echipa olteană sigur că își dorește titlul pe care să și-l pregătească încă din primele etape, când se pot lua puncte mai ușor. Dinamo Universitatea Craiova, să nu vă mire dacă va fi un egal, Dinamo va lupta foarte serios și, sincer să fiu, chiar dacă marchează, formația albroșie înseamnă că îi pune în mare dificultate pe olteni înaintea meciului cu Levski. Pop va putea marca oricând, Musi, dacă are o formă bună, și el la fel. Mai e un Soro acolo, un Cârjan, care și de la el așteptăm o prestație foarte bună, și de ce nu de la acest excepțional jucător. Mie îmi place la nebunie scoțianul Daniel Armstrong, atacantului Dinamo de bandă dreaptă, care și el poate arunca în aer peluza dinamovistă înscriind în poarta Craiovei. Așa că e complicat meciul ăsta de pe Arcul de Triumf. Să nu credeți că Universitatea va fi chiar atât de tare încât să râdă de albroși. Meci foarte, foarte închis. În schimb, puteți să luați un solist mare în Bulgaria, în FBET Liga, CSKA 1948 Sofia, Botev Vrața, o diferență foarte mare. Levski va juca derbiul orașului Sofiot cu Locomotiv. Evident, ați văzut cum arată Levski. Păi, Levski, nene, Levski, de capul meu. Eu zic că nu respiră Locomotiv. Nu cred că formația Locomotiv ar putea să respire în fața lui Levski, care ați văzut că a bătut-o pe Craiova cu scorul de 1-0. O echipă foarte bine articulată, cu acel Mubaric, cu Serginio, un jucător șmecher rău de tot, cu acest Ocoflex. Ați văzut vârful de atac care l-a driblat pe bancu până când acesta a căzut în fund. Da, irlandezul Armstrong Ocoflex, un jucător șmecher rău de tot, care poate chiar și înscrie în această etapă în derbiul Sofiot. Deci, pe mâna lui Levski, cam totul la această întâlnire. Da, cam asta se poate juca sâmbătă. Eu mai aștept și alte interesante partide în ziua de sâmbătă. Uite, de exemplu, în Elveția, Young Boys Berna FC Sion. Acolo unde cele două formații pot fi marcatoare oricând, am văzut Sionul și prin cupe. St. Gallen Zurich, sunt două meciuri foarte bune pentru a merge pe goluri multe acolo. În Moldova, în Superliga, Șerifii din Tiraspol întâlnesc în derby pe Milsami. Probabil că după 0-5 în cupele europene, Șerifii se supără rău de tot și bat pe Milsami și la pumni și la fotbal. E greu de jucat în Transnistria, mai ales acolo în Superliga Moldoveană. Da, în Superliga României, duminică, Universitatea Cluj se duce la Sfântul Gheorghe. Băi, oameni buni, ceva se întâmplă acolo. Știți de ce vă spun că se întâmplă? Pentru că Sepsi Sfântul Gheorghe a invitat-o pe Ucluj să joace meciul cu Bram Bergen la ea pe teren. I-a permis. Sunt două cluburi prietene. Ce vor face între ele? Chiar nu știu. Că va fi un rezultat de egalitate, că va câștiga una dintre ele. Zic eu că Sepsi, după înfrângerea pe care a suferit-o în Giulești la mare, mare limită, caută și ea să ia niște puncte. Vă dați seama. Și în condițiile în care i-a cedat stadionul Universității Cluj, într-o relație de amiciție între cele două cluburi, zic eu că trebuie să fim foarte atenți pe această partidă. Ori vor fi goluri multe de ambele părți, ori va fi un meci strâmt cu un singur gol și o singură învingătoare, nu știu cine va fi aia, hotărăsc ele între ele cine bate. Asta în condițiile în care Universitatea Cluj are meci greu în deplasarea de la Bram Bergen joia viitoare.
XR Miercurea Ciuc FCSB, da, Gigi Becali nu știi ce face cu astfel de echipe. Cixereda sărăcuța a pierdut la Hunedoara cu scorul de 3-0 și îmi pun semne de întrebare vis-a-vis de acel rezultat. De data aceasta FCSB, care va veni fără Joao Paulo, fără Miculescu și fără Mihai Popescu și nici Înghezana nu va fi pe teren, sigur că va avea ceva probleme la Miercurea Ciuc. Dar să nu credeți că FCSB, dacă vrea să joace și să ia punctele, nu le ia. Eu aici văd o dublă de 1-2, prieteni. Ce rezultat de egalitate la Miercurea Ciuc? FCSB-ul ori o bate pe Cixereda, că e mai bună, ori pierde întâlnirea, ca așa vrea cineva. Da? Așa că nu fiți foarte siguri că FCSB-ul se duce la victorie la Miercurea Ciuc. Da, mai avem, prieteni, prin Serbia, o victorie pe care eu chiar o văd, a formației OFK Belgrad pe teren propriu, împotriva lui Radnik. Da, cam așa a arătat amicalele astea, așa au arătat amicalele, pentru că OFK Belgrad chiar s-a dovedit a fi o echipă ușor de bătut. Dar cred că acasă, împotriva lui Radnik, va fi un pic omniprezentă. Să înceapă și ea cu dreptul. Dar ce a arătat în amicale, a arătat destul de rău formația din Belgrad. Ziua de duminică, dacă ne ducem așa ușor, ușor în jos pe firul ei, ne aduce și în zona nordică. Dar înainte de a merge în zona nordică, haide să mergem prin Ungaria, acolo unde Ferencvaros joacă în deplasarea de la Paci. Ferencvaros, prieteni, este o echipă care domină quasi total campionatul maghiar, este o echipă chiar superioară adversarei sale. Paci, am văzut-o pe Paci bătută în cupele europene, zic eu că și acasă cu Ferencvaros va avea șansa porcului de Crăciun. Știm cu toții, Ferencvaros vrea să adune puncte încă de pe începutul acestui campionat, iar victoria pe care Ferencvaros a obținut-o pe terenul lui Twente Enschede, scor 2-1 aseară, o obligă ca și în campionatul intern să aibă statut de favorită. A intrat Sile în studio, cu siguranță că e solo voce, da, mi-arată un singur deget, el va bârfi pentru voi, începând de peste câteva minute. Eu pun punct aici emisiunii Unu Solist, dragi prieteni, și aștept să văd ce ne va oferi această a doua etapă a Superligii României, cum se vor mișca ploile și cine va fi formația mai în formă înaintea partidelor europene de miercuri și joi. Vă spun la revedere, vă urez un weekend plăcut și tot ceea ce vă doriți.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit la Bârfe și Spor la Sport Total FM. Ziua și problema tehnică. Nu știu ce naiba se întâmplă, zghinioniți de la o vreme, da? Acum, de exemplu, nu auzeam într-una dintre căști, ban niciuna, ba doar în una, a trebuit să gâdil mufele pe aici să mai schimb la splitterul ăsta. V-am zis, încep să îmbătrânească și ele, măi, trebuie din când în când o curățare, o revizie, o una alta. Gata, în sfârșit ne auzim așa cum trebuie. Vă salut și eu, dragii moșului, pe cei care deja ați început cu mesaje, cu salutări și cu prezentarea situației de moment a fiecăruia de unde ne ascultați, care de pe la volan, care de pe la plimbare, care de pe acasă. Vă încurajez în următoarele două ore de Bârfe și Sport, având în vedere că astăzi sunt singur, fără Viorel Grigoroiu, să colaborăm mai fructuos. Adică să trimiteți cât mai multe mesaje pe numărul de WhatsApp al emisiunii, la 0773 301 058. De asemenea să și telefonați. Avem două numere pentru voi: 0773 301 059 și 0773 301 058. Putem să vorbim despre o grămadă de chestiuni din lumea largă, dar mai ales din sport, pe Sport Total FM, singurul post de radio pe FM din România dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de importanță deosebită. Avem, înainte de a ataca subiectele din sport, un scurt intermezzo, așa cum facem de obicei, o pregătire. Dar nu știu ce se întâmplă de când, dinainte să înceapă, să încep să vorbesc, tot sună insistent un ascultător, telefonul nostru de live. Ia să vedem ce se întâmplă, ce e așa de urgent de comunicat. Să răspundem la un telefon acum, dacă v-am îndemnat. Bună ziua!
1: Salut, domnul Fire!
0: Noroc, maestre! Ce s-a întâmplat? Arde! Dacă
1: nu vorbeam, făceam cancer, încât am propunere pentru cicli pe cai.
0: Deja au luat starea așa.
1: Pe punta Maritării, da, cum e și el, creștin. Părță Nicolae Dică.
0: Da, l-am văzut aseară în studio la Digi.
1: El e bun pentru, cu scenografia și cu coreografia și cu coreografia. Nu răspunde rezultate, n-ar nicio importanță, înțelegi?
0: Aha.
1: Pentru că degeaba asta la televizor, la aia teorie, dar nu pune în practică.
0: Am văzut că l-am ascultat și pe Gigi aseară, am mai văzut și declarațiile de azi dimineață. E oarecum circumspect, ai văzut că a zis că ne transformăm din crocodili în furnicuțe dacă nu reușim să-i scoatem pe ăștia, se referă la formația asta de amărăștieni până la urma urmei, că FK, UDA, ăștia. Eu, de exemplu, recunosc sincer că n-auzisem de ei până acum.
1: Eu ce am zis?
0: Înainte de meci.
1: Nu facem niciodată, atâta echipă pe care o rezolvă.
0: Da, ce să zic?
1: Câte a scos în față? De aducem aminte? Nu o vreau, aducem aminte că îl supără.
0: Se și răzbună soarta, că mă uitam acum, era un, nu mai știu pe ce site, era un articol în care făcea mișto, îi reproșa, îi bătea obrazul așa lui Târnovanu, că înainte de meciul ăsta a făcuse mișto de alți sportari. Și acum uite că soarta se întoarce. Pentru că greșelile alea de aseară, bine, sunt convins că nu le-a făcut neapărat din lipsă de valoare sau din, nu știu, habar, se întâmplă, ghinion, a prins o seară proastă, că nu cred eu că ăsta e nivelul lui până la urmă, oricât am fi de răutăcioși. Că a mai avut o grămadă de meciuri, n-a debutat ieri și n-a făcut niciodată greșelile astea atât de mari ca aseară. Nu știu ce se întâmplă cu el, dar vorba lui Gigi, joacă la mișto.
1: Mare și că ea o leasă mare, nu-i mai vezi siguranță pe care trebuie să o aibă. Asta e părerea mea. E deconectat de la joc, de la... Oricum își au un bani, pentru o echipă mare, lotul național.
0: Adevăr că ăsta e riscul când joci cu echipe din astea no-name. Trăiești din amintiri cu gândul că ai fost la un moment dat ceva și că n-ai cum, nici exclus din start ideea că ți-ar putea pune ăștia probleme, și când încep cu adevărat să spună probleme, nu știi pe unde îți mai scoți să mai ieși la lumină.
1: Felicitări pentru Pancu, că e un bărbat de, da? Cât a fost acolo la CFR Cluj și a plecat acolo, n-a vrut să spună ce s-a întâmplat. Eu l-o simțeam, înțeleg? Acum vreau să spun și scuze de la ziariștii care m-au perferit, că n-are onoare, că n-are nu știu ce,

0: aștepți un specialist în fotbal.
1: Se întâmplă niște chestii, că zicea și, ai văzut, dacă n-ai ascultat ieri, zicea și Viorel, că Mureșan, de exemplu, nu cred că a stat acolo neapărat pentru bani la Cluj, că are cașcaval o grămadă. Dar probabil s-a împuțit foarte tare atmosfera în interiorul clubului și n-avea rost să mai stea pe acolo să fie terferit și păt gratis. Da, a plecat așa.
0: Asta mă deranjează și cu Pancu.
1: Pancu știa, a văzut ce e acolo, dar na, într-adevăr, cum ai zis, a avut demnitate. N-a vrut să s apuce să șobolonească de ce pe acolo, cât timp era în interior.
0: Și cu aduți aminte și ca tinere de jucători, dar n-am nimic tu, înțelegi? A fost că dacă îi prinde pe undeva, îi face, îi drege, dar n-am dat pe goarnă pe niciun. Deci are cum o are demnitate față de câțiva scriitori.
1: Își permite, da, își permite să aibă demnitate pentru că își cunoaște valoarea și știe că... Sau și dacă nu va mai antrena vreodată, măcar știe că a încercat și că nu și-a călcat onoarea în picioare. Adică nu e de părerea mea, cel puțin până acum. Eu știu că oamenii se mai schimbă în timp, unii dintre ei în rău, dar sper să nu fie cazul lui. Dar sunt destule exemple de din ăștia care au ajuns, nu mai au niciun pic de demnitate, a ajuns de antrenează până Liga 3-a, 4-a, o să ajungă la județ în curând. Adică foștii antrenori de Liga 1 mă refer și la cluburi mari. Sunt mulți, dar nu mă apuc să-i mai zic, acum că știi.
0: Eugen Barba, câțiva din ăștia care au mâncat ce au mâncat, să spună pe post. Ne-ai invit sau ne cerem scuze, Panconi. Unul n-a zis absolut nimic din aia care îi știi, băi, care au vorbit.
1: Știi ce se întâmplă până la urmă, mister? Demnitatea, cum zicea Dinică în Filantropica, demnitatea trece prin stomac până la urmă. Dacă ai ceva cașcaval pus deoparte, cum e cazul lui Pancu, îți permiți să ai și demnitate. Dacă ai foamea în gât, în câte bucuri și la niște bani luați de la o echipă din Liga 3-a, aia e, cum zicea Dinică, la banii tăi tu îți permiți demnitate?
0: La aia mă refer, care s-a adevărat. Sunt un formator de opinie, trebuie să fie un exemplu. Fii dăm, bă, și spune, bă, am greșit, Palcone, iartă-ne, n-am știut ce e acolo. Trebuia să sărim în cap. Te-am sărit, că așa a fost ordinul.
1: E adevărat, na, ce să mai zic.
0: Asta mă numesc.
1: Bine, mister, eu zic că poate să-i bată. Eu zic că FCSB-ul...
0: Nu o să-l aibă niciodată.
1: Eu zic că toate...
0: Ca să închid, Cernat părea cel mai bine. Ca Ioan Chirinăta, Ionuț Chirinăta, să fac un diam pe rupă norii.
1: La CS Dinamo?
0: Pe toți aia care m-au călcat în picioare la câte ani de zile, ce să mai zic? Sunt foarte curios.
1: Și eu mi-aș dori, Mr. Mititel, mi-aș dori, dar știi ce se întâmplă? Nu prea cred. Știi de ce nu cred? Pentru că Ionuț Chiril a reușit să facă niște performanțe în tine. A format o generație care, într-adevăr, a fost mare la un moment, chiar două generații. Dar avea și materie primă. Acum, oricât ar fi, poate să fie el și Iosefini. Nu cred că mai are de unde să ia. Adică degeaba ești tu măiastru în a modela Bluetooth, să scoți fotbaliști, da. Dacă n-ai materia primă, dacă n-ai baza, n-ai un talent pe care să-l transformi în fotbalist, nu găsești un talent pur, sau găsești foarte puține. Să dea Dumnezeu, da. E greu de crezut. Nu vezi că nu apar. Adică merg și eu pe premiza asta, așa că chiar or fi toți antrenorii din țara asta, or fi numai proști. Dacă e un jucător tânăr, talentat, este în evidență, să găsesc mai mulți care să o sări în ochi la careva până la urmă.
0: Doamne, era singurul și principalul atu al lui Fofanii, da?
1: Păi aia e problema.
0: Ultimul jucător care vine aici a câteva mii de euro. Da?
1: Și vrei să spun ceva? Nu e doar la noi treaba asta.
0: Atunci dai cu ceapă pe tine, de ce ai cantonament la Fofata, la munte, de te rupea iarna. Da?
1: Păi vrei să spun ceva? Ce e cel mai grav?
0: Da, fii, acum, dacă au toate la dispoziție, ce le mai trebuie? Mai pe dreapta, mai pe stânga, asta e.
1: Da, la noi, nu e doar la noi treaba asta, mister, adică asta am să zic, e la nivel global. Uite-te că ai văzut că îți mai citam la un moment dat în interviul ăla dat de Ronaldo, acum vreo 3 ani, de Cristiano Ronaldo, după ce a plecat de la Man United, la jurnalistul ăla englez, și îl întreba la un moment dat de Fiso, dacă crede că va ajunge Cristiano Junior sau măcar unul din ei la alții.

0: va ajunge fotbalist. Și dădea din cap așa cu dezamăgire, care zicea, nu cred. Nu cred pentru că nu mai au foamea pe care o aveam noi când eram cai. Deci îl întreb pe Fimiu și nu știe să-mi spun acum 4-5 jucători legendari de la Man United sau de la Real Madrid, nici măcar din foștii mei colegi. Spunea, eu pe vremea eram disperat să-i urmăresc, să văd, să stau pe lângă fiecare, să iau ce e mai bun de la toți, până a durat 2-3 ani până m-am impus la Man United, i-am urmărit pe toți, am stat de vorbă cu toți, acum nu mai, sunt, le intră pe ureche și le iese pata, și el vorbea de Fiso, adică, asta e, nu mai e...
1: Zile, viața e altfel, ce
0: normal, și sare...
1: Ce trece și fotbal, ca și societatea în general.
0: Fiso a crescut cu bani, gata, la toate nivelurile, e foarte greu, foarte, trebuie să-l iei de mic și să-l privezi de copilărie, de viață, dacă vrei să scoți din el super fotbalist. Că, uite, stau și compar, de exemplu, Erling Haaland, cel a trăit în bani, în puf, na? Că și taxul a fost fotbalist de Premier League, a avut o grămadă de bani, dar l-a luat de mic, s-a ținut de capul lui, l-a ținut cu regim spartan și a scos fotbalist din el. La fel, nu mai zic de, na, Thuram, de exemplu, na, vezi că și Fiso, tot așa, e fotbalist excepțional. Sunt și excepții din astea în care ajung copiii de mari fotbaliști, dar trebuie să te ții de capul lor să... Păi sunt și exemple de astea în care n-au ajuns. Păi uite-te la Rivaldinho, ce a ajuns vreodată ca taxo. Rivaldinho a jucat la Faro. Maxim, la, și a încercat, l-au încercat mai mulți prin Liga 1. Dar n-a ajuns niciodată la nivelul lui Taxo. De ce? Pentru că n-a avut, a trăit liniștit, a avut asigurat tot, chiar dacă a avut ambiție și poate și un pic de talent. Dar nu, nu se compară. La fel și Yanis Hagi și mai mulți. Nu mai, vremurile s-au schimbat. Bine, maestre, mai vorbim și cu altă ocazie. Sănătate, numai bine, Mr. Mitidoloia. Ne-a băgat cu adânc tare în discuție ascultătorul nostru, într-adevăr, eu totuși rămân optimist. După toate meciurile disputate zilele trecute de către echipele românești în competițiile continentale, nu o să abordez subiectul ăsta foarte tare astăzi, dacă nu vă deranjează. Bine, dacă insistați voi, că aștept în continuare telefoane de la voi și mesaje de la voi, dacă voi vreți să discutăm chestia asta, o discutăm. Am analizat-o pe toate părțile dimineață și Nazare, Gabi Maricescu, am văzut că e liber, îi pare și el o bucățică de concediu. De asemenea, v-a prezentat destul de pe larg pe urmă și Florin, o să o facă și la o oră după ce termină emisiunea și Cosmina Ioniță cu Răzvan Toma, că fiind ultima zi din săptămână, or să analizeze mai mult ca sigur toate meciurile și din prima etapă, deși am mai făcut-o Răzvan odată marți, și partidele astea din competițiile continentale. Eu în continuare rămân la părerea că toate se pot califica, toate cele patru care au participat, până au jucat până acum, și Craiova, și Cluj, și CFR-ul, și FCSB-ul, pot merge mai departe, că n-a avut niciuna dintre ele adversare atât de tari, de speriat. Pun evoluțiile astea timide pe seama lipsei de concentrare, nu știu, oricât ar fi de jos nivelul fotbalului românesc în prezent, tot rămân optimist că nu, n-am văzut ceva, niciuna dintre ele să fie dominată foarte, foarte clar așa. Și n-are legătură neapărat cu situația financiară a echipelor sau... Ba chiar la unele dintre ele, uite, la FCSB, de exemplu, aseară, ca să concluzionez așa pe scurt, să zicem că a pierdut un meci, dar a câștigat un fotbalist. Și chestia asta a făcut mult mai ușor digerabilă înfrângerea de aseară. Iar gafele lui Târnovanu sper să nu se mai repete. Am văzut că are credit în continuare din partea echipei. Bine, are credit în continuare din partea lui Gigi Zmaică, nu mai o domcotită. Că colegii, că echipa tehnică, acolo un singur om contează și cu asta basta. Nu mai ne învârtim, ne pitim după deget. În fine, ia ce mesaje mi-au mai scris pe aici, mi-au scris ascultătorii, zice domnul Dan Ciupea, că o echipă mare încasează 3 goluri și marchează 4. E, asta așa, la modul spectaculos, dar nu e recomandat. Deocamdată FCSB n-a la dovadă de acest lucru, mai ales Fane și Daua, corect. Păcat de prestația 3 jucători, Stoian, Batoadu ăsta, într-adevăr, câte echipe considerați, domnul Sile, că vor rămâne în Europa? V-am zis, eu cred că e posibil să meargă toate. Hai să zicem că o să rămână 3. Și în cel mai rău

azi două, na, dintre toate astea. Da, și mie mi-a plăcut algerianul jos pălăria. Și că vi se pare că este vreun super talent Holland? Da, este un fotbalist mare. Păi uitați-vă numai câte goluri a marcat până acum. Deja are și pentru prima reprezentativă și pentru echipele de club. Hai să fim serioși. Îl ajută, e adevărat, și fizicul, dar sunt mulți care, pe care i-a ajutat fizicul în carieră și n-au ajuns la un nivel foarte mare. Și nu doar din cauza asta de multe goluri. Hai să fim serioși. Pentru fizicul lui are și o finețe destul de mare în execuții. Și precizie, și simțul spațiilor. N-ați văzut că au dat goluri acum la mondialul ăsta. Cam jumătate dintre ele nu pot fi puse neapărat pe seama fizicului, impresionant. Are execuții, l-ai prins cu fața la poartă și îi servești mingea cât de cât acceptabil, știe să o dea, știe să bage în poartă și nu doar din astea în forță, adică să intre cu totul, cu fundași, cu capul sau bubuieli sau torpile de alea. Azi nu știe să și din glezna, nu, e fotbalist, hai să fim serioși. Și că apropo de super fotbaliști, ține minte un nume, Pedrito Juarez, 12 ani, la Masia, Barcelona, câți de ăștia puși, de ăștia n-au trec pe acolo și care se sting înainte de 17-18, niciodată nu mai stau să plec urechea la jucătorii. Fotbalist ajungi după 18-19 ani, oricât de precoce ar fi unii dintre ei în prezent. Te poți stinge de pe un an pe altul, de nici nu-ți vine să crezi. Sunt multe, multe piedici în calea în drumul unui fotbalist, în calea unui jucător spre a ajunge fotbalist. Ne mai spune cineva, Târnovanul e un portar slab, pleca până acum în altă parte dacă avea valoare. A avut oferte să plece prin alte părți, dar nimic senzațional. Și că o să mai apere când o zbura. Păi și de unde? E altul mai bun momentan? O să apere, stați liniștiți. Așa. Bună asta, da, e glumă, cică. Nu ți se pare dubios că colegul Maricescu și-a luat concediu cu câteva zile înainte de transferul lui Borza? Sunt sigur că a avut și el un cuvânt de spus la transfer. Bună asta, da. Tare, glumă. Cică de Haaland, că nu le are cu dribling, că de câte ori l-am văzut driblând, să știți, pentru cât e el de masiv, e chiar destul de, avem alții mult mai, adică luați trei sferturi din atacanții din Superliga românească, că nu știu să dribleze nici măcar cât Haaland, chiar dacă au jumătate din greutatea lui sau îi ajung cu înălțimea până la buric. Să fim serioși, nu e... E bun, știți, că dacă ar fi numai așa cum spuneți dumneavoastră, numai la plezneală sau cam, hai, Haaland ca Haaland, în cazul ăsta, mă rog, mai încape un picuț de discuție așa. Dar câte mi-a fost dat să aud urechilor să audă și ochilor să vadă pe parcursul mondialului ăsta atâta hate, domnule, și niște comentarii din aia, te doare mintea, de copii născuți al artei. Din asta, mai ales la adresa lui Cristiano Ronaldo și altor, dar în special al lui Ronaldo, din aia, comentarii de alea gen, ce domne că toată viața a dat numai goluri de pomană, că de alea din gura porții, este de oameni aterizați de pe lună, fraților, adică el a dat 950 și cât de goluri are, toate din gura porții și fără să aibă tehnică sau viteză, știe să dribleze. Doamne ferește, și vine să faci cruci și cu stânga și cu piciorul când auzi. Oamenii ori fac din adins, ori nu știu ce scot pe gură, ori n-au urmărit niciodată. M-am zis, au câțiva anișori și își modifică vârsta din buletin. Cum poți zici tâmpenii asta? Păi dacă stai să cauți relorile, v-am zis, am mai zis eu, un film făcut cu toate golurile lui Messi sau lui Cristiano Ronaldo, dacă ar dura pe relori fiecare gol câte 10 secunde, adică golul direct plus o reloare cu încetinitorul, are și un lung metraj, fără pauză de publicitate, de 4 ore și jumătate, ceva de genul ăsta, vreo 5 ore. La unul 4 ore jumate și la unul 5 ore, cam ceva de, la celălalt 5 ore, cam așa. Spuneți mie că din 5 ore la câte 10 secunde golul, văzut de toate alea, o să a dat numai din alea bubuiel din gura porții sau pămâni. Amă, oameni buni, lăsați-o că mă, că ne rău. Vorba lui de la TV, celebru, replica, mai taie din ele de redreacă.
Așa, că, păi ce ar mai fi de spus Neasirene, zice cineva, în Europa?

A fi pregătit cu temele făcute, altfel ne pierdem în aceste tururi preliminare. Cel puțin la alte echipe este de înțeles lipsa de bani, de investitori, dar Becalice scuzare. El mai are și fondul acesta de simpatie roșie-albastră. Gândiți-vă ce ar avea numai, care avea numai de câștigat dacă ar fi mai serios și nu zgârcit. El, de fapt, ia din fotbal și investește religios, ne spune Daniel Nedelcu. Dar nu e chiar așa. Și invest. Dacă stai să faci un calcul, cred cât a băgat de când e la... De când? Din 2003 e la... Cât are? 23 de ani de când e la... la echipă. A băgat ceva bani. Hai să fim serioși. Adică, oricât n-ar fi de antipatic personajul. Să dăm cezarului ce al cezarului. Nu e chiar așa. Și au fost perioade în care erau controlele mai puțin, când erau mai mulți oameni care băgau bani în fotbal, nu doar el și încă vreo 2-3 maxim. Și atunci se băgau sume mari, nene. Acum nu se mai poate, că nu mai e de unde. Și nu doar el. Nici restul, adică prin jur. Nu mai merge treaba. Acum subțireanu, de unde? Ca să aibă și el bani la rândul lui, trebuie să speculeze ceva, că om de afaceri nu e. El e un speculant de terenuri și atâta tot. Trebuie să și vândă ceva, ori dacă e blocat totul, toată piața imobiliară, totul e... Na, nu merge. Nu prosperă, stați liniștit. Are cașcaval să trăiască generații întregi de acum colo, boierește, nu e asta problema. Dar nu e pe vârf, pe val în momentul ăsta. Nu produce pentru că e criză peste tot, în toate domeniile. E complicat să prosperi, mai ales că el nu produce ceva, el nu aduce plus valoare, cum zicea Copos. Gigi speculează, ia dintr-o parte mai ieftin, vine mai scump, cumpără când sunt ocazii și așteaptă ocaziile potrivite ca să valorifice la bani mai mulți. De asta, până la urmă, e bine, tot afaceri și speculațiile astea se pot numi la limită până la urmă, dar... Nu ai bază în ea, adică sunt cu fluctuații, nu e ceva constant. Ne mai scrie cineva, Târnovanu nu știe să iasă la centrări, acum ia gol și pe colțul scurt, că cel lung, pe cel lung a făcut-o de mult. Nu, a scăpat, știu că seară stă bunul de... Da, nu, e aprins o seară execrabilă, ce să mai... Mai are pe conștiință un campionat pierdut cu Farul, se pare că mintea o are afară și corpul încă mai este pe aici. Da, mă rog, hai să zicem că nu e de o valoare foarte bună, e printre cei mai buni portari pe care a avut țara asta vreodată și cu asta am terminat șmecheria. Ne spune cineva că deja e Amalie în coborâre abruptă. Nu, eu nu sunt de acord. Nu trebuie să vă lăsați păcăliți de ce ați văzut la Cupa Mondială. Așteptați să înceapă la Liga acum și eu vă spun așa ca un fan Real Madrid. Barcelona o să conteze mult pe Amal și am o bănuială că o să aibă un sezon foarte bun catalanii. Și o să vedeți că Amal o să fie sezonul ăsta bun. Bun, bun, ce a fost acum 2 ani cel puțin. Dar între timp a mai câștigat experiență. Nu e așa. Mai zice cineva, Haaland a fost golgheterul Premier League 3 din 4 ani și ascultătorul celălalt zice că n-are tale pe ei. M-a zis, nu, astea sunt exagerări. Sunt de multe ori, citesc ce scriu mulți oameni și am impresia că trolează, că ei știu de fapt adevărul, dar scriu la mișto. Hai să fim mai puțin agresivi în a judeca pe alții, măcar în limbaj, m-am zis. Eu nu sunt super sictirit. M-a prins și perioada asta de concediu cu finalul Cupei Mondiale. Am stat o grămadă, chiar dacă m-am plimbat pe la munte, pe la Brașov, am avut și perioade în care am mai plouat, am mai stat pe telefon. Seara la fel, mă ia somnul greu, stau și mă uit pe telefon. Ar toate... reacțiile, toate postările mai specialiștilor, mai mulți sau mai puțin experimentați, comentarii și mai avalul de multe ori. Mă contrez cu diversi pe care îi văd că dau niște replici din alea de te doare mintea și bine, la un moment dat am lăsat-o mai moale că mi-am dat seama că îmi tocesc nervii, inutil. Dar câte mi-au văzut ochii și câte mi-au auzit urechile, te crucești și cu mâinile și cu picioarele. Plus de asta sunt sătul nu neapărat de diverse reacții, pentru că până la urmă sunt opiniile fiecăruia. De agresivitatea asta în limbaj, băi, deschizi Facebook-ul, deschizi TikTok-ul, Instagram,

0: Instagram-ul, X-ul, ce vrei, și te uiți la niște dezbatere pe anumite teme, din astea clasice, na, să zicem, Messi versus Ronaldo, Spania versus Argentina, Franța versus restul lumii, de-astea. Bă, nu vezi, din 5 schimburi de replici, nu găsești una, două maxim, în care să aibă mai mult de jumătate dintre replici civilizate și constructive și fără jigniri, de fapt. Spune unul ceva, după părerea mea, Messi e mai bun decât Ronaldo, na, banală replică. Băi, toate replicile care urmează după, aproape toate, în proporție de vreo 80%, dintre cele care îl contrazic, sunt agresive și extrem de jignitoare. Rar vezi și tu un răspuns, nu tată, nu e așa, eu zic că Ronaldo e mai bun decât Messi pentru că... Nu, toate replicile încep cu, bă, cât de prost ești, bă, cât de idiot, habar n-ai de fotbal, ești cretin, du-te mă de te culcă. Și foarte mulți din ăștia care, când nu mai pot da o replică civilizată, încep să înjure. Lucru pe care îl poate face și o maimuță dacă o dresezi. Dar jigni maimuța, nu are rost. Adică să ne luăm de primate, de delfini, de porci, care sunt între cele mai deștepte viețuitoare de pe pământul ăsta și mai au totuși o doză de bun simț. La noi nu e o agresivitate din asta ieșită din comun în toate schimburile de replici. Ne-am dezobișnuit să mai discutăm ca oamenii. Discutăm la nivel de, nu știu, nu mai vreau să fac nicio comparație. Bun, cică salusile, de ce nu-i spui pe scurt bișnițar? Nu e același lucru, bișnițar cu speculant. Dacă analizezi așa termenii, nu e același lucru. Nu mai folosiți, domnul Vasile, cuvântul execrabil. În fotbal este atât de urât. Acest cuvânt se folosește la cei care desfundă canalizările. Nu neapărat. Plus de asta v-am zis, m-am luat și pe unui valul, pentru că de multe ori văd atâta agresivitate și atâta... ură în toate discursurile noastre publice, toți vrem să arătăm că suntem cocoși, că ne pricepem la fotbal, că de parcă ar fi mare șmecherie, să facem concurs de memorie, cine ține minte mai mulți fotbaliștii, cine știe mai multe, e la curent mai mult cu transferurile din ultima vreme, e așa cât o ambiție din astea și pe baza ălea, ca să nu mai zic de nivelul de analfabetism. Înainte de a ajunge la ala funcțional, adică oameni care știu să scrie, să citească, dar nu înțeleg ce scriu și ce citesc. O iei pe câmpii numai când vezi câți nu știu să se exprime în limba română, trebuie să faci niște eforturi mari de tot ca să pricep ceea ce vor să scrie. Nu știu, e ceva înfiorător, hai, ca să mai zic, execrabil. Și că salut, sunt Rareș. Când mă avertizează colegul Rareș că intră să pună niște... Dar are și cum să nu intră și pune, dar pune după prima piesă de după pauză. Dar, sau nu, de fapt pune cumva astfel încât să, că o să iau o pauză la un moment dat, la 12 fix, să nu bagi peste calupul de publicitate. Bagă după calupul de publicitate ce vrei tu și înainte de redifuzările alea bag eu cumva. Pune-le de la 13 așa, să fie și văd eu până în 13 îndes eu. Între ele, între 12 și 13, îmi bag eu publicitatea și o piesă, două, care se intre după. Bun, și că știți cumva că cauzele mai în detaliat despre Betancur. Deci o fi murit băiatul ăsta? Dom'le, nu știu. Recunosc că nu știu. Și nu... Acum n-aștept neapărat replici agresive, că aici avem oamenii civilizați. Îmi place să cred că ascultătorii Sport Total FM, mai ales cei care trimit mesaje în scris și cei care sună, sunt oamenii care știu să-și stăpânească nervii și nu sunt agresivi în limbaj. Hai să mai luăm un telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, vă salut din Vasile!
0: Noroc, maestre!
1: Ce să discutăm? Imaginea fotbalului românesc, nu?
0: Cred că asta păi, după mai... meciurile astea ar fi cazul. Deși e cam de vreme un pic. E zic o concluzie de-asta gravă, așa, gen situația fotbalului românesc, ar fi mai potrivită după retur, să zicem. Să vedem câte merg mai departe și câte nu. Da? Putem să faci, ne formăm o opinie.
1: Cel puțin la nivel de conducere, de management, pretențiile nu sunt foarte mari. Doar că știți cum e, realitatea din teren nu se pune niciodată cu...
0: Nu, știu, și pretențiile astea, cum ți le formezi?

0: Nu, la modul că prem în grupe, că ăsta e obiectivul suprem al tuturor managerilor sau, mă rog, administratorilor, șefilor, patronilor din Liga 1, nu? Sincer, uite, cam asta e imaginea. Craiova s-a proptit la Sofia, aproape. Cluj a demonstrat încă o dată că nu este pregătită pentru cupele europene. Deja are 3 meciuri fără nicio victorie și să fim serioși. Dacă nici pe Dinamo Kiev cum i-au prins, nu-i bați, nu joci cu ei acasă, aseară cu băieții ăștia.
1: Măcar în cazul lui Cluj, în cazul lui Cluj, în fața celorlalte, hai să zicem că ar avea scuza că nu sunt obișnuiți cu competițiile continentale, că n-au mai participat de mult. Dar nu e o scuză foarte solidă.
0: Păi, CFR Slăbuț, schimb marea noastră campioană, încă stă făcut de cacao. Ne-a făcut de râs. N-ai, nu poți.
1: Să vedem, poate să scoate părleala, îi bate pe ea în retur, că nu-s desperiat.
0: Serios?
1: Eu zic că-i bat.
0: S-a văzut haosul total la de-aseară, fără nicio... N-ai, când nu antrenor, când Becalii se bagă tot timpul peste, când Meme Stoica vine și spune, domne, de ce ne certați că nu facem transferuri? Când Târnovanu e cu capul nori, mai bine rămânea în concediu, sincer. Am mai spus-o și pe Târnovanu, este unul dintre cei mai slabi portari din istoria Stelei. Dacă vă aduceți aminte acum două sezoane în Cupa UEFA sau în conference, când am jucat cu englezii din scapa, cu Sohan, dacă greșesc, când a făcut 11 metri la idiot, banal.
1: Da, mi-amintesc, da.
0: Da, în momentul în care, practic, atunci avem cu 1-0, dacă era un meci bun. Deci, nici, uitați-vă că a greșit. Bă, frate, ok, ești om, ești portar, până vorba aia. Și la campionatul ăsta mondial am văzut greșeli. Dar ești, bă, frate, stai acasă. Cere-te acasă. N-ai cum. Un portar care se vede la echipa națională, un portar care se vrea afară, nu poți să faci astfel de greșeli. Ok, la primul gol n-ai avut nicio reacție. Poate nu putea să scoată nimic. Dar la golul 2, la golul 3, pe 1 minutul 94, dormi în ghete, băi, băiatule. Golul ăla mic la junior.
1: E adevărat, bine, de acum vezi că mă gândeam așa seara în timp ce vorbeam cu colegii pe grupul nostru de redacție pe Facebook. Vezi că răposatul Nea Mircea Săracu, știa el ceva, de nu l-a chemat, nu-l lua la național. Și îl săreau toți atunci.
0: Păcate, despre asta e vorba. Ăsta este nivelul campionatului din România. Să nu ne mai batem cu puni în piept, că, domne, băi, ok, vrei grupe de Champions League, vrei grupe de Cupa UEFA, vrei grupe de Conference League și tu nu ești stare să bați pe A1.
1: E adevărat, dar vezi tu că apare așa din când în când câte o bobiță din asta dulceagă care te face să te uiți totuși mai departe și îți mai atenuează așa un pic tristețea. Uite, că am zis la început că a pierdut un meci, dar a câștigat un fotbalist. Vezi că laudă toată lumea și mă număr și eu printre ei. Mi-a plăcut băiatul ăsta, bututau ăsta, care a debutat.
0: Da, Stoian, să fim serios, Stoian Puștiu e foarte bun. Dar, încă o dată repet, dacă noi ne, știți cum e, vrei să câștigi campionatul România ca să ce? Să te faci de râs în Europa? Sincer, despre asta e vorba. Sau, dacă nu, declarați, mă, oameni buni, că pentru voi nu contează performanțele, doar banii încasați din grupe și atâta tot. Până la urmă despre asta e vorba. Sincer,
1: cam, da.
0: Despre asta e vorba. Adică nu te interesează suport, nu te interesează nimic. Pe tine te interesează doar să câștigi bani. Serios, adică anul trecut la fel, FCSB s-a făcut de râs prin preliminarii. Vrea Meme Stoica să ne explice el. Bă, oameni buni, dar de ce echipele din țările mai mici decât România sau mai puțin dezvoltate decât România din punct de vedere fotbalistic, de ce au crescut și noi ne ducem la fund? Că aici e marea problemă. Nu am rămas măcar la același nivel. Ne-am tot scufundat.
1: Da.
0: Uitați-vă la echipe de tradiție. M-am uitat aseară, spunea cineva pe TikTok, domne, nu înțeleg federația de ce tot timpul dă la o parte echipe care ne-ar putea reprezenta mai bine pentru CFR și FCSB. Care, mă, frățiorul meu? UTA a luat bătaie de la Craiova 4-0 sau Dinamo care a pierdut cu Petrolul sau care alta? Sau Rapid care de-abia s-a chinuit cu Tesi? Care altă echipă? Că...
1: Păi nu prea sunt, din păcate. Nu vezi? Și până la urmă tot ăștia mai experimentați.

0: alimentați, să vezi că tot ăștia o să meargă mai departe. Tot FCSB-ul o să, să zicem că îi toarce post. Parcă văd că și CFR-ul cu foamea în gât, cum
1: nu,
0: sunt.
1: Eu sincer văd doar CFR-ul să meargă mai departe și Craiova să meargă în Cupa UEFA, nu? Dacă nu greșesc, dacă este acum sau în conferență.
0: Da, în continuare, în fine. E, da, și pe ei văd, pentru că Bulgaria nu-s de speriat. M-am uitat la Levski, adică au, într-adevăr, sunt pe val că au oprit după atâta timp hegemonia Ludogoreț, dar nu sunt de speriat, că nici campionatul bulgăresc nu e de speriat până la urmă.
1: Păi
0: să
1: da,
0: fim
1: dar uite
0: serioși.
1: Că nici Craiova nu e wow, adică
0: păi nu e, dar tot e cea mai momentan tot e cea mai serioasă de la noi din campionat, după cum s-a mișcat în ultima vreme. E și început, măi, prima etapă, toată echipa, nu e rar vezi că o echipă să înceapă în super forță un sezon, chiar și la cel mai înalt nivel.
1: Da, da. Și atunci când începi? Uitați-vă, ați văzut meciul Craiovei cu Suculeschi?
0: Am văzut, da.
1: Ați văzut meciul de aseară, mă rog, FCSB cu A1?
0: Nu pe tot, dar l-am văzut și aseară, am păsărit.
1: De ce nu suntem în stare? De ce nu suntem în stare să zicem și noi în deplasare să jucăm agresiv?
0: Păi, trebuie să ai cu cine ca să joci agresiv. Să ai cu cine.
1: Despre asta e vorba, despre asta e vorba. Că, păcate, noi ne batem doar cu pumnul în piept, doar Digi și pe la prima TV, și patronii și managerii, că facem și dregem. Dar, de fapt, e un mare fus.
0: Vom vedea, eu le mai dau încă le dau credit, să vedem. Tragem linie, vedem câte merg mai departe și pe urmă după câteva etape din Superliga și pot să pun deja o ștampilă. Deși am mai zis, în privința șanselor la titlu în Superliga, nu judec niciodată decât din ianuarie încolo, după pauza de iarnă, ianuarie-februarie. Pentru că la noi se cârpește mult pe parcurs. La noi poți să câștigi sau să pierzi un titlu în funcție de cum te miști în pauza de iarnă. Am mai zis-o de multe ori și așa s-a și dovedit.
1: Gândiți-vă că dacă pierzi startul în Europa, până la urmă degeaba. Că asta e obiectiv.
0: Știi, dar suntem un campionat de cârpeală.
1: Gândiți-vă că norocul lor, da, uitați ce s-ar fi întâmplat dacă era eliminat din preliminarele Champions League și nu mai jucai nici în UEFA, nici în conferență.
0: Mister,
1: invers, conferență,
0: ca să concluzionăm, orice echipă, la orice nivel, indiferent că e Manchester City cu miliarde de dolari, de euro, de lire sterline, indiferent că e FCSB sau Ucluj, sau CFR-ul, că sunt cei mai cu datorii la ora asta, la toate, ca să formezi o echipă competitivă, care să fie constantă, măcar pe parcursul unui sezon, îți trebuie 2 ani, 3 ani ca să închegi ceva. Ori la noi, dacă cârpim după o lună pe alta, de 2-3 ori pe parcursul unui sezon, dăm afară din lot și înlocuim câte 7-8 jucători, când să apucăm noi vreodată să formăm o echipă închegată și competitivă? Nu se poate. Noi mergem pe cârpeală. E campionat de cârpeală, că atâta putem.
1: Dacă nici nu-l lași aici, din punct de vedere al celor de la FCSB, dacă nici nu-l lași și o concluzie, sincer, am ajuns să ne chinuim cu echipe necunoscute. Aici este marea dezamăgire.
0: Pentru că și noi suntem ajuns echipe necunoscute. Asta nu vrem noi să înțelegem. Că nu mai suntem nici noi, numele a rămas de noi.
1: Și noi. Ne-am afundat și noi. Aici e marea dezamăgire. Ok, nu, cum e, exact mai devreme, City, uite că în ultimii 3 ani n-a mai câștigat Liga Campionilor. Barcelona, Real și așa mai departe. Ideea e simplă. Mă, oameni buni, dacă vine echipe care, într-adevăr, sunt la un alt nivel, nu e niciun fel de supărare, dar dacă noi cu A1 ne facem de râs, ce să mai vrei conferență, ce să mai vrei Liga Campionilor, ce să mai vrei Cupa UEFA? Despre asta e vorba. Și atunci...
0: Hai dreptate. Hai. Asta, atâta putem în momentul ăsta. Când o să-și revină țara cu totul și o să trăim și noi încă un moment de... cât de cât de ușoară prosperitate, poate atunci o să-și revină și fotbal. Până una alta, e oglinda perfectă a societății care ne înconjoară în toate domeniile. Și fotbal.
1: Da,
0: nu poți să zici că merge bine restul țării și merge fotbalul prost. E și fotbalul, până la urmă, merge la fel cum merge toată țara. Și cu asta basta. Degeaba ne mințim.
1: Da, da. Și faptul că noi suntem, știți cum e, eu sunt șofer, dar fac și pe directorul, cam despre asta e vorba.
0: Pe...
1: administratorii, mă rog, managerii și patroni...
0: A rămas fudulia, cum se zice la românii, luxul și păduchii de lemn. Adică am rămas cu impresii din alea de trecut, dar de fapt noi suntem...

Steaua noastră în prezent. Ai, bine, maestre, mai vorbim și cu altă ocazie, că se apropie pauza. Da, ieri știți cum suntem, că tocmai reciteam cât am fost acum la Brașov, aveam în bibliotecă, în casă. Mătușii mei au colecții din astea de proză scurtă, de schițe scoase din diverse alte scrieri ale lui Jaroslav Hašek, celebru scriitor ceh, autorul epopeii Peripețiile bravului soldat vechi. Și era o novelă la un moment dat, se numea Ogarul domnului baron. Și era vorba despre un baron scăpătat, sărăcit, care trăia în Praga și avea un ogar din ăsta. Amândoi fuseseră la un moment dat boierii și vorbeau, se adresau unul altuia, și ăsta și închipuia că vorbește cu ogarul. Ogarul vorbea în limba lui câinească, prin gânduri așa cu stăpânul, și Hašek transcria gândurile fiecăruia. Și cum acum ajunseseră ei de, pe vremuri mâncau fleici de vițel marmorat, nu știu ce, acum trăia din două bucăți de parizer mucegăit, dar măcar își păstrau rangul și fudulia, adică mânca câinele ăla adunat de pe stradă toate zgârciurile, toate cioturile, toate cojile de pâine, dar le mânca pe tipsie de argint. Și baronul la fel, avea porțigare de fildeș în care îndesa chiștoacele pe care le aduna de pe la pubele sau de pe la măturătorii de la colțul străzii. Își păstraseră rangul și civilizația, chiar dacă ajunseseră cerșetori. Așa și cu noi. A rămas, v-am zis, luxul și poduchii de lân. Numai numele, dar noi suntem, de fapt, la nivelul a una, 100%. Ia să vedem ce mai scrieți, câteva mesaje și pe urmă ne îndreptăm către pauză. Ne spune așa, și că Sirie, referitor la Ucluj, ai dreptate, se joacă cu două baloane în cupele europene. N-am sezizat amănunt ăsta, dar nu m-ar mira. Și Ucluj a jucat și anul trecut în preliminariile conferenței, deci nu a trecut mult. Păi n-am zis că a trecut mult timp de la ultima apariție, dar înainte de apariția asta ultimă trecuse mult până la ea. Adică nu sunt o echipă de tradiție în competițiile europene în ultima jumătate de secol, aș îndrăzni să spun. Nu mai, au fost ieșiți din circuit multă vreme. Durează un pic să recapete experiență, să se hârșească universitarii Cluj. Dacă or apuca, să dea Dumnezeu să apuce, dar nu prea văd cum, că am văzut că și la nivel local, mă uitam la ce figura indignată și cum dădea din mâini și înjura și făcea în tribune ca toate alea primarul Emil Boc la meciul tur cu meciul retur cu Kievul, deci nu sunt optimist în privința clujenilor în viitorul apropiat. Ai spune cineva, Șerif Tiraspol a bătut Real Madrid pe Bernabeu cu același gen de jucători africani. Aia, știu eu, dar a fost un accident, mulți zic că ar fi fost și mânării pe la așa, ce să zic, și depinde și contextul și sunt multe. Așa și CFR a bătut pe Manchester United pe Old Trafford, nu? Da. Trebuie să te uiți un pic și la context. Cineva zice că bursa merge bine. Da, nu vă referiți la bursa Sport, sunt sigur. Și cum arată drumul pe DN1? De la Posada până la ieșire din Timișu de sus, că n-am mai fost, e plin de gropi sau este bun. Am mers ultima oară acum pe Târgoviște, că a trebuit să trec în timp pe la greșit, de fapt și la ducere și la întoarcere, și am mers pe partea asta cu Pucioasa, Fienii, în fine, până la Sinaia și pe urmă de la Sinaia stânga pe drumul normal. Pe partea aia, pe Păduchiosul, pe la Cota 1000, într-adevăr, sunt niște gropane, dar sunt evitabile. Adică, dacă mergi cu atenție și e surpată șoseaua în vreo două locuri, da, e semnalizat. La ducere se lucra, se pedicea și am prins vreo două semafoare. Am stat în coloană pe serpentine de mi-a venit. La întoarcere a fost ok, dar n-am mai comentat nimic, că măcar am avut noroc. Am trecut mai devreme, înainte de viiturile alea de la Bușteni, și n-am mai zis nimic. M-am mulțumit divinității că mi-a dat minte să plec mai devreme și n-am

n-am mai comentat. Bun, haideți că nici n-am apucat, că am intrat tare în subiect astăzi, în brânză, datorită domnului Mititelu, care ne-a sunat imediat la începutul emisiunii. Nici n-am apucat să mă uit așa pe câteva, să vă citesc câteva titluri din meniu, ca să rămâneți aproape de noi și după pauza muzicală și publicitară. Mă uitam așa și la nivel intern și internațional. Uite, rămânem fără un Otamendi de vază, oameni buni, fără principalul Otamendi. Fundașul argentinian anunță, și-a anunțat oficial retragerea din selecționata Argentinei. N-are nimic, numele propriu transformat în substantiv comun la Sport Total FM o să funcționeze în continuare, deci îl puteți folosi ca atare. De asemenea, tot la capitolul ăsta retrageri și tot din Naționala Argentinei, mulți așteptau momentul ăsta, e aproape confirmat că și Leandro Paredes o să se retragă de la prima reprezentativă după circul pe care l-a făcut la finalul meciului pentru Cupa Mondială, cu trofeul pe masă de la New Jersey, finală pierdută în fața spaniolilor, anunță bătăușul fruntaș al reprezentativei argentiniene că ia în considerare foarte serios retragerea de la prima reprezentativă, mai ales în momentul ăsta nu cred că sunt foarte mulți care o să-i ducă dorul. Încă, v-am zis, nu s-au stins în totalitate ecourile Cupei Mondiale, mă uitam că e o chestie mișto, poate o să o abordeze colegii după amiază, poate îi sugerez lui Cosmin să vă citească analiza asta, că e foarte mișto, foarte interesantă. Antrenorul lui FC Liverpool, Andoni Iraola, analizează și explică pentru publicul larg evoluția spectaculoasă, mă rog, spectaculoasă prin eficiență mai mult, a Spaniei la acest turneu final de campionat mondial. Explică în ce fel au reușit ibericii să pună în practică o evoluție care a atins, a frizat perfecțiunea, s-a atins către perfecțiune, tendința a fost către perfecțiune, nu a atins-o, că nu e nimeni perfect, doar Dumnezeu e perfect pe lumea asta, divinitatea și universul, poate. Da, mă rog, cum au reușit să se apropie de jocul, de evoluția perfectă pentru o echipă națională, explică în cuvinte accesibile publicului larg, Andoni Iraola. De asemenea, o să vorbim și despre meciurile care urmează să se dispute în acest weekend în Superliga românească, începând cu cele două programate astăzi, de la ora 18:30, UTA Arad cu Oțelul Galați, și de la ora 21:30 în această seară, FC Argeș cu Petrolul Ploiești. Înainte de a lua pauza propriu-zisă, stați așa că... Înainte de la pauza propriu-zisă, să punctez totuși câteva repere ale zilei pe care aveam de gând să le spun la începutul emisiunii, dar am sărit peste ele pentru că, v-am zis, am început foarte abrupt. La rubrica Vești Triste, la rubrica Mortul Zilei, astăzi ne-a părăsit una dintre cele mai cunoscute și mai iubite actrițe din vechea gardă a teatrului și a cinematografiei românești, dar mai ales a teatrului, doamna Adela Mărculescu, la vârsta de 87 de ani. O figură de o distinție aparte, citez acum de pe site-ul Libertatea, a cărei eleganță, rigoare și pasiune au marcat generații întregi de actori. S-a stins din viața la 87 de ani, anunță Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București. Artista a slujit prima scenă a țării timp de peste 60 de ani, 6 decenii, fiind una dintre cele mai longevive și iubite prezențe ale teatrului și cinematografiei noastre, relatează și Radio România Cultural. Trista veste a fost transmisă de colectivul Teatrului Național, instituție pe care

de la Mărculescu a iubit-o și a servit-o cu dăruire exemplară până în ultimele clipe ale vieții. Scrie în comunicatul TNB, prin plecarea Adelei, cortina coboară peste o întreagă epocă de aur a teatrului românesc, s-a stins din viață o figură de o distinție aparte, a cărei eleganță, rigoare și pasiune au marcat generații întregi de spectatori. Formată la școala maestrului Alexandru Finții, la fel ca Florin Piersic, de exemplu, a absolvit în promoția 1959. Adela Mărculescu a devenit actriță a Teatrului Național din București în 1964, oameni buni. Fai de cam, era de-abia, nici măcar, nu era încă, nu se instalase, nu venise Ceaușescu la putere. Debutul său pe scena Naționalului a avut loc în spectacolul Înșirte Mărgărite, moment care a marcat începutul unui parcurs artistic impresionant. De-a lungul deceniilor a coborât și a coborât pe scenă în fața publicului, a colaborat cu cei mai mari regizori români și a dat viață unor personaje complexe din dramaturgia națională și universală. Printre rolurile ei de referință se numără Apancina Aglaia, Idiotul lui Dostoevski, Ana din Tache, Ianche și Cadâr. Mamă, chiar uitasem că a jucat și eu rolul Anei, fica lui Ianche, evreică. În distribuția aia de aur cu Alexandru Giugaru, deci cu Finteșteanu, ce formidabil. A mai jucat rolurile Dona Diana din piesa omonimă a lui Camil Petrescu, Margareta în Gaițele a lui Chirițescu, Mioara din Idolul și Iona Napoda. Pam, uitați-mi piesa asta senzațional, alături de răposatul Dinu Manolache, care ne-a părăsit la o vârstă extrem de mică, în anii, la începutul anilor 90, a murit de tânăr săracu. De asemenea, personaje universale, Clitemnestra din memorabilul spectacol Electra, trilogia antică, în regia lui Andrei Șerban, a avut foarte multe roluri cu care a impresionat publicul. Alejandra de Largo din Dulcea Pasăre a Tinereții. Asta doar ce a apucat să joace teatru pe scenă, nu mai vorbesc de filme. Știți că era personajul principal alături de Papaiani în Alo, aterizează străbunica, o comedie celebră a anilor 80. De asemenea, Doctorița răutăcioasă din Declarație de dragoste, a jucat și în coproducții internaționale mari, alături de Jean Marais, de exemplu, în Șapte băieți și o ștrengăriță. A fost și premiată pentru întreaga ei carieră, decorată cu Ordinul Meritul Cultural în grad de ofițer și cetățean de onoare al municipiului București. În anul 2020 a primit premiul GOPO pentru întreaga activitate. În fine, cei care au admirat-o, aplaudat-o și au îndrăgit-o își vor putea lua rămas bun de la ea. Trupul însuflețit al Adelei Mărculescu va fi depus astăzi la Biserica Sfântul Gheorghe din București, unde toți cei dornici să-i aducă un pios omagiu sunt așteptați începând cu ora 12. Ceremonia de mormântare va avea loc mâine de la ora 10 în capitală, pe aleea marilor personalități ale culturii românești. Dumnezeu să o ierte, mare actriță Adela Mărculescu. Și ar mai fi de rememorat de data asta un moment fericit pentru sportul românesc. S-au împlinit, sau da, mă rog, serbăm 26 de ani de la unul dintre cele mai fericite momente din istoria sportului românesc, victoria marii atlete Gabriela Sabo în finala olimpică de 5.000 de metri de la Sydney în anul 2000. A reușit atunci o victorie legendară, Gabriela Sabo, terminând în stilul caracteristic cu un sprint din ăla de desprindere din pluton în fața celorlalte adversare de mare calibru, stabilind un nou record olimpic pe distanța de 5.000 de metri. A încercat să-i facă față și să-i răpească victoria, o singură adversară.

0: mare. Ciao le-a rânduit o mare legendă a atletismului, Sonia O'Sullivan, în momentul ăla. Dar n-a reușit să facă față sprintului devastator al Gabrielei Sabo de la Sydney. Căutați pe YouTube cei mai tineri sau cei mai în vârstă care vor să rememoreze acel moment în care mi-amintesc că am răgușit strigând de pe margine împreună cu maică. Eram în vacanță atunci la... în concediu, nu mai țin minte. Lucram deja, eram la... Da, dar cred că eram în concediu, că nu știu, țin minte că am văzut cursa la... la deci lucram la Cronica Română atunci, în vara anului 2000. Și urmăream momentele astea. O grămadă a fost în momente de glorie atunci la, la Sydney, în Australia. Senzațional momentul. Era unul dintre momentele pe care le revezi în lupă așa și cu care te poți lăuda în fața nepoților că le-ai trăit pe viu și chiar și în fața televizorului, nu neapărat în arena. Asta, finala asta, încă una la 2500, am mai avut atunci, mai țin minte și finala maratonului câștigată atunci de Constantin Adiță Tomescu la 39 de ani a avut recordul pentru cea mai în vârstă maratonistă care devine campioană olimpică. Momente de aur ale sportului românesc, unele dintre ele le mai retrăim și în prezent, din ce în ce mai rare, la alte discipline, la atletism, din păcate, s-a cam terminat de multă vreme, a înțărcat bălaia. Hai, ne descurcăm cu putem. Cum putem, ne îndreptăm atenția către alte discipline unde mai obținem sporadic mari performanțe, dar la atletism, păcat. Deci 26 de ani de la una dintre cele mai mari curse ale atletismului românesc. Hai să luăm prima pauză publicitară și muzicală. Ne întoarcem în câteva minute la bârfe și sport. Păstrați frecvența!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Am revenit în direct la bârfe și sport cu știri proaspete, oameni buni. Nu știu dacă ați primit mesaj ro alert. La mine văd că n-a ajuns. Am uitat acum pe mai multe canale la televizor și pe site-urile de știri. S-au emis niște mesaje ro alert, inclusiv în zona Ilfov, dar probabil în nordul județului. A fost o dronă pe teritoriul României pentru prima oară, ceva mai spectaculos așa, fără precedent, scrie, văd, mă uit acum pe ecran la Digi24, o dronă doborâtă de un avion F-16 de vânătoare, decolat cel mai probabil de la baza de la Cogălnicianu, doborâtă deasupra județului Buzău. S-a tras asupra ei, efectiv, și a doborât. Azi dimineață, până începeam noi emisiunea, un pic după ora 11, văd un comunicat al Ministerului Apărării Naționale, semnat de ministrul Miruță, și niște declarații. Uite, dronă doborâtă de un avion F-16 cu o rachetă trasă asupra dronei. Nu se știe momentan ce fel de dronă era, rusească, ucraineană, habar n-am. O să aflăm mai multe pe măsură ce va înainta ancheta. Bucăți au căzut mai multe deasupra unor zone din respectiva dronă în județul Buzău, dar nu știu ce s-a emis inclusiv în zona Ilfovului. Am văzut mai devreme mesaj ro alert. Uite, văd... Da, în sudul județului văd Buzău, da, în fine, destul de aproape totuși de București, aș zice, din câte văd cu aproximație pe harta aia de la TV, pe undeva în jur de 100 de kilometri maxim de granița județului Ilfov spre nord-est, ceva de genul ăsta. Mai aproape de Ploiești, parcă, un pic decât de capitală. În fine, uite, declarații în direct în momentul ăsta, văd și pe site-ul România TV și pe Realitate, martorii la doborârea dronei în direct la TV, probabil o să urmeze și o declarație după cea a ministrului apărării și una a primului ministru, încă în funcție, ministrului suspendat, dar încă interi.

Bolojan, mă rog, să vedem despre ce este vorba. Da, vă mulțumesc pentru faptul că ați fost pentru laudele la adresa muzicii, ne zice domnul Dan Ciupeac, a mărit ritmul la mișcare, l-a alergat datorită muzicii dinamice. Ia, ce mai scriu unii alții, și că ușor, ușor ne bagă război nenorociții care ne conduc. Da, bine, n-are nicio legătură, haide să nu ne apucăm acum cu jigniri și cu de-astea. Nu, când a început războiul ăsta nu era nici urmă dintre ăștia pe care înjurați dumneavoastră în declarații. Vă respect opinia, dar nu împărtășesc. N-are nicio treabă. Războiul a început de multă vreme și nu cei care ne conduc în prezent poartă vina lui. Ce treabă au, ce legătura are președintele țării cu faptul că a venit o dronă din direcția aia? Păi putea să vină până acum cu zecile, cum au venit prin Polonia sau prin alte țări din jurul zonei de conflict. Am scăpat chiar ușor până acum, având în vedere că avem lângă noi totuși un război la graniță. Haideți să fim serioși. Și chestiunea asta cu noi, treaba noastră, nu ne interesează, nu ține figura, nu merge. N-ai cum să nu te intereseze când ai un război peste pârleaz, în curtea vecinului. V-am mai zis eu, asta e o mentalitate din asta tâmpită, pe care numai oamenii fără educație o pot propaga. E ca și cum e arde casa vecinului peste gard de tine, dar pe tine nu te interesează. Poți să știi cum vine o pală de vânt, cum sare o scânteie, cum te lași așa, mila Domnului, te uiți peste gard, cum îi arde ăla, e acasă, nu? Și zici, nu mă interesează, păi este pe mine că e curtea vecinului în parte. Băi, tată, nu e chiar așa. Nu mai bine îi dai lui o găleată de apă, ceva, ca să scape de ea și să ții și tu de o grijă, da? Mă rog, la noi știi cum e. Ci că e prea de pe aia, nu începem acum conspirațiile de granița cu Ucraina pentru a fi o greșeală. Așa s-a zis și cu drona aia maritimă care a explodat pe la Constanța. Acum, pe bune, dacă o luăm așa, să punem bunul simț pe primul loc înaintea speculațiilor, voi credeți că cine deține atâta tehnologie și vrea să facă un rău intenționat, trimițând o dronă de aia marină, cum a fost la Constanța, trece aia neobservată de radare, de o grămadă de chestii și, bă, cum naiba se întâmplă că se proptește în prima plasă de parcă ea nu știa unde o duc, a rămas așa, ea proptită la mișto în primul gărduleț, în prima plasă de pescuit sau de oprit din ala. Adică ea a fost în stare să o ducă până acolo, să nu o prindă nici mama radarului și iată cum naiba s-a proptit ea în prima fringhie. Haide, mă, că totuși e prea gogonată. Adică, să nu... Știu că sună spectaculos conspirațiile astea, dar hai să judecăm un pic moderat și cu capul, nu cu inima. Că așa e mai sănătos, să folosim creierul, că de-aia ne-a dat statul minte, vorba lui Moșteacă. Da. Și că le-am observat că ăștia din străinătate sunt cei mai mari naționali și tot lor le este frică de războiul din Ucraina. Păi da, ei sunt peste 7 granițe, le vorbesc din Spania și le țâțâie fundul de acolo, de ce poțim noi aici la graniță, adică cu Ucraina. În fine, nu mai intru în discuții de genul ăsta, că n-au nicio finalitate. Cei care vor să creadă în conspirație, o să creadă în continuare. Cei care vor să vadă limpede o să încerce să-și folosească propria minte și nu pe a altora. Că propaganda există în ambele direcții, dacă stai să... Da, întotdeauna cei care pun botul și cred în totalitate doar o aripă, doar o parte a propagandei, a care le convine lor, evident că doar pe aia o să o asculte și o să nege din toate puterile propaganda care vine dintr-o direcție care nu le convine, sau mă rog, dintr-o tabără pe care și-au ales-o dinainte. V-am mai zis eu, v-am citit de vreo câteva ori pe post definiția aia influencerului român și a modului în care se face propagandă și în prezent, după metode din alea răsuflate încă de pe vremea că nici nu visam că va exista internet. Bun, ia să vedem ce se mai întâmplă prin sport, să trecem la ale noastre. Lasă un colo de dronă, vedem când vor veni lămuriri. Când va fi gata ancheta și când, uite, ăștia deja de la Digi au ajuns în zona acolo unde a căzut

Drona, văd că este un elicopter pe acolo care survolează, se închide probabil perimetru pentru cercetări. În fine, acum măsura în care o să avem noutăți până la sfârșitul emisiunii, să vă mai țin la curent dacă apare câte ceva. Între timp, speculații, înjurături în van, într-o direcție care nu are nici înclin, nici mânecă cu realitatea și cu asta, basta, nu cu realitatea, cu televiziunea, cu realitatea ca termen. Bun. Unde rămăsesem? Situație incredibilă la CFR Cluj, că tot vorbeam despre echipele românești și aventurile lor, năzbâtiile lor în competițiile continentale. Situație incredibilă la CFR, unii jucători transferați nu au drept de joc. Care sunt explicațiile pe care le dă finanțatorul Nelu Varga? Zice site-ul Flash Score. Apele sunt departe de a se liniști în Gruia, CFR se confruntă în continuare cu probleme financiare majore, fiind sancționată de UEFA cu interdicție la transferuri. În plus, din cauza acestor blocaje, ardelenii se află în imposibilitatea de a legitima toți fotbaliștii aduși în această fereastră de mercato. Conform celor de la DigiSport, problemele la lot vor persista și la confruntarea de luni, lunea care urmează, 27 iulie, de la ora 18:30, când CFR-ul va întâlni pe FC Voluntari la Cluj, în Gruia. Antrenorul, de fapt nu în Gruia, că se joacă pe Cluj Arena acum, că stadionul lor propriu e în renovare încă. Antrenorul Antonio Folia nu va avea la dispoziție întregul efectiv, la fel cum s-a întâmplat și în partidele anterioare, cu Oțelul și cu Alaschert. Pentru a debloca situația, finanțatorul Nelu Varga le-a transmis oficialilor din club că va efectua anumite plăți până în ziua de luni, inclusiv în ziua de luni. În cazul în care acestea vor fi procesate și restricțiile ridicate, fotbaliștii vor putea fi trecuți pe lista Ligii Profesioniste de Fotbal abia marți, devenind eligibili pentru jocurile din etapa a treia a Superligii. Deci și runda asta tot pe brânci. În această vară, CFR a perfectat 9 achiziții, însă doar 5 dintre acestea au fost înregistrate cu succes pe lista Ligii Profesioniste, adică fundașul central Marian Huia, stopărul Renato Pantalon, mijlocașul Bruno Costa, portarul Andre Moreira și mijlocașul central Francisco Barrios. În schimb, alți 4 jucători sosiți în Gruia, mijlocașul defensiv Yuval Sade, mijlocașul defensiv Igor Savic, atacantul Ștefan Drazic și mijlocașul Amin Ziblin au rămas nelegitimați și nu au drept de joc pentru ardeleni. Cam nasol, ce să zic. Situația financiară a clubului a tras sancțiuni drastice, vă amintim, din partea Forului Continental, din cauza unor datorii de aproape 1,5 milioane de euro care ar fi trebuit achitate până la data de 15 iunie, deci vreo lună și ceva în urmă. CFR a fost amendată de UEFA cu 200.000 de euro și a primit interdicția de a evolua timp de un an în competițiile europene. Ulterior, în evidență, a mai apărut o restanță de vreo 30.000 de euro, existând posibilitatea ca și alte sume din trecut să fie descoperite. Formația clujeană se află sub stricta monitorizare a UEFA din cauza abaterilor repetate din ultimii ani. În cazul în care restanțele nu vor fi stinse, clubul riscă măsuri și mai drastice care pot ajunge până la depunctarea în campionatul intern și extinderea interdicției de participare în cupele europene. Se nasăl. Acum, după plecarea lui Iuli Mureșan, Varga a desemnat un trio, un triumvirat la conducere, care să lucreze în folosul clubului și pentru stingerea datoriilor: Marian Băgăcean, Ciprian Deac și Ricardo Cadu. Să vedem ce vor reuși cei trei să facă pentru salvarea clubului, deși e complicat. A reușit, între ghilimele, Neluțu Varga în cei 9 ani de când e acționar majoritar la formația clujeană să o ducă, să o dea de gard complet. Din 2017 e la

șefia. Celui mai titrate grupări până la urmă, pe plan sportiv, nu poți să zici că a dat-o de gard. Până la urmă, în ultimii 9 ani ăștia, CFR-ul, ce să vezi, are cele mai multe titluri de campioană câștigate în România. Da? Din punct de vedere financiar, sunt prafau în iarbao. Că asta e echipă profesionistă, ne întreabă cineva. Plătește ăla când vrea și pe cine vrea cu țărâita. Păi, nu vedeți că, din păcate, așa se traduce profesionismul la noi în ultima vreme. Și cine, v-am zis, clubul cu cele mai mari succese sportive pe plan inter de la noi, pe plan inter în ultimele decenii, dacă ar fi să luăm titlurile adunate, și care, în urmă cu două decenii, era un etalon de seriozitate în Super League, în campionat românesc, Liga I, cum îi zicea atunci. Așa că ce așteptări să mai ai de la celălalt? Așa, ia să vedem, mă zice cineva să nu fii confundat și a ajuns la Pardina, în Delta, lângă Ceatalchioi, peste Dunăre de Ismail. A, ziceți de dronă aia? Nu, are nicio treabă, fiți serioși. Nu se joacă cu date din astea, cu erori atât de mari, totuși, în armată. Să nu știe un F-16 unde zboară sau ca să ne raporteze distanțe atât de mari în Tulcea până în Buzău. Astea sunt așa, supoziții, ca să facem, mișto. Bun, pe plan internațional, la capitolul transferuri, cu ofertele Barcelonei și a lui Bayern München pe masă, Harry Kane a luat o decizie. Este pregătit să semneze, ne spune misterios ProSport. În cuprinsul articolului aflăm până la urmă că Harry Kane a decis să rămână la Bayern München, deși a primit o ofertă avantajoasă și de la FC Barcelona. Atacantul englez, în vârstă de 32 de ani, și-a decis viitorul după ce în ultimele luni a avut ofertă inclusiv de la Barça. Catalanii l-au dorit insistent pentru a-l înlocui pe veteranul de 37-38 de ani, aproape Robert Lewandowski, care a plecat gratis de la formația iberică, s-a dus la Chicago în Major League Soccer, în MLS, peste ocean, la americani. Barcelona a testat terenul pentru transferul lui Kane, a vrut să vadă în ce ape se scaldă, dacă îi place Erste Bundesliga, dacă vrea să rămână acolo sau vrea să schimbe atmosfera în ultima parte a carierei. De asemenea, la începutul acestui an, însuși Harry Kane a comentat posibilitatea unui transfer la Barça și spunea atunci că nu le închide din start ușa catalanilor. Atunci nu știa care va fi evoluția lui la campionatul mondial, ce vor face englezii, în ce formă va fi el până spre toamnă, până în mijlocul verii, hai să zicem. A spus atunci că n-a primit nicio ofertă concretă, dar dacă ar primi, nu, n-ar refuza-o din prima. A fost o declarație pe care a făcut-o public atunci pentru cotidianul Bild. Acum, potrivit jurnalistului Ben Jacobs, expert în ferestrele de transferuri, ultimele discuții dintre Harry Kane și Bayern au fost foarte productive. Atacantul este pregătit în zilele următoare să semneze un nou contract cu formația germană. Este cu gândul profesional și personal doar la nemți, arată în cotidianul Mundo Deportivo. Aceeași sursă informează cu privire la oferta astronomică pe care și arabii de la Al Hilal i-ar fi transmis-o lui Harry Kane. Nu s-a lăsat însă englezul ademenit de banii șeicilor și le-a transmis deja că își dorește să continue în Bundesliga. Al Hilal a contactat în această vară pentru a se informa despre situația lui, dar Kane a decis să rămână și să-și pună amprenta în continuare în Germania, mai scriu jurnaliștii spanioli. De la transferul lui din august 2023 și până în prezent, aproape 3 ani, mai un picuț și
se fac 3 ani, Harry Kane a adunat 147 de meciuri la Bayern München și a marcat 146 de goluri plus 33 de pase decisive. Deci, meciul și golul. Aproape în 140, un singur meci, practic, dacă ar fi să facem media, dar evident că nu e așa, că au fost meciuri în care n-a marcat, dar și altele în care a punctat de mai multe ori. Oricum, e cam tanda pe manda, 146 de goluri în 147 de meciuri, o eficiență incredibilă. Probabil cele mai bune cifre.

6. Cu Bayern a fost de două ori campion, plus o cupă și o supercupă. Tot în Bundesliga, englezul și-a adjudecat în fiecare sezon de la transferul din 2020 și 3 titlul de goalgetter. E sculă la basculă și permite să facă ce vrea Harry Kane, jos pălării. Acum a mai fost și semifinalist al campionatului mondial, fără îndoială, unul dintre cei mai tari atacanți pe care a avut fotbalul mondial, nu doar continental. Vă spuneam tot un pic mai devreme că rămâne Otamendi, nu definitiv și nu la ce vă gândiți voi, este vorba de însuși Nicolas Otamendi, care și-a anunțat retragerea din selecționata argentiniană, pentru care a disputat și el, totuși o legendă a fotbalului argentinian, până la urmă, fără exagerare, 139 de meciuri din 2009 și totuși vorbim de selecționata Argentinei, unde nu ajung toți fraierii. Să strângi aproape 140 de meciuri în 17 ani, trebuie să fii un pic de fotbalist, un pic mai mult. Otamendi a participat la campania victorioasă a Naționalei Albiceleste la Mondialul din 2022, precum și la câștigarea două trofee în Copa America 2021-2024, declară am visat să port tricoul Naționalei Argentinei încă de mic, a fost cel mai mare privilegiu pe care mi l-a oferit fotbalul, spune acum Otamendi la 38 de ani, ce mai cerem, cu care s-a alăturat recent formației argentiniene River Plate, evoluează în țara natală. Într-un videoclip postat pe Instagram, Otamendi a făcut referire la finala mondialului din acest an pierdută fața Spaniei și a zis: destinul a făcut ca ultimul meu meci să fie o finală de campionat mondial. Nu a fost rezultatul pe care ni-l doream, dar plec cu capul sus pentru că acest grup a încercat până în ultima secundă. Îmi au rămas bun cu liniștea sufletească de a fi dat totul. Nicolas Otamendi s-a format la Academia Clubului Vélez Sarsfield, sub culorile căruia și-a făcut debutul ca profesionist. Le-a mulțumit fanilor argentinieni pentru dragostea lor necondiționată și zice: a făcut ca de fiecare dată când cântă imnul să ne simțim ca și cum nu eram doar 11 jucători, ci milioane care apără același vis. A participat la 4 ediții ale Cupei Mondiale, începând din Africa de Sud 2010, plus Rusia 2018, Qatar 2022 și acum în America de Nord. De asemenea, v-am zis, a făcut parte din echipa care a vins Italia în finalissima 2022 și a luat parte de asemenea la 5 ediții de Copa America, începând din 2015 până în prezent. La nivel de club, a evoluat în cursul carierei lui la FC Porto, Portugalia, pe urmă în Spania la Valencia, Atletico și Atletico Madrid, urmă la Manchester City în Premier League și ultima oară în Europa a evoluat tot în Portugalia la Benfica Lisabona, înainte de a se retrage pentru finalul carierei în țara natală, v-am zis, la River Plate. Nicolas Otamendi, un mare fotbalist. Uite, încă un fotbalist foarte bun și de asemenea titrat, după care, din cauza ultimelor evenimente, nu o să plângă prea mulți. Vă spuneam și despre Leandro Paredes, că a lăsat să înțeleagă că se va retrage de la prima reprezentativă a Argentinei. A recunoscut că are nevoie de timp pentru a decide pe termen scurt, că nu mai îl rabdă nimeni prea mult până se hotărăște dacă va continua să mai reprezinte culorile țării lui după înfrângerea din finala cu Spania, la sfârșitul căreia a ieșit în evidență în mod negativ. Știți și voi că a fost suspendat, amendat pentru că a provocat o bătaie pe teren, a atacat mișelește cu nesimțire, ce să mai, până la urmă asta e adevărul, niște adversari, mai mulți, nu doar unul singur. La 32 de ani, Paredes a explicat că înfrângerea din finala mondialului i-a lăsat o amprentă dificil de depășit după un ciclu la națională pe care el l-a descris ca fiind frumos și spectaculos. Așa, ce am mai zis, pentru mulți va fi un moment în care vor decide dacă vor continua. A fost un proces frumos, spectaculos, am realizat lucruri importante, va fi dificil să menținem acest nivel, grupul să continue să funcționeze.

viseze. La fel, multe lucruri trebuie cântărite, deciziile trebuie luate cu calm. Care a declarat Paredes după ce, când a fost întrebat despre retragerea lui Otamendi și a lăsat de înțeles că și el va răspunde în curând întrebării dacă va continua la reprezentativa Argentinei. Să vedem, nu e la nivelul lui Otamendi, dar și Paredes e un fotbalist de valoare. Foarte mulți oricum opinează că după retragerea lui Leo Messi, Argentina la nivel fotbalistic va traversa o criză. Să vedem dacă va fi cazul. Cică salut Silei, cerem să-l ia și pe Pitica. Păi nu mai e cazul, că Messi oricum declarase că a fost ultimul lui meci. Chiar n-are rost, adică să mai tragă. Ar fi, din punctul meu de vedere, deși mi-aș dori, vă dați seama, cine nu și-ar dori să-l mai vadă pe Messi pe teren? Mai ales că a dovedit că încă n-a coborât ștacheta atât de mult încât să nu fie în continuare spectaculos. Dar eu zic că ar fi mai prudent să retrag acum. Mai bine să te retragi cât ești încă în putere, să lași impresia că ai mai fi putut, decât să nu te retragi atunci când trebuie și să lași o impresie urâtă de reputință. Au fost destui fotbaliști mari la nivel mondial, care n-au știut când să se retragă și și-au stricat finalul carierelor. Nu intru la mănunte, că avem inclusiv exemple, inclusiv la Naționala României, destul de dureroase, ca să zic așa. Da, cum s-a întâmplat și cu Ronaldo, recunosc, și nu e al meu Ronaldo, e al miliardelor de oameni care sunt abonați la rețelele lui de socializare, ca să zic că e pe primul loc în lume la capitolul ăsta, la fani pe Instagram, pe Facebook, pe X și pe alte alea. Nu ar fi toți aia idioți, toate miliardele alea, care îl admiră. Da, cum s-a întâmplat cu Ronaldo, recunosc că Ronaldo ar fi fost prudent, m-a așteptat din partea lui, adică s-a fi analizat din timp ceea ce s-a întâmplat, s-o fi văzut venind ca la box, adică să miroase cu experiența lui fotbalistică atmosfera din interiorul primei reprezentative și să-și dea seama dinainte că e săpat, că nu e dorit acolo și că se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat. Până la urmă, ar fi trebuit să simtă din timp și să miroase treaba asta, că ar putea avea parte de o retragere neplăcută. Și v-am zis, oricât aș încerca, încerc de fapt să evit subiectivismul prin faptul că sunt un fan al lui și să încerc să judec cât pot eu de la rece, apărându-l în același timp, am convingerea că nu ăsta e nivelul lui, chiar în momentul de față, cel pe care l-am observat mulți la Cupa asta mondială, dar pe care mulți nu s-au străduit să-l analizeze foarte tare și au preferat să pună o ștampilă a neputinței peste evoluțiile lui, dar fără să încerce să le înțeleagă sau să le analizeze. Nu mai au discuția de la capăt, pentru că am mai zis-o de câteva ori. Diferența enormă între evoluțiile pe care le-a avut Messi, în favoarea lui Messi, și evoluțiile slabe ale lui Ronaldo, în defavoarea lui la mondialul ăsta, au făcut-o echipele din jurul lui. Fiecare cu echipa din jurul lui. În timp ce Argentina a dat totul pentru Messi și au jucat pentru el, au jucat cât au putut de mult, l-au căutat cât au putut să-l saboteze ceilalți din jur, nu l-au sprijinit cu absolut nimic, nu l-au servit, l-au izolat și s-au comportat extrem de urât cu el. Ați văzut și voi. De ce? Asta n-avem de unde să știm, putem doar să bănuim. Și cu cât suntem mai subiectivi, cu atât bănuielile astea sunt mai aiuristice și mai nefondate. De-aia prefer să nu mă... doar să le intuiesc așa, cu urma de bun simț pe care încerc să o păstrez și de echilibru. Bun. Ia să vedem. Eu nu mai intrăm iar în asta cu aroganța. V-am mai zis eu, ne am impresia că nu stăpânim termenii. Am observat de foarte multe ori și asta ține, să știți,

vă supărați sau nu, asta ține până la urmă, e tot un efect al analfabetismului funcțional. Adică atunci când folosești niște cuvinte, niște termeni, fără să le înțelegi exact sensul, fără să le pricepi înțelesul, nu știu cum să vă explic mai cu cuvinte mai simple de atât, ca să nu mai... Cuvântul aroganță, de asemenea, am observat că e, deci ăsta e folosit aiurea, cuvântul frustrare și ăla e folosit de foarte mulți, care îl iau ca atare, ca neologism, dar nu-l folosesc în contextul potrivit. Și asta cu aroganța. Dacă vă uitați pe definiția cuvântului aroganță, să vedeți că e departe de sensul pe care îl dați voi comportamentului unui om. Adică nu-mi dau seama în cazul ăsta fotbalistic ce înțelegeți prin aroganță. Pentru că, am zis, eu văd un spectru mult mai larg în spatele cuvântului ăsta, al comportamentului uman de aroganță. Și mie nu mi se pare, din punct de vedere fotbalistic și al comportamentului pe teren și în afara terenului, comportamentul lui Ronaldo că s-ar încadra sub umbrela termenului ăsta de arogant. Adică omul salută pe toată lumea, e amabil cu toții, dă autografe, zâmbește, nu evită declarațiile, nu se ceartă cu ceilalți din jur, nu lovește fără minge, nu faultează. Dacă stați să vă uitați, uite că tot nu o să scăpăm în vecii vecilor de comparațiile astea directe dintre cei doi. Uitați-vă pe abaterile disciplinare, izbucnirile nervoase de-a lungul carierei ai celor doi mari fotbaliști, eu nu le zic rivali, că, sau mă rog, rivali din punct de vedere fotbalistic până la un punct. Comparație Messi cu Ronaldo și o să vedeți că este în defavoarea lui Messi în capitolul ăsta. A avut mai multe sancțiuni, cartonașe, galbene și avertismente, faulturi comise și izbucniri nervoase de-a lungul timpului, declarații mult mai puține, și, mă rog, multe altele din comportamentul de zi cu zi din jurul fenomenului fotbalistic și inclusiv fenomenul fotbalistic pe teren în defavoarea lui față de al Ronaldo. De-aia zic că e un termen mult prea, cred că, dur și nefondat asta cu aroganța. Da, nu mi s-a părut, dar într-adevăr am văzut definiția dată dumneavoastră, atitudine sfidătoare și exagerat de mândră. Nu mi s-a părut, adică nu știu, mulți oameni probabil și confundă exuberanța în sărbătorirea unui gol, nu știu cum, îmbrățișările cu ceilalți, strigătele, bucuria, nu știu, mulți le interpretează poate ca fiind exagerate de multe ori. În favoarea lui Messi a lucrat de-a lungul timpului și faptul că el e o fire mai retrasă, mai, ați văzut că sunt foarte mulți care comentează faptul că în urma multor cercetări și declarații al unor specialiști, nu doar impresii de ale noastre, a fost introdus sub umbra spectrului autist de multe ori, dar nu într-o formă gravă. Alt gen, altă personalitate și comparându-i pe cei doi, normal că ai impresia că atunci când unul are niște manifestări mai exuberante, să le bagi sub umbra aroganței. În fine, nu mai, te-am zis că nu mai devizi, dar până la urmă tot am făcut-o. Aia cu microfonul, aia a fost scoasă din context și fără glumă. Privind, aia a fost de mult. În primul rând că a fost în urmă cu mai mult de 10 ani. Înaintea mondialului din 2000, europeanului din 2016, era în timpul unei plimbări unde nu era permis accesul presei și a fost vorba de o hărțuire atunci. A venit pur și simplu un jurnalist infiltrat care n-avea microfon, n-avea badge, n-avea nimic. A fost explicată la vremea aia, dar pentru cine are interesul să caute și să urmărească. Și era un jurnalist care îl urmărea de mai multă vreme pe Cristiano Ronaldo și care îl atacase cu dese ocazii. Și a venit pur și simplu într-un loc unde n-avea ce să caute în timpul unei plimbări izolate de presă, nu era un program comun cu publicul sau cu presa, s-a strecurat până în apropierea lotului, i-a băgat telefonul sub nas pentru că, v-am zis, n-avea reportofon sau altceva și l-a întrebat ceva, aiurea, nu mai ții minte ce. Ăsta a avut, într-adevăr, o

0: stăpânire, a luat telefonul și l-a aruncat în apă. Pe urmă și-a cerut scuze și a zis că îl plătește. Da. În fine, am vrut doar să vă subliniez circumstanțele. Deci nu era în timpul unei conferințe de presă. E da, adevărat, trebuia să se abțină. Dar știți cum e, nu toată lumea tratează hărțuirea la fel. Și cred că a fost un episod nu doar izolat, și unic. La fel cum a fost aia cu eliminarea. Păi ați văzut când a primit Cristiano Ronaldo primul cartonaș roșu din cariera lui la o echipă de club? Că a fost în urmă cu câțiva anișori, doar un an, doi, nici mai știu, maxim trei. Asta zic că spune multe despre comportamentul unui fotbalist. Da, în fine, s-a terminat emisiunea. Ne reauzim duminică de la ora 16 când o să fiu de serviciu la Liga de Weekend. Până atunci, să fiți sănătoși, la bună reauzire, pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Interviu redifuzat.
3: Ca de obicei, dacă este joi, a revenit și prietenul nostru Dan Chilom în studioul Sport Total FM. Te salut, Dane.
4: Te salut, Narcis. Bună seara.
3: S-a terminat și Cupa Mondială între timp, Dan.
4: Câte lucruri.
3: Exact asta zic, că s-a întâmplat. A început și campionatul și cupele europene. Da. Le luăm așa din
4: campionatul din nostru, care nu știu niciodată de ce se grăbește așa tare.
3: Nici eu nu înțeleg.
4: Și
3: nici eu nu înțeleg,
4: nici
3: sincer.
4: Nu poți să faci transferuri, n-ai așa, să spunem, echipele noastre să... Ok, ele intră destul de devreme în
3: competiție.
4: Da, uh-huh. În furcile astea caudine deja pentru noi.
3: Păi da, că corect. Chiar încep mai devreme decât campionatul.
4: Da, nu mai ai siguranță nici măcar în turul întâi. Din nefericire, din păcate, pentru că nu mai reprezentăm din nimic în Europa. Rar, mai scoatem capul câte o echipă, ne mai bucurăm un pic, mai prindem. Suntem cam de conference maxim Europa League, o echipă în grupe când și când, maxim. Ok, s-a schimbat organizarea acestor competiții și au triat enorm de mult. Mă uitam acum la diferența dintre Conference League astăzi, când te uiți pe jocuri și adică în comparație cu Europa League, este colosală în favoarea Europei League. Adică ce meciuri vezi în Europa League deja niște competitoare grele, aș putea spune. Că ne uităm, aruncăm așa un ochi, în conferență te pierzi grav. Eu îți spun sincer, să-mi fie iertată ideea și greșeala, dacă e o greșeală, dar Narcis, n-am auzit de Auda. Și
3: da, e corect, vin adică foarte multe echipe din astea în ultima vreme, da, corect, așa este.
4: Nici de Aluminii, nici de, adică sunt niște nume noi, înainte auzeam, erau...
3: Ele sunt în, le găsești în campionatul Sloveniei, adică dacă te uiți așa la meciuri, așa e, dar nu...
4: Cupele europene nu le-am,
3: așa
4: adică
3: e,
4: nu le-am
3: bravo,
4: văzut și...
3: nu erau
4: cupele
3: europene. Mă uit
4: de an de an, așa nu e, există să fi făcut vreo pauză.
3: Nu, așa este.
4: Pe când în Europa League, atenție, deci astea mi se par deja meciuri de Champions, de calificare în Champions. Deci ai Karabakh cu CSKA Sofia. Bine, Karabakhul e superioară. Dinamo Kiev, PAOK, Anderlecht, da? La Hammarby. Nu-i va fi ușor.
3: Da. Meciuri foarte grele.
4: Tiraspol cu Maccabi Tel Aviv, Tromso, Beşiktaş cu Midtjylland, Sengalem, Benfica.
3: Ai văzut Beşiktaş ce transfer a făcut?
4: Da, și am văzut și gafa lui Pafar sau Trossard sau cine?
3: Leandro Trossard, da.
4: Ce a făcut băiatul?
3: Cred că e titular diseară.
4: Twente Ferencvaros.
3: Da. Haidu cu Pafos. Da, deci, Pafos care a fost în Champions League.
4: Europa League calificări. Atenție, păi ce să căutăm noi aici?
3: Și la aia Malișeva, la Șcherlie, Paia, Panevezi, Stobol și toate rușinile.
4: În conference.
3: Da.
4: Da, păi asta spun, da.
3: Piunic, Dunaj, Castreda, Vestri.
4: Bine, de Lie Paia am auzit. De Tobol am auzit, de Debrecen, Piunic.
3: Da, Vestri.
4: Vila Gori, Apollon, am auzit.
3: Da, Vestri...
4: N-am auzit de Zira.
3: Enca Zira, ba da.
4: Dumnezeu.
3: Enca Zira, ba da.

0: Paide din Estonia,
1: Paide
0: am auzit
1: din Amescund,
0: că am
1: exact.
0: Stat 3 luni în Estonia la o echipă. Dunca, Stred, că am auzit. Mostar, bineînțeles. Valeta, evident. Vestri.
1: Asta sunt, din Islanda sunt.
0: Gais, am auzit. Suceca, am auzit.
1: Suceca din Muntenegru, da.
0: Escalade, că au jucat cu FCSB.
1: Uite
0: aia,
1: Bravo din Slovenia.
0: Aluminii, n-am auzit. Deci...
1: Sau Bravo. Din Slovenia.
0: Sunt și echipe noi. Multe echipe noi. De exemplu, în Estonia erau două echipe foarte puternice și când am fost eu și când și istorie. Flora și Levadia. Da? Tallinn, amândouă.
1: Exact, cele două, da.
0: Acum, de câțiva ani, Calju domină campionatul. Păi cine auzi de Calju?
1: Calju,
0: mă rog. Aia sunt șefii de vreo câteva sezoane bune. Știi?
1: Așa este, da. Cum e și RFS în Letonia.
0: S-au schimbat și în Finlanda. În Finlanda...
1: În Finlanda nu mai e Haeka Helsinki. Ai văzut la...
0: Hoeko
1: nu mai e. E pe 5, da. Cups,
0: bine,
1: copii, ăștia sunt șampioni.
0: Foarte greu la Cups. Am jucat la Cups.
1: Dar Cups e trupă veche, adică de mulți ani.
0: Da. Sintetic, foarte greu. Un frig, la ora 18 și udau terenul la fiecare meci, udau terenul când ieșeai la încălzire, alunecai. Era un covor de ăsta, așa. Și l-udau. Știi? Va fi greu la Cups. Am văzut că este posibil ca vreo echipă din România să joace cu ei, dacă nu mă înșel. Dacă treci...
1: Craiova, dacă pierde.
0: Eliminată,
1: dacă pierde cu Levski...
0: Da, bravo. Pierde cu Levski, joacă cu pierzătoarea, cred.
1: Da,
0: dintre Cups și Baku.
1: Nu, că Baku e cu Dinamo Minsk, este... Stai așa că zic imediat.
0: Cu Sabah Baku.
1: Da. Nu Nefci Baku, Sabah Baku, da.
0: Da, am divagat
1: pierzătoare
0: și
1: de aici.
0: Am prins un pic în discuții, dar...
1: Pierzătoare de aici.
0: Deci ce-o fi în Europa League în ultimul tur? Cum era în Champions în anii precedenți. Mi se pare tare competiția, nu știu, poate mă înșel, ție cum ți se pare?
1: Băi, e puternică, să știi.
0: Adică ai Benfica, tată.
1: Da.
0: Ai Benfica în preliminarii
1: în preliminarile de Champions League.
0: Anderlecht, totuși.
1: Da. Păi Benfica s-a făcut Sengare în seara asta, corect?
0: Beşiktaş,
1: da. Și e direct în turul 2, vezi?
0: Da, turul 2.
1: Da. Asta și pentru ce de ce ajung echipele astea, pentru că sunt foarte multe locuri din campionatele puternice,
0: Da.
1: Foarte multe, tu nu vezi?
0: Deja
1: Germania.
0: Deja se duc câte 7.
1: 7,
0: Italia,
1: da. 7. Ce naiba, mă? În Germania vreo 9-10, adică...
0: Și exagerată, am înțeles, 4... An de zile,
1: au început 5 acum.
0: 6.
1: 6 pot merge, da, în Champions League, da, corect. Da, e...
0: E cam mult,
1: e
0: dar...
1: incredibil.
0: Ce să zic? Nu, ratingul îl fac echipele...
1: Tot alea mare îl fac, mă.
0: Stegulețul.
1: Exact.
0: Stegulețul țării, până la urmă. Adică chiar dacă e Dinamo Kiev sau Shakhtar Donetsk câștigătoare de Europa League, de Cupa UEFA, bă, lumea tot la Crystal Palace se uită.
1: Normal, sau
0: adică,
1: la Nottingham Forest sau la
0: Nottingham, sau la Leeds, sau la...
1: Exact, te uiți la echipele alea de tradiție.
0: Că vezi fotbal în primul rând, e grele. Pentru că de obicei te uiți cine joacă azi, Portugalia, Spania, văd Cristiano Rodri sau Cristiano Yamal. Deși eu pe Rodri îl văd cel mai bun fotbalist de la spaniol, dar...
1: Și eu zic la fel, a fost de departe cel mai bun fotbalist la mondialul ăsta, a fost excepțional.
0: Da.
1: I-au dat bine să știi titlul.
0: Da, bine.
1: Senzațional a jucat, senzațional.
0: Este ceva, citeam despre el că este un jucător și un caracter diferit față de majoritatea fotbaliștilor din ziua de azi.
1: Și a stat un an, Dane, pe bară. Un an.
0: A stat un an
1: după
0: pentru...
1: După ce a luat balon de aur, a stat un an.
0: A avut
1: o ruptură
0: de ligamente destul de nasoală.
1: A fost și ligament, adică au fost afectate așa, două meniscuri, cartilajile,
0: tot genunchiul, să zicem.
1: Ligament, deci a fost o ruptură din aia completă, știi?
0: Da.
1: Și a stat un an și ceva, a stat, dar uite și cum a revenit, incredibil. De puternic care veniți.
0: E un tank care practic intră în luptă când intră pe teren, deci se activează GPS-ul, tot senzori și începe să are.
1: Să știi, să știi, da. Chiar că zici că e, sau zici că e un tractor de

0: la care exact. Nu se mai oprește, tată.
1: Da, da, da.
0: Odată porni plugul, gata, îi dă țeavă.
1: Da.
0: Da.
1: Da, va fi greu pentru CFR, dacă vrei să mai rămânem în zona asta, va fi greu. La CFR lucrurile le știm cu toții și nici adversarul mie nu mi se pare slab. Adică nu joacă cu nici măcar cu La Valeta sau ceva.
0: Da, da, ăștia în Armenia ai văzut că ne-au pus probleme.
1: Da, la Șchert ăștia sunt răuți așa, sunt agresivi, sunt campionatul în afară de, bine, înainte era Pionic care domina tot, acum da, Corunea, care a arătat Armenia, care a mai scos capul anul trecut în
0: Noah.
1: A jucat cu cine așa, cu Cluj, dacă nu mă înșel, anul trecut.
0: I-a și eliminat.
1: I-a eliminat. Uh-huh. Sunt 10 echipe. Normal așa, dacă CFR Cluj ar fi avut o situație liniștitoare la club și cu gândul la fotbal, nu ar fi avut probleme. Uh-huh. Dar cu dosare depuse și memorii ca să devii jucător liber și banii neplătiți de atâta timp, salarii pe care nu le-au mai primit fotbaliștii, e greu să joci și în turul ăsta preliminar, să te duci în Armenia, să te duci pe unde joacă
0: și
1: băieții
0: te duci pe, cu ajutor de la sponsorul principal care le-a plătit avionul, că altfel n-aveau bani.
1: Păi da, e cam cool pentru un Camora, pentru un Codrea, pentru niște jucători buni. Eu cred că se deschide acolo, se vor fi puși pe tarabă jucătorii ăștia. Și cred că ce poți să iei pe ei mai ei.
0: Dacă poți să ții banii, că unii au început să denunțe...
1: Să depune, da, să
0: bravo,
1: depună memorii.
0: Bravo, depus memorii și vor bani înapoi.
1: Eu dacă aș fi acum Dinamo, Rapid...
0: M-aș duce ca...
1: M-aș duce după
0: Vulturul,
1: ei,
0: da,
1: că,
0: da, da, da.
1: Uite, Djokovic ar putea să mai joace un sezon lejer la mijlocul terenului, îți ține jocul senzațional, poate să joace în play-off.
0: Acum e și controversat după... Asta cu pariurile,
1: da, pariurile, da. Da, eu bine, m-am referit doar la partea sportivă, știi?
0: Dacă, adică așa, dacă jucători, face treabă, da, corect.
1: Mai ales că e din zona asta croată, sârbă și așa, omul, dacă a intrat pe teren, îl joacă. Mai departe, pe Camora n-ai cum, dar un Cordea poți să-l iei.
0: Cordea, Muhar
1: poți să iei, care e un jucător foarte bun. Fundașul central, numărul 3, de culoare.
0: Ăsta cu S.
1: Ăsta, da.
0: Uite cu care a spins.
1: Exact. Ce-mi stă pe, e jucător bun. Adică ai avea ce să culegi de aici niște fotbaliști. Pentru că eu sunt sigur că dacă le-ai face ofertă acum, iar...
0: Abeid.
1: Sinan Abeid. Da.
0: Așa.
1: Iar da. Uh-huh. Eu zic că iar da.
0: Fica
1: e jucător.
0: Fica Billy Bog.
1: Billy Bog nu cred că poți să-l iei. Nu știu dacă nu cumva ai împrumutat.
0: Corenița.
1: Ce au jucători?
0: Au. Și ăia, Matei sunt buni, și Huja, și ce mai au? Ba nu, cred că Bilibok e al lor.
1: Da, l-au luat definitiv?
0: Păi da, că e al lor, eu știu că e al lor, de la fusta lui Juventus.
1: Da.
0: Dar știu că l-a dat definitiv lui CFR, Juventus. L-a transferat anul trecut, în iulie a activat clauza de cumpărare.
1: A, deci s-a activat clauza. Bine, e mult spus al lui Juventus, probabil că a fost și el pe acolo.
0: El a fost la
1: Primavera.
0: A jucat la Primavera.
1: A fost la U17, dacă nu știu, mă înșel, dacă nu la U, după aia...
0: U19 și U20.
1: U19 și Primavera.
0: Și la Primavera a jucat, a avut vreo 5-6 goluri, 25 de meciuri, adică...
1: Da. Nu, la Primavera a jucat.
0: L-a luat CFR-ul și avea... I se activa clauza la 30 de meciuri jucate și a jucat 34.
1: Mhm.
0: În 2025 și l-a cumpărat, s-a activat clauza și l-a cumpărat CFR-ul definitiv. Deci e al lor.
1: Știi și suma?
0: Nu știu suma care a fost. Clauza bine, aia pe care...
1: Pot să aflu imediat, dar probabil că dacă ne-au mai dat niște bani să mai distrugem pe al de Openda și pe ăștia David și pe toți...
0: Openda, mă, frate. Chiar ce...
1: Nimic.
0: Nimic momentan Juventus, nu?
1: Să plătim 44 de milioane lui Leipzig.
0: Lui Leipzig, da. Da, frate, da. Auzi, ăla Ricardo Radu, portar la Maela Juventus,
1: este...
0: e român, nu?
1: Da, și mi se pare că a fost în pregătiri.
0: Cred că și acum e cu ei în pregătiri, nu?
1: La bază nu a jucat.
0: Da.
1: La bază
0: bine, aveți pe aia de Grigoriu, Matia
1: da,
0: Perin.
1: Da, pleacă, nu? Da, da, trebuie să scăpăm de ei.
0: Da, da, da. Are vreo 6 portari, Juve.
1: Păi, cred că s-au înțeles cu Dibu.
0: Da?
1: Da, da.
0: Adevărul că l-a știu că săracul de 2 ani...
1: Da, dinainte de mondial.
0: L-a știu că de 2 ani vrea să plece de la Aston Villa.
1: Da, dinainte de mondial, înainte să... Că n-a făcut un mondial rău, bunicel. Chiar peste

0: Mie nu,
1: a fost
0: eu
1: adus
0: sunt,
1: până în finală totuși.
0: Nu sunt încântat așa de el, dar să știi că...
1: Noi în Anglia gafează foarte mult, să știi.
0: Da, da, și mi se, nu mi se pare serios. Adică de Juventus, când faci gesturile alea, nu prea ai ce să cauți acolo.
1: Nu e, nu e, nu e. Dar la Aston Villa, la Aston Villa, de exemplu,
0: la Aston Villa,
1: când,
0: da,
1: când i-am încins noi în campionat, a fost golul lui.
0: Și campionatul luat, mondial.
1: A luat lovitura liberă de la 3-7 de metri, stânga așa, da? Direct pe colțul scurt la el a luat-o, îți dai seama.
0: Leeds,
1: le-a dat Leeds, Antor Ștac le-a dat gol. Deci nu e, e, gafează foarte mult în Anglia, să știi.
0: Știu, știu, și jocul de picioare rudimentar, dar...
1: Da, la mondiale îl ajută, știi, se devine...
0: Conectează-se.
1: Se conectează cu aia care sunt foarte, am spus-o de multe ori, Argentina, că nu ar avea pe Messi, ar fi Paraguay. Tot da, nivelul ăla, murdar, joacă infect, îi scuipă, cum spuneai pe vreme, joacă țigănește, știi? Așa jucau.
0: Joacă
1: înțelegi?
0: Foarte urât.
1: Foarte urât, da.
0: Foarte urât.
1: Da.
0: M-a dezamăgit Argentina.
1: Da, să stai că după ce se lasă Messi, acum o să vezi.
0: Și Messi m-a dezamăgit, iartă-mă, știu că da, faza aia cu Cucurea m-a dezamăgit,
1: și
0: nu trebuia
1: acolo,
0: să...
1: Și acolo, și lasă că și în Algeria când l-a călcat pe ăla pe tendon.
0: Da, nu bă, vreau să sufăr fanii, e un jucător imens.
1: Dar a fost
0: imens.
1: Murdar tot turneul, ăsta e adevărul. E adevărat că i-a dus singur până în finală pe ea.
0: Și a coajutat un pic Argentina, dar a bătut vântul puțin din
1: a bătut
0: din
1: mai
0: spate.
1: Bine.
0: Dar una peste alta, nu cred că avem dubii vis-a-vis de câștigătoare. Finala indiscutabil a fost între Spania și Franța, acolo s-a jucat campionatul mondial.
1: Așa zic și eu.
0: Oricine ar fi ajuns în finală, ar fi bătut această variantă de Argentină care pur și simplu nu joacă nimic, așteaptă la sclipirile unui jucător de 39 de ani.
1: Spre 40.
0: Da? Mi se pare că abia a făcut acum la mondial.
1: A făcut 39 și a plecat pe 40.
0: Merge pe 40, da? Deci discutăm despre o echipă care și-a depășit cu mult statutul, dacă mă întreb pe mine, iar ceilalți jucători nu joacă, nu sunt jucători care să evolueze la, ok, mai ai Alvarez, mai ai, dar ceilalți joacă până America, joacă prin la echipe de
1: mâna Enzo Fernandez, Alvarez,
0: exact, Paredes.
1: Paredes, McAllister, care nu mai joacă, dar nu, așa este.
0: Nu, Paredes nu mai joacă.
1: Paredes de, Paredes, oricum pe Paredes.
0: De Paul, joacă
1: da,
0: în America.
1: Da, da. Nu, dar pe Leandro Paredes, mă, nu mi-a plăcut niciodată. Adică așa rudimentar și cioban ca ăsta n-am văzut niciodată.
0: Deci nu l-am suportat când și a venit la noi,
1: la Roma,
0: nu suportam.
1: La Roma, zero barat. La
0: Juve,
1: Empoli,
0: zero barat.
1: La Juve,
0: zero barat.
1: A jucat vreo 20 ceva de meciuri, nimic, nimic.
0: Nimic.
1: Îl luase Paris Saint-Germain, ții minte?
0: Da.
1: Și l-am promutat la Juventus, bă, nimic n-a făcut la Juventus. La, după aia s-a întors iar la Roma, așa acum e, cred că e în Boca Juniors, nu?
0: Pentru că Italia e foarte grea.
1: Da. Nu, dar da, s-au tot deci încercat, l-au tot luat ăștia, așa este, l-au tot luat, bă, la, nu s-a adaptat în Europa. Adică
0: Messi la Miami, Taliafico nu mai e.
1: Otamendi
0: în Argentina.
1: În Argentina.
0: Asta ok, portarul la câștigătoarea Europa League, dar totuși Aston Villa nu e de prim rang.
1: A fost, sezonul ăsta a fost bine, a prins Champions
0: nu
1: League.
0: Nu spun, a fost, dar nu
1: a prins Champions League anul ăsta.
0: Nu e PSG, Inter,
1: dar dacă nu e,
0: Manchester,
1: spun,
0: Juventus.
1: Dacă avea un portar, eu cred că puteau să ne și pe 3, dar foarte multe puncte
0: de acord,
1: le arasă tipul Martinez.
0: 2022. A, tu zici de Aston Villa.
1: De Aston Villa,
0: okay.
1: Da.
0: Nu,
1: da,
0: că
1: da.
0: La finala din 2022 Martinez a apărat foarte bine.
1: Da, da, da.
0: Cu Franța.
1: Mai ales aia lui Coromani la sfârșit, aia finala, fost... aia, parada aia.
0: Aia a fost cât un campionat mondial. Ce
1: asta zic, exact.
0: E
1: exact.
0: O steluță de pe tricou de acolo, e a lui. Ce
1: bravo,
0: se
1: bravo. Da, 0-0, 34 de minute.
0: E un rezultat rău cu băieții ăștia acolo. Dacă
1: scoți
0: 0-0 poți să-i scoată.
1: Aia zic, e bun, da, da, te duci ca lumea pe ei, da.
0: Acum eu nu știu, tu ai mai multe informații.
1: Așa.
0: Nu știu ce se întâmplă acolo, ce le-a spus până la urmă,
1: păi,
0: Varga.
1: Ideea e că nu le spune, înțelegi, nu le spune. E foarte greu să mai ai legătura cu el.
0: Da.
1: El e plecat acolo unde are afacerile cu Ibrahima Traore, la președintele din Burkina Faso. Am impresia că era la... Nici nu lasă să plece, că practic el lucrează pentru el. El nu e...
0: Interesant.
1: Înțelegi, ăla nu lasă probabil să plece, nu vorbește cu nimeni și de asta a plecat și Mureșan, de asta a plecat și Balaș, de asta pleacă toți, pentru că atunci când e nevoie de bani...
0: Da, e un pic dubios.
1: Da, tu trebuie să aștepți,
0: Varga,
1: nu?
0: Întotdeauna a avut o chestie așa, parcă s-a ascuns de toată lumea. Păi, asta zic. Și cu Pancu, tot

0: Așa, problemele astea au fost. Gol 1-0.
1: 1-0 pentru Alașchert.
0: Da. Fază fixă.
1: Da. 1-0. Iau ce de Nigerian Brothers sau ăștia de la Alașchert.
0: Păi dacă dau bănuțul...
1: Asta zic, bă, de asta le spuneam și oamenilor, că le-am zis în turna, bă, vedeți că Levski groasă, oare grea de tot creva cu ei. Explicându-le că brazilienii de la Levski sunt toți peste tot ce ai tu străini în Liga 1.
0: Păi tu gândește, Narcis, că au dărâmat hegemonia lui Ludogorets, care 14 sezoane, mm-hmm, tu-ți dai seama. Da.
1: Și, de, au promovat...
0: și ce fotbaliști au ea de la Ludogorets.
1: Da, Jesus marchează, este Rafael Jesus... sau Jesus, că e brazilian. Deci fii atent ce au ăștia. Cezar, ia uite, Faraiola, Nigeria, Rafael Jesus, Ture, Adebayo.
0: Dar a fost cam faul la ăla, că l-a luat cu el cu totul, da, să știi. Deci numărul 5 ia fundașul lui CFR și îl trage după trage, el, da, și da, scoate, da, jucătorul ăsta din offside. Eu cel puțin așa am văzut acum.
1: Ia stai că ăsta îi spune ceva, Camora. Da, nu cred că... nu,
0: nu cred că se poate întâmpla nimic.
1: Deși au VAR la toate meciurile și în preliminarii. Ia să vedem, se
0: adică
1: verifică.
0: Ăla a frânt linia pentru că ăsta l-a tras după el, mm-hmm, cinciarul, mm-hmm. Eu așa am văzut, să știi.
1: Stai că se verifică la VAR. Slabă rău CFR-ul. Fotbaliștii au, dar situația e, da,
0: situația,
1: da,
0: e cruntă, e, na, deci nu, da, gol.
1: Apasă, e gol valabil.
0: Adică, verificat. Sincer, nu știu de cum te mai poți pregăti, nu știu cine poate să-i țină în frâu, că sunt jucători toți cu personalitate, adică nu vorbești de jucători de 19-20 de ani care vor să se afirme. Băieții ăștia au 20.000, 22.000 pe lună, probabil și mai mult. Uh-huh. Adică va fi complicat rău anul ăsta pentru CFR. Ori pleacă majoritatea și aduc ceva din academie și încearcă să se salveze de la retrogradare.
1: Da, cred că e vreo șansă. Eu cred că urmează modelul Poliaș și Hermannstadt, sincer spun.
0: Da, păcat pentru ceea ce a făcut, ce s-a întâmplat, în zona de Cluj, ca să nu supărăm cealaltă parte a Clujului în ultimii 15
1: ani. Doar ei
0: ani.
1: Sunt campioni, doar ei au luat, cu Cluj n-a luat nimic.
0: Nu, zic, mă refer la emulație, adică ceea ce s-a întâmplat.
1: Da, e bine spus emulație, că e lupta asta cu Clujul, corect.
0: Exact.
1: Au
0: exact.
1: Luat 8 titluri, îți dai seama.
0: Au luat 8 titluri și, dar nu numai că au luat
1: 4
0: titluri, au ajuns în grupe. Au ajuns,
1: au bătut-o pe Roma acasă, da. Pe Manchester United acasă.
0: Exact, exact. Adică ar fi păcat să dispară de pe hartă Clujul, pentru că încă Clujul în partea, din punct de vedere al competițiilor europene, încă CFR-ul e cunoscută, chiar dacă acum Ucluj a ajuns și ea de două sezoane. Aici vorbim, întotdeauna am vorbit doar despre bani privați, da? Investiții private, deci nu s-a implicat primăria absolut deloc, ceea ce nu putem nega meritul celui de dinainte și celui de acum, mă refer la patroni, adică dacă în partea cealaltă a Clujului găsim și foarte mult ajutor din partea autorităților, aici n-am găsit niciodată. Adică oamenii ăștia și-au făcut stadion propriu, da? Au adus Chelsea, au adus, ei au învârtit milioanele. Domne, nu știu, nu sunt eu în măsură, dar au fost investiții din bani privați și au făcut performanță mare, uriașă pentru campionatul nostru.
1: Știi, mă gândeam că practic din 2008, de când a luat titlul CFR-ul,
0: primul,
1: au luat tot, practic cea mai titrată echipă a României în ultimii 20 de ani.
0: De departe.
1: Da?
0: De departe.
1: De asta e 18-lea an și ar putea ca echipa să dispară, e foarte posibil. E
0: aici Dan Petrescu a avut un rol uriaș în ce a făcut.
1: Așa e.
0: Da, la CFR Cluj, acolo unde...
1: Și toți, cu de la Arpad Pascani, toată gașca.
0: Da, cel de dinainte. Și Iuliu Mureșan a fost un președinte care, de multe ori, a avut rezultate. Nu știu cum conduce el, dar a avut rezultate. Până la urmă, el l-a adus pe Pancu, care a salvat echipa, a adus-o până în
1: Stai,
0: Europa.
1: El l-a adus pe Pancu?
0: Nu el? Știu, cred că el l-a adus.
1: Nu cred.
0: Nu, ok.
1: Nu, Varga l-a adus. Varga.
0: Ok, bine, dar el era președinte, poate putea să se opună.
1: Varga.
0: Ok. Uh-huh. Ideea e că au fost inspirați acolo, să spunem, cu toții. Uh-huh. Au fost inspirați, acum singurul lucru care lipsește din puzzle-ul ăsta sunt banii. Eu zic că dacă ajung banii,

0: cum necum, cu aur, cu nu știu ce se întâmplă, diamante. Uh-huh. Dacă ajung banii, CFR-ul n-are cum șampion să retrogradeze. Că n-ai cum cu jucătorii ăștia să retrogradeze.
1: Nu prins ai play-off-ul. Cum, da, imaginează-ți, adu-ți aminte că sezonul trecut, până să vină Pancu, erau acolo, jos de tot.
0: Păi da, dar prins play-off-ul, că eu spun că echipa e bună. Dacă vin și se rezolvă partea financiară și probabil că cineva acolo le spune, bă, aici așa se întâmplă mereu, până știu, când da, se deblochează pare, ceva, nu știu. Da,
1: da,
0: așa
1: da,
0: e.
1: Da, acum pare da, că e nasoară de tot. Adică dă impresia că ăsta nu-l mai interesează să...
0: Pare că e fără precedent în era lui.
1: Și nu-l mai interesează să salveze echipa. Adică vine cu... A zis cu Dălea că s-a rezolvat problema. Nu s-a rezolvat. N-a plătit absolut nimica. A plătit un rahat de sumă de nici 100.000 de euro. Nu, ăia 1,4 milioane de euro nu i-a plătit.
0: Da, știu că nu...
1: Am mai cerut răgaz câteva zile de la UEFA, dar o să vin acum. Stai liniștit, da, cred
0: exact
1: că...
0: pentru ce, unde trebuie să plătească el?
1: Păi datorii. Datorii către ANAF, către terzi. Da, da, da, pentru că alea vin, tu știi foarte bine, că alea vin în... tu ești, mai ales că ei sunt sub supraveghere.
0: Da, că au fost în insolvență.
1: Și supraveghere de la UEFA, tot pentru problemele financiare. Și ăștia au zis că, băi, sunteți în următorii 2-3 ani, sunteți...
0: Bine, dar, Narcis, de ce nu vând jucători? Bă, nu putem, nu avem posibilitatea, nu mai răspunde patru. Hai să încercăm să... Cineva trebuie să ia legătura cu omul ăla, nu? Bă, hai să vindem niște jucători, mai facem un milion, vindem 3 jucători, mai facem un milion, mai plătim acolo, mai aducem niște băieți gratis, mai, nu știu, plătim datoriile către cei care sunt în continuare.
1: Probabil că asta vor să facă.
0: Pentru că, ok, până la urmă, totuși ai un lot de jucători pe care poți să-l valorifici dacă îl vinzi, că sunt ferm convins că poți să vinzi 4-5 jucători de aici. Ok, nu vinzi 4, dar vinzi 3. Uh-huh. Și în continuare încerci să te lupți pentru o clasare mai bună, mai vin drepturile de televizare, din drepturile TV, uh-huh. Te cârpești anul ăsta. Da, vinde, domne, 3-4 jucători, de ce îi lași să-și depună memorii? Dă-le un salariu și după aia îi vinzi.
1: Exact, scoate banul. Da. Dar nu cred că face asta, nu știu, am impresia că o să lase clubul să moară.
0: Păi este adică e o gafă din punct de vedere al unui businessman.
1: Păi dacă nu are bani.
0: Păi ai jucătorii ăștia, repet, adică poți să vinzi.
1: Da, corect, poți să vinzi, așa e.
0: Valorifică jucătorii ăștia, de ce să-i lași să plece degeaba? Dă-le un salariu sau, ok, faci un împrumut sau probabil că are nu știu câte. Mai faci unul, plătești jucătorii și totodată îi vinzi. Dom'le, îți plătesc, nu depune memorie, te vând. Iau pe tine 300.000, pe tine 350 și pe tine 400 și plătesc acolo și îmi revin. Uh-huh. Nu știu, așa se vede din exterior, nu știu ce-o fi acolo. Îți dai seama ce probleme or fi în fond, dar așa s-ar vedea din exterior. Vinzi 3-4 jucători și îți revii, că ai de vândut, poți să vinzi. Pe Billy Bock îl vinzi lejerii.
1: Billy Bock, Fică, Muhar, Corenița, asta zic, poți
0: dacă
1: să
0: ai vândut Billy Bock și Fică, eu cred că ai făcut 2 milioane.
1: Mă uitam acum pe borza.
0: 3 jucători.
1: L-au dat pe borza cu 2 milioane rapidul.
0: Păi, vezi? Ai vândut 3 jucători, faci 2 milioane, 2 milioane jumătate. Și ai plătit
1: eu
0: acolo.
1: Eu cred că
0: și...
1: numai pe Billy Bock poți să iei 2 milioane. La pe internațional, la ce cifre are, da, tânăr.
0: Uite, vorba ta, vinzi 2 jucători.
1: Mă gândesc dacă pe borza a dat o echipă din Turcia 2 milioane, ce nu poți să ai? Offside, ha?
0: Da.
1: Da, ridicat, târziu.
0: Ideea e că, indiscutabil, tu ai avea posibilități. Aveți, nu știm, nu vorbește nimeni acolo, a plecat și Mureșan.
1: Da, măi, de asta spun. Oamenii au plecat și pe Alibe Calif l-au lăsat liber să plece, l-a luat o Cluj și ai văzut ce dă la o Cluj?
0: Da.
1: Că
0: da,
1: se vede că e fotbalist.
0: Nu.
1: Adică, cum să-l lasă să plece liber? De asta spun că...
0: Complicat.
1: E foarte ciudat ce se întâmplă acolo. Foarte, foarte ciudat. Dă impresia că nimeni e sat fără câini, nimeni nu mai conduce.
0: Singurul care cred că ar putea să ne spună ceva e Camora.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Care cred că el știe că e obișnuit. Băiatul e, stați liniștiți, că nu e prima oară. Am mai văzut filmul ăsta.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Știi bine, că pe nici mai interesează foarte tare, că dacă se lasă în iarnă, nu cred că se supără nimeni.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Bun jucător de altfel, bun.

0: Și a făcut treaba. Jos pălăria față de el, profesionist. Chiar dacă de multe ori nu ne-a plăcut, a jucat și pentru Național, atât
1: puțin
0: cât a putut.
1: Puțin a jucat, da, da, da, a fost,
0: domne,
1: și acolo, da.
0: Se simte român. Nu a fost vreun João Cancelo, dar a fost un jucător bun, care și-a făcut treaba corect.
1: Util, așa, da, și cinstit a
0: cred
1: fost,
0: că
1: da.
0: An de an a avut peste 25-27 de meciuri ca titular.
1: Și n-a fost rupător.
0: Nu, nu. Da. Și finuț.
1: Adică, era Cadu, de exemplu, ăla era rupător.
0: Da, da, da. Adică, da, cu astfel de jucători te poți mulțumi când faci transferuri din Portugalia, dar sunt unii care nu. El nu e din zona aia de pârlitori, ca să zicem așa. A fost jucător. Ei, eu cred că Camora știe exact ce se întâmplă acum, că a mai văzut filmul ăsta și ar putea să ne spună, domne, care e situația. Cred că va fi întrebat dacă nu, dacă vine, dacă nu cumva se schivează și el.
1: Da, Dan Chilom alături de noi, Radio La Sport, Total FM. Să spunem că da, și Tony mai era rupător din când în când, mai dădea.
0: Da, da.
1: Mai dădea
0: când treceai de el.
1: Când treceai de el era un bumbescu așa.
0: Da.
1: Da. Deci, zim, Dan, ai terminat terenul?
0: Narcis, pot spune că astăzi am făcut cu juniorii mei care joacă la Liga 4, am făcut primul antrenament pe
1: am văzut poză de asta, am avut un story zile trecute și arată foarte bine gata.
0: Da, da. Este
1: natural sau asta, nu?
0: Nu, e sintetic.
1: A, e sintetic, mamă, da, arată sintetic. Foarte bine. Dar e sintetic natural, mărime mare.
0: Da, e un sintetic bun, e un sintetic... E un teren atât cât am putut eu să fac. Este
1: mă, dar arată
0: o bază
1: bine, adică,
0: nouă.
1: Adică nu e sintetic, da, de la ieftin, e un sintetic foarte...
0: Nu. Vestiare,
1: foarte calitativ.
0: Porți, vestiare și încă urmează. Na, o mică cafenea, un teren de padel, luminile...
1: O să faci și ca o bază acolo?
0: Da, da, da. Da, da. O bază, bine, nu... enorm de mare, nu știu, ca lui Marica, de exemplu, dar sunt 6500 de metri, o parcare în spate în următoarele luni de zile, o parcare cu barieră, cum se face? Ușor, ușor, nu poți, e foarte greu, foarte complicat, nu ai cum să le faci pe toată dată, a fost muncă foarte mult, avem 50 de locuri pe scaune noi, tribune noi, eu zic că ok, cu plase în spatele porții, cu tot ce trebuie, cu...
1: Deci un teren nou-nouț făcut de la zero, da? Pe un teren,
0: pe un câmp.
1: Pe un câmp.
0: Da, pe un câmp.
1: Foarte frumos.
0: Pe un câmp.
1: Uite, cine zicea lumea că nu mai se fac baze sportive în București, ia uite.
0: Da, da. Da. Bine, mai avem probleme că mai ține apa terenul, acum am văzut și noi zilele astea, o să mai lucrăm la drenaj, o să mai îmbunătățim și suprafața un pic... Porțile sunt, avem vreo 6 porți oficiale, mărime naturală.
1: Te întreabă un radioascultător unde este baza.
0: Baza este în sectorul 3 la granița cu Popești, Leorden, dacă știe, pe Splaiul Unirii, pe Cheiul Dâmboviței, că așa mai multă lume știe de Cheiul Dâmboviței. Este la intrarea în Trent Residence și foarte...
1: E pe dreapta, nu?
0: Pe dreapta, da. E un mare... panou cu Trent Residence și
1: gata, știu.
0: Imediat apare baza undeva pe stânga.
1: Când te duci spre autostradă, nu?
0: Da, da, da, este și o hală foarte mare de farmaceutice lângă mine și se văd stâlpii de nocturnă. Da, stâlpii, sunt 6 stâlpi de nocturnă.
1: Dar e mai ușor de întreținut sinteticul,
0: da,
1: Dan?
0: Mult mai ușor.
1: Mult mai ușor.
0: Incomparabil.
1: Și mai ales că astăzi sunt omologate.
0: Da, dar nu ai, deci n-ai avea posibilitatea financiară să întreții decât dacă ești ajutat de stat. Deci este o muncă asiduă. În primul rând că nu ți iese iarba. Deci
1: da,
0: foarte,
1: de foarte multe
0: foarte
1: ori.
0: Foarte complicat.
1: Asta zici.
0: Foarte
1: și mai ales complicat. Acolo în câmp poate să-ți ardă foarte des vara.
0: Da, n-ai nicio șansă.
1: N-ai nicio șansă, așa.
0: Dar n-aș fi avut niciodată posibilitatea să fac o bază sportivă.
1: Deci financiar.
0: Financiar, păi numai instalația dedesubt de apă este ceva, ca să poți să uzi. Ca nu
1: drenajul.
0: Poți și drenaj.
1: Da,
0: și
1: da, da, da.
0: Nu poți să...
1: A, corect, aspersoarele.
0: Aspersoarele,
1: da,
0: păi
1: da,
0: nu
1: da,
0: poți
1: da,
0: să
1: da.
0: Uzi cu furtunul.
1: Da, normal, s-a terminat, da.
0: În primul rând că aspersoarele trebuie să plece

0: electronic la anumite ore, numai dimineața se udă, gazonul nu se udă în timpul zilei.
1: Da, și nici noaptea.
0: Și doar dimineața se udă, până... sau seara până să cadă soarele, ca exact. Felul arzi.
1: Dimineața până, până da. În...
0: până în 8.
1: Până, exact, e 8, bine 7,
0: așa ca să fie răcoarea, știi? E foarte complicat, adică cine are posibilitatea să facă teren e... și sunt foarte puțini care, oameni care investesc din banii lor să facă baze sportive. Eu nu știu foarte mulți.
1: Păi nici asta zic, adică tu ai luat-o de pe câmp și ai bravo ție, bă, Dane, da, foarte frumos.
0: Da, atât am putut eu să fac, adică cei care nu sunt mulțumiți sau încearcă să găsească nod în papură, mi-aș dori foarte mult și ei la rândul lor să-mi arate ce au făcut pentru sport sau ce fac pentru sportul din România și pentru copii și juniori, pentru că de fiecare, la fiecare teren la nou, la bază există lucruri pe care poți să le îmbunătățești, dar baza este bază și tot ce lași acolo rămâne în timp, adică probabil că să dea Dumnezeu de acum încolo, sute de copii se vor antrena acolo în următorii ani.
1: Foarte frumos, foarte frumos. Da. Deci îți muți tot, cum să zic, tot cartierul acolo?
0: Nu, eu mai am un teren în Parcul Florilor, ăla în
1: închiriat,
0: sectorul
1: nu?
0: 2, ăla e închiriat, da, plătesc chirie la primăria sectorului 2, plătesc o chirie destul de mare și încerc să supraviețez. Acolo am și balon presostatic, se și închiriază ca să pot să mă susțin financiar. Acolo avem undeva la 70 de copii care se antrenează în momentul de față.
1: Dacă păi nu, și ești...
0: adică, cei de acolo rămân acolo.
1: Ok, dar ești mulțumit? Adică ești în pierdere acolo sau ești așa la cei pe mere, dai pe pere?
0: Cei au pe mere, dau pe caise.
1: Am înțeles. Deci ești la 0-0, da. Remiza albă.
0: E, câteodată e și 0-1.
1: 0-1, da. Păi asta spuneam că...
0: Da.
1: Dacă aveai un 150 de copii...
0: Nu, am avut 150 de copii. Acum, o dată cu mutarea asta, bine,
1: noi acolo.
0: Avem și Liga 4, mai avem și încă o grupă mare pe care o mutăm, două, de fapt, și ce copii vor veni din zona asta. Atât timp cât mi-am mutat sediu, să spunem așa, să folosim cuvântul ăsta, cu siguranță și mi-am asumat această pierdere de copii, că mulți nu pot să ajungă, nu este chiar aproape.
1: Da, e departe. Dacă stă în militar sau chiar și în centru,
0: da, nu,
1: e
0: deci
1: complicat. Da.
0: Vom accesa copii din zona asta și vom încerca să învățăm copii din zona asta cât
1: sectorul
0: putem
1: 3.
0: Noi de bine. Sectorul 3, Popeștile Ordeni, Glina, Vitan, Bârsești, Glina, toată zona aia de acolo... pot veni la fotbal, avem niște taxe mici, nu vreau să dau detalii, dar avem niște taxe mici, toți antrenorii mei sunt licențiați, da, și fac și cursurile, sunt și la facultatea de IEFS, au jucat și fotbal, adică vorbim despre cam toate condițiile necesare pentru a-ți crește copilul într-un climat. O să fie și o cafenea.
1: Și, unde... tu șampion ai jucat fotbal la nivel.
0: Da,
1: adică, păi da, contează mult.
0: Da, am licențele.
1: Contează
0: am
1: mult, că vorbeam și cu Narcis Răducan zile trecute. Zicea că el, că uite, e incredibil de când și-a făcut și el școala asta de fotbal.
0: Da.
1: Îmi zicea că rămâne absolut șocat de ce se întâmplă în jurul lui și...
0: Da.
1: La fel și el zicea, băi, deci îl șoca la fel chestia asta cu antrenamentele individuale, cu...
0: Pe mine m-a spart. Spus,
1: da, mă, mult, e incredibil, da. Mă, deci...
0: Și știi că ți-am spus, bine, ne apreciem reciproc foarte mult și eu îl apreciez pe el și el pe mine știe că lucrez foarte bine și el lucrează foarte bine și ți-am spus că cred, nu vreau să supăr pe nimeni, dar cred că e de departe cea mai serioasă școală de fotbal de individualizare.
1: Păi da, vorbim de un fotbalist care a prins meciuri în Champions League,
0: da,
1: adică...
0: Da, dar stai, poți să se întâmple asta și mai sunt alții care au prin nord pe acolo, nu dau, vreau să dau nume, care jupoaie părinții, dar el chiar lucrează extraordinar de bine.
1: Și aici la agronomie are, am înțeles.
0: La agronomie, da. La agronomie.
1: Da, da.
0: Și am văzut felul în care lucrează, pentru că eu pot să-mi dau seama imediat de chestia asta și chiar vreau, m-am m-am hotărât când veneam pe drum, nu ți-ascund că venind pe jos în Herăstrău l-am sunat pe tata lui Marius Nicolae, pe Constantin Sensei Nicolae, uh-huh, care am o relație extraordinară și este preparatorul fizic al nostru. El este și la CS Dinamo, dar este și preparator la Sedan Chilom. Uh-huh. Și am discutat să facem un program de individualizare, eu pe partea tehnico-tactică și el pe partea fizică.
1: Ce frumos!
0: Da. Uh-huh, uh-huh. Adică să prezentăm acest program cu tot ceea ce trebuie să facă un copil. Dacă vor dori, în primul rând, noi ne vom adresa doar celor de la școala noastră de fotbal. Uh-huh. Le spunem exact, ăsta ar fi prețul pentru care noi am putea să vă învățăm. Eu am expertiza asta, omul acesta care a fost la Sporting, ca să nu mai spun pe unde mai fost, noi vă putem învăța și va antrena. Dacă doriți, bine.
1: Deci și Marius Nicolae?
0: Nu, Marius nu.
1: Doar
0: el,
1: doar
0: nu, el a fost preparator la Sporting.
1: Știu.
0: Doar tatăl lui, nu. Nu, uh-huh, care am o relație foarte bună. Și acum am vorbeam, ți-am zis, când veneam pe jos, am vorbit uh-huh cu el, o să ne apucăm să-l creionăm ca să ne facem un program clar, nu că pe TikTok și așa mai departe, facem un program clar, noi îl punem, asta ar trebui pe zona asta și vreau să mai aduc pe cineva pe zona de dietă lângă noi.
1: Un nutriționist.
0: Da, un pachet. Uh-huh, uh-huh. Și atunci, domne, ăsta este pachetul.
1: Foarte
0: doar pentru la noi, doar pentru noi, pentru cei de la noi de la Academie. Uh-huh, uh-huh. Ăsta este pachetul. În cazul în care aveți, doriți, bine. Nu doriți, nu e nicio supărare. Joacă copilul la fel. Nu, uh-huh, uh-huh, nu se pune problema. Nu ne deranjează că nu doriți. Nu, deci vreți să vă ajutăm? Noi vă ajutăm. Uitați, astea sunt condițiile. Ăștia sunt oamenii, asta vă putem oferi, cu fișe pentru fiecare, cu tot ceea ce trebuie pentru fiecare în parte.
1: Întreabă un radioascultător, dar nu înțeleg ce la ce se referă. Dacă pleacă un copil la alt club, trebuie să plătească ceva, în ce
0: sens? Doar dacă nu-l lasă clubul. Da, există, deci...
1: Grila de formare sau ce?
0: Nu, este o taxă de eliberare, se numește.
1: La MFB.
0: 700 de lei pe an.
1: La MFB, nu?
0: O taxă foarte mică, dacă mă întreb pe mine, da. Uh-huh. Dar doar dacă clubul respectiv nu-i dă drumul. Adică nici nu se mai pune problema acum.
1: Și atunci plătești la MFB taxa asta?
0: Da, plătești la... Nu, plătești, da, la MFB prin... Se depune la comisie memoriu și ei plătesc prin contul MFB-ului, MFB-ul ți-i virează ție. Uh-huh. De cele mai multe ori oamenii care ajung în conflict, să spunem, cu un anumit club, ajung în conflict cu un anumit club din vari motive, unele disciplinare, una, adică normal n-ai avea de ce să nu-i dai drumul jucătorului să plece, mai ales dacă el ți-a plătit o taxă, abonamentul pe care îl plătește lunar, n-ai voie să nu-i dai drumul. Pentru că te duci și eu le dau chitanță, pune chitanța în memoriu și nu mai te cheamă pe tine, e liber direct.
1: Asta zic, da.
0: Da, adică nu se mai pune problema acum de așa ceva.
1: Da, deci se duce practic lejer.
0: Da, fără probleme, nu, n-are nicio emoție. Există. Asta în cazul în care nu te înțelegi cu clubul să-ți dea drumul.
1: Da.
0: Din prima. Poate că există și noi am avut foarte multe cazuri în care n-am vrut să dăm drumul la jucător. Pentru că era între tur și retur. Pentru că majoritatea oamenilor, de cele mai multe ori, sunt părinți care se trezesc acum pe Narcis. E un antrenor acolo care își face niște calcule, chiar dacă din exterior nu pare, dar își face niște calcule. Mă bazez pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta. Copiii ăia la alții și ei au niște așteptări de la băiatul ăsta care vrea să plece. Dacă pleacă ăla, poate pleacă și ei. Mai ales că eu nu sunt adeptul să dau drumul în pauza competițională. În momentul în care ai plecat la drum în luna august, la sfârșitul lunii august, dom'le, tu știi că până în luna iunie n-ai cum, dacă vrei vreodată, să faci fotbal de performanță. Nu te trezești tu în iarnă că vrei să pleci în altă parte, pentru că așa nu vei ajunge niciodată fotbalist. Tu dacă semnezi un contract 2 ani, sau un an cu echipă, când vei ajunge fotbalist, să dea Dumnezeu să ajungi fotbalist. Tu nu poți să pleci când vrei tu de la echipa aia, chiar dacă te ceri cu antrenorul, că se poate să te ceri cu antrenorul. Nu te bagă sau ai pe cineva mai bun ca tine pe post. Uh-huh. Domne, eu vreau să plec. Poftim? Păi

0: joacă, nu mă bagă, se uită urât la mine, m-a pus pe banca de rezerve, m-a pus să iau mingile, m-a pus să carapă. Adică avem o mentalitate extrem, extrem, și revenim de fiecare dată la mentalitatea noastră care este împotriva sportului de performanță.
1: Da, corect, corect. Cum adică 700 de lei pe an? Da, atât, adică
0: 700
1: asta e
0: de lei
1: taxa
0: pe an.
1: Pe an, da, exact.
0: Dacă ai stat 11 ani, plătești 77 de
1: 7700
0: de lei.
1: Exact, exact. Dacă ai stat 11 ani.
0: Asta în cazul în care nu ai plătit cotizația acolo sau nu te-ai, nu știu, nu ai primit de asta, nu ai primit bon, mă rog.
1: Da, da, n-ai chitanțe, deci, și așa mai departe, da.
0: Nici nu mai trebuie acum, trebuie să, deci ori faci, te duci la MFB și faci, faci dovada că ai plătit orice.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Da, deci faci dovada că ai plătit orice.
1: Uh-huh.
0: Înainte nu era așa și înainte, să știi că pentru...
1: Da, trebuie să plătești dacă e de 4 ani la club, ca să plece trebuie să achite 2800 de lei.
0: Dacă nu se înțelege cu clubul.
1: Da, exact. Dacă nu lasă clubul.
0: Dacă nu are taxul ăsta, chitanțele.
1: Chitanțele, da, da.
0: Sau
1: da,
0: orice plată către club.
1: Uh-huh.
0: Bine, din punctul meu de vedere trebuie schimbat acest regulament. Poate noua conducere a MFB-ului împreună cu FRF-ul se vor gândi la o altă variantă, pentru că mai bine scoți această taxă, dacă, pentru că n-are cum să nu plătească copilul, să nu plătească ceva în atâta timp la clubul respectiv. Iar înainte nu era acest amendament că dacă plătești ceva, nu. Era cumva venită această lege pentru a ajuta copiii și pentru a ajuta cluburile care creează jucători, care formează jucători.
1: Uh-huh.
0: Pentru că te plimbai de la o echipă la alta de dimineața până seara. Uh-huh. Te plimbai. Atunci exista această taxă de eliberare. Ai stat un an, dacă vrei să pleci, plătești 700 de lei.
1: Uh-huh.
0: Ceea ce mi se pare o sumă mică. Iartă-mă,
1: e mică, da. Spun, ai putea să pui un...
0: Și 400 de lei dacă până în 11 ani.
1: Uh-huh.
0: Deci...
1: Da, până la urmă, știi cum e aici, ține cumva și de, bă, stai puțin, mă duc, mi-aleg o echipă, măcar să văd cum e.
0: Măcar stai 3 ani.
1: Da, bine.
0: Stai un ciclu, stai ceva. Adică
1: de asta vrei... zic, că să știi ce alegi, știi, contează foarte,
0: alegerea
1: foarte
0: este,
1: mult.
0: Păi este da, esențial alegerea.
1: Asta spun, să nu alegi pe absolut oricine, că până la urmă...
0: De asta și pleacă Narcis.
1: Păi știu că mulți pleacă pentru că simt că au făcut alegerile greșite.
0: Păi da, pentru că gol. CFR, a egalat la...
1: A egalat 1-1, imediat
0: secunda
1: la...
0: Secunda 52.
1: Da, da, 51-52, da, da. Medina
0: foarte
1: Edin.
0: Frumoasă fază.
1: Uh-huh. Ia uite și pe Folia, Antonio Folia.
0: Da.
1: Da, 1-1, egalează CFR-ul. Da, chiar, exact, au pus mingea la centru și au marcat. Minutul
0: da,
1: 45 și 50 de secunde.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Ia, hai să vedem. Să revedem faza. Da, uite, a venit și golul egalizator, repede, deși n-a jucat mai nimic CFR-ul în prima repriză.
0: Poate fi venit vreun telefon la pauză.
1: Da, da, da, da, da.
0: Ar fi primit un telefon la pauză din...
1: Biliboca cu... marca, nu?
0: Nu, nu, numărul nu. 77...
1: Schweiz?
0: Schweiz.
1: Schweiz, nu?
0: Da.
1: Schweiz, așa. Da, a intrat și Bilibok, văd.
0: Da, da.
1: Uh-huh. A intrat acum la pauză.
0: Da.
1: Și Bilibok...
0: Nu știu, a fost sunat telefonul roșu.
1: Schweiz, uite și Schweiz, un jucător foarte bun, să știi.
0: Să știi, îmi da, place. Și da. Fică îmi place.
1: Și Fică, da,
0: și
1: da.
0: Și Bilibok.
1: Și Bilibok au câțiva tineri foarte buni, da. Și ăsta, Andrei Schweiz, 22, cred că e 2004, deci 22 face. 2004 e.
0: Tânăr.
1: Uh-huh. A fost la Salernitana.
0: Da, foarte, ai văzut faza?
1: Da, da, da, da, da.
0: Foarte frumos.
1: Da, da.
0: La mingea pe lângă el și pe colțul scurs, s-a uitat, a ridicat
1: capul. S-a uitat, da, foarte frumos, da. Crescut în Austria.
0: Mm.
1: Da.
0: Altă mentalitate.
1: Da, crescut în Austria și l-a luat Salernitana. Și din 2024 e jucătorul CFR-ului. Andrei Schweiz. Se plătește lunar din ce știu în funcție de club.
0: Da.
1: Așa.
0: Toate cluburile.
1: La orice club, că tu te
0: și
1: că nu te primește
0: și cluburile care
1: nimeni.

0: sunt departamentale, atenție, primesc, iau taxe.
1: Da, așadar 1-1, minutul 48 al Așchert CFR Cluj, spunem că începe în scurt timp și Cluj cu Bram Bergen. Se joacă, să spunem, pe stadionul Lușep și OSK, la Sfântul Gheorghe, da. Se joacă meciul de la ora 20. Clujul cu Neofitos în poartă din Cipru, Mikanović, Cristea, Codrea, Chipciu, Nistor, Big Dramex, Stanoi, Valiev și Ștefănescu. Branberger cu Dingelon, De Ruv, Palesen, Pedersen, Sølved, Ingason, Vasberg, Myhre, Mathisen, Holm și Castro, echipa lui Erik Hørneland. Norvegenii au pus tot felul de fotografii că au văzut că în Sfântul Gheorghe, uite cât de frumos a pus mingea pe, pe lângă portar, așa, da, super, da, da, șfaiț. Zona frecventată de urși. Păi da, că e plin pe acolo, șampionul, și la Tuzna și peste tot. Da, e plin de urși.
0: Nu numai acolo.
1: Pentru că nu s-au întâlnit cu ei. Dar cred că ei pozau dacă se întâlneau și de la Brambergen. Așa au pozat doar indicatoarele. Deci, Dan...
0: Meci greu.
1: Foarte, greu. Foarte greu.
0: Eu
1: foarte
0: zic că
1: meci
0: greu, mai greu decât cu Dinamo.
1: Mai greu și decât cu... Cât a avut Craiova cu Levski și decât au toate, să știi. Eu zic că e cel mai puternic adversar Brambergen.
0: Da. Din nefericire, da. Mm-hmm.
1: Cât te-a costat, Dan, momentan investiția în ce ai făcut acolo? Estimativ, așa.
0: Păi, având în vedere că terenul se ridică undeva la 800 de mii de euro, dar este, îl plătesc în mai mulți ani, nu scapi fără 250 de mii de euro, fără ușor de tot.
1: Investiția de până acum,
0: da,
1: doar
0: da.
1: Investiția, adică da. Plus terenul 800 de mii,
0: da.
1: Pe care îl plătești în...
0: În ani de zile.
1: 30 de ani.
0: Nu chiar, sper să nu.
1: Sper să rachizi mai repede.
0: Să rachizi mai repede.
1: Da, creditul așa era pe 30, nu?
0: Păi îți dai seama.
1: E, da, e, sumă mare de tot.
0: E sumă mare, da, da.
1: Și e 100% privată.
0: 100% privată.
1: Da, foarte, foarte frumos.
0: Bine, în cazul în care într-o zi nu mai vreau să fac fotbal, nu mai vreau să mă ocup de sport și fac de niște blocuri.
1: Ai glumesc. Voie?
0: Bineînțeles că ai voie. Cum adică? Dacă e proprietatea ta? Cum să...
1: A, corect, că nu e baza statului. Bravo.
0: Nu,
1: doar pe baza sportivă a statului spune legea că...
0: Nu, evident.
1: Că să construiești altă bază sportivă.
0: Asta ți-am spus de la cât am muncit acolo și au venit tot felul de oameni, au oprit și mă întrebau că v-ați mutat, că nu știu, zic că încă nu ne-am mutat, ne mutăm. Mă întrebau, veneau băieți ăștia, da,
1: faceți case, blocuri, a?
0: Domne, de ce faci, domne, teren de fotbal? Că aici se făceau niște blocuri.
1: Se făceau niște blocuri, da, exact.
0: De mamă, mamă făceam, mamă, mamă.
1: Păi și nu mi-ai spus.
0: Păi, am zis, nu mă pricep și nici nu am bani deocamdată. Dar cine știe, în viitor, poate mă apuc de blocuri.
1: Da, da, da.
0: Glumez, nu cred că mă voi apuca niciodată de blocuri.
1: Ai luat,
0: că...
1: tot, ai luat tot terenul, adică mai ai spațiu acolo sau e dezvoltat tot terenul?
0: E posibil să mai am spațiu în spate, sunt niște cabluri, nu se poate construi sub ele, dar poți să faci lucruri de genul vestiare, parcare și Dumnezeu știe dacă ar fi frumos să mă pot extinde. Dar deocamdată nici nu mă gândesc la așa ceva, mă gândesc doar să dau drumul la să meargă, bine, merge, să fac, și acum la ora asta se face antrenament acolo, adică aștept copiii din zonă, deja azi am pus bannerele pe acolo și au început să sune.
1: Păi să anunțăm și noi la radio de acum,
0: e,
1: să tot anunțăm.
0: Da.
1: E, dacă sunteți din sectorul 3 șampionilor,
0: da.
1: Chiar cum pot contacta dacă vor să-și ducă copiii?
0: Telefonul
1: la...
0: meu este pe...
1: E pe pagina?
0: Da, și pe pagina Asedan Kilom de
1: Asedan
0: Facebook,
1: Kilom, da?
0: Și de Instagram și de TikTok.
1: Asedan Kilom, ia uite.
0: Da.
1: Asedan Kilom.
0: E o pagină de foarte mulți ani. Avem și un site, dar este cam bătrânel. Mi s-a atras atenția acum de un specialist că trebuie să-l umblu și la el și am zis că voi face și chestia asta. Și oriunde poți să găsești numărul. Prin mine, iar eu

0: redirecționez părintele către antrenorul de la bază, de acolo, mm-hmm. de la
1: Splaiul Unirii.
0: Da, de la Splaiul Unirii. Acolo chiar va fi un antrenor tânăr, Luca îl cheamă, Luca Tache, a jucat și pe la Voluntari și este posesor al licenței BUEFA și cred că la 22 de ani încă joacă, încă este activ, uh-huh. deci are toate argumentele de a învăța micii copii primii pași în
1: clădirea
0: fotbal.
1: Aia al cu roșu e a voastră?
0: Nu.
1: Aia nu e a voastră,
0: era
1: nu?
0: Milionar dacă aveam clădirea.
1: Da, da, da, mă înțeles. Acum mă uitam și... A, dar sunteți mult aproape de blocurile alea din Popești.
0: Trent Residence.
1: Așa, păi, dar sunteți în coace, adică chiar lângă Splai sunteți voi.
0: La Splai, exact la Splai. Uh-huh. Exact la Splai, da.
1: Da, da, da. Foarte, foarte frumos. Da. Da, da, foarte frumos. Mă uitam acum pe fotografii.
0: Da, vom mai uh-huh. face fotografii, vom pune și pe acolo ca să se vadă. Am schimbat toată zona, deci erau numai ciulini, numai burieni, numai... Acum arată uh-huh, uh-huh. mult superior și va arăta din ce în ce mai bine terenul.
1: Da, foarte frumos. Bă, mă bucur mult de tot, uite, vezi ce înseamnă, ai muncit o viață întreagă.
0: Da.
1: Pentru baza asta.
0: Am muncit foarte mult și știi vorba românului, am luat de la gură. Și chiar s-a întâmplat asta. Și în afară de faptul că îți bagi toate speranțele și te împrumuți și faci... M-am muncit enorm. Deci eu am muncit enorm la propriu. Și când spun că am muncit enorm, mă refer la... Și nu mi-a fost rușine niciodată să recunosc asta și o voi face întotdeauna. Deci am ajuns narcis să fac betoane, am pus tâlpii...
1: Păi de asta zic, ești expert deja, vezi?
0: Da, dar nu mai fac altă bază niciodată.
1: Păi nu, dar după aia pentru blocuri, știi?
0: Da, da, da. Nu, că acolo nu cred că vin utilajele alea, acum e totul mecanizat.
1: Da, nu mai merge, da, da. Dar uite, vezi, ai...
0: Da, deci...
1: Cred că nu merge altfel, Dan, că altfel te...
0: Nu.
1: Dacă mergeai pe una unor oameni, te curățau ăia pe românește...
0: Păi m-au curățat. Păi de asta am ajuns să fac eu.
1: Aia zic, ai dat de la
0: curățat,
1: care...
0: Prima dată am vrut să fac pe patronul, uh-huh. să vin în blugi și în tricou să văd ce se întâmplă pe acolo și nu, n-a mers
1: că...
0: Deci m-au curentat repede de bani.
1: Aia zic.
0: S-au și luat după aia am luat o muncitorește.
1: Au fentat și la ciment și la...
0: La tot ce se poate.
1: Peste tot.
0: La tot. Da. Și după aia cu prieteni, cu uh-huh. oameni, cu utilaje, cu nisip, cu pietriș, cu pământ, cu uh-huh. nu, compactor, cu cilindru, cu... E întreagă poveste. Am un film pe care o să-l uh-huh. fac. Bine, îl punem pe rețelele noastre din prima zi. Cum arăta terenul și cum arată acum și mă bucur enorm că începe să prindă contur și va arăta din ce în ce mai bine. Uh-huh. Sunt fel convins.
1: Foarte, foarte frumos. Mă bucur mult de tot, Dane, că ai făcut
0: mulțumim.
1: Treaba asta și abia aștept. Când începeți...
0: Liga 4-a? Uh-huh. La sfârșitul lui august, începutul lui septembrie. Uh-huh. Atunci vom...
1: Deci mai aveți o lună și o săptămână,
0: da,
1: așa.
0: Da, da. Uh-huh. Bine, Liga 4-a eu folosesc numai juniori. Chiar anul ăsta am renunțat încă la 3 seniori, ca să spun uh-huh. așa.
1: Și joci mai copii.
0: Da, da. Copii născuți în 2009, 2010, 2011 și 2012. Asta este echipa și avem...
1: Mă, deci ai și de 14 ani.
0: Da. Și avem, din fosta mea echipă, mai am 3 jucători de 2005. Din fosta echipă 2005, uh-huh. care a fost vicecampioană pe București și așa mai departe, încă joacă la mine 3 copii.
1: Ăștia au 21 de ani.
0: 21 de ani, da. Uh-huh. Deci... Asta este echipa, cred că de departe sunt cea mai tânără din campionat.
1: Mm-hmm. Foarte frumos. Da. Păi Dan, mersi mult de tot pentru prezența radio.
0: Mulțumesc, baftă
1: și
0: echipelor
1: ne vedem
0: noastre.
1: Aici. Mm-hmm. Ne vedem aici, evident.
0: Le ținem pumnii pentru că avem nevoie de rezultate, în, mm-hmm. în, mai ales în tururile astea, să începem să scoatem ușor capul din... Mm-hmm.
1: Am făcut o tradiție să-l chemăm joia pe Dan atunci când poate, atunci când e disponibil.
0: Vin.
1: Așa că îl mai așteptăm. Mersi mult de tot, Dan.

0: Ne.
1: Mulțumesc de invitație, Narcis.
2: Seară plăcută și să ne auzim bună. Cu bine.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singur centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
8: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Cosmin Aioniță.
2: Salutare, salutare, oameni buni. Bine, ne auzim iarăși la cum îmi place colegului Răzvan să zică, ultima emisiune Trafic Sport a acestei săptămâni. Astăzi alături de voi Cosmin Aioniță. Suntem un, să zic așa, program solo, dar nu vă stați pe griji că imediat, în scurt timp, vom avea și o a doua voce la microfon, la telefon, da, ce mai contează, dumneavoastră o să o auziți bine și o să discutăm despre toate noutățile astea care tocmai s-au desfășurat pe plan fotbalistic în țara noastră și nu numai, pentru că suntem așa în continuare pe drumul ăla descendent care vine jos dinspre vârful reprezentat de Campionatul Mondial de Fotbal, însă n-am ajuns tocmai la bază, deși noi, dacă stăm să ne uităm acum cu fotbalul nostru, suntem undeva sub baza aia, suntem undeva sub pământ cu el, dacă ar fi să ne luăm după rezultatele astea din cupele europene. Da, a început și campionatul, am avut și o supercupă așa cum a fost ea, am trecut și de de primul tur am trecut preliminar cu Chiu cu Vai, așa, și am început și pe al doilea, deci e un timp numai bun de tras concluzii fotbalistice și bineînțeles încercat așa un soi de pronosticuri, previziuni asupra ceea ce urmează să se întâmple, fotbalistii vorbind, cu campionatul nostru. Tare mie că o să rămânem iarăși cu campionatul nostru de gât, pentru că la modul în care s-au prezentat toate echipele românești în cupele europene, perspectivele nu sunt foarte, foarte încurajatoare. În schimb, ce e obișnuit în București, că e cod galben, cod portocaliu, cod roșu, de ploaie, de vânt, de caniculă, nu contează, că e vară, că e toamnă, că e iarnă, primăvară, că plouă, că ninge, că ne arde soarele direct în cap, în București este aglomerație, nebunești pe drum. Dacă ești cumva blocat pe vreo rută pe care nu poți să ajungi decât la suprafață, și aici mă refer fie cu mașină personală, cu taxi, Uber, cu STB, atunci ai două variante. Te pregătești moral de drumul pe care l-ai de făcut, pentru că va fi un drum lung, un drum inițiatic, sau pur și simplu renunți. Și ca să fie pachetul complet, bine, să nu fiu ipocrit, nu este caz de astăzi, dar este caz de ieri, așa că e cât se poate de recentă experiența. Dumnezeule mare, am nimerit într-un autobuz în care prima oară aveam senzația că, culmea, nu pot să bag una în foc că nu era așa.

Asta adevărat, dar prima oară am avut senzația că o fată care, culmea, stătea pe scaun și nu puteai cataloga la prima vedere drept, știu și eu, neîngrijită, ar fi mirosit îngrozitor. M-am resemnat cu ideea și oarecum nasul se obișnuise cu mireasma, pentru că am urcat undeva la începutul liniei, la începutul traseului respectivului autobuz și nu era foarte multă lume în autobuz. De asta, mirosind destul de tare în zona în care eram eu și după ce m-am asigurat că nu sunt eu persoana care răspândește miresmele alea, am tras concluzia, măi, e fata asta, acum ce să-i spui, să se dea jos că miroase, las-o că o să dea jos la un moment dat. Și de curs de câteva stații oarecum m-am obișnuit cu situația. E, au mai urcat niște doamne, s-a mai aglomerat, am început și o discuție foarte interesantă în spate între niște voci așa, cum să le spun eu, distorsionate și îmbătrânite de trecerea timpului și o combinație de sorbirea unor băuturi cu foarte multe grade la bord și fumarea unor țigări nu neapărat de calitate, care au început să vorbească chestii de genul ce faci, pușcăriașule, bine, pușcăriașule, hai că te... așa. Caz în care am început să-mi dau seama că, de fapt, mireasma aia nu venea din față, ci venea din spate, din regiunea, după cum spuneam mai devreme, a pușcăriei. S-a ajuns până în punctul în care doamnele disperate care stăteau prin zonă au recurs la deschisul geamului autobuzului, autobuz care avea aer condiționat, tocmai pentru a încerca să scape cât de cât de acea mireazmă îmbietoare de pușcărie. Apoi, odată coborâți respectivii locatarei lăcașului de care aminteam mai devreme, s-a iscat o discuție iarăși în tot autobuzul referitor la faptul că de ce nu au intervenit doamnele, ca să le spunem așa. Între timp, fata respectivă de care aminteam s-a și dat jos, deci nu era ea problema. O altă doamnă își făcuse un soi de aparat de respirat, luase o batistă și un soi de parfum sau ceva de genul ăsta, tot dădea în batistă și apoi și-l punea pe față dacă avea altceva în respectiva sticluță, nu știu, poate leșina pe acolo și așa cred că s-a drogat cu parfumul ăla mai mult decât era cazul, ca să scape de miros. E, și s-a iscat această discuție că de ce bărbații din autobuz nu au intervenit în forță mai mulți, în condițiile în care și autobuzul era destul de aglomerat, pentru a da jos, așa zis, și pușcăriași. Și au început diferite opțiuni să vină din stânga în dreapta. Doamnele și mai în vârstă erau determinate că trebuia să veniți voi vreo doi bărbați mai puternici, așa, și să-i dea jos. Alții nu voiau să se țină de barele din jurul locurilor în care staționaseră respective, pentru că, vă dați seama, mirosul ăla nu venea de curaj ce erau și de lipsiți de, știu și eu, microbi și bacterii ce erau. Apoi au început să vină părerile din partea bărbaților, care spuneau că, cum să te iei, doamne, de ce vrei să mai facem și pușcărie acum pentru unul dintre ăsta? Așa că la un moment, cine știe ce cuțit scoate și cine știe ce probleme faci? E, în aceste minunate vehicule ale STB, în care se întâmplă, nu zilnic, se întâmplă probabil la interval de fiecare oră câte o aventură dintre asta, nu cred că urcă vreun controlor STB. Pe când în acele mașini care au un oarecare renume de, să zicem, un nivel de civilizație, merg pe niște zone ceva mai, nu știu cum să le spun, răsărite, acolo merg zilnic oamenii. Cei drept, am văzut și în ultima vreme o creștere calitativă

oamenilor ăstora și la șoferii de la STB care dau niște explicații, dacă îi întreb ceva, dau niște explicații frumoase și sunt politicoși. Bine, dacă și tu întrebi politicos, că altfel posibil să te și înjure. Dar la acești controlori care înainte erau, parcă aveau directivă de a obține amenzi și de a se purta în operațiunile astea de control cât mai neplăcut, să spunem, cu lumea, acum îi vezi drăguți, îi vezi porniți pe ideea nu de a te jegmăni prin amendă, ci de a te ajuta să înțelegi cum se cumpără biletul, dacă e nevoie. Pentru că, de exemplu, dacă urci într-o mașină care are controlor, deja unitățile alea de taxare ale cartelelor sau ale cardurilor sunt dezactivate. Tu poate ești de bună credință, nu știu, pui cardul sau pui telefonul la POS-ul ăla, auzi bip și gata, crezi că ai plătit. Pe de altă parte, n-ai plătit, că ți-a dat eroare pentru că a fost deja închis. Te așezi liniștit pe un scaun și la un moment dat te trezești cu controlul și tu îi zici, am plătit, arată-mi. Și nu-i plătit și iasă amendă. Nu. Oamenii chiar sunt drăguți, te învață cum poți să-ți iei și prin SMS, cum poți să-ți iei și când te anunță. O să deschidem POS-urile imediat ce coborăm, puteți să vă luați bilet atunci. Te învață cu aplicația. Chiar am dat peste niște doamne controloare de nota 11, pe care poate era frumos să le fi avut și acum 20 de ani, când eram copii și nu ne... Efectiv, n-aveai de unde să cumperi bilet, că erau închise chioșcurile și umblai cu banii după tine, că atunci așa era, dădeai bani și îți luai prostia de hârtie pe care o compostai. Așa. N-aveai de unde să cumperi și atunci te așteptau, când n-aveai de unde să cumperi, nu era nimic și încercau să... și la copii, ca să... cine știe, poate i-a lăsat măsa și tasul, i-a lăsat ceva bani de mâncare sau ceva și să-i taxeze pe ei. Da, sunt oameni și oameni și dacă tot zicem de oameni și oameni, hai să aruncăm o privire așa rapidă. Știți deja minunatele rezultate pe care le-au făcut echipele noastre. Din păcate, înfrângere pentru Craiova și pentru FCSB. La prima privire, mai puțin rușinoasă pentru Craiova, că a fost în deplasare. Pe de altă parte, niște egaluri smulse așa cu forcepsul pentru echipele din Cluj. Și astea poți să le găsești circumstanțe atenuante, dar dacă stai să te uiți la numele tuturor adversarilor, poate singurul care acum și acum câțiva ani îți spunea ceva era cel al lui Levski. În rest, parcă sunt denumiri complet noi. Luate niște litere din alfabet și amestecate aleatoriu și au ieșit echipe de asta, gen Auda și Bran. Bine, când zici Bran, bineînțeles, nu te gândești, noi ne gândim la Castel, la hai să mergem pe lângă Brașov, hai să mergem la munte. Uite că Bran de acum înseamnă și altceva și învățăm pe propria piele. Asta o spun, alții cresc constant, adică se nasc și cresc constant, pe când noi plecăm de la niște pretenții înalte, justificate într-o anumită măsură, cel puțin prin prisma, să spunem, moștenirii lăsate de un nume precum Universitatea Craiova, deși actuala Universitatea Craiova e doar un nume împrumutat, nu aceeași echipă ca aia de pe vremuri, sau cele 20 de prezențe europene ale FCSB-ului, bine, calificări, pentru că au fost mai puține, mers în grupe, așa, și tai peste niște nei ca nimeni din ăștia, care se dovedesc a fi, nu că mai închegați decât tine, chiar mai soliți decât tine, mai cu pretenții decât tine, deși tu, în ignoranța ta, nu auzise nimic de ei. Și îți dau cu terenul în cap. Nu știu ce facem greșit, eu am mai spus-o
acest sistem.

competițional cu play-off și play-out nu ne ajută cu absolut nimic. Să luăm toți anii ăștia, tot deceniul ăsta în care, care s-a scurs de când am adoptat sistemul ăsta competițional, și să tragem linie, să facem o comparație, să vedem când erau rezultatele mai bune, pe vremea când aveam acel sistem clasic de campionat tur-retur, toată lumea joacă cu toată lumea și se stabilește clasamentul, sau acum, în urma porcăriei astea din care nu mai înțelege nici nimeni nimic, în care ai șansa ca o echipă care a terminat în play-out, nici măcar pe primul loc în play-out, să meargă în cupele europene. Așa e regulamentul, așa-s regulile, ne conformăm. Da, uite că nu ne ajută cu mare lucru. Da, și nu mai zic de națională, în care pe vremuri, cel puțin noi așa, pe vremea când eram copii, eram obișnuiți, adică cum, campionat mondial și european fără noi acolo, cum se poate așa ceva? Cu excepția celui 96, mai puțin, de fapt 96-92, nici alea n-au fost, dar, sau nu, 96 am fost, în 92 n-am fost, în 96 am fost și am mâncat bătaie pe linie, dar am fost! De asta spun, era o nu că o neobișnuință, o anomalie să nu auzi de echipa României când vorbeai de echipele astea bune din Europa și implicit de cele care participau la turneele finale. Acum am mai pupat așa, mai ciupit niște europene cu niște umiliri groaznice. Asta ultimul nu pot să-i reproșez traseului mare lucru, pentru că cam până acolo am putut noi să mergem și așa am mers mai mult decât ne-am întins mai mult decât era plapă mare ieșind din grupe. Păcat că în alte instanțe aceste europene au reprezentat niște rușini. În 2016, atunci cu Neapoi Iordănescu, antrenor, în care mâncasem bătaie de la Franța, făcusem egal cu Elveția, bine, și alea cu Bulan, amând Bulan rezultatul ăla, și aveam meci cu cine am avut atunci? Albania? Cu Albania, parcă. Și tot ce trebuia era să bați Albania ca să mergi mai departe. Nu că n-ai reușit, ai mâncat bătaie de la ei. O rușine groaznică. Și de acolo aș spune drumul către situația de acum e doar unul logic, pe care cei care trebuie să-l interpreteze și să-l adapteze par să nu fie în stare să o facă. Hai să luăm rapid o pauză și vă promiteam, când ne întoarcem, schimbăm păreri și cu altcineva, nu vorbesc eu singur aici ore întregi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit la radio, la Sport Total FM, la Trafic Sportul de astăzi și după cum vă amenințam înainte de pauză, nu sunt singur, ci la telefonul avem pe prietenul nostru bun, nici nu mai știu cum să-i spun, expert în sport și în partea teoretică și în partea practică, unul dintre

0: între personajele cu care îmi face cea mai mare plăcere să discut aici de când sunt la Sport Total FM și până acum, Amir Chiaraș.
1: Salutare, Gazin, și mulțumesc frumos pentru introducerea pe care ai făcut-o, acum mă obligi.
0: Da,
1: să mă ridic la înălțimea așteptărilor, un prieten al emisiunii și mie îmi face foarte mare plăcere să vorbesc și cu tine și

0: Iar tu ai o perspectivă mult mai largă acum. Ai fost la campionatul mondial, ai urmărit ca noi toți, să zicem, partea a doua a campionatului mondial de la televizor, și acum ai dat și de realitatea românească, de echipele noastre care au început așa șontâc-șontâc Liga 1, Supercupa, și uite, s-au dat cu capul de barele, proverbiabile bare de sus de la care sunt reprezentate de primele tururi din cupele europene. Parcă mai urât ca niciodată ne-am dat cu capul de asta.
1: Da, așa este, Cosmin, ai dreptate. Dacă mai vrei să adaug ceva, te ascult, altfel spun ce cred.
0: Hai să o luăm cronologic. Ai povestit în detaliu cum a fost la campionatul mondial, cum ți s-a părut că parcă n-a fost o competiție, cel puțin pe care s-o simți de acolo, așa cum simțeai alte, cum ai simțit alte turnee finale, și asta mai ales din cauza locului sau locurilor în care a fost, s-a ales să se desfășoare competiția asta.
1: Da, mă cert, pentru că în momentul în care alegi trei țări gazde, să asumi acest risc, între ghilimele, de a mai diminua din atmosfera unei astfel de competiții, pentru că, firește, suporterii vor fi răspândiți în mai multe locuri. Orașele americane, oricum, sunt foarte întinse și fotbalul acolo nu este nici de cum sportul rege, cum este în restul lumii. Și punând toate acestea amănunte cap la cap, da, atmosfera într-adevăr a lipsit, mai ales la Los Angeles, unde am stat mai mult și am văzut 3 meciuri după aceea când m-am mutat la Seattle. Orașul fiind un pic mai compact, totuși atmosfera a fost mai frumoasă acolo la Seattle. Dar una peste alta, să știi că a fost un campionat mondial care mie a plăcut, cu toate minusurile care au existat, și aici nu mă refer doar la atmosferă, mă refer și la autogolurile urâte pe care și le-au dat americanii. Iar aici vreau să fac o delimitare clară, mă refer la politicienii din America, nici de cum la oamenii de rând, pentru că de fiecare dată când mă duc în America, și am fost de foarte multe ori din 2013 până acum, am întâlnit acolo niște oameni foarte prietenoși și, din păcate, minusurile pe care au existat la ediția asta au fost din motive pur politice.
0: Stai și te întreb cum de oamenii ăștia, vorbești de Los Angeles, vorbești de Seattle, mai sunt alte orașe mari, practic, cu toții am văzut filme făcute în America, chit că n-am fost în New York, am văzut cum arată New York cu ștrești și tinerețile părinților, ca să spunem așa. Okay. Cum de totuși se ajunge la discrepanța asta între oamenii de rând, care, și tu mi-ai spus și foarte multă lume mi-a zis, bă, nota 11, primitori, etc. Și partea asta politică care deja o dă spre extrem, adică să nu uităm că de partea asta politică e legată și toată treaba asta cu hăituirea imigranților, cu nu ești de-al nostru, te băgăm la zdup și după aceea te dăm afară, chestii de, deși sunt poate niște oameni care stau de zeci de ani acolo. Cum să ajunge?
1: Da,
0: adică
1: n-am cum să-ți dau un răspuns. Este într-adevăr, ai remarcat un paradox foarte mare și foarte bine ai remarcat treaba asta, pentru că da, te spui această întrebare, cum de acești oameni, care cei mai mulți dintre ei sunt prietenoși primitori, ajung să voteze o asemenea administrație condusă de Donald Trump, care, atenție, la primul mandat a fost cum a fost, dar acum la al doilea mandat mi se pare că nu mai are nicio frână.
0: Nu știu, mie mi se pare,
1: vreau,
0: da.
1: Nu vreau să duc discuția foarte mult în direcția politică, dar, na, eu cred că dincolo de toate deciziile controversate care au fost luate de administrația Trump, lui Donald Trump, în primul rând, îi lipsește comportamentul adecvat unui președinte american.
0: Asta am zis, adică sunt niște situații pe care acum câțiva ani nici nu ne le puteam închipui, vorba ta. Nu puteai să-ți închipui un om la nivelul acesta să aibă spusele și comportamentul ăsta, nu tot timpul, da? Câteodată le dă, e de ajuns să dea odată o replică din aia de-a lui și să strică, mă gândesc, cu oamenii care au lucrat prin diplomație și așa mai departe, care încearcă să amelioreze cât de cât prostiile făcute de ăsta, tot efortul lor într-o clipă se duce pe apa sâmbetei. Dar hai să lăsăm asta.

0: mai degrabă putem să ne luăm de conducătorii fotbalului care s-au dat și în stambă și vezi cu... Bine, în peisaj reapare acest personaj controversat, dar faza cu cartonașul roșu dat americanilor care a fost anulat, cred că e strigătoare la cer.
1: Este strigătoare la cer și chiar astăzi citeam că Federația de Fotbal din Norvegia, deși competiția s-a încheiat, istorie deja a anunțat o plângere împotriva FIFA pentru acel cartonaș roșu anulat și foarte bine au făcut. Președintele Federației din Norvegia a declarat că noi facem acest demers. A lăsat de înțeles că mai mult este un demers simbolic, dar spun că nu putem să trecem cu vederea un asemenea episod deosebit de grav care vizează legile jocului, practic.
0: Da, pe ori avem toți aceleași reguli, ori nu.
1: Noi doar urmărim un lucru. FIFA se admite că a făcut o greșeală.
0: Da, am înțeles că fix din cauza subiectului ăstuia sau datorită, nici nu știu cum să judec chestia asta, dacă e pozitivă, dacă e negativă, dar se pare că și UEFA are gânduri mari de a-l înlătura pe Infantino de la cârma FIFA. Și că nu se suportă Infantino cu Ceferin deloc. Iar
1: asta se știe de mai mult timp,
0: ăsta e o pârghie acum foarte eficientă de a face chestia asta. Adică...
1: Da, nici Ceferin nu ușa de biserică, asta vreau să spun.
0: Bineînțeles, dar cine e?
1: A depășit orice limită.
0: Chestiile astea care și-au făcut apariția la mondială, lăsând la o parte partea fotbalistică, care ai spus și tu, de la un... Ce să zic? Lăsând la o parte toate inconvenientele cu locurile de organizare, imixtiunea asta politică și așa mai departe, până la urmă oamenii care au jucat în marea majoritate și-au făcut datoria. Și cu niște surprize pe care, să fiu sincer, nu le-ai prevăzut nici tu, nu le-am prevăzut nici noi, gen Insule Capului Verde, care au fost de nota 11 la campionatul ăsta mondial. Așa, adică să joci cum ai jucat și cu ce echipe ai jucat și să totuși să pleci neînvins de pe teren e mare lucru. Stăm acum și din nou aruncăm o privire la ce s-a întâmplat săptămâna asta în cupele europene și vine să intrăm, ar trebui să intrăm în pământ de rușine. Dar asta e altă discuție, ajungem și la ea imediat. Până la urmă, nivelul, mai ales în fazele astea avansate, a fost ridicat. I-ai văzut pe francezi care păreau la un moment dat invincibili, păreau așa o mașină de război bine unsă, dar care a măcinat în gol cu Spania, ea termina Spania, ea termina psihic până la urmă, vedeai, nu mai puneau mână, nu mai puneau piciorul pe minge și i-au făcut până în momentul ăla în care i-au adus în punctul în care la sfârșit țac, pac, te-am taxat și la revedere. Așa s-a terminat visul francez, iar dezamăgirea probabil a fost atât de mare încât am asistat, culmea, la cel mai spectaculos meci al campionatului ăstuia în finala mică, în care francezii au evitat în ultimul moment o mare, mare umilire, mai mare decât înfrângerea din semifinale, că până la urmă nu te trimite acasă, ci te trimite în finala mică. Da. Ți s-a părut ok, adică ți se pare că într-adevăr Spania a fost echipa numărul 1 din competiția asta? Ți s-a părut ok că a ajuns Argentina în finală, deși au fost controverse în jurul faptului că au fost ajutați, împinși în față de FIFA, doar poate vine al doilea campionat mondial pentru Messi și e transformat într-un produs și mai vandabil pentru știu și eu, fotbalul mondial, dar în special pentru cel american.
1: Eu, Cosmin, de când mă uit la fotbal și mi-a dat Dumnezeu 45 de ani pe pământul ăsta, pot să spun cu tărie că n-am văzut o echipă campioană care se merite trofeu mai mult. Adică Spania mi s-a părut o campioană totalmente meritată, asta vreau să spun. Eu cred că acum, dacă ieșim pe stradă și întrebăm 10 oameni, nu o să ne spune că Spania a meritat acest titlu mondial și Probabil dacă o să dăm de un al 10-lea, o să fie cu tricou Argentinei, el și
0: sau să zică că
1: al Argentinei.
0: Sau să zică că nu știu.

0: că nu-s de pe aici. Da,
1: da, dar Spania mi s-a părut că a fost de departe echipa cea mai bună. Faptul că a luat un singur gol în 8 meciuri la acest mondial spune totul. Și a ajuns la nivelul ăsta este un gol abia în sfertul meciului cu Belgia, e mare lucru. Fotbalul practicat a fost chiar de nota 10 din partea spaniolilor. Iar referitor la ce mai întrebat despre Argentina, eu, Cosmin, am ajuns la concluzia că, de fapt, nu doar Argentina, dar toate echipele astea mari, de nivelul ăsta, beneficiază de o protecție, nu știu, o protecție nescrisă undeva, de o doză de respect în plus din partea arbitrilor și țin minte, de pildă, uite, îți dau un exemplu, sigur, nu mai ține minte nimeni. În 2018, campionatul mondial, meciul Iran-Portugalia, în Rusia, Cristiano Ronaldo a făcut un foul, a lovit un jucător fără minge, a luat cartonaș galben. Orice alt fotbalist ar fi luat cartonaș rus. Avem exemplu Messi la campionatul ăsta mondial, în primul meci în care a dat 3 goluri
0: cu Algeria, a făcut faultul ăla, n-a luat nimic, da.
1: N-a luat nimic, știi? Mm. Eu cred că e chestia asta de care beneficiază toate echipele mari și așa nici Algescu, Dumnezeu să fie, mereu vorba despre treaba asta, ok, mulți râdeau de el că are această obsesie cu arbitrajul, aici e corectă observația, dar când vorba despre protecția de care beneficiază echipele mari, eu cred că nici Algescu a avut dreptate și asta, protecția asta o simt și eu pe zi.
0: Uite că protestele lui repetate în privința arbitrajului l-au bântuit inclusiv în epoca VAR, să nu uităm meciul ăla cu cine juca noi acasă, cu Bosnia. Chiar în campania asta în care au fost vreo două faze în care era clar, ăla a fost 11 metri, a fost hands.
1: Da,
0: Nu s-a dat nici măcar la VAR. Și după aia, iară te uiți când nu există VAR, cum a fost aseară în meciul FCSB-ului.
1: Da.
0: Nu zic că FCSB-ul ar trebui să folosească asta drept scuză, dar iarăși a fost un arbitraj de 2,5 lei.
1: Da.
0: Revenind la campionatul ăsta mondial și la Spania, mi s-a părut că spaniolii au avut de partea lor un mare avantaj. Lăsând la o parte jucătorii, pentru că jucători din campionate bune aveau, ai spus tu, și Anglia, și Franța, și Belgia, și așa mai departe. Dar mi s-a părut că spaniolii au avut într-adevăr un antrenor. Acest Luis de la Fuente, care deja e de câțiva ani bun cu naționala asta, să nu uităm că el a venit de la tineret. Deci, practic, el i-a crescut pe mulți dintre jucători ăștia de copii.
1: Exact.
0: Și uite-te că ajung niște nume nu atât de, să le spunem, răsunătoare, drept MVP-uri ale meciului. Bine, stătește, uitai că pe oricine și cum bătea Spania, FIFA-i dădea MVP-ul copilul ăsta. Care, nu zic, e o rotiță importantă în mașinăria asta, la mal.
1: Da.
0: Dar n-a fost nici pe departe cel mai bun jucător în unele dintre meciurile alea. Pe același principiu de care aminteam și mai devreme, că ne trebuie figuri marketabile care să vândă și care okay. să... Așa mi se pare mie cel puțin. Dar mi se pare că, per total, acest de la Fuente a fost numărul 1 în modul în care a văzut jucătorii, i-a schimbat, i-a... Probabil a discutat cu ei, a uns toată mașinăria asta în așa fel încât să funcționeze și toată lumea îi mănâncă din palmă și fac ce spune el. Pe când ai o națională precum cea a Argentinei, în care există atârnă atât de tare această figură și pe bună dreptate, pentru că Messi, vorba ta, în ultimii 20 și câți de ani, s-a impus, acum sunt discuții, că el a mai bun, că el a mai bun, că el a mai bun, nu poate să nege nimeni faptul că nu e un jucător imens, sau că n-a fost un jucător imens. Și când ăla e pe omul ăsta, așa cum era și la noi în Naționala României, când încă juca Hagi, e logic că totul atârnă pe umerii lui. Iar antrenorul câteodată trebuie să dea la o parte să accepte ce zice ăla. Că el e autoritatea numărul 1, nu antrenorul. Și uite că s-a văzut chestia asta. Totuși stau și mă întreb, știu că au fost dispute, inclusiv la radio aici le-am avut cu diferite persoane. Totdeauna am spus că mie îmi place să mă uit la meciurile din La Liga. Pentru că chiar dacă sunt meciuri, nu știu, între

0: ultimele clasate tot văd fotbal, ăia joacă. Alții spun, da, dar La Liga e mai slabă decât Premier League. Nu neg. Dar uite că în momentul în care vine vorba de a pune, știi cum, de a scoate lucrurile și le pune pe masă să ni le măsurăm, la cum este ocazia unui turneu final de genul ăsta, vine până și bătrânelul Messi reușește să bată Premier League-ul, iar Spania câștigă în fanfar.
1: Da, bă, în completarea ceea ce ai spus tu, eu aș face niște precizări. În primul rând, Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei. Antrenor bun, dar eu cred că el reprezintă punctul final al unui proiect gândit la nivel național. Adică Spania are un sistem fotbalistic sănătos, în care am auzit și eu, am citit și eu, jucătorii din copilărie merg cam pe același sistem, inclusiv tactic, și practic odată ce ai crescut în acest sistem, în acest angrenaj tactic, când ajungi la nivelul primei reprezentative, joci cu ochii închiși, ceea ce s-a văzut la mondialul ăsta. Pe urmă, lui de la Fuente a crescut efectiv și a ajuns la echipa națională. Am acum în fața lui Sibiu, acestui antrenor, ce a fost mai întâi la Under 19, Under 21, Națională Olimpică, Națională Mare.
0: Deci am luat-o de la pe jos.
1: Da. Totul cu cap. Totul cu cap. Asta vreau să zic. Un proiect. Noi, din păcate, în România, când vine vorba despre proiecte și planificare, am cam învățat doar să dăm din gură și să ambalăm vorbe goale, și dacă iei la puricat un om care vorbește ore în șir, minute în șir despre proiecte și îl iei la puricat, băi frate, ok, vorbești foarte frumos, de ce ai făcut efectiv, nu te alegi cu mare lucru. În afară României nu prea e așa și realizările concrete bat vorbele. Pe urmă, mai spus despre La Liga. Da, La Liga, într-adevăr, de weekend, poate că oferă meciuri mai slabe decât Premier League, dar acolo joacă foarte mult jucător spaniol, spre de Premier League, care a devenit o întrecere așa stelară și multinațională, dar uite că nu reușește să se formeze pentru Naționala Angliei o echipă competitivă, și când zic competitivă, adică să câștige trofee, pentru că Naționala Angliei chiar acum traversează o perioadă foarte bună.
0: Da, da. Da, adică trebuie să recunoaștem că ei erau într-o creștere și pe vremea lui cine a fost înainte? Southgate sau cine a fost?
1: Southgate, da.
0: Da.
1: Ei au tot înșirat semifinale, finale, adică au fost în finala...
0: Știu, și în finala Euro.
1: ...care s-a răsfășurat în 2021, au avut o semifinală la Mondialul din 2018, dacă nu mă înșel. Acum încă o dată finala mică, deci...
0: Și cu toate
1: astea... Le lipsește picătura aia finală, să ajungă să pună mâna pe trofeu, ceea ce la spaniol nu lipsește. Și, repet, naționala lor de acum, de la acest mondial, chiar a meritat victoria.
0: Cu toate astea, ție nu ți se pare, rezumându-ne la Anglia, că, bun, echipa e bună, a ajuns în finala Euro, a fost la un pas de finala mondială și a reușit totuși locul 3, o medalie de bronz. Nu ți se pare că Anglia asta, în ciuda performanțelor ei, este sub Anglia aia de la mijlocul anilor 90, cu Shearer, cu Owen, cu Paul Scholes, cu Gascoigne, cu cine mai era pe acolo? David Seaman, că pare că Anglia, da, tot caut un portar de atunci, de când Seaman nu mai e.
1: Da, poate, e greu să... Eu țin minte Anglia care vorbești tu și țin minte Anglia respectivă de la Euro 96, țin minte foarte bine.
0: Aia cu Gascoigne, dar, unde a jucat extraordinar, țin minte.
1: Da. Dar eu cred că și naționalul de acum arată destul de bine, dar lipsește ceva. Din păcate, nici ei nu pot explica ce lipsește, pentru că m-am uitat la foarte multe fragmente din emisiuni fotbalistice din Anglia după mondialul ăsta și ei erau nedumeriți, știi, că totuși, uite, ne lipsește bucata aia, nu știu, picătura aia care se facă dintr-o echipă bună, foarte bună, o echipă câștigătoare de trofee.
0: Bine, aici...
1: Spaniolii aici au reușit să pinteze și...
0: Ăsta e meritul spaniolilor, că ei continuă, indiferent de rezultatul de pe tabelă, ei își fac jocul. Pe când englezii în meciul ăsta cu Argentina, pe

0: care l-au avut în mână, au ales să se retragă în apărare și la nivelul ăsta stratosferic la care erau, retragerea în apărare, normal că e invitație pentru ăștelalți să te atace și nu vorbim de niște nei ca nimeni care poate să meargă în gol. Totuși, lăsând la o parte teoriile conspirațiilor și așa mai departe, până la urmă Argentina a jucat 3 finale de campionat mondial consecutive sau câte a jucat, n-au fost. Ba da, 2022 și 2026, în 18 n-a fost.
1: A avut finale din 2014.
0: Da, așa este, da. Au jucat, au fost eliminați de francezi parcă în 2018. Și ăla un meci spectaculos la vreme.
1: Da.
0: Așa.
1: Eu vreau să spun că naționala Angliei, că vorbim să meci cu Argentina în finale, acum normal că toate oalele s-au spart în capul lui Tuchel și cumva pe multe dreptate că schimbările lui au schimbat cursul meciului în rău pentru naționala Angliei. Dar nu sunt, eu am mai remarcat ceva la interviul lui, interviu pe care l-a dat după meci atacantul Interului al Argentinei, scapă acum numele.
0: Lautaro.
1: Victorii.
0: Nu-i Lautaro?
1: Da, zis,
0: Lautaro Martinez?
1: Lautaro Martinez, da, corect.
0: Așa.
1: El a spus o chestie, a spus că noi din teren am simțit că naționala Argentinei a căzut din punct de vedere, naționala Angliei a căzut din punct de vedere fizic. Și eu nu știu, îmi pun întrebarea, poate că Tuchel a făcut acele schimbări și pentru că el, tot staful tehnic, vede, dintre al, unde sunt jucătorii din punct de vedere fizic. Poate că ei au remarcat că, uite, jucătorii ăștia nu mai pot și de asta au fost poși și schimbările au fost neinspirate. Repet, cursul meciului s-a schimbat total în rău pentru Anglia la 1-0, nu știu, eu... Chiar în timpul meciului mă gândeam că poate era mai bine dacă rămâne la scorul 0-0. Pentru că la 0-0, dacă țin minte, se juca foarte echilibrat, părea că o să avem prelungiri, dar golul de 1-0 mai mult rău a făcut Anglia.
0: Eu mi-aduc aminte că atunci când se pregăteau să primească asaltul, să respingă asaltul, nu știu cum să zic, englezii au făcut niște schimbări, au băgat 2 fundași de ăștia imenși, te stăteai și te uitai la ei și cred că mie mâncau semințe în cap ăștia, îmi scuipau cojile în cap la ce înalți erau și eu am aproape un 80. Băi, și în ciuda faptului ăsta, golul victoriei dat de Lautaro a fost exact dintre aia doi din centrare cu cap.
1: Exact.
0: Deci ce să mai înțelegi?
1: Și până atunci toate duelurile aeriene aproape că toate au fost pierdute în care o Anglie de către englezi.
0: Da. Până una alta, drept concluzie pentru campionatul ăsta mondial, câștigătoare meritorie, mai mult decât meritorie, organizare care, mă rog, nu mă refer la punerea în scenă a meciurilor propriu-zise, că am văzut niște stadioane impunătoare. S-a jucat până la urmă, vara a existat, au mai existat de-astea reguli exotice, gen hai să facem pauzele alea de hidratare, că e nevoie de ele, că nu e nevoie de ele, hai să le facem. Dar, per total, calitatea fotbalistică n-a fost afectată de, să zicem, micile inovații de genul ăsta. A fost afectată, poate, de faptul că e greu pentru niște fotbaliști, de, chiar și de cea mai înaltă clasă, să meargă chiar un an de zile fără oprire, ca un tren din ăla, să tot tragă, fără să stea și un pic la realimentare și la, știu și eu, să cineva să vină să le renoveze compartimentele. E greu și pleci de acolo ca apoi să... intri, uite cum a fost ăsta de la FCSB, de la Capo Verde, cum îl cheamă? João Paulo, sau cum îl cheamă? João Paulo.
1: João Paulo, da.
0: Așa. Pleci de acolo ca să vii aici în plină desfășurare de forțe. N-ai știu. Bine, le-a dat o săptămână sau cât i-au dat liber, dar pentru atâta muncă, o săptămână liberă mi se pare oarecum jignitor. Și nu vorbesc de, doar de cazul ăsta, și de oameni mult mai munciți decât respectivul personaj. Și evident că nu poate să mai dea același randament, poate că ei sunt mult mai buni de atât. Dar atâta se poate în momentul ăla, la sfârșitul sezonului, când și așa au fost, au tras precum niște animale de povară ca să, nu știu, ducă echipele lor pe primele locuri, să câștige cupe europene, cupe pe alte părți ale lumii.

0: Da, în continuare...
1: Da, și la capitolul ăsta eu cred că o să fie și în gen ce mai rău, pentru că, uite, FIFA acum ia serios în calcul pe următoarea ediție a Mondialului 64.
0: La asta voiam să ajung, pentru că da. Crezi că dacă, cum să zic, răul deja a fost pornit, se poate să fie mai rău sau mergem spre o normalitate cu treaba asta? Pentru că până la urmă ce o să se schimbe? O să se rămână tot cu 16, doar că nu o să mai meargă 3 echipe din vreo grupă, o să meargă doar primele două. Dacă faci de la 48 da. La 64. Că da. Asta ne zice matematic.
1: Eu personal cred că o să va ajunge, nu știu dacă o să va ajunge de la ediția următoare, dar eu cred că inevitabil vor avea un mondial de 64 media naționale, pentru că tu ai remarcat foarte bine. Totul acum se reduce la bani în fotbalul mondial și FIFA, și asta am văzut cu ochii mei în America, s-a convins că mondialul ăsta a devenit o mașină de tipărit bani. Iar odată ce ai prins gustul ăsta al banilor, nu te mai saturi. Și eu sunt convins că visul lui Infantino este să agațe în acest proiect mondial de țări precum China, precum India. Doar îți imaginează-ți ce ar fi dacă pătrunzi cu mondialul într-o piață cum este piața chineză, cu un miliard de consumatori sau în India. Dar ne putem imagina cum va exploda profitul FIFA, care, atenție, acum s-a triplat de la un mondial la altul, deci ediția precedentă a adus 5 miliarde de dolari profit, acum s-a ajuns la 15 miliarde.
0: Și următoarea va fi tot multicultural, așa. Parcă cine era? Spania, Portugalia și Maroc?
1: Avem 6 naționale calificate. Deci,
0: aolo, 6 deci, sunt.
1: Deci sunt cele 3, Portugalia, Maroc și Spania, care vor
0: organiza
1: grosul meciurilor.
0: Da.
1: Dar și cele 3 țări care vor avea câte un meci simbolic, mă refer la Uruguay, Argentina și Paraguay, și ele sunt calificate de zi.
0: Da, da, asta mi se pare, adică una e, să ajungem niște situații paradoxale, una, odată era bun gazda turneului final, e calificată din oficiu, asta puteam să o înțeleg, da? Mai ales că să jucau meciurile acolo, o parte din public avea nevoie să vadă și naționala proprie. Dar să vii deja cu... Pe principiul ăsta ar trebui la Euro, la care a fost în toată Europa, toate țările participante să fie avut calificată direct echipele. Da.
1: Noi râdem acum, Cosmin, dar eu cred că la un moment dat se va ajunge la desfințarea preliminarilor în anumite continente și eu cred că...
0: Toată lumea se joace acolo.
1: ...vor pica preliminarile, vor fi zona Americii de Sud.
0: Dacă pică la noi, să spunem, preliminarile, pot să-ți garantez că vom fi calificați ediție de ediție. Da, doar așa să
1: ajungem. Eu simt să cred că ai dreptate.
0: Da, dar deși poate nu sunt așa sigur. Cine știe ce mai inventăm noi să ratăm și atunci turneele finale. Și dacă tot am ajuns așa cu discuția către partea noastră așa, a început campionatul. De obicei noi aveam o discuție când stătea să înceapă o ediție nouă de campionat, dar programul cu concedii, cu nebunii, cu Formula 1, că o să vorbim și de Formula 1 un pic mai târziu în emisiune, a schimbat datele problemei și abia acum am reușit să pun, să zic așa, gheara pe tine să te întreb. Cum ți se pare că a început așa? Cine pare să scoată cât de cât capul la iveală, deși, încă o dată o spun, suntem la un nivel sub nivelul mării în momentul de față?
1: Da, Cosmin, eu știu, cum ai amintit tu, în fiecare an vorbim despre începutul campionatului și eu evit să dau verdict acum după primele etape, pentru că spun cu sinceritate ce s-a zis și în anii trecuți. Mi se pare total lipsit de elogvent ce vedem acum în primele etape. Echipele astea, loturile lor se vor mai modifica. În fiecare an, aproape inevitabil, avem niște echipe care pornesc ca din tun și după aceea se dezumflă după etapa a 10-a încolo, când, nu știu, echipele își câștigă o identitate fotbalistică, ca să zic așa, și se mai duce entuziasmul și valoarea, îi spune cuvântul, cumva. Deci de asta spun că acum e prematur, dar dacă tot trebuie să dau un răspuns, aș spune că vom avea iarăși echipele astea care an de an, cam an de an sunt acolo sus, mă refer la Craiova, la Rapid, FCSB, cu Cluj.

0: Deci eu cred că Dinamo, uite, mă tem pentru suporterii acestei echipe că Dinamo o să aibă un sezon mai slab, pentru că a plecat Veliko Popić, care era un om de bază în angrenajul acestui club, și cred că Dinamo o să aibă un sezon sub așteptări, dar în rest cred că nu o să fie foarte mare surpriză în zona de play-off când se va termina sezonul regulă.
1: Da, deci tu zici că suntem așa în aceeași în aceleași nisipuri mișcătoare, ca să spun așa, în care ne-am mai aventurat și anii trecuți, nimic surprinzător.
0: Nu văd în momentul ăsta și oricum problema principală nu e asta, ci exact problema pe care ai remarcat tu. Faptul că avem un nivel foarte slab.
1: Deci eu nu mă așteptam
0: să zic treaba asta, dar suntem foarte jos.
1: Să o luăm așa, istoria foarte recentă. Am avut acum două ediții o echipă campioană care a mers foarte bine și a mers foarte bine și în cupele europene. Cu sincopa aia, gen căderea din Champions League în Europa League, dar după aia un parcurs foarte bun în Europa League. A mai trecut un an și am avut două echipe în grupe. Am avut și Craiova în Conference League, am avut și FCSB-ul în Europa League. Din păcate, n-au avut trasee foarte entuziasmante nici una, nici alta, dar nu poți să zici că s-au făcut de râs. Au fost, să zic, în media echipelor, peste media echipelor eliminate, să zicem. S-a făcut odată cu asta și rocada între campioană și între FCSB și Craiova pentru campionat. Te așteptai așa de la început, practic? Bine, Craiova a jucat cu, e adevărat, a jucat cu bielorușii aia. Sincer să fiu, nu știu ce, cât de mult atârnă că a bătut echipa aia. Mai glumim noi aici câteodată că dacă ne punem un lion, luăm și pe colegul Sile și pe Narci și pe Răzvan și pe, eventual pe băieții de la tehnic, facem de o echipă care să ne batem și noi cu echipe de genul ăsta. Dar uite că am ajuns în faza următoare în care din păcate U Cluj, e adevărat, numele adversarului pe care l-a întâlnit U Cluj, mă refer la Dinamo Kiev, e mare, e imens. Pe de altă parte trebuie să ne uităm că Dinamo Kievul din ziua de astăzi e o echipă care cel mult ajunge în grupele principale a unei competiții de rang secund, gen Europa League sau Conference League, și acolo nu se califică mai departe. Din cauza probabil situației delicate în care se află țara. Nu poți să le impuți lor chestia asta, ba chiar ei pot să zici că fac performanță având în vedere condițiile. Mai jos de atât nu o să prinzi niciodată o echipă gen Dinamo Kiev. Și cu toate astea nu reușești, ai de gât, nici nu știu cum să-i spun, dacă mai pot să-i spun ghinion, la al treilea meci consecutiv de importanță majoră pierdut la penaltiuri, pentru Cluj mă refer, pentru Cluj. Și apoi mai faci un pas în jos, că asta e situația, și dai peste brană, ăștia sunt norvegieni sau ce sunt, ceva nordici.
0: Norvegieni, da, da.
1: Așa. Băi, care la un moment dat părea că șterg cu tine pe jos. A fost o, nu știu dacă să-i spun conjunctură, noroc, faptul că s-a revenit pe tabela de marcaj, dar la un moment dat sub nicio formă nu aveai impresia că se va întâmpla o asemenea minune. A fost oarecum ca un soi de Elveția România ăla din deplasare, dacă îl țin minte.
0: Da.
1: Cam așa a fost. Exact, da. Păstrând cu tot respectul pentru Bergodiș, pentru jucătorii aia, că sunt niște băieți acolo care cel puțin de vorbit poate să vorbească foarte bine. După care ne uităm la CFR-ul, pare așa un soi de nici mai știu, la un moment dat era o, ca să fac o comparație așa la mod acum, CFR-ul era o embarcațiune așa frumoasă, elegantă, un velier gen Bricu Mircea, așa la semănai, iar acum parcă este un jumătate de copac tăiat și aruncat în apă. Vedem ce se întâmplă cu el, dacă îl ține apa sau nu. Cam așa pare. Nici nu mai spun ce a mai fost, cine mai

0: jucat, am jucat FCS, hai să ajung, până ajungem la FCSB Craiova.
1: Craiova, da.
0: Mă așteptam, băi, vii cu niște pretenții, ai șters pe jos cu campionatul României. Efectiv, ai șters pe jos campionatul României. Ai avut o prestație pentru o prima apariție în grupele unei competiții europene, hai să-i spunem totuși meritorie în Conference League-ul ăla. Ai, te-ai necat la mal fix atunci. Hai să spunem că asta e lipsa de experiență, se poate remedia. Băi, da, să nimerești cu bulgarii, care să-mi fie scuzat. Poate să fie și campioana campioanelor Bulgariei. Bulgaria, uite-te și la națională, e extrem de slabă.
1: Da.
0: Și să tremur și cu aia, să iasă omul meciului, portarul tău. Bine, că 1-0, da, e un scor pe care, mai ales acasă, poți să-l întorci. Dar rămâi, până la urmă vezi tu și punctele astea pe care le mai ciupești la coeficient prin fazele astea preliminare. O victorie, un egal, se pun acolo, câți decimale, tot se pun la coeficientul ăla și crești. Da, dacă pierzi, tot, mi se pare că se năruie așa. E un castel de nisip foarte frumos în teorie, pe care a fost construit și care încet, încet se năruie. Nu mai zic de FCSB, unde nu știu, poate lăsând la o parte modul în care este organizat, noi am mai discutat asta aici de nu știu câte ori,
1: da.
0: Modul în care a organizat clubul, de data asta părea totuși că au făcut niște transferuri din timp, nu toate, dar din timp. Să nu uităm că ei făceau grosul transferurilor când deja erau cu cuțitul la os, exact. Nu știu, s-a întâmplat ceva. Pe de altă parte, să încep un meci, știu, FCSB-ul nu e obișnuită să n-aibă plasa de salvare, că ei de obicei erau Champions League sau Europa League și dacă se pierdea nu era o tragedie așa de mare. Dar acum nu mai există chestia asta. Și să începi un meci pe care îl consider de importanță capitală, pentru că tu ar trebui să te, mai ales cum spuneai tu, că poți să-ți dai drumul și mai greu în campionat, că e timp să-ți revii. Dar în cupele astea europene trebuie să intri neapărat dacă vrei să, cum să spun, să te ridici la nivelul ăla de competitivitate și fotbalistică și financiară, ca să poți să emiți pretenții la campionat și implicit la cupe europene mai pretențioase decât Conference League-ul ăsta. Și tu să începi meciul cu 4 noi achiziții, că pe principiul ăla îl știm deja clasic, hai să-i vedem tată și pe ăștia ce pot. Păi bun, îi vedeți cu Cixere, dar tată pe ăștia ce pot. Nu îi vedeți în momentul în care trebuia să aliniezi o echipă cât de cât omogen. Și s-a văzut că în a doua repriză, de exemplu, când a intrat Crețu în locul lui, am uitat cum îl cheamă, 97 ăla, cum se cheamă, numărul 97, fundaș dreapt. Ăsta a adus de prin Franța, Liga 3, nu știu cum îl cheam, îmi pare rău că spun. Când s-a schimbat, băi, pe Crețu săracul, care are 37 de ani sau cât are, cât a făcut, erau parcă erau din
1: bune,
0: da, parcă erau din galaxii diferite. Așa pare. Deci de asta mi se pare în continuare, e adevărat, a fost un arbitraj slab. Au fost multe ocazii ratate. Dar astea nu sunt scuze. Da. Nu sunt scuze, mai ales când în timpul verii, în mijlocul verii, practic, îți vin 13.000 de spectatori pe un stadion și așa, să zicem, ostil direcției tale, așa, și să te încurajeze. Și nu poți să spui altfel decât că îți bagi joc de spectatori.
1: Cosmin, dacă mai permite, eu aș lua caz cu caz, așa, fiecare echipă.
0: Așa, te rog.
1: Scurt câte ceva. La CFR Cluj, sincer, mi se pare o situație dubioasă la club, după chipul și asemănarea patronului Varga. Sincer, eu niciodată n-am avut o părere bună despre acest domn, pe care l-am și văzut în niște imagini, frecând niște lingouri de aur, niște cadre dubioase. Nu știu ce se urmărește la CFR Cluj, dar în niciun caz nu mi inspiră încredere situația de acolo și nu mi se pare că este un club făcut pe un model sănătos de business. Și faptul că a avut acum rezultatul ăsta european nu mă surprinde deloc. Ajungem la Ucluj. La Ucluj mi se pare că cel mai bun discurs l-a avut Alex Chiciu după

0: remiza de ieri, în care a spus, doamne, când eram la PCSB, acum mai mulți ani, am întâlnit campioana Norvegiei, Strømsgodset, că sunt preliminarii, am bătut tur-retur. Acum, la niște ani distanță, vine echipa de pe locul 4 sau 5 în Norvegia și ne este foarte greu. Nu trebuie să ne fie atât de greu, dar înseamnă că ei, norvegienii, fac ceva corect și noi greșim undeva. Deci aici a zis totul ciu-ciu. Meciul Craiovei eu nu l-am văzut, sincer, nu vreau să-mi dau cu părerea, dar sunt total de acord cu tine. Când se bate o echipă din Bulgaria, unde campionatul este mai slab decât campionatul românesc, iar și este o problemă și un mare semn de întrebare. Normal că Craiova poate întoarce sporul că a pierdut la un gol diferent. Și ajungem la FCSB. La FCSB, Cosmin, mi se pare că noi vrem să facem niște lucruri nefirești și să primim rezultate normale. La acest club, în continuare, nu există un antrenor competent sau un antrenor pe măsura așteptărilor fanilor. Nu mi se pare normal să încep sezonul cu Marius Bacu. Poate că mă înșel, poate că este un antrenor foarte bun, dar eu astăzi nu văd acest antrenor foarte bun. Iar când tu faci lucruri nefirești ca patronul echipei, când ei vrei să-ți bagi joc de niște lucruri, și aici mă refer în primul rând la rolul antrenorului la o echipă de fotbal, pe mine, sincer, ca spectator, mă bucură de fiecare dată când văd că primești o palmă pentru deciziile tale anormale. Normal că este o echipă privată, este afacerea omului, s-a spus de 1000 de ori, e liber ce se facă. Dar eu rămân la părerea că, la un astfel de club, atunci când vin eșecuri sportive, pentru mine ele sunt binevenite, pentru că modalitatea asta de a conduce un club trebuie să fie taxat cumva și nu poate exista o modalitate mai bună decât prin eșecuri sportive. Poate că se va trezi domnul Becali cândva, nu cred în asta, dar și dacă nu se va trezi dânsul, măcar modelul anormal pe care l-a instaurat la clubul ăsta să nu fie preluat și de alți finanțatori din România.
1: Apropo de asta, mi-aduc aminte un discurs al finanțatorului FCSB-ului. Se referea la perioada în care l-a avut pe Edi Iordănescu, o scurtă perioadă, dar și în care spunea, ca să parafrazez așa un pic, parcă mă rugam să piardă ca să am motiv să-l dau afară. Așa.
0: Deci omul era total dezinteresat de rezultatele bune pe care le-a adus un antrenor competent care a primit mâna liberă, nu știu, o perioadă foarte scurtă, el era deranjat că nu mai poate să-și pună amprenta, nu mai poate să ia el deciziile.
1: Da, știi care, este ironia sorții? Că dacă ar lăsa un antrenor bun să se ocupe și el doar ar intra după aia să culeagă laurii, ar fi mult mai popular și mai bine văzut decât e acum.
0: Da, dar nu, pe el, Zeltu nu este interesat de așa ceva. El vrea să fie miezul, vrea să fie în centrul atenției.
1: Da, din păcate...
0: Este foarte trist pentru mine că, uite, trece un campionat mondial care, cu toate plusurile și minusurile pe care le-a avut, n-a încântat una peste alta. Revenim la oile noastre, ca să zic așa.
1: Și la propriu și la figură.
0: În fotbalul românesc, cel mai mediatizat jucător, antrenor, este între ghilimele, jucător și antrenor între ghilimele, este Gigi Becali. Da. E foarte trist.
1: Păi, ăsta e, deci dacă acolo suntem, atunci să nu ne mire că și, ca să spun așa, ăsta e nivelul. Deci,
0: da.
1: Hai că nu vreau să te mai țin, că și așa ai făcut un efort deosebit. Așa, vreau să te mai întreb, pentru că am stabilit. Crezi că ajungem cu vreo echipă în grupe?
0: Eu, sincer, sunt optimist, Cosmin, cred că putem. Nu mi se pare o misiune imposibilă. Eu cred că, așa cum am spus, Craiova e mai mult decât capabilă să întoarcă rezultatul în returul cu bulgarii. Cred că și FCSB, așa știoapă cum este capabilă să câștige returul cu această echipă din Letonia. Dar, Cosmin, indiferent cu câte echipe vom ajunge în faza grupelor, problema este că fotbalul nostru, din păcate, este slab și eu nu văd perspectivă foarte bună pentru fotbalul ăsta. Sper să mă înșel,

0: Și sper ca fotbalul nostru, că vorbim la nivel de cluburi sau la echipa națională, să ne aducă foarte multe rezultate bune, dar astăzi, când vorbesc cu tine, eu nu văd o perspectivă fericită.
1: Mai vreau să te mai întreb o chestie legată tot de, până la urmă, de fotbal și de modul în care se poate modela fotbalul românesc pe viitor. Care e părerea ta referitoare la schimbarea legii suporterilor pe stadioane? Faptul că acum e voie cu, sau o să fie voie cu show-uri pirotehnice, o să fie voie să consume alcool pe stadion. Bine, până la un anumit nivel de alcoolizare a băuturii. Adică, na, pe românești o să poți consumi niște beri pe stadioane.
0: Nu mi se pare, Cosmin, asta dacă reușești să iei aceste decizii și la pachet cu educația corespunzătoare pentru ce înseamnă comportamentul pe stadion, nu mi se par niște lucruri rele. Uite că în alte țări, și acum când am fost la campionatul mondial, erau băuturi alcoolice, era bere pe stadion. N-am văzut incidente, de fapt n-au existat incidente majore. Ok, la câte un meci a mai intrat unul pe teren, dar în rest n-am văzut.
1: Bine, dar astea le vedeam și când nu era așa ceva, că intră unul pe teren. Da. Da.
0: În Anglia, gândește-te că suporterii stau la câțiva metri de jucătorii care sunt pe teren. Foarte rar vedem incidente, sau nu vedem, de fapt, a lungul unui sezon, pentru că educarea suporterilor s-a făcut la modul temeinic și, atenție, s-au luat măsuri. Când cineva a depășit o linie roșie, omul acela a fost interzis pe stadioane. Aici este, de fapt, punctul nostru nevralgic. Că nu vrem să luăm măsuri de genul ăsta. Eu sunt ziarist de 24 de ani, nu știu de foarte multe cazuri în care suporterii s-au fost interziși pe stadioane după ce au făcut prostii. Iar eu cred că noi trebuie să facem pași în direcția asta, dacă vrem să venim cu aceste măsuri de care am amintit tu, și nu mi se par niște măsuri exagerate.
1: Și în fine, luând tot ce am discutat până acum în calcul, crezi că avem șanse în campania de calificare la Euro?
0: Eu cred că da. Eu cred că acum va fi un moment foarte important să vedem în Liga Națiunilor, ne va spune unde suntem. Grupa în care suntem nu este deloc ușoară. Și eu cred
1: Bine,
0: că vom primi niște lucruri importante după campania asta.
1: Da, scuză-mă că te întrerup. Când mă refeream la campania de calificare spre Euro, mă refeream inclusiv la Liga Națiunilor, pentru că s-a văzut poate să reprezinte o scurtătură, dacă îi putem spune așa, către o calificare, chiar dacă tu nu faci o figură prea bună în calificările propriu-zise. Deci, sau o metodă alternativă de calificare.
0: De salvare, practic.
1: Da.
0: În cazul în care nu reușești în preliminarele tradiționale. Da, ai dreptate.
1: Deci,
0: eu cred că o să primim niște răspunsuri acum, în septembrie, când vor începe meciurile din Nations League. Și în funcție de aceste răspunsuri putem să facem și o evaluare corectă pentru calificarea noastră la Euro. Dar una pe alta, eu cred că putem spera. Nu este o misiune imposibilă să prindem europeanul din 2020.
1: Am înțeles. Eventual să vorbim între timp să mai mărească numărul de echipe, nu? Sau să, cum ai spus tu, să elimine calificările complet, că în cazul ăla sigur suntem acolo.
0: Da.
1: Mersi mult, Amir, ai fost ca de obicei super când vine vorba de stat și vorbi cu noi pe termen lung, așa. Încă o dată îți mulțumesc că ți-ai făcut timp, mai ales că începe weekendul pentru multă lume și poate aveți și alte priorități în viață decât să stăm cu orele să vorbim la telefon despre fotbal. De fiecare dată când dacă vrei să vorbești cu noi sau să mai îți exprimi opiniile, nu e nicio problemă, ne poți căuta. Noi de fiecare dată când vom avea nevoie, sigur te căutăm. Deci, ce să spun mai departe? Mersi mult, foarte mult pentru prezența în emisiune și weekend frumos și să ne auzim sănătoși și data viitoare, da?
0: Așa să fie. Și emisiunea plăcută.
1: Mersi mult. L-am avut alături de noi pe, vă spuneam, jurnalistul sportiv Amir Chiaraș, un prieten apropiat al emisiunii noastre. După cum ați auzit pe parcursul ultimei ore de emisie, știe cam tot ce mișcă, cel puțin pe partea de fotbal și

0: mai. Zic eu că după discuția asta maraton merităm și noi o pauză, revenim cât se poate de curând aici la Radio la Sport Total FM.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit la radio, la Sport Total FM și în următoarele minute vreau să vă vorbesc despre, mă rog, nu-mi face plăcere să vă vorbesc, dar despre subiectul ăsta, dar trebuie să-l scoatem în față și pentru a evidenția așa cât de ipocriți sunt unii oameni în ziua de astăzi și nu doar în ziua de astăzi. Astăzi a avut loc înmormântarea celui care a fost Adrian Rusiner, pilotul de superbike de care toată presa a avut săptămâna trecută, care s-a stins pe circuit în timpul unei, mă rog, la începutul unei curse în Cehia. Întâmplător, Adrian, Adi, cum îi ziceam noi, deși multă lume l-a lintat drept Sinner, noi în trupă îi spuneam Adi, a fost colegul nostru de formație din 9,7 Richter, cu care am împărțit bune și rele timp de aproape 20 de ani, cel puțin. Eu sunt în formație din 2008 și în curând făceam 20 de ani de când eram împreună. Știam că asta e pasiunea lui, l-am avertizat de mai multe ori că poate ar fi cazul, mai ales că avansase în vârstă, deși aspectul fizic nu o lăsa, nu-i trăda vârsta, nu care a fost foarte înaintată, dar la 40 și ceva de ani nu mai e reflexele de la 20 de ani sau de la 30 de ani. Chestia asta contează însă mai puțin, ci modul în care a ales o parte importantă, dacă nu majoritatea presiei românești, să acopere subiectul ăsta. Bineînțeles, tragedia și moartea și nenorocirea altora

dacă se poate, reprezintă un subiect de presă foarte atrăgător, care face click-uri, face audiență, însă măcar bunul simț de a prezenta niște informații, niște informații corecte despre Adi ar fi fost un minim necesar. Nu s-a întâmplat, ați văzut inclusiv reportaje la televizor în care ni se povestea că are 30 de ani, când el era bine trecut de 40 de ani. Ce-i drept, ca vârstă din buletin, repet, poate dacă îl vedei, nu-i dădeai vârsta. În același timp, bineînțeles că ne întrecem în a realiza, dacă se poate, interviuri cu familia îndurerată, cu prieteni îndurerați, dar și să scoatem în evidență latura asta exotică a activităților pe care le desfășura, și anume că era pilot de curse, nici nu știu dacă pot să-l cataloghez, dar probabil că pot să poate cataloga de profesionist, pentru că era niște competiții de genul ăsta. Și cum, uite, Doamne ferește, genul ăsta de activități mai devreme sau mai târziu îți atrag sfârșitul. Pe de altă parte, e o activitate sportivă pe care măcar noi aici la radio, la Sport Total FM, ne putem lăuda că am susținut-o inclusiv prin vocea lui Adi, care aproape vreme de 2 ani, dacă nu mă înșel, alături de Narcis, s-au realizat o emisiune dedicată aici la radio. În schimb, toți pe care i-ați văzut, și mă rog, nu pot să-i enumăr acum cu subiect și predicat, să vă zic, majoritatea celor care au scris, care au realizat reportaje la TV, etc., n-au ridicat nici măcar un degețel pentru a promova sportul pe care îl practica Adrian sau în care era implicat Adrian, la nivelul la care publicațiile, mă rog, un material în publicațiile pe care le reprezentau, pe care le reprezintă, ar fi putut să ajute, să promoveze. Nu vorbesc de bani, propriu zis. Pentru că numai noi știm, prietenului apropiați, într-o anumită vreme cât s-a chinuit să facă rost de niște sponsorizări ca să poată alerga în competițiile astea. Pentru că să nu credeți că e foarte accesibil și ieftin să întreții niște motociclete la un anumit nivel, peste nivelul de stradă, evident, și de obicei sunt motociclete, nu motocicletă, pentru că e nevoie și de una de schimb în caz de, știu și eu, ce se întâmplă. Să poți să călătorești în toate locațiile în care au loc întrecerile astea, să poți să ai cu tine cele necesare reparării, depanării, etc., a motocicletelor ăstora în caz de nevoie, să poți să, până la urmă, să ai niște cazări decente ca să te poți odihni între rundele astea. Și nu în ultimul rând, pentru că în cazul lui Adi asta era situația, să și lucrezi pe jobul tău de zi cu zi între astea, pentru că altfel nu poți să susții pasiunea asta. Și pe lângă toate nebuniile astea, în cazul în care se ivea vreo ocazie de concert alături de formație, să răspunzi prezent, să-ți rup programul indiferent de cum arăta și să zbori din cine știe ce țară înapoi în România o săptămână să poți repeta și apoi să susții concertul respectiv. Și vorba aia, a cântat Adrian pe scenă alături de noi cu unele dintre cele mai mari nume din segmentul ăsta muzical la nivel mondial. Aduc aminte doar Judas Priest, aduc aminte Halloween, aduc aminte Accept, Testament, sunt nume enorme, enorme din genul rock mondial, care au considerat suficient de, cum să spun eu, adecvate talentului muzical și al trupei, încât să ne invite pentru a acolo ocupa acel loc de deschidere, mai important, mai puțin important, contează mai puțin. Ultima astfel de apariție a fost acum
acum 3 ani alături de o altă formație din nou val foarte valoroasă și anume Battle Beast din Finland. Nimeni n-a scos în evidență calitățile astea pe care Adrian le avea și doar ne-au spus că, vezi, Doamne, un pilot și-a pierdut viața și că acum un an de zile tot în același loc a avut o premoniție că își va pierde viața. Numai subiecte de scandal, nimeni nu a pus măcar să spună câți tineri sunt care practică așa ceva la noi, care sunt condițiile de la noi, cum le-am putea îmbunătăți, pentru că dacă am avea o oarecum ca la fotbal, păstrând proporțiile, dacă am avea o, să zic, infrastructura mai sănătoasă, pornind de la copii și ajungând până la nivelul ăla, încât să nu trebuiască să fie totul făcut de un singur om ca să-și întrețină pasiunea asta, poate am avea șanse la mai multe performanțe și în domeniul ăsta. Iar după ce se întâmplă chestia asta și interesul față de subiectul tău a dispărut, ești aruncat ca un chilot murdar, ca un dinte stricat. Vă reamintesc, bine, nații astea poți să-i reamintești de enori, că unii dintre conaționalii noștri sunt atât de radicalizați și cu niște urechi de cal, niște ochelari de cal îngrozitori, pe care ei știu doar una și o repetă până la sfârșit. Dar vă reamintesc despre cazul colectiv, în curând să împlinesc și acolo, cât să fac anul ăsta, 11 ani de când s-a întâmplat tragedia, cum toată presa în momentul respectiv, mai ales cu noi supraviețuitori, erau foarte interesați de noi și numai lapte și miere, ca atunci când li s-a spus, dar știți că băieții ăștia care s-au stins, din păcate, cântau, de ce nu cântau și cântau la un nivel extraordinar, de ce nu li s-a acordat și lor atenție înainte, mai mult, poate există care vin din urmă generații întregi. Eu pot să vă indic acum cel puțin vreo 3-4 formații tinere cu un potențial imens, care cântă pe la diferite festivaluri, diferite cluburi în țară. Nu le dă din mainstream-ul ăsta nimeni atenție. Poate dacă cineva, uite cum a fost cazul fericit, aici chiar a fost un caz fericit și foarte mediatizat al Alexandrei Căpitănescu. Dar și ea era, bine, câștigați o emisiune concurs, norocul ei a fost cu acest Eurovision, pentru că în rest risca să o sfârșească ca rest alți câștigători de concursuri despre care nu mai știm nimic. Și precum Alexandra, mai sunt multe, vă spuneam, multe talente în țara asta care ar putea fi scoase în față. Dar nu, numai bine ne facem noi senzaționalul de pe urma necazurilor ăstora, că sunt muzicieni, că sunt sportivi sau, mă rog, sportivi mai puțin înțeleși, și apoi îi aruncăm deoparte, exact ce s-a întâmplat cu colectiv. Suntem în anul, adică suntem la 11 ani diferență și în continuare avem instituții sau, mă știu și eu, tot felul de clădiri care funcționează pe propria răspundere, că nu au nici acum verificări făcute sau să fi trecut prin acele teste de evacuare la incendiu. Asta așa ca o fapt divers și nu cred că au trecut mulți ani de când se dăduse legea antifumat în interior, iar cine alții decât cei care o dăduseră și o aprobaseră, și anume parlamentarii români, fumau de toți banii, ca să spunem așa, în interiorul casei poporului, palatului, parlamentului, dacă te duceai acolo să vizitezi, acu ce-i drept e mai ok, dar dacă te duceai acum câțiva ani să vizitezi acolo, efectiv, dacă nu erai fumător, îți venea să-ți cui plămânii. Ei n-aveau nicio jenă să fumeze acolo în continuare. Din păcate, asta e țara și până nu o să se dezvețe
nici nu știu cum să spun, anumite generații complet de practici

pe care le-au dobândit, din păcate, de la cei care au crescut, de la cei în rândurile căror au crescut, nu o să ne ducem mai departe. Noi ne place să ne batem joc de niște oameni și apoi să-i, nu neapărat să-i plângem în momentul în care se duc, să scoatem senzaționalul de pe urma chestii astea și apoi să ridicăm din umeri și să luăm următoarea generație, să ne batem joc de ei și să continuăm cercul ăsta vicios. Cu ocazia asta vreau să-i urez și eu familiei lui Adrian tot binele din lume, dacă se mai poate, condoleanțe, bineînțeles, și să fie sănătos, în ghilimele mă refer, spiritual măcar, acolo unde se va duce mai departe, să se bucure de astea două lucruri care îi aduceau cele mai mari satisfacții, pe de o parte cursele moto și pe de altă parte muzica. Haideți să mai luăm o mică pauză acum și promit că revin și cu subiecte mai, cum să spun, fericite.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: La radio, la Sport Total FM, ce vă promiteam că discutăm astăzi și mai avem încă timp și despre Formula 1, pentru că weekendul trecut am avut unul dintre cele mai frumoase mari premii, sau mai bine zis, unul dintre marile premii desfășurate pe unul dintre cele mai frumoase circuite din lume. E vorba de Spa-Francorchamps din Belgia. Și weekendul acum care stă să înceapă, ne mutăm cu cățel cu purcel în Budapesta la Ungaroring, urmând

ca după încheierea cursei maghiare să intrăm în pauza de, în pauza de vară, în vacanța de vară a competiției este a sezonului 2026 a Formulei 1. O să zăbovesc un pic mai mult asupra Marului Premiu din Belgia, pentru că soarta a făcut ca de data asta să pot participa la fața locului. A fost prima participare live la Formula 1 după Hungaroring 2022. Încă de atunci mi-am propus că vreau să mai ajung, dar diferiți factori legați de partea financiară, de datele de concediu, de prieteni, etc., au făcut imposibilă atingerea dezideratului ăstuia până anul ăsta, când nu toate planetele, dar cele mai multe s-au aliniat și am zis hai să mergem și să mergem la Spa, pentru că toate zvonurile indică că de la anul vom avea o prezență mai redusă a Spa-ului în calendar, odată la 2 ani. Mi se pare o aberație, pentru că circuitul belgian este o legendă în Formula 1 și nu numai, și ar trebui păstrată. Însă, după cum spuneam mai devreme și când vorbeam cu Amir referitor la FIFA, cei care conduc destinele Formulei 1 caută bani, caută bani, caută popularitate din ce în ce mai mare, iar popularitatea poate o atingi mai greu cu un circuit plasat în mijlocul pădurii decât cu un circuit plasat în mijlocul orașului. Cert este însă că, deși în mijlocul pădurii, Spa-ul se află într-o zonă care, cum să spun eu, trăiește și respiră motorsport, pentru că la destul de mică distanță de locația sa în Germania, de altfel în deplasarea noastră către Spa, cazarea am avut-o în Germania, deci în Germania, la mică distanță, se află un alt circuit legendar, și anume Nürburgring, pe care, dacă, nu știu, ați avut vreodată tangențe cu Formula 1 sau alte feluri de sport cu motor, măcar o dată în viață ar trebui să treceți să-l vedeți. E un veritabil, cum să spun eu, monument viu al sportului cu motor. În primul rând, pe circuitul de Grand Prix, configurația de Grand Prix a circuitului încă se țin, și nu doar pe acela, dar se țin în mod uzual competiții. Spre rușinea mea, deși când am ajuns să-l vizităm, era în plină desfășurare o sesiune de antrenamente, ceva de motociclete, nu știu exact ce a fost, însă puteai să intri plătind un bilet, bineînțeles, puteai să intri în tribune și să stai să te uiți. Există și un muzeu al acestui circuit al Nürburgringului, muzeu pe care din păcate nu am putut să-l vizităm pentru că se afla în renovare în intervalul ăla. Însă pe lângă muzeu sunt nu știu câte magazine cu axate pe articole de motorsport, de la merchandise oficial al anumitor branduri foarte populare în Germania, să nu uităm Germania, din Germania vin mărci de mașini precum, și nu dăm aici nu e vorba în niciun caz de reclamă sau ceva, sunt nume importante ale motorsportului, este Mercedes, este BMW, este Porsche, toate se regăsesc pe acest Nürburgring. Dacă vă doriți, știu și eu, suveniruri legate de aceste mașini, sunt cu sutele, cu miile, puteți să, bineînțeles, să aveți și fondurile necesare. De ce nu? Puteți să beți un suc sau o bere pe Nürburgring, să imortalizați momentul ăsta. Prețurile, ce vă spun, sunt ceva mai scăzute. Există inclusiv un stand sau un magazin, nu știu cum să-l cataloghez, numai cu merchandise de Formula 1, cei drept, nu neapărat recent, adică sunt
ultimii X ani în magazinați acolo, din istoria, din istoria echipelor, evident, cele mai noi costă mai mult, cele mai vechi costă mai puțin, însă dacă vrei să, știu și eu, să te îmbraci într-un tricou pentru a susține echipa favorită, fie că e McLaren, Williams, Ferrari, Mercedes, etc., acolo o găsești din diferite epoci și, bineînțeles, cum să le zic eu, articolele astea atemporale, cum ar fi cele cu Ayrton Senna, de exemplu, care în momentul, chiar și în momentul de față, înseamnă la fel de mult pentru Formula 1, așa cum a însemnat și când trăia. În cadrul acestei, să-i spunem, stand, magazin improvizat, cum vreți să-i spuneți, veți găsi acest merchandise tipic Formula 1 la prețuri semnificativ mai mici decât îl veți găsi și pe magazinul oficial online Formula 1, dar și la standurile, nelipsitele standuri oficiale de la, din cadrul marilor premii ale competiției. Asta lăsând la o parte, vă spuneam, regiunea Respiră Motorsport, vă recomand, puteți intra după ora 7 chiar pe circuit, pe configurația clasică a circuitului Nürburgring Nordschleife, peste 20 de kilometri de cum a fost renumit acest circuit, Iad Verde, pentru că s-au întâmplat accidente de acolo de-a lungul anilor. Nu mai e un circuit care să fie adecvat Formulei 1 de astăzi, dar se desfășoară în continuare tot felul de competiții auto acolo și merită parcurs. Dacă nu aveți ocazia în viața reală, cum vă spuneam, măcar într-un joc în care este reprodus, să vedeți ce înseamnă Nürburgring Nordschleife și de ce este atât de legendar în lumea sporturilor cu motor. Vă spuneam, puteți intra acolo pe circuit după ora 5 după amiaza, se plătește o taxă și se intră, e ca un drum public, însă un drum public, eu l-am catalogat drept un safari cu mașini exotice, nu cu animale exotice, pentru că mergând normal cu o mașină de stradă vei fi depășit de N Porsche-uri, 50.000 de BMW-uri tunate și tot felul de alte mașini care mai de care mai atrăgătoare ochiului, în timp ce parcurge acești 20 de kilometri de știu și eu, nu vreau să exagerez așa, dar un soi de extaz automobilistic pentru cei cărora le face cu ochiul subiectul ăsta. Asta e una dintre atracțiile, culmea, ale etapei din Belgia, de la Spa-Francorchamps, a Formulei 1, faptul că e atât de aproape de acest... Bine, îți cam trebuie o mașină să te deplasezi, dar merită efortul, mai ales că există acolo și o altă, nu știu cum să-i spun, un loc legendar la intrarea pe circuit, unde este și un local pe care probabil l-ați văzut în poze, fix la intrarea pe circuitul de Nürburgring, din nou, unde poți să, de pe terasă, să bei o bere și să vezi circuitul. Este decorat adecvat subiectului și în curtea acestui, în curtea, în parcarea acestui local, poți să asiști fără probleme în fiecare zi la o veritabilă expunere a unor modele care mai de care mai impresionante din punct de vedere vizual, de la N variațiuni ale lui Porsche 911 până la mașini mai exotice gen McLaren. Toate sunt acolo, așteaptă și vin din toate colțurile globului. O să vedeți mașini cu număr de Argeș și mașini cu număr de Georgia. Georgia, mă refer, țara Georgia, nu statul Georgia din America. Le găsiți în locul respectiv. Asta, ca vă spuneam, activitate, dacă vreți, suplimentară, pe care ați putea o desfășura într-un weekend dacă mergeți la Spa-Francorchamps. Nu în ultimul rând,
Există și un muzeu oficial al circuitului de la Spa, pe care vi-l recomand. Este la subsolul unei clădiri dedicate expozițiilor muzeale de genul ăsta. Sunt mai multe, există și un soi de muzeu istoric al orașului și chestii de genul ăsta, dar la subsol este muzeul circuitului, unde pe lângă mai multe mașini care au apucat să

concureze pe asfaltul de la spa și sunt fie reproduse acolo, fie aduse acolo. Există și un colț dedicat, vă spuneam, marelui campion care a fost Ayrton Senna, cu combinezonul lui, casca lui, trofeele, multe replici ale mașinii, replici miniatură, mașinuțe ale bolizilor de Formula 1 pe care de-a lungul carierei sale Senna i-a pilotat. E un loc în care, din nou, un fan al sportului cu motor se poate reculege pentru, să zicem, o oră, poate mai bine de o oră, dacă vrea să stea să analizeze fiecare model expus în parte. În rest, atracția principală este circuitul, este reprezentată și de împrejurimile circuitului de la Spa. Vă spuneam, este în pădure, dacă vrei să treci dintr-un segment al altuia al circuitului, vei avea de parcurs fie niște sesiuni de hiking, de drumeție prin pădure, fie treci prin niște tuneluri dintre astea foarte dubios, zici că sunt antiaeriene, așa, pentru a face legăturile dintre, vă spuneam, dintre sectoarele circuitului în care puteți sta. Iar în fan zone-ul principal, în care se află și grand stand-ul, tribuna principală, dacă vreți, a circuitului, sunt numeroase activități pe care organizatorii le pregătesc pentru cei care participă, de la, știu și eu, oportunitatea de a face fotografii cu mașini de Formula 1, până la expunerea trofeului de campion de Formula 1, simulatoare, astea, jocuri video, cum ar fi simulatoare de Formula 1, în care poți participa la concursuri și câștiga premii, oportunitatea de a face chipurile selfie-uri cu piloții tăi favoriți, în sensul în care ești tu pozat și plasat apoi într-o poză în care apar ceilalți doi subiecti sunt piloții echipei pe care o selectezi tu din meniu de acolo, tot felul de aparate din asta, cu gen joculeț cu gheara să culegi premii, de la dulciuri și alte chestii până la suveniruri, dacă ai noroc. În general, măcar o ciocolățică în formă de mașină de Formula 1 prinzi pe acolo. Bineînțeles, standuri de mâncare câtă lune și în stele. Aici trebuie să recunosc că nu toată mâncarea și băutura a fost extraordinară. Mă așteptam în Belgia, fiind să fim expuși la măcar niște soiuri de bere mai belgiene, dar n-a fost cazul. S-au limitat la sponsorul principal al competiției, care întâmplător este și un producător de bere, la niște prețuri, și asta e important de spus, vă spuneam și rândurile trecute, Formula 1 a devenit un sport foarte scump, iar prețurile sunt pe măsură în ceea ce privește mâncarea și băutura la circuit, chiar și comparate cu ce întâlneam acum câțiva ani în Ungaria. Spre exemplu, 7,40 euro, dacă nu mă înșel, o bere. Iar dacă cumva aveți ghinionul să nu o găsiți la doză și să fie disponibilă doar la draft, trebuia să mai plătiți încă 2 euro și paharul. Paharul nu puteai să-l duci înapoi să-ți fie reumplut, ci trebuia să-l arunci într-un container special. Fiecare pahar era codat cu un soi de cod imprimat în el, un NFC, și odată returnat paharul, se transmitea sistemului că trebuie să-ți returneze ție pe card 2 euro cât ai plătit garanția pentru el. Nu se putea plăti cash, doar card. Existau și niște locuri special amenajate în care puteai să-ți achiziționezi un soi de card valabil doar pe durata evenimentului, pe care să pui niște cash ca să poți plăti cu respectivul card, dacă nu aveai deja un card bancar.
Magazine oficiale ale celor mai importante branduri din Formula 1,

precum și a Formulei 1 în general. Aici trebuie să remarc că în Ungaria, la Budapesta, parcă oferta a fost mai largă. În Ungaria, la Budapesta, găsești și un magazin Aston Martin, găsești și un magazin Haas. Aici s-au rezumat la cele mai populare și aici mă refer la Ferrari, în primul rând, la Mercedes, la McLaren și cred că pe aici se cam terminau. Poate mai era și Alpine, dar nu pot să bag mâna în foc. Deci nu erau foarte multe branduri din care să poți alege. Mai găseai în magazinul generalistic Formula 1 și merchandise de la alte echipe, dar în cantități destul de mici. În principiu se axau pe brandurile astea mari, cele mai populare. Prețurile din nou ridicate, vă spuneam, dacă, ca să vă faceți o idee așa, un tricou sărea bine de tot de 50-60 de euro, poate se ducea și spre 80 de euro, depinde de calitate și de echipă și de producător și de materialul din care era făcut. Bineînțeles, existau tricouri și din textilă de asta artificială, dar existau și tricouri, dacă căutai, din bumbac, chiar ok, însă la prețuri, vă spuneam, destul de piperate. Iar un liniard, dacă știți ce sunt alea, colierele alea pe care le pui în jurul gâtului și de care poți agăța un act de identitate, o insignă, ceva de genul ăsta, un liniard din ăla costa 10 euro dacă îl luai de la magazinul din Nuremberg cu articole de Formula 1, sau dacă îl luai de la circuite costa 25 de euro. Deci cam astea erau diferențele între ce puteai lua. Da, aveau și șepci Ferrari la greu, la fel prețuri pe măsură, adică așteptați-vă la prețuri peste 200-250 de lei o șapcă. Dar aveai de unde alege, erau multe modele, multe culori, inclusiv de la aceeași echipă. Bineînțeles, fiind vorba de Ferrari, majoritatea erau roșii, dar se găseau și galbene, se găseau și negre, se găseau doar cu logo-ul echipei, se găseau cu numărul pilotului favorit, se găseau chiar și cu semnătura pilotului favorit, dacă erai destul de orientat. În acest fan zone exista și o scenă mare, pe care tot timpul weekendului, pe întregul parcurs al weekendului, au existat DJ care au pus muzică și au întreținut atmosfera, dar s-au ținut și prezentări cu piloți, fiecare echipă și-a prezentat piloții pentru câteva minute pe scenă, li se puneau niște întrebări, ca un soi de mini-conferință de presă la care putea să asiste tot publicul prezent în area respectivă și putea varia de la întrebări puse până la tot felul de activități, mini-joculețe și alte prostii care se puteau desfășura în intervalul ăsta de 10-15 minute de echipă pe scenă. În privința lucrurilor extra care erau disponibile din nou pentru spectatori, pe lângă Formula 1 au existat, bineînțeles, și competițiile de Formula 2 și Formula 3. Un Porsche GT Cup deosebit de atrăgător, aș spune, mai ales prin prisma zgomotului pe care mașinile le scoteau, dar și niște demonstrații de mașini de Formula 1 istorice din diferite epoci ale sportului ăstuia, care ieșeau pe circuit și alergau câteva ture spre încântarea publicului care le privea din tribună. Evident, cireașa de pe tort a fost curtă, au fost calificările în care, putem spune, se repetă istoria, s-a repetat istoria acestui campionat până în momentul de față, cu Mercedes și Ferrari disputându-și supremația, însă de această dată câștig de cauză a avut Mercedes prin tânărul Kimi Antonelli, care și în calificări și în cursă și-a impus punctul de vedere și ritmul, deși în cursă monegați cu Charles Leclerc au opus câtă rezistență i-a permis mașina sa să opună, a condus bună parte din cursă Leclerc, însă
și grație unei strategii bune de data asta la boxa celor de la Ferrari, care i-au permis un undercut în așa fel încât să revină de la boxe înaintea lui Antonelli, deși intrase în spatele lui, și în felul ăsta Leclerc a condus bună parte din cursă, cu vreo 10 tururi rămase până la final. Antonelli l-a ajuns și l-a depășit, pur și simplu era lesne de văzut că mașina Mercedes merge mai repede, deși, încă o dată o spun, Leclerc a tras cu dinții, a încercat până cu vreo 4 tururi înainte de final să-l reajungă pe Antonelli. Era un interval de o secundă, deci teoretic orice se putea întâmpla, însă Mercedes-ul n-a dat greș de data asta și nici pilotul italian, astfel încât Charles Leclerc, după victoria de la Silverstone, s-a văzut nevoit să se mulțumească de data asta cu locul secund pentru Ferrari. Deloc rău, având în vedere că la începutul cursei George Russell, celălalt pilot Mercedes, abandonase în urma unui acroșaj cu Lewis Hamilton, care a continuat însă cursa, a primit 5 secunde de penalizare pentru respectivul acroșaj, însă a continuat cursa și a reușit să termine pe un loc 4 meritoriu pentru Hamilton, care nu numai că i-a permis să aducă puncte importante în visteria Ferrari a plecat cu 30 de puncte de la Spa, dar și să îl depășească pe Russell în clasamentul piloților și să ocupe din nou treapta a doua a clasamentului. Ajungem imediat și acolo. Pe locul al treilea a ieșit Max Verstappen după și calificări excelente și o cursă excelentă făcută de Verstappen, însă la fel cam asta este limita mașinii Red Bull anul acesta, cam asta poate să facă maximum Verstappen. A fost pe locul 2 la start, practic cei de la Red Bull l-au sacrificat pe Isaac Hadjar în calificări pentru a-i permite lui Verstappen să obțină un timp cât mai bun, în sensul în care francezul a fost trimis înaintea lui Verstappen pe circuit și i-a oferit aspirație o bună parte din tur, în așa fel încât Verstappen să obțină un timp cât mai bun. Acest loc 2 de la start s-a, deși chiar primul viraj pentru noi care vedeam, aveam perspectiva exactă asupra Orujului. În Oruj, Verstappen a reușit să treacă de Antonelli, însă nu a durat foarte mult aventura în fruntea lui Verstappen, fiind redepășit de italian destul de rapid. Cam astea, vă spuneam, e limita Red Bull-ului anul ăsta. Verstappen face tot ce îi stă în putință, dar cam aici poate să ajungă maximum. Pe locul 4 lui Hamilton, vă spuneam, cu penalizarea sa de 5 secunde. Pe locul 5 Oscar Piastri, care la fel dă impresia că McLaren nu poate mai mult de atât sezonul ăsta. Hadjar, deși sacrificat de echipă și plecat din fundul clasamentului, a reușit o cursă extraordinară și a ajuns pe locul 6 cu mașina sa Red Bull la final. Pe locul 7, Lando Norris, dezamăgitoare prestație și pentru echipă și pentru campionul mondial în titră. Aplauze pentru Gabriel Bortoleto de la Audi, pentru locul al 8-lea, nu și-a dezamăgit fanii Audi, ca fapt divers, în ziua de duminică, în cursă, ne-am trezit la intrarea în fan zone cu nu știu câte autocare branduite Audi, care aduceau, am înțeles, angajați din fabricile Audi, dar foarte frumos îmbrăcați tematic în Audi, cu merchandise oficial, șepci, panouri cu fețele lui Bortoleto și a lui Hülkenberg, oamenii veniseră ca fanii la circuit. A fost inițiativa celor de la Audi, am înțeles, de a-și aduce angajații la în tribune pentru a susține favoriții și asta s-a tradus pentru un rezultat bun pentru Bortoleto, pentru Audi, un loc 8 puncte în visteria celor de la Audi, vă reamintesc, este sezonul de debut pentru Audi în Formula 1. Apoi Racing Bulls a punctat prin Arvid Lindblad pe locul al 9-lea și în fine ultimul punct a fost înșfăcat de Franco Colapinto de la Alpine.
Astfel, în clasamentul piloților conduce, vă spuneam, Kimi Antonelli, Mercedes, 204 puncte a strâns italianul, locul al doilea urca Lewis Hamilton de la Ferrari cu 159 de puncte, George Russell, în ciuda abandonului, se menține pe locul al treilea cu 154 de puncte, Charles Leclerc a

urcat la 126 de puncte pe locul al patrulea. Abia acum vin piloții McLaren, Lando Norris cu 103 puncte și Oscar Piastri cu 92. Fostul campion, quadruplu campion mondial, Max Verstappen, este abia pe 7 cu 91 de puncte, urmat de colegul său de echipă, Isaac Hajar, cu 60 de puncte. Pierre Gasly de la Alpine a strâns 42 și, în fine, top 10-ul este completat de Liam Lawson de la Racing Bulls cu 39 de puncte. În privința echipelor, putem spune că Ferrari a mai redus un pic diferența față de Mercedes. Mercedes este pe primul loc cu 358 de puncte, Ferrari s-a apropiat la 285 de puncte. Dacă vor funcționa în continuare în ritmul ăsta, Ferrari are șanse să se poată bate până la finalul campionatului, măcar la titlul de campion al constructorilor. Rămâne de văzut însă dacă echipa asta vestită pentru deciziile nu neapărat fericite pe care le ia, mai ales în privința strategiei din timpul curselor, va fi capabilă sau nu să ducă lupta până la sfârșit cu Mercedes. Pe locul al treilea, McLaren, 195 de puncte, pe 4 Red Bull Racing, 151 de puncte, iar apoi un salt mare. Cea mai bună dintre restul echipelor rămâne Alpine, 61 de puncte, la egalitate cu Racing Bulls, 61 de puncte, Haas, 21 de puncte, Williams, 11 puncte, Audi, 10 puncte, Aston Martin, 1 punct și, în fine, Cadillac rămâne cu 0 puncte. Și dacă a fost Belgia săptămâna trecută, weekendul ăsta vom avea Ungaria, Marele Premiu de la Ungaroring. Mai avem așa, astăzi de la ora 18 este cea de-a doua sesiune de antrenamente, mâine de la ora 13.30 este cea de-a treia sesiune de antrenamente, iar calificările sunt tot mâine de la ora 17. Cursa propriu-zisă, Marele Premiu al Ungariei de la Ungaroring, este pe 26 iulie, duminică, de la ora 4 și după amiază. Deci am început de la sesiunea a doua de antrenamente, pentru că prima deja s-a desfășurat și pare să fie un circuit care să favorizeze mașinile Ferrari. Cel mai bun timp a fost înregistrat de Charles Leclerc, urmat de Max Verstappen, de Lewis Hamilton, Isaac Hajar, primul Mercedes, George Russell, abia pe locul al cincilea. Dar, încă o dată vă spun, nu vă luați după ce este în antrenamente, pentru că rare ori reprezintă, să zic, imaginea calificărilor sau a cursei propriu-zise. Weekendul ăsta avem Marele Premiu al Ungariei. V-am spus, calificările sunt mâine la ora 17, cursa apoi mâine duminică de la ora 4 după amiaza 16. Odată încheiată această etapă, vom avea parte de pauza de vară, de vacanța de vară și pentru piloți și pentru echipe, și ne vom reîntâlni cu Formula 1 abia în weekendul 21-23 august pentru Marele Premiu al Olandei, unde, bineînțeles, favoritul local va fi Max Verstappen. Apropo, poate nu știați, dar și Max Verstappen și Lando Norris au și cetățenie belgiană. Max Verstappen pentru că s-a născut în Belgia și Lando Norris pentru că unul dintre părinți, mi se pare că mama lui este belgiană. Deci și ei au fost într-o anumită măsură favoriții publicului în etapa de la Spa. Bineînțeles, apoi vom avea Italia la Monza și apoi întregul noutatea în Spania de la Madrid și apoi întregul parcurs non-european cu Azerbaijan, Singapore, Statele Unite, Mexic, Brazilia și așa mai departe până la finalul lui Abu Dhabi, de la Abu Dhabi. Rămâne de văzut dacă Abu Dhabi va mai avea loc anul ăsta, având în vedere situația, și Qatar la fel e sub semnul întrebării. Vom vedea cum se mai prezintă lucrurile până vom ajunge în punctul ăla. Cert este că am văzut discuții despre posibilitatea Marelui Premiu al Malaeziei de a fi introdus undeva pe parcursul sezonului pentru a suplini lipsa

etapelor deja eliminate. Până atunci însă eu vă recomand să vă uitați la întrecerea de weekendul ăsta din Ungaria, despre care, bineînțeles, vom discuta toate amănuntele în emisiunea Traffic Sport de vinerea viitoare. Până atunci însă sper că v-a plăcut, v-a făcut plăcere să stați alături de mine orele astea.

0: voie bună. Toate cele bune, la revedere.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit. Da, fotbalul românesc evident că nu e deloc într-o formă de invidiat. Rezultatele de aseară ale echipelor noastre au dovedit acest lucru. Mă așteptam ca FCSB-ul să câștige, dar iată că atunci când nu ne așteptăm, echipa domnului Gigi Becali dă cu meciul de gard. Și chiar așa s-a întâmplat aseară în fața echipei letone Auda, cu toate că, mare atenție, această echipă românească, FCSB, s-a comportat excelent în repriza secundă. Dar sigur că găurile din, linia defensivă au făcut, împreună cu gafele lui Târnovanu, ați văzut să echipa să piardă această oportunitate de a câștiga partida. Sigur că Târnovanu a făcut gafe care l-au înfuriat pe Gigi Becali, iar el riscă să piardă locul de titular, nici nu și-a recăpătat bine locul de titular. Că riscă să-l și piardă Ștefan Târnovanu, l-am văzut la 26 de ani, în loc să fie într-o formă de zile mari, nu a comis una, ci două gafe monumentale, care cu siguranță că l-a scos din minți pe finanțatorul formației roșii-albastre și... Aceste două gafe s-au întâmplat în această primă manșă a duelului cu necunoscuta Auda din turul 2 preliminar al Conference League, când de tabela de marcaj arăta 1-1, respectiv 2-2, exact atunci maestru Târnovanu și-a făcut datoria și a luat goluri când nu te așteptai. Letonii au preluat din nou conducerea, sporind practic emoțiile în privința parcursului european, dar trebuie să știm cu toții că această formație roșie-albastră poate câștiga chiar la mai mult de un gol diferență în retur, pentru că ea a fost pur și simplu net superioară adversarei sale pe parcursul reprizei secunde măcar. Calificații în extremis, ați văzut în Conference League, după victorii la baraj, roșii-albaștri nici nu concep să nu ajungă în grupele competiției, s-au uitat așa de sus la formația Auda, coeficientul le asigură statutul de cap de serie inclusiv în play-off, așa că se vor duce cu foarte mare aplomb acolo, iar eu voi merge doi solist la partida Auda-FCSB. Încă de acum vă spun, e o diferență foarte mare de valoare. Meciul de pe stadionul Steaua a fost un adevărat coșmar pentru FCSB, pentru că Auda a deschis scorul după numai 5 minute. L-am văzut pe unul Dașchevici cu un șut la care Târnovanu nu a avut nicio șansă. Un gol foarte frumos. Tavi Popescu a restabilit și el egalitatea și vă spuneam că Tavi Popescu e într-o formă crescând așa, la capătul unei acțiuni personale și sigur că golul lui Bartelemei Diegdiu a contat foarte mult, din nou un șut pe jos, pe sub Târnovanu, acesta ar încerca să oprească mingea, dar a ratat intervenția. Parcă era pus cu mâna, întors cu cheia, așa, Târnovanu. Dar, ce să zic, exact în condițiile în care Târnovanu vroia să prindă un transfer în străinătate, iată-l făcând două gafe care îi pot fi fatale în ceea ce înseamnă transferul său undeva, unde să ia și el mai mulți bani. Nu vreau să fac scandal, când va veni momentul voi pleca. Nu a fost ușor să gestionez perioada aceasta cu zvonurile, sunt un jucător profesionist, mă antrenez cât pot de bine, dar te antrenezi tu cât poți de bine, dar din păcate rezultatele sunt praf. Să știți că acest rezultat de 2-2 pe care Universitatea Cluj l-a obținut în această primă manșă a Conference League nu este unul deloc lăudabil. Am văzut o echipă care abia a reușit să obțină în extremis, care a jucat acasă mai rău decât în deplasare și vă spuneam că e într-o formă slabă. A fost condusă pe tot parcursul jocului de formația Bram Bergen. Universitatea Cluj s-a arătat neputincioasă în fața norvegienilor, dar în cele din urmă cu un gol super norocos marcat de Pino în minutul 87, iată că acel doi solist de care vă vorbeam a fost întors de Universitatea Cluj, care zice ea că speră. Ce să speri, măi, tu în Norvegia? Ce poți să speri? Având în vedere faptul că Bram Bergen acolo la ea pe stadion te face praf. Și veți vedea, a fost o revenire de senzație pentru Lukic, atacantul de care a marcat și la Mondial în această partidă cu Bram Bergen. Atacantul a declarat joi seara după

egalul obținut de U Cluj, că acest rezultat menține formația lui Bergodi în cursa pentru calificare. Eu vă spun că nu o menține deloc. O face praf Bram Bergen în retur, pentru că nu joacă nimic această echipă clujeană. Că o bate ea pe farul, asta e altă treabă. Meci dificil, e adevărat. O posesie superioară a lui Bram Bergen, dar cert este că fotbalistul bosniac Lukic spune că toți jucătorii Clujului trebuie să fie concentrați la maximum. Păi n-au ajuns la poartă aproape o repriză întreagă. Abia când au ajuns pe final au reușit să marcheze. Nu, jocul Clujului, care a revenit, e adevărat, de la 0-2, nu arată deloc bine. Iar remiza cu formația norvegiană lasă doar deschisă pentru al doilea pentru retur calificarea. Dar pe arena din Sfântul Gheorghe, mie nu mi s-a părut Universitatea Cluj a fi o echipă care a condus ostilitățile. Ați văzut, a fost condusă cu 2-0 încă din minutul 53. Ea a revenit spectaculos după minutul 85, când a dat două goluri. Dar câștigătoarea acestei duble, care va fi cu siguranță Bram Bergen, o va întâlni în turul al doilea preliminar pe Apollon Limassol. Cred eu că după 4-0 în care s-a impus cu Dila Gori în deplasare, nu se mai pune problema echipei calificate. Echipa cipriotă o va întâlni pe Bram Bergen, 100%. Dar asta e viața, ce să facem? Asta e fotbalul românesc, atâta poate el. Ce putem să spunem? Deja ne-am obișnuit cu aceste contraperformanțe. Să știți că FCSB-ul, în opinia mea, după jocul prestat aseară, are mari șanse să-i bată foarte clar pe letoni în partida retur. Dar nu știu ce să zic de CFR Cluj, dragi prieteni, pentru că formația CFR Cluj e foarte adevărat că n-a prestat un joc rău în Armenia la Alașchert. Dar această echipă Alașchert nu e deloc una de tip Pionic Erevan sau știu eu. S-a jucat la Erevan această partidă, un 1-1 merituos pentru Alașchert. Probabil, mă gândesc că la partida retur din Gruia, formația noastră va reuși până la urmă o victorie. Nici ea nu este pe val, dar totuși cu un Cordea, cu un Corenița, cu un Muhar, cu un Djokovic, mai sunt și pe bancă câțiva jucători cunoscuți care au făcut parte din forța care a adus campionatul. Păun, de exemplu, a venit și acest Billy Bock, care a jucat și el o repriză, l-a înlocuit pe Cordea. Sunt câțiva jucători care ar putea să îngenuncheze pe Alașchert în partida retur. Și acum, dacă aș analiza șansele, cred că prima șansă o are CFR-ul din Cluj să se califice. A doua șansă o are FCSB-ul. Da, a treia șansă Universitatea Craiova, în opinia mea, după acel 0-1 din capitala Bulgariei, nu cred că va fi un meci ușor deloc pe Ion Oblemenco. Să nu credeți că va defila echipa olteană și nicio șansă, în opinia mea, pentru această Universitatea Cluj, care am văzut-o 2-0 cu Dinamo Kiev. Foarte, foarte slabă, foarte slabă prestația formației clujene, care și-a revenit în 5 minute doar în partida retur de aseară. În rest, iată că suntem praf cu toții. Nicio echipă din România nu a câștigat vreun meci în această miercure sau joie europeană. Să vedem ce va fi în retur. Eu cred că cel puțin două echipe românești se califică. Una dintre ele cred că e CFR Cluj 100%, iar a doua, sincer să fiu, cred că este FCSB-ul. Abia după aceea vine șansa Craiovei, care are în față o adversară foarte, foarte grea. Vi se pare vouă că sună așa a bulgari, da, nu, echipă super șmecheră, dragi prieteni. Avem acum să vorbim puțin despre un jucător care mie mi-a plăcut la nebunie. E vorba de Butu Tau, care a intrat în formația roșie-albastră și a reușit să-și arate forța de joc. A debutat cu gol, o pasă luminoasă a unui copil foarte, foarte interesant, care a și jucat ieri a fost într-o formă foarte bună. Mi s-a părut acesta jucătorul care cu siguranță a impresionat, cred că va impresiona și pe voi, jucătorul de doar 19 ani al FCSB-ului, pe care chiar l-aș lăuda pentru prestația sa. Este un jucător foarte tânăr, un jucător

jucător care sigur e mult mai bun decât Toma și care a intrat cu foarte multă cu foarte mult interes pe teren și sigur că acest Toian despre care vorbeam, care l-a înlocuit pe Naore, a făcut tot jocul formației roșii-albastre alături de acest minunat jucător Butu Tau, adus cu surle și trâmbițe din Algeria, practic în francez, de origine algeriană, ceva de genul acesta, Aymen Butu Tau, care cred că este în acest moment cel mai în formă jucător al formației roșii-albastre. Da, vom vedea în acest final de săptămână cam cum arată echipele acestea care au mizat în cupele europene pe calificare. Ziua de joi, dragi prieteni, a adus și foarte multe surprize. Era normal la cât de multe meciuri au fost să fie și surprize. Uite, de exemplu, victoria lui St. Gallen 2-1 cu Benfica Lisabona arată că echipa portugheză s-a dus în excursie și cred că a cochetat puțin și cu casele. Pentru că returul, vă dați seama, de la Lisabona, de pe Daluz, va fi unul în direcția formației Benfica, care o va bate măr pe St. Gallen. Da? Vă spun, când în momentul în care se joacă tur-retur, este limpede că se pot întâmpla surprize, pentru că chiar este interesant sau important pentru case să-și mai mărească veniturile. Prieteni, de data aceasta turcii de la Beşiktaş au trecut de Midtjylland din Danemarca cu 1-0, nu cum au făcut conaționalii lor Başakşehir cu o zi înainte. Surpriză mare, Norvegia la Tromsø, acolo unde echipa gazdă n-a vrut efectiv să o bage în poartă împotriva lui Hradec Králové din Cehia, a fost 0-1, dar cu siguranță că norvegienii vor da gol în Cehia, nu știu dacă se vor și califica, pentru că totuși Hradec Králové cu acest 1-0 vine bine de tot în partida directă din retur, acasă în Cehia, unde cred că o căpăcește până la urmă pe Tromsø. PAOK a câștigat la Dinamo Kiev, dar nu pe terenul ei, ci pe un stadion neutru. Asta este marea hibă a lui Dinamo Kiev. Joacă la Lublin, în Polonia, unde, iată, e un mare dezavantaj. Grecii au reușit să-i bată pe cei din Kiev cu scorul de 3-2 și sunt aproape calificați. Pentru că acolo, pe Toumba, în retur, PAOK îi spulberă pe Dinamo Kiev. Tot așa, în partidele de ieri am văzut, băi, oameni buni, o surpriză mare. O echipă olandeză, Twente Enschede, e bătută de Ferencvaros cu scorul de 2-1 chiar în Olanda. Să nu credeți că e calificarea jucată. În Ungaria, o echipă olandeză de talia lui Twente poate oricând să întoarcă soarta partidei și să arunce partida în prelungiri. Hajduk Split cred că e deja calificată după 2-0 cu Paphos din Cipru. Chiar credeți-mă că îmi pare foarte rău pentru Vlad Dragomir, jucătorul care a apărut titular în teren, în banda dreaptă, în vârstă de 27 de ani. Vlad Dragomir n-a avut o prestație cine știe ce în partida de la Split, dar poate că returul de acasă, știu eu, îi va aduce pe jucătorii ciprioți să poată să egaleze performanța adversarilor din tur. Da, Hammarby și Anderlecht au marcat ambele, așa cum ne așteptam, 1-1 între aceste două formații. Șerifii din Tiraspol, în schimb, care se dădeau cocoși acasă în Transnistria și unde nimeni nu mișca, au fost pur și simplu spulberați acasă. Mare rușine acest rezultat de 5-0 pe care Maccabi Tel Aviv l-a obținut în Moldova. A fost pur și simplu un meci la o singură poartă în care Maccabi a martelat-o necruțător pe Șerif Tiraspol. M-a mai impresionat până la urmă, dragi prieteni, și rezultatul alb de egalitate pe care bulgarii tot timpul știu să-l facă. Uitați-vă și voi la meciurile pe care bulgarii le-au jucat. CSKA Sofia a reușit un egal 0-0 în Azerbaijan împotriva lui Karabakh, cu toate că era cât pe ce să fie penetrată de atacanții azeri, dar până la urmă a scăpat cu fața curată, iar acasă la ea, cu siguranță că la Sofia lucrurile se vor schimba, iar Karabakh va fi în corzi. O formație sofiotă, destul de bine ornată cu ceva jucători străini, în primul rând un mijlocaș din Coasta de Fildeș, care mie îmi place foarte mult, acest Jean-Philippe Gbamin,
așa se numește mijlocașul de 30 de ani pe care formația

Sofiot îl are și cu siguranță că va apăsa accelerația serios în partida retur, unde sunt sigur că formația CSKA Sofia va marca în poarta lui Karabakh. Și mai avem încă un jucător care mi-e place și a luat și un cartonaș galben, argentinianul Leandro Godoy. Foarte tânăr, un jucător care mai și marchează din când în când, e adevărat că nu foarte des, dar un jucător care știe jocul. Argentinianul chiar este un fotbalist de talie. E, uite, cu acești doi jucători importanți, pe lângă bulgarii pe care îi mai are acolo, CSKA-ul din Sofia poate să întoarcă soarta calificării în meciul cu Karabakh. Da, trebuie să fie foarte atentă că dacă primește gol, formația bulgară se duce maxim în prelungiri. În Conference League, dans antren, pur și simplu meciuri întoarse pe dos. În primul rând, kosovarii de la Maliseva, cred că s-au și calificat împotriva scoțienilor de la Hibernian. Bă, să fii o echipă britanică, să nu poți să dai un gol în Kosovo, în mânene, și nu s-a întâlnit cu cine știe ce valori adevărate, ci cu Maliseva. Cine e această Maliseva? 2-0 pentru kosovari, care acasă ară terenul, dragi prieteni, ară terenul efectiv. În altă ordine de idei, tot în Conference League, am văzut o victorie a ciprioților de la Apollon la Dilagori, vă spuneam asta și nu mai contează returul. HJK Helsinki a constituit cel mai mare solist împotriva lui Coleraine din Irlanda de Nord, 5-0 pentru finlandezi. Nu mă miră deloc victoria lui Rakov, mare solist, la mai mult de un gol diferență împotriva echipei malteze la Valletta, 3-1, iarăși rezultat calificant, aș putea spune. Mă miră foarte mult cum Bate Borisov n-a putut să piardă partida cu FC Sion din Elveția. Da, probabil că în Elveția și râul și ramul va merge cu Sionul, care se va califica. Fosta adversară a FCSB-ului, Vitebsk, dragi prieteni, a bătut cu scorul de 3-0 pe Sutjeska, nu, al Craiovei, scuzați-mă, a bătut cu 3-0 echipa muntenegreană Sutjeska. Un 3-0 care n-a mirat pe nimeni. Până la urmă, Muntenegru are un campionat foarte, foarte slab. O echipă moldoveană, iată că măcar stă în picioare, nu ca șerifii din Tiraspol, Zimbru Chișinău. Termină 1-1 cu armenii de la Noah, dar va fi serios afectată Zimbru în returul din Armenia, pentru că gazdele vor fi călare pe situație. Panathinaikos a câștigat la Paci în Ungaria cu scorul de 2-1. Grecii și-au arătat calitatea, iar probabil că acasă o vor spulbera pe formația maghiară. Da, Boras Banja-Luka, Petrocub din Moldova. Vă spuneam că moldovenii din Hâncești, vai de mama lor săraci, 3-0 pentru Boras Banja-Luka în partida tur. Vă dați seama că la Hâncești parcă e Liga 4-a, nene, așa e fotbalul pe acolo prin Moldova. Deci dacă și șerifii din Tiraspol, bine plătiți de către patronii lor meseriași, nu reușesc să obțină nimic, vă dați seama, Petrocub, ce să faci cu Petrocub? Da, interesant este cum Ludogoreț în ultimii ani a început să coboare și tot să coboare. Victoria de ieri a lui Hapoel Tel Aviv cu 2-0 împotriva lui Ludogoreț pe stadionul maghiar DVTK a arătat marile carențe ale echipei bulgare, care nu știu în ce măsură va putea întoarce în retur. Nimic. Bile 0, Salido Tahero 0, jucători aduși cu foarte mari eforturi financiare, Camara din Guinea, Guibu, Camara 0, nimic, dragi prieteni, nimic de partea lui Ludogoreț, care a fost bătută foarte clar în această deplasare și zic eu că rezultatul e deja calificant pentru echipa gazdă de ieri. Sărăcuți, așa văd și acești jucători bulgari. Aș mai aplauda așa cumva victoria croaților de la Varazdin, pe care i-am văzut în câteva amicale cu FC Bihor, cu echipe românești, a jucat până nu de mult și a câștigat cu Jablonec din Cehia scor 3-2. Jilina din Slovacia o bate pe Katowice din Polonia cu scorul de 2-1. Cunoștința FCSB-ului Scandia pierde în Slovenia la Bravo cu scorul de 2-1, iar Partizan Belgrad, vă spuneam, handicap mare împotriva luxemburghezilor de la Strazen, 4-0. Da, cam asta, plus Islanda.

Irlandezii de la Stjarnan și de la Valur Reykjavik au bătut acasă cinstit, civilizat pe Ilves Tampere și Zrinski din Bosnia Herțegovina. Sigur că și tenisul e de urmărit. La Estoril în Portugalia au rămas puțini jucători de calitate. Iată-l pe olandezul Van Aanschie, l-a trimis acasă pe Careno Busta, scor 2-1 după un meci foarte, foarte tare pe zgura de la Estoril. Continuă să rămână în picioare portughezul Faria, care a avut noroc de un adversar foarte, foarte slab. E vorba de Bueno. Rublev din Rusia cred că este hotărât să câștige turneul de la Estoril. Băi, nene, ce i-a bătut pe toți până acum? 6-1, 6-1 cu Skatov din Kazakhstan. Foarte în formă este și italianul Darderi, care l-a trimis acasă pe Martinez. Dar știți cum l-a bătut pe Martinez? 6-0, 6-1. L-a omorât pe spaniol. Acest italian, Darderi, aflat într-o formă de zile mari. S-a jucat și în Austria la Kitzbühel, tot pe zgură. Kazahul Bublik l-a eliminat pe Molcan, scor 2-0. Slovacul nici n-a respirat în fața kazahului. Echeveri din Argentina l-a trimis acasă pe Bușe, scor 2-0. În timp ce, pentru mine este o mare surpriză cum argentinianul Baez, aflat într-o formă excelentă și jucând un tenis de super calitate, a fost bătut măr de germanul Hoffmann. Mă impresionează în continuare la Kitzbühel francezul Halis, despre care vă tot vorbeam, un jucător care oricând poate să bată jucători medii ai ATP și zic eu că e foarte bine pregătit, 7-5, 6-3 cu argentinianul Navone. Fetele și-au încrucișat rachetele la Hamburg, dragi prieteni, dar și la Praga. Maia Sheriff 2-0 cu franțuzoaica Jacquemont. Mamă, ce a bătut-o Sheriff într-o formă excelentă. Din nou ucrainianca Olinkova câștigă, oameni buni, incredibil, 2-1 cu Romero Gormaz. Dar sigur că spanioloica e una dintre cele mai slabe jucătoare din această țară și în fața ucrainiencei lucrurile au fost foarte clare, că s-a distrat Olinikova cu Romero Gromaz. Paula Badosa, venită după o retragere dintr-o finală de la Iași, iată, o învinge pe unguroaica Udvardi 6-4, 6-1, în timp ce Avanesian se bate cot la cot cu Putintseva și iată-o pe kazahă clacând în fața lui Avanesian, dar 2-1, un meci foarte, foarte greu. Mi-a plăcut prestația lui Bielek, care a trimis-o acasă pe rusoaica ce a fugit din țara ei și nu mai reprezintă Rusia, această Timofeeva, care reprezintă în acest moment parcă Uzbekistanul. Da, la 22 de ani, o nouă lovitură pentru tenisul rusesc, vă spuneam, Maria Timofeeva a trecut în tabăra uzbecă și va continua să reprezinte această țară. E, ce se întâmplă astăzi? Păi uitați ce se întâmplă. Cred că de data aceasta francezul Halis îi pune capac lui Hoffmann din Germania. Hoffmann îl bătuse ieri măr pe un adversar foarte greu de răpus. Dar de data aceasta cred că va fi act de cojocul lui Hoffmann acest francez aflat într-o formă excelentă, Halis. La Kitzbühel meciul începe destul de devreme, după ora prânzului, mă uit și la cote așa, locul 52, Hoffmann are prima șansă, zice lumea, împotriva lui Halis. Stați-mă cu minți că nu e așa simplu să-l bați pe francezul ăsta aflat într-o formă minunată. Eu cred că francezul va obține cel puțin un set, dacă nu chiar îl va bate pe Hoffmann. Și vreau să vă spun ce argument aș avea în favoarea acestui francez deosebit de interesant. Faptul că Yannick Hoffmann din Germania are 34 spre 35 de ani și nu pot să cred că la această vârstă poți să continui să ai o uniformitate în prestații. Deci, minimum un set Halis. Tot la Kitzbühel astăzi, dragi prieteni, Bublik se întâlnește cu Echeveri. Sigur că faptul că Bublik se află pe locul 11 îi conferă un statut aparte și cota este pe măsură în direcția kazahului. Echeveri însă e un jucător eminamente de zgură. Argentinianul, să nu credeți că e în vreun fel slab. 2-0 cu Bușe, 2-0 cu Rodionov.
2-1 cu Flavio Coboli, ceva acum vreo 2 săptămâni, adică nu, să nu credeți că e atât de simplu să îl bați

pe Echeveri, locul 31 mondial, așa că luptă grea între kazacul Bublik și argentinianul Echeveri pe zgura de la Kitzbühel din Austria. Se joacă sigur și la Estoril, tot pe zgură. Așa cum a început în trombă, rusul Andrei Rublev ar trebui să fie victorios astăzi împotriva olandezului Van Aschke. Aș mai căuta, dar nu mi se pare că acest Van Aschke, dragi prieteni, nu este deloc olandez, ci este francez. Mă uitam așa un pic la steag și mi se părea că seamănă, dar nu. Van Aschke este un francez care alături de l-ați văzut foarte bine pe acest Halis, continuă să impresioneze. Rublev Van Aschke, un meci totuși de partea rusului, aș putea să zic. Interesant este dacă acest Faria, reprezentantul gazdelor, va mai sta și în fața lui Darderi. Haideți, bă, oameni buni, că-i doi solist mare cât roata carului Darderi, i-a omorât pe toți. Pe toți i-a omorât, pe care i-a prins, pe Vallejo, pe Martinez, pe Nuno Borj. Da, are așa o priză la portughezi. După ce l-a bătut pe Nuno Borj, de i-au mers fulgii, cred că îl bate și pe Faria, tot din Portugalia, chiar la el acasă, în sferturile de la Estoril. Italianul Darderi e, într-adevăr, într-o formă minunată și, sigur, zic și bookmakerii că va fi un 2 mare cât roata carului. Cota este una relativ mică, dar zic eu că destul de solid. Ce mai avea de vorbit despre tenis, tot acolo la Estoril, dragi prieteni, mai e un meci, Buruceaga cu Blox. Eu merg pe mâna belgianului Blox, să știți. Locul 38 mondial, fiind destul de tinerel așa, și după cum l-am văzut că l-a bătut pe francezul Jacquet și a luat un set în finala de la Wimbledon, la Wimbledon, i-a luat un set lui Alexander Zverev. Mi se pare capabil astăzi acest Blox chiar să-l bată pe Buruceaga, un argentinian arțăgos așa, dar hai să luăm minimum un set pentru belgianul Blox. Da, locul 38 mondial, într-o formă destul de bună, spune, în turneul de la Estoril. Hai să vorbim de fete acum, tot la handbal. La tenis. Hamburg, Germania, pe zgură, Ana Bondar, Charaeva. Cine poate să fie această Charaeva? O necunoscută, da? Șansă mare pentru unguroaică să meargă mai departe în semifinalele de la Hamburg. Sunt foarte sigur că Avanesian o bate pe această jucătoare din Ucraina, Olinikova. Chiar dacă Avanesian e locul 208 mondial și a dovedit forma excelentă seară împotriva Putințevei și se face acum, se vede față în față cu Olinikova în acest turneu. Da, eu cred că această kazahă Putințeva n-a vrut să dea ochi cu Olinikova în acest sfert de finală și de aceea a pierdut ieri. Zic eu că vom avea parte de un meci foarte echilibrat între Maia Sherif și Paula Badosa și meciul va fi câștigat de spanioloaică. E greu pentru egipteancă, pentru Sherif să o bată pe o spanioloaică specialistă efectiv pe zgură. Mamă, când o văd și pe Ana Kalinina din Ucraina iarăși împotriva lui Corpaci, dați-mi voie să mă îndoiesc de victoria Anei Kalinina. Chiar îmi doresc ca această Corpaci din Germania să meargă mai departe. Da, și râul și ramul ajută tenismenele din Ucraina în turneul de la Hamburg. Așa că, până la urmă, Kalinina pare să fie totuși favorită. Cum o vedeți așa voi de ucrainiancă? Nu știu ce să zic la partida dintre, poate cea mai frumoasă partidă dintre Buzkova și Valentova. Sunt două jucătoare din aceeași țară, din Cehia, și joacă la Praga în Live Sport Open din Republica Cehă, dar pe suprafață dură. Personal, eu cred că Buzkova va fi jucătoarea care va merge mai departe, dar nu poți să știi. Acolo iar apare ucraineancă la ora 12, Snigur, care o va bate pe Tararude. Vom avea și pe Barbora Krejcikova, o jucătoare cu foarte multă experiență în fața Salcovei, multe cehoaice, dragi prieteni, acolo, și merg până la urmă pe mâna jucătoarei

0: Bielek, Sara Bielek din Republica Cehă, la 20 de ani, într-o formă excelentă, se întâlnește cu austriaca Tagăr, locul 74 mondial. O jucătoare subțire, subțire rău de tot, are și 18 ani, n-are experiență, sunt foarte sigur că austriaca și-a luat și bilete de avion pentru întoarcerea din Cehia în această seară, pentru că Bielek e hotărâtă, Bielek, să obțină victoria chiar la ea acasă, la Praga. Dacă cam asta ar fi astăzi în tenis de mișcat, și bookmakerii spun că Bielek va fi tenismena câștigătoare astăzi în întâlnirea cu austriaca Tagăr. Înainte de a trece la fotbal și a discuta despre ce se întâmplă în acest weekend, începem cu Superliga României, evident, de astăzi, UTA, Rad, Oțelul Galați și FC Argeș Petrolul. Să nu vă mire dacă la minimum una dintre aceste două partide de astăzi, semnul X va fi la el acasă, pentru că nici Argeșul nu-i mare echipă, să știți, chiar dacă joacă pe la Mioveni, pare, după cum zic bookmakerii, că este favorita acestei întâlniri, nici UTA și nici FC Argeș nu sunt foarte clar soliste astăzi acasă, împotriva Oțelului și a Petrolului. Știți cum e, între două echipe mici, lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum ni le-am propus noi. Iar UTA și-a arătat o față neplăcut, aș putea spune, prin rezultatul de 0-4 pe care l-a suferit în deplasarea din inima Olteniei pe Ion Oblemenco. Oțelul Galați vine însă cu aer în piept după o victorie obținută împotriva CFR-ului din Cluj și cu siguranță că se duce să obțină puncte și în această întâlnire, unde cu siguranță că are șansa ei. La Meira a marcat pentru Oțelul foarte devreme, iar Patrick a reușit să aducă victoria minutul 86 împotriva CFR-ului din Cluj. Să știți că dacă Oțelul marchează în deplasarea de la Arad, n-o văd bine pe UTA deloc. Dar vedem și ce se întâmplă la Pitești sau la Mioveni, între FC Argeș și Petrolul, unde mie mi se pare că echipa Găzarilor a reușit să pășească cu dreptul, bătând-o pe Dinamo, și vine cu aer în piept la Mioveni și va obține măcar un rezultat de egalitate. Rămân pe ideea că una din cele două întâlniri de astăzi din Superliga României, fie UTA Oțelul, fie FC Argeș Petrolul, se va încheia la egalitate. Tot astăzi în Bulgaria avem Arda Slavia Sofia. Slavia Sofia a făcut un meci excelent în derbiul capitalei, 0-0 cu CSKA. Iată cam cum fac echipele bulgărești. Iarăși vor fi goluri puține, pentru că așa joacă ele, se anihilează una pe cealaltă, și aș spune că în Bulgaria mai tot timpul trebuie mizat sub 2,5 goluri, pentru că procentual, dacă vă uitați, este limpede că acesta este trendul fotbalului bulgar, să se marcheze foarte, foarte puțin. Uitați-vă pe bulgari când joacă și în cupele europene. Au bătut-o pe Craiova cu 1-0, aseară 0-0 pe care l-a reușit și cealaltă CSKA într-o deplasare destul de periculoasă, dar acasă se vor schimba lucrurile. A fost 0-0 la Karabakh. Da, goluri puține, puține tare pentru bulgari, indiferent cu cine joacă. Prieteni, haideți să luăm și noi un moment de publicitate, după care sigur că vom vedea ce ne oferă weekendul. Mai încep niște campionate importante, mai așezăm câte un meci pe bilet, pentru că sigur, primul rând, Liga 1, Superliga României, ne va oferi în acest sfârșit de săptămână lucruri deosebit de interesante și zic eu că vom sta cu plăcere în fața televizorului. Publicitate și revin.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică.

0: mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadkill în Popeș-Leordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadkill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, dragi prieteni, m-am întors alături de voi. Ziua aceasta de vineri e destul de săracă în partide de fotbal. În Bulgaria, în FBET Liga, Arda joacă acasă, vă spuneam, cu Slavia Sofia. Văzând cum a remizat la ultima partidă 0-0 cu CSKA, înclin să cred că Slavia va da o replică foarte bună în deplasarea de la Arda, acolo unde echipa gazdă de obicei joacă destul de bine pe teren propriu. Ultima partidă jucată amical cu Beitar Ierusalim s-a încheiat 0-0. Pare o echipă destul de solidă, dar nu de ajuns de solidă încât să putem spune că ar putea merge în vreo cupă europeană. Și dar, până la urmă, cred că dubla de 1-2 de data asta. Hai să vedem, că nu poate să termine la infinit 0-0. Arda, Slavia, Sofia, la Karlshali, în această după-amiază, se poate încheia fie cu victoria echipei gazdă, fie cu victoria Slaviei Sofia, care, după egalul cu CSKA, are foarte mult aer în piept. Și spun eu că, după o primă etapă în care Arda a făcut acest egal, că și ea a făcut egal cu Septembrie Sofia, 1-1, cele două se vor departaja ele într-un fel. Nu vor merge mai departe de mână cu rezultat de egalitate după rezultat de egalitate. Dar înclin să cred că va fi 1 sau 2 la această întâlnire. Care va fi mai bună, va merge mai departe. Și în Rusia, în Premier League, ar trebui să vedeți o victoria lui CSKA Moscova acasă. Zice lumea că CSKA-ul e bunicică pe teren propriu, joacă împotriva lui Baltica. S-au modificat multe de când CSKA Moscova nu mai poate evolua prin cupele europene din cauza embargoului pus fotbalului rus, dar până la urmă CSKA este CSKA și zic eu că o dublă de 1x rezolvă și aici partida dintre CSKA și Baltica, dragi prieteni, și în conformitate cu cotele, sincer să fiu, chiar e binevenită o dublă de 1x. Cam asta. Și prin Ungaria, în prima divizie, Nyíregyháza joacă acasă cu Újpesti. După cum am văzut-o pe Újpesti în ultima perioadă, destul de modestă echipa Újpesti. Multe rezultate de egalitate face Újpesti, inclusiv într-un amical cu Cluj. Ea a încheiat la egalitate 0-0. A făcut și cu Hartberg din Austria 1-1, cu DVTK tot din Ungaria 2-2. Deci este așa o campioană a rezultatelor de egalitate și cred că și pe terenul lui Nyíregyháza ar putea să facă un efort de voință să obțină un rezultat de egalitate. Dar în opinia mea egalul până la urmă se înclină către victoria echipei gazdă Nyíregyháza, care își va vindesc cu pielea acasă, măcar așa pe început de campionat.

Cam asta. Cam asta, prietene. Astăzi multe partide amicale. În cea de-a doua divizie bulgară, Beroe Stara Zagora ar trebui să o bată pe Hebar, pe stadionul din Stara Zagora, dacă își dorește foarte mult ca în acest an să revină pe prima scenă a fotbalului din Bulgaria. O retrogradare a lui Beroe.

fotbalului românesc, când echipa gazdă de obicei mătura tot, lua punctele acasă mai tot timpul. Ei, cam așa e în Bulgaria acum, iar Beroe Stara Zagora nu pare să piardă partida din această seară, din divizia secundă, cu această Hebar care e moartă până la urmă. Un meci cu goluri se va juca în Superliga daneză la ora 20. Zic eu că Viborg și Odense se vor deschide și mai ales dacă se va marca destul de devreme, cele două echipe vor înscrie. Asta pentru că Viborg la ultima partidă amicală jucată a câștigat cu 1-0 în fața lui Aarhus. La meciul cu FC Copenhaga, Viborg a marcat. A fost un 2-1, tot într-un amical. Midtjylland a învins-o pe Odense înaintea partidei de cupe europene cu 4-1. Brøndby a bătut-o și ea pe Odense cu 4-0. Da, se marchează meciurile pe care cele două echipe le joacă. Viborg și Odense aș putea merge pe ambele în scriu, dragi prieteni. Vom putea avea goluri și în Veikkausliiga finlandeză, pentru că văd acolo două echipe interesante. Jaro este una dintre ele și CJK. Ne aflăm în etapa a 16-a, a 17-a acum, a campionatului finlandez de Veikkausliiga. Acolo e frig, e bine, e temperatură optimă. CJK, Jaro, două echipe aflate în mare suferință. Locul 10, CJK, locul 11, Jaro. Aceste două echipe sunt penultima, respectiv antepenultima, în clasamentul din Veikkausliiga finlandeză și de aceea cred că cele două vor avea astăzi posibilitatea să marcheze destul de mult, mai ales că Jaro vine după un 0-0 cu Inter Turku și nu cred că va repeta această ispravă rar întâlnită practic în campionatul finlandez. Așa că CJK se poate duce cu mare încredere în această deplasare de la Jaro, unde să marcheze și ea. E posibil și ei să vedem ambele marcatoare într-un meci foarte interesant pentru ambele formații, pentru a ieși de acolo din subsolul clasamentului. Ziua de sâmbătă, dragi prieteni, în Liga 1 din România, aduce un meci la malul mării, Farul Constanța-Corvinul. Nu sunt foarte convins că formația hunedoreană a câștigat chiar atât de clar și atât de simplu partida, cu toate că acest 3-0 cu Csíkszereda Miercurea Ciuc te lasă fără cuvinte. Dar nu, e ceva în spatele acestei victorii, așa că eu nu o văd pe Corvinu capabilă să câștige la Constanța. Eu zic că e o victorie a Farului fără niciun fel de problemă. Corvinul este o echipă incapabilă, să știți, să țină trena în Liga 1. Ați văzut voi acest 3-0, dar încă vă spun că nu e chiar așa cum credem. Oricum, Farul Constanța joacă acasă, a venit după o înfrângere la Cluj, scor 1-2, unde s-a bătut bine cu echipa lui Bergodi și având în vedere că acolo există în echipa Farului acest Alibek, care poate schimba soarta oricărui meci. De asemenea, Doicaru, iată un marcator, el a și înscris acest Doicaru, a înscris în poarta Clujului, mai joacă și Vână, destul de în vână, mai joacă și Silvestre în spatele vârfurilor, mai un Dican, mai un Larie și plus că acolo un mijlocaș francez, e vorba de Tony Njike. Acest Njike e mijlocașul Farului din Constanța care poate pune probleme serioase adversarei în această zi de sâmbătă și cred eu că acolo putem vedea, chiar să înclinăm către solistul de 1 la partida dintre Farul Constanța și Corvinul. Cam acolo văd eu solistul de 1. În schimb, la Dinamo București, Universitatea Craiova, să știți că meciul nu e deloc ușor. Dinamo își va vinde foarte scump pielea, mai ales că știe că Universitatea Craiova nu vrea să-și accidenteze jucătorii înainte de returul cu bulgarii de la Levski și au mare nevoie de lot valid pentru a bate echipa bulgară, nici așa nu știe dacă o bate Craiova, dar măcar să aibă lotul valid. Și atunci Dinamo București apasă accelerația, nemulțumită de rezultatul cu Petrolul, 0-1, după ce a primit un gol dintr-o lovitură de la 11 metri, acordată echipei petroliste și, sigur, o lovitură de la 11 metri transformată de Martins încă din minutul 39 a adus 3 puncte Petrolului. Dar Dinamo e încrezătoare în potențialul ei, cu toate că s-a subțiat după plecările din această vară, n-a adus mai

0: nimic în curtea ei, dar până la urmă speranța moare ultima, dragi prieteni, iar sâmbătă acasă pe Cocheta Arena de la Arcul de Triunf, Dinamo București va căuta să o înghesuie pe Craiova la ea în teren. Dacă va și reuși, rămâne să vedem. Dar e foarte greu meciul cu Universitatea, iar echipa olteană sigur că își dorește titlul pe care să și-l pregătească încă din primele etape, când se pot lua puncte mai ușor. Dinamo Universitatea Craiova, să nu vă mire dacă va fi un egal, Dinamo va lupta foarte serios și, sincer să fiu, chiar dacă marchează, formația albroșie înseamnă că îi pune în mare dificultate pe olteni înaintea meciului cu Levski. Pop va putea marca oricând, Musi, dacă are o formă bună, și el la fel. Mai e un Soro acolo, un Cârjan, care și de la el așteptăm o prestație foarte bună, și de ce nu de la acest excepțional jucător. Mie îmi place la nebunie scoțianul Daniel Armstrong, atacantului Dinamo de bandă dreaptă, care și el poate arunca în aer peluza dinamovistă înscriind în poarta Craiovei. Așa că e complicat meciul ăsta de pe Arcul de Triumf. Să nu credeți că Universitatea va fi chiar atât de tare încât să râdă de albroși. Meci foarte, foarte închis. În schimb, puteți să luați un solist mare în Bulgaria, în FBET Liga, CSKA 1948 Sofia Botev Vrața, o diferență foarte mare. Levski va juca derbiul orașului Sofiot cu Locomotiv. Evident, ați văzut cum arată Levski. Păi, Levski, nene, Levski, de capul meu. Eu zic că nu respiră Locomotiv. Nu cred că formația Locomotiv ar putea să respire în fața lui Levski, care ați văzut că a bătut-o pe Craiova cu scorul de 1-0. O echipă foarte bine articulată, cu acel Mubaric, cu Serginio, un jucător șmecher rău de tot, cu acest Ocoflex. Ați văzut vârful de atac care l-a driblat pe bancu până când acesta a căzut în fund. Da, irlandezul Armstrong Ocoflex, un jucător șmecher rău de tot, care poate chiar și înscrie în această etapă în derbiul Sofiot. Deci pe mâna lui Levski cam totul la această întâlnire. Da, cam asta se poate juca sâmbătă. Eu mai aștept și alte interesante partide în ziua de sâmbătă. Uite, de exemplu, în Elveția, Young Boys Berna FC Sion, acolo unde cele două formații pot fi marcatoare oricând. Am văzut Sionul și prin cupe. St. Gallen Zurich, sunt două meciuri foarte bune pentru a merge pe goluri multe acolo. În Moldova, în Superliga, Șerifii din Tiraspol întâlnesc în derby pe Milsami. Probabil că după 0-5 în cupele europene, Șerifii se supără rău de tot și bat pe Milsami și la pumni și la fotbal. E greu de jucat în Transnistria, mai ales acolo în Superliga Moldoveană. Da, în Superliga României, duminică, Universitatea Cluj se duce la Sfântul Gheorghe. Băi, oameni buni, ceva se întâmplă acolo. Știți de ce vă spun că se întâmplă? Pentru că Sepsis Sfântul Gheorghe a invitat-o pe UCluj să joace meciul cu Bram Bergen la ea pe teren. I-a permis. Sunt două cluburi prietene. Ce vor face între ele, chiar nu știu. Că va fi un rezultat de egalitate, că va câștiga un care a suferit-o în Giulești la mare, mare limită, caută și ea să ia niște puncte. Vă dați seama. Și în condițiile în care i-a cedat stadionul Universității Cluj, într-o relație de amiciție între cele două cluburi, zic eu că trebuie să fim foarte atenți pe această partidă. Ori vor fi goluri multe de ambele părți, ori va fi un meci strâmt cu un singur gol și o singură învingătoare, nu știu cine va fi aia. Hotărăsc ele între ele cine bate. Asta în condițiile în care Universitatea Cluj are meci greu în deplasarea de la Bram Bergen joia viitoare. Cixereda, Miercurea Ciuc, FCSB. Gigi Becali nu știe ce face cu astfel de echipe. Cixereda, sărăcuța, a pierdut la Hunedoara cu scorul de 3-0 și îmi pun semne de întrebare vis-a-vis de acel rezultat. De data aceasta, FCSB, care va veni fără Joao Paulo, fără Miculescu și fără Mihai Popescu și nici Înghezana nu va fi pe teren, sigur că va avea ceva probleme la Miercurea Ciuc. Dar să nu credeți că FCSB, dacă vrea să joace și să ia punctele, nu le ia. Eu aici văd o dublă de 1-2, prieteni. Ce rezultat de egalitate la Miercurea Ciuc. FCSB-ul ori o bate pe Cixereda, că e mai bună, ori pierde întâlnirea, că așa vrea cineva. Da? Așa că nu fiți foarte siguri că FCSB-ul se duce la victorie la Miercurea Ciuc. Da, mai avem, prieteni, prin Serbia, o victorie pe care eu chiar o văd, a formației OFK Belgrad pe teren propriu, împotriva lui Radnik. Da, cam așa a arătat amicalele astea, așa au arătat amicalele, pentru că OFK Belgrad chiar s-a dovedit a fi o echipă ușor de bătut. Dar cred că acasă, împotriva lui Radnik, va fi un pic omniprezentă, să înceapă și ea cu dreptul. Dar ce a arătat în amicale, a arătat destul de rău formația din Belgrad. Ziua de duminică, dacă ne ducem așa ușor-ușor în jos pe firul ei, ne aduce și în zona nordică. Dar înainte de a merge în zona nordică, haide să mergem prin Ungaria, acolo unde Ferencvaros joacă în deplasarea de la Paci. Ferencvaros, prieteni, este o echipă care domină quasi total campionatul maghiar, este o echipă chiar superioară adversarei sale. Paci, am văzut-o pe Paci bătută în cupele europene, zic eu că și acasă cu Ferencvaros va avea șansa porcului de Crăciun. Știm cu toții, Ferencvaros vrea să adune puncte încă de pe începutul acestui campionat, iar victoria pe care Ferencvaros a obținut-o pe terenul lui Twente Enschede, scor 2-1 aseară, o obligă ca și în campionatul intern să aibă statut de favorită. A intrat Sile în studio, cu siguranță că e solo voce, da, mi-arată un singur deget, el va bârfi pentru voi, începând de peste câteva minute. Eu pun punct aici emisiunii Unu Solist, dragi prieteni, și aștept să văd ce ne va oferi această a doua etapă a Superligii României, cum se vor mișca ploile și cine va fi formația mai în formă înaintea partidelor europene de miercuri și joi. Vă spun la revedere, vă urez un weekend plăcut și tot ceea ce vă doriți.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Bună seara, bună seara, șampion, bine v-am regăsit la noua ediție a emisiunii Fluier Final. Făcurăm rahatul praf în cupele europene în prima manșă. Hai că așa, la prima vedere și în urma rezultatelor, toate echipele de la noi ar avea șansă să meargă mai departe. Contează mult meciurile pe teren propriu, Craiova și CFR Cluj, ele joacă pe teren propriu, în vreme ce Ucluj, aici la Ucluj a zice că nicio șansă cu Bran Bergen pe în deplasare, în vreme ce hai să spunem șampionilor, în vreme ce șampionii de la FCSB merg în Letonia la UDA, dar din punct de vedere fotbalistic a zice că sunt peste UDA. O echipă deconcentrată, lipsită de, nu știu ce s-a întâmplat acolo, bine, nu e foarte, foarte nu e foarte, foarte greu șampionilor de înțeles. Dacă te uitai la în Bârlige, cum s-a terminat meciul, și-a dus iubita, a făcut o ședință foto, au filmat oia din dronă. Ce sunt astea? Tu te gândeai șampion că o să fie o victorie ușoară, nu o să ai nicio emoție. Totuși așa, pentru, te gândeai, bă, stai mă puțin că nu e normal ce se întâmplă în forbălicelul nostru de toate zilele, da? Dar nu te mai bine absolut nimic. Mă uitam și la Târnovanu, tot ce pe poartă, ce nu poți să aperi, lași. La el absolut tot ce a fost pe poartă a fost gol. Nu mai zic și cum. Cred că Silea nostru scotea cu Robinsona de mingile alea. N-avea absolut nicio emoție. Foarte, foarte slab. Dar eu vă zic că șampionilor, vă zic de foarte, foarte mulți ani că fotbal nostru este de 2 lei și 44 de bani. 2 lei și 48 de bani sau cu inflația asta o să ajungă la 1 leu și 12 bani. N-am nicio emoție. Acolo se duce șampion. O să vedeți. Arată din ce în ce mai rău. Noi le vedem aici cum a întors, a revenit pe final Ucluj și a reușit să facă 2-2 în ultimele minute și putea să câștige și meciul șampionilor. A avut o bară Ucluj în minutul 90 plus 4, un lob șampionilor peste portarul echipei norvegiene și mingea a lovit transversala. A rămas 2-2. CFR-ul, știți bine, 1-1 cu Alașchert. FCSB 2-3 cu Auda. Să știți că Auda aia, să știți că șampionilor n-are jucători răi. Adică erau Nigerian Brothers aia foarte, foarte, foarte o să zic foarte buni, da? Aia se descurcau ca niște fabula sau în iarbau. Da, așa că șampionilor până la urmă s-au descurcat bine șampioni de la UDA. Vedeți, echipă reapărut de curând în fotbalul leton. Da, deci au

băieții, o victorie istorică pentru FK Uda. E pe locul 3 acum după 23 de runde. Rigas și FC Riga sunt pe primele locuri, 59-58 de puncte, și apoi vine Uda cu 40 de puncte. Dar, repet, o echipă fondată în 69 era jucat prin cupele, prin ligile inferioare, Liga 2 de fapt. Iar în campionat, cele mai bune poziții în 2023-3 și în 2024, locul 4. Acum vin că a venit aici câștigător de cupă și așa au reușit. Îl vrem pe Sile în poartă la retur. Păi da, probabil că și Nea Gigi la fel a zis că o să-l bage pe Sile, cu el o să înceapă titular. E mult peste Târnovanu, adică din Robinsonadă în Robinsonadă îl vedem pe Silea nostru. În scurt timp începe și UTA Oțelul, primul meci al etapei cu numărul 2 din liga, din Superliga noastră. Rămânem până la urmă, am așa o senzație că cu astea rămânem, cu ale noastre șampionilor din campionatul ăsta de 2 lei și 15 bani. Cu inflația și problemele financiare o să ajungă la 1 leu și 12 bani campionatul nostru. Și diseară FC Argeș cu Petrolul de la 21 și 21 și 30 de minute. Argeșu cu Petrolul FC. Dan în Lundulu, să-l vedem pe Dan în Lundulu, te intră și astăzi. De fapt, de aia ne uităm la fotbal pentru Dan în Lundulu. Mâine Farul cu Corvinul de la 17:30 și Dinamo Craiova de la 20:30 de minute. În duminică Șepșiu Cluj 17:30 și Csíkszeredo cu FCSB de la 20:30 de minute, iar luni seara se joacă CFR Cluj cu FC Voluntari 18:30 și FC Botoșan Rapid de la 21:30 de minute. În Liga Campionilor Craiova o să joace miercuri de la 20:30 de minute la Craiova, evident pe Ion Oblemenco este partida. Iar în Conference League cele trei echipe, Brandbergen cu Cluj la ora 20, CFR Cluj joacă pe teren propriu cu Alașchir de la 21:30 de minute, iar FCSB o întâlnește pe Auda de la ora 19. O să prinde meciul aici în direct șampionilor. Așadar, o să fie fabula sau un iarbau. Silei pentru noi Dibu Martinez 2, exact. Da. Doar că e adică vorbim aici doar despre portarul Dibu Martinez, el la caracter e super Giangavelea pe hârtie șampionilor. Da. Deci, astea sunt principalele informații din forbolicerul nostru de 2,44 de bani. Arată, repet, foarte, foarte rău fotbalul nostru. E din ce în ce mai rău. E cacvă șansă, cactă nimojătă. Asta e. Zăvârșe, lecănoși de țară, draghi zlitili, și la revedere și un praz, un praz verde. Da. Deci, cam așa se prezintă șampionii noștri, fraților. Astăzi ați văzut și voi că un F-16 a doborât o dronă în județul Buzău de tip Shahed. România doboară în premier o dronă și da, România conduce cu 1-0 șampionilor astăzi. Gol marcat de Giangavelea, pilotul. În operațiune au fost implicate avioanele italiene și, și ale armatei române. Italienii au tras la noua tinsinta. Drona a fost doborâtă de pilotul român de pe F-16.
Piloții au raportat că este o amenințare de tip Shahed Garand 2, și drona avea traiectoria Sulina Brăila Feteș Buzău. Era ca așa, pe traiectoria asta a venit șampionilor, că nu era trenul Regio 2014. Oficialii MAPN au precizat că nu are legătură, care legătură cu atacurile rusești din regiunea Odessa. Situația în această dimineață în bazinul Mării Negre și spațiul aerian aferent acestea a fost complexă. Acțiunile de atac împotriva Ucrainei în regiunea Odessa au continuat după ora 12. În acest context, una dintre drone a intrat în spațiul aerian al României, a declarat generalul Gheorghe Maxim. Iar oficialii MAPN au susținut că drona doborâtă este singura care a intrat în spațiul românesc. Da. Și au urmărit o oră și 20 de minute tocmai pentru a doborâ o într-o zonă de câmp unde nu sunt așezări umane șampionilor, așa că au doborât-o deasupra câmpului undeva pe lângă pogoanele. Și aia a fost. Chiar pe câmp a căzut drona doborâtă de F-16-le șampionilor noștri. La revedere și un praz verde. Ucluș a vândut pe toți. Germonas, Coubiș, urmează probabil Lukács, Lukić, Mikanović. Păi, așa se face fotbalul business șampionilor. Cred că e normal până la urmă. Nu? Așa le faci cel mai bine. Nu mai stai la discuții cu șampionii ăștia. Îi dai. Am văzut că și Maxim Sivi se duce în Rusia, parcă. La Krasnodar sau unde s-a dus. Până la urmă, în vremea asta de restriște, asta e și ideea. Că ai adus un fotbalist liber de contract sau cum a făcut tu Clujul, că a făcut super afacere, să dat 125.000 de coco pe Coubiș și îl vinde cu 3 milioane la Lincoln City. Super bani ia pe el. Înțeleg că și Asad al-Hamlaoui ar putea să plece de la Craiova, iar Bayram văd că rămâne tot la Craiova. Nu se întâmplă mare lucru șampionilor. Elvir Coric a fost pus pe liber de Rapid și a semnat cu Iraklis Salonic în prima liga Greciei, iar Maxim Sivis a fost prezentat la FK Orenburg din Rusia, locul 12. Dinamo încasează 750.000 de euro. De asemenea, Sivis devine primul jucător francez din istoria lui FK Orenburg. Sivis a venit, cred că, gratuit la Dinamo. Iarăși, afacere bună și pentru Dinamo. Deci, până la urmă, e de înțeles șampionilor fotbalul ăsta business pe care îl fac ai noștri. Și orice sumă în plus față de cea ai, în general, noi aducem cam pe toți liberi de contract. Și este un super transfer. Devenit, nu vine mai nimeni șampionilor. Important e ce se întâmplă de aici înainte. Apropo de cei noi, ăsta Bututau, ăsta mie îmi place șampionilor, să știți. Vedeam că zicea seară. Bună seara, domnul Becali. Bună seara. Zicea Nea Gigi aseară că, domne, la fotbalul de astăzi driblești, dai pas dacă e, nu cum o dribla ăla într-una. Dar mie îmi place. Avea nevoie, sincer, FCSB-ul avea nevoie de un fotbalist de genul ăsta. Apoi te uiți la Stoian, trebuie să joci cu el titular meci de meci, că e sculă șampionilor. E fabula sau un ierbau. La CFR probabil că o să-i vândă și pe ăștia. Adică joacă, trebuie să joci, tată, cu toți, cu Schweiz, cu Billy Bo, cu Fică. Dacă vrei să-i vinzi, joci cu ei titulari, meci de meci, nu mai stai la discuții. Nu mai există vrăjeala asta că stai, că să vedem, că nu, că să crească. Nu, tată, acum ai nevoie, mai ales
la ce foamete e pe acolo, pe la CFR Cluj. Pleacă toată

toată lumea, când a văzut să aibă puțin, că ăștia nu mai au un aduleu în cont, cred că nu mai au bani nici de apă. Adică am impresia că au sticle din alea de bidoane și le umplu de la ciutură de lângă stadionul lui CFR Cluj din Gruia, acolo, în marginea orașului. Ascultați la mine. Și probabil că toți pleacă, să vedem cum se va descurca echipa. Că la fel, îl vedem pe Neluțu Varga, ia toți banii și aruncă, zice, tată, la mine este cac vă șansă, cac tănimoșă, tă nu mai avem bani, vă descurcați cum puteți. Cu ce mai știți voi, cu ce vă mai împrumutați și ce mai vă promit eu, că el doar promite, adică nu mai aduce, mai greu să cred că se va întâmpla ceva. Daniel Pancu a fost omul care a spus adevărul despre ce se întâmplă la Cluj, l-au făcut ăia praf, ba cel mai jegos aspect este al lui Iuliu Mureșan, care l-a făcut varză. Mai mult că să nu mai fac asta, bă. Eu m-am supărat și i-am zis că nu e bine. Totuși noi suntem în club personal și aici tot timpul s-a dat banii, că mai fost întârziat. Și el a fost primul care a plecat campionilor după prima etapă. Deci îl faci pe la varză, te comporți precum sluga veșnică și eternă, da? Stai în genunchi, chiar și în patru labe, doar ți-o mări și ție șeful salariul sau ți-o băga ție primul salariul la baban. Și când colo, el a plecat, a plecat primul șampionilor. Bă, primul s-a dus la cac vă șansă, cactă nimojătă. I-au zis ăștia, pa, arrivederci. Arrivederci, ciao, ciao, arrivedere și un praz verde. Oamenii au zis, eu am zis, mi-aș dori, de ce nu, e o șansă, dar mai am de jucat pe afară. Și acolo s-a oprit cu totul, mi-e tare greu să cred că CFR-ul șampionilor o să mai găsească resurse sau să mai vină cineva. Asta nu știu cât de mult, și asta e important, cât de mult a contat șampionilor și ce mai vrea, dacă mai e grupul de la Cluj implicat, dacă l-au lăsat pe Neluțu Varga singur, singura șansă, știți care ar fi? Să mai vină șampionilor, să apară așa un Pascani, un Varga 2, un alt, un Garnacio de ăsta, să spunem, și e zăvârșe. Garnacio a fost prezentat la Aston Villa. Nu l-a ținut nici Chelsea, au zis, te-am pupat, la revedere și un praz verde și ție. Volpato de la australieni a fost testat pozitiv la cocaină. Ăsta jucase pentru Australia Cupa Mondială. Nu fusese foarte, foarte rău. L-au prins ăștia că trăsese niște cox șampionilor. Nu te mai miră astăzi la cât de imbecili sunt fotbaliștii, chiar nu ne mai miră absolut nimic. Deci l-au prins cu cox pe șampion și acum s-a luat și carnetul vreo 6 luni. Vedem ce decide și clubul lui Volpato șampionilor, pentru că e o situație foarte, foarte nasoală. Cristian Volpato n-a fost rău, joacă la Sassuolo parcă. A fost prins drogat la volan, i-au luat 6 luni carnetul, așa se face acolo, nu ca la noi, șampion. 6 luni nu mai are dreptul să conducă la Sydney. Depășește și viteza legală, așa, avea 109 la oră cu un BMW într-o zonă cu limită de viteză de 60 de km la oră pe podul Anzac. Bărbatul a primit o amendă pentru depășirea vitezei ilegale, iar permisul a fost suspendat 6 luni. Și continuă și ancheta, pentru că este cercetat pentru a condus drogat la volan. Salut, locuiesc în Catalunia de peste 25 de ani, un coleg spaniol care în 86 era șofer pe autocar, a dus suporterii Barcelona la Sevilla.
Ei bine, nu vine să creadă cum a

ajuns fosta Steaua. Da, dar ai văzut la masonul Cristescu borcane de zacuscă aici în poza asta? Uite-te în stânga să vezi cele trei borcane de zacuscă, alea sunt geniale. Și lumânările alea strâmbe, da. Dar borcanele trei de zacuscă sunt fabula sau în iarba. Uite-te pe... Deci în poza Cristescu îmbrăcat în piele, vezi pe masă în stânga că sunt trei borcane de zacuscă. Champion League. Știu, champion poza e. E clasică. E veche. Ai văzut? Eu știam. Nici măcar m-am uitat pe ea, n-am deschis-o, că știam că... cu abonamentul meu pe care l-am de la meciurile CFR-ului, i-am rezolvat cu apa pe 2-3 zile. Exact. Așa. Champion League. Da. Păi nu, cred că champion. Cred că banii s-au dus deja. Stai liniștit. Cred că toți banii, tot ce s-au dat pe abonamente la CFR, tot s-a dus. E zăvârșe. Da? Pe săracul politic l-a băgat 5 minute și l-a făcut praf. Ați văzut că și aseară iar a făcut schimbările, că zicea că Baciu, că la Gigi a sunat la pauză, a distrus, n-a mai avut mijloc, n-a mai avut nimic acolo, șampionilor, când a făcut schimbările la... Adică Baciu avea o idee acolo, s-a băgat nea Gigi, fraților, schimbă-l pe ăla, schimbă, deci bă, pe Stoian și pe Crețu, i-a scos pe Gnaure și la Bon. A fost jale. Eram sigur că Gnaure era primul schimbat la pauză, după cum s-a prezentat. Așa că zăvârșe. Dar ăia, să știți, Uedraogo, Diediu ăla, Apiah, Fofana, foarte bun Nigerian Brothers ăia. Că noi nu facem ceva neapărat greșit. Problema este că noi luăm fix ce rămâne, ce nu ia nimeni din Europa asta. Noi luăm toate rebuturile internaționale șampionilor. Păi rupți care au avut probleme cu accidentările, cu comportamente, Bupenza, Înjiu, ăștia toți. Noi am luat, dacă vă uitați, tot balastul. Sunt foarte puțini străini, doar aia, uite cum e Bututau, se vede, tată, că dai bani pe el, da? Cum e Asad Alhamlaoui, cum este, deci toți fotbaliștii ăștia care au venit cu bani străini, de la 1 milion de coco în sus, imediat îi vezi că-s fotbaliști. Dar ăia liber de contract, ăia pe care îi refuză absolut și Letonia, și Estonia, și... Albania și Malta, deci toți expirații șampionilor vin la noi în campionat. Și ăștia zic, bine ai venit, Rabatin Gapur Dibartu din Madagascar. Așadar, mijlocașul de 1,85 m, tu atât spui, îi spui înălțimea, kilogramele și postul pe care joacă, pentru că el a jucat la FC Scuipă în Ararat și posibil, da, să fi fost undeva în să fi început fotbalul la Kinshasa, Republica Democrată Congo. Și tu l-aduci pe Purdibardu Rabatinga ăsta și atât scrii despre el, că tu n-ai ce să, când prezintă toate echipele cât un fotbalist, ăla are și el o prestanță, da, a jucat și el pe undeva, a fost și el un fabula sau un iarbao. La noi vin ăia pe care nu mai a nimeni și ce este enervant, că niciunul dintre șampionii ăștia din fotbalul nostru, bă, să scrie și ei acolo. Dom'le, n-am mai jucat de 7 luni, de 8 luni, de 10 luni. E topit în cadă săracul. E mort, e lat. Înțelegeți? La CFR a rămas copilul, care avea copilul copilor copilului și care luase banii lui copilului la timonă. Bine, nu cred că ia săpat. El a rămas că e, practic, e singura lui șansă să joace la pariuri, să rupă în două. O cunosc pe doamna care îi punea zacusca lui Cristescu, tanti Dida de la mine din Găiești, e prietenă cu mama. Îi umplea cămara.

0: tot felul de murături la Hana Vlăsia. Acum s-au certat că nu e om serios Cristescu. Păi și face zacuscă bună tanti Dida din Găiesile. Că îți dau și eu bani să îmi iei și mie la toamnă acum. Da? A mine face sormea la Craiova, dar nu apelez la ea. Doar de Crăciun când mă duc la ea, trec și mai iau niște borcane, dar nu ca nesimțitul. Iau și eu unul, două, da? Dacă zici că tanti Dida asta este fabula sau un iarbao, te trimit, îți dau eu banii de benzină să duci la Găiești, dus întors și să ne dea niște zacuscă de aia bună, dacă îi dădea la hanul de la Vlăsia lui Champion League, da? Ne băgăm, facem spectaculao și fabula sau un iarbao. Ia să vedem. Necesile. E șampioană emerită. Ia auziți. Deci este maestru emerit al făcut în zacuscă. Deci este, are diplomă în zacuscă. Bine, Sile. Păi nu trebuie să mă pui în legătură. Te duci tu direct la ea, da? Îmi spui cât costă și decartez. E mai simplu așa. It's simple as it is. It's motherfucker John. Așa că șampion, ne băgăm. Nu este problemă. No problem, no money, no problem. Spectaculau și fabula sau. Și iată, Sile a recunoscut zacusca. Înțeleg că acea culoare de zacuscă. Ia uite pe ăla ce fumează în tribune la UTA cu oțelul. Bă, mor pe ăștia, bă, pe needucații ăștia. Se spune clar că n-ai voie să fumezi pe stadion. Ei rup țigările în două. Și avem și niște pițipoance. Asta e tatuată cu capre diem, nu carpe diem, pe antebraț. Și o doamnă la vreo 87 de kilograme, cu fular, cu utaș, cu geanta, a plecat de la serviciu, a venit să susțină uzine textile Arad. Mama și copilul, Big Hard Crew, ia uite, bea niște cola mama și copilul așteaptă meciul. O altă domnișoară își roade unghiile, cineva vorbește cu mâna la gură, vezi că să nu-i roșu, și iată și ultra și arădeni șampionilor, primele imagini înainte de startul partidei. Absolut superb. Stai că a venit și Nana Falemi. Mă duc să-i deschid. Da, deschideți poarta ca să-mi văd consoarta. Stai să luăm și o pauză publicitară până, dacă tot a venit Falemi. A trebuit să intre acum la și 20 publicitate, așa că îi dăm și când s-a terminat cât aici pește, Nana Falemi este și cablat.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Una dintre cele mai interesante variante la Suzy Q, lui John Fogerty și Creedence Clearwater Revival, o piesă compusă în 57 de marele muzician american Dale Hawkins, un adevărat pionier al chitare electrice și de asemenea arhitectul boogie rock-ului, așa era considerat Dale Hawkins, de atunci

0: Toată lumea a cântat această piesă, Suzy Q. O piesă, în original era cântată la chitară de James Burton, cel care a lucrat cu Ricky Nelson și cu Elvis Presley. Numai legende pe aici. Dar piesa Suzy Q a fost preluată, cred că, de toți marii artiști ai planetei. Da, absolut toți. Chiar și The Rolling Stones a scos un cover după ea. Și Everly Brothers și Bobby McFerrin. Suzy 4 și N 11.000 de trupe și artiști. A început tuta oțelul 0-0. Îl vedem pe Stephen Thomas mai în acest moment în imagini. Este minutul 4 al partidei de la Arad. Uta oțelul în continuare 0-0. Este primul meci al etapei cu numărul 2 campionatului nostru. Harry Kane a anunțat mai devreme că se află în discuții pentru prelungirea contractului cu Bayern München. Jurgen Klopp este noul antrenor al Germaniei, Mark Van Bommel este noul tehnician al Belgiei. James Trafford, portarul Manchester City, semnează pentru 40 de milioane de lire sterline cu Leeds United, iar se pare că Perry va pleca. O să trebuiască și un portar de rezervă și Julian Brandt de la Borussia Dortmund s-a înțeles pe două sezoane tot cu Leeds United. Iată Leeds, o campanie interesantă până acum de transferuri cu Harry Wilson, Tariq Muharemovic, fundașul bosniac, noua senzație, semnat cel cu Leeds, James Trafford și, evident, urmează să fie anunțat și Julian Brandt de la Borussia Dortmund, care a terminat contractul la 29 de ani, ultimele 6-7 sezoane l-a jucat pentru Borussia Dortmund. Fotbalist foarte bun. Iar în studioul Sport Total FM ni se alătură prietenul nostru Nana Falemi, revine în studioul Sport Total FM după Cupa Mondială. Salutare, Nana!
1: Salutare, Narcis, și salut și pe ascultătorii tăi.
0: Bine te-am regăsit, șampion!
1: Mulțumesc și eu, bine
0: cum,
1: te-am regăsit.
0: Cum mai merge treaba? De urmărit, urmăresc tot timpul, laud metodele tale de lucru, metodica pe care o folosești copiii și cât de bine le explici, că nu există în jurături urlete din alea isterice ca pe vremuri. Chiar de apreciat, îmi place foarte, foarte mult, să știi. Mi-ar plăcea să văd dacă toate școlile de fotbal, cluburile astea, că nu le mai zic școli de fotbal, că s-a dus dracului și termenul ăsta de școală de fotbal, s-au făcut orice clubuleț de ăsta cu 16 copii, școală de fotbal deja, da? Așa. Și mi-ar plăcea ca toate cluburile să aibă expunerea asta în social media și să îi spun transparența asta legată de antrenamente, cum aveți voi la FC Nana Juniors. Bravo! Da. Te felicit, chiar te felicit, bravo!
1: Mulțumim, Narcis, Doamne ajută! Și da, așa o luăm pas cu pas în continuare. Da, uite, tocmai vin de la clinica lui Thomas Neuber, preparatorul fizic al Stelei, Space by Neubert, unul din poate cel mai bun preparator fizic din România și fizioterapeut la nivel de performanță din de mulți ani încoace, și avem un parteneriat cu clinica lui și am fost și cu copiii și cu părinții la clinică, vin direct de acolo. L-am vizitat, ne-a prezentat aparatura, metodele de pregătire, de recuperare, și pentru noi este de fizioterapie și pentru noi este un lucru esențial, pentru că ca școală de fotbal trebuie să avem aceste servicii acoperite pentru copiii care vin la noi și pentru părinți, așa încât atunci când avem situații care necesită recuperare sau sunt sportivi pe care trebuie să-i măsurăm, sunt pentru performanță, trebuie să-i propunem, eu știu, Steaua, Dinamo, Hagi și așa mai departe, trebuie să avem unde să-i măsurăm și să le comparăm parametrii cu ai celor mai buni sportivi din România și din Europa.
0: E s-a și întors la FCSB între timp.
1: Da, s-a întors la FCSB, da, și chiar astăzi a avut antrenament cu ei, a fost în cantonament cu ei și da, ne-am programat întâlnirea după amiază ca să poată să ajungă, da, la clinică. Da.
0: Uh-huh. În rest, cum îți merge cu școala?
1: Mulțumesc Dumnezeu, bine. Uite, așa, muncim așa, pas cu pas să-i creștem pe copii. Avem acum un puș de 2011 pe care urmează să-l
0: 15 ani?

0: Da, să-l dăm la un club mare din România. Urmează să, după ce mai un pic să dea cu pixul, am fost la discuții cu tatălui și cu clubul și urmează să semneze în săptămânile următoare, urmează să vină transferul de la FIFA, fiind transfer internațional. Și așa, creștem pe copii și avem grupe de la 2012, da, de 14 ani până la cei mai mici au 6 ani. Și acum pregătim summer camp-ul de luna viitoare din august, la care invităm și pe ascultătorii tăi. Avem o tabără de vară, e al treilea an consecutiv în care îl facem, în care copiii au parte de patru activități sportive în fiecare zi, în parcul Herăstrău. Părinții aduc pe copii dimineața la ora 9 și iau la ora 5. Mănâncă în tabără, la noi. Au masă caldă, au 3 mese. Așa, două activități sportive dimineața, două activități sportive după amiaza și lucrează numai cu antrenori campioni care lucrează cu răbdare cu ei. Avem programe inedite, fotbal în fiecare zi și apoi judo, basket, tir cu arcul, colaborez cu fratele meu cu Multisport Junior, colaborăm cu Neafane Miloș de la Caiac Canoe, doar că acum lacul e secat, lacul Herăstrău e secat, timp de se lucrează la
1: Da, sunt
0: Mejară.
1: lucrări acolo,
0: Da, sunt lucrări,
1: l-au
0: da.
1: curățat, au tăiat și copacii de lângă.
0: Da,
1: E asanat acum lacul.
0: e asanat și se lucrează la consolidarea malurilor, așa, alei. Așa, box cu Robert Cristea, multiplu campion la profesioniști al României, campion internațional, judo cu SS numărul 5. Deci copiii au parte de activități sportive și un program extraordinar. Toți au fost foarte impresionați și da, continuăm în august cu acest summer camp. Da, și cei care au nevoie pot să găsească informații pe site-ul nostru fcnanajuniors.ro.
1: Am înțeles. Competițiile când încep?
0: În septembrie, odată cu începerea școlilor, și până atunci le iau copiilor meciuri amicale, turnee, da, ca să fim în formă și să aibă experiență competițională. Da, tocmai ne-am întors din cantonament de la Mare, am fost la Năvodari 8 zile. Și copiii au avut un program exact cum aveam și noi la performanță, 3 antrenamente pe zi. Aveam terenul de antrenament chiar în fața hotelului, doar traversam drumul și ajungeam la terenul de antrenament pe nisip. Dimineața la 8 antrenament, micul dejun, la 9 jumate, apoi la 11 jumate antrenamentul 2, tot pe nisip și masa de prânz la 1 jumate, 2 fără un sfert și odihnă 3 ore după amiaza și la 5:45 ieșeam la al treilea antrenament până la 7 și un sfert, o oră jumate și la 7 jumate masa de seară. Da,
1: Câți
0: și
1: copii ai acum, Fale?
0: uite, noi am numărat, sunt în jur de 113, 100, 113-114 copii, cam așa, sunt la noi la FC Nana Junior și creștem așa, pas cu pas. Da.
1: Am înțeles.
0: Cam așa. Da, și acum îi ținem în formă. Da. Mulți pleacă, vin, e perioada vacanțelor și ne străduim cu ei să-i ținem în formă așa încât în septembrie când începem bine.
1: Tu le dai vacanță și vara sau dacă sunt copii care vor să vină toată vara să se antreneze?
0: Au avut vacanță 2 săptămâni, primele 2 săptămâni din luna asta, din
1: Am
0: iulie,
1: înțeles. Și acum
0: și acum am reluat antrenamentele.
1: am înțeles. Asta mă
0: Da.
1: interesa.
0: Da, am reluat antrenamentele și în perioada asta facem meciuri amicale, trebuie să mergem și pe la Giurgiu, la Virgil Lăscărache, au venit la noi, a rămas că merg și la George Șans Mare, urmează să...
1: Lăscărache, vă mai ții
0: Da,
1: minte
0: da,
1: ce
0: da.
1: tehnic era.
0: Da,
1: Fusese pe la
0: super tehnic.
1: Steaua, nu?
0: Da, a fost la Steaua, da.
1: Dar n-a

0: A fost serios așa și s-a stins ca fotbalist, din păcate.
1: Da, foarte tehnic. Uite,
0: foarte tehnic,
1: ridica, da. Ridica tribunele în picioare.
0: Da, frate, ce era Caluțu așa.
1: Da. Și da, și trebuie să mergem și pe la ei, la Giurgiu cu copii, apoi mergem la Cornu.

0: când termină junioratul, noi îi pe cei mai noi le recomandăm echipe și le ghidăm cariera. Deci și, îi adică ghidăm în funcție de nivelul lor
1: de potențial.
0: De potențial. De exemplu, în îți dau un caz concret.
1: Așa.
0: La 2009 am avut trei jucători la Sport Team, un portar și doi mijlocași. Da? Portarul și unul dintre mijlocași frați. Talentați, turnee internaționale, au jucat la Ibercup și cu noi, i-am dat și la Hagi, la Ibercup, la Madrid. Bun, portarul apăra la elită. Și deja vorbisem cu Steaua să-l duc în Probelai, în iarna asta. Și cu Sport Team vorbisem, da? Cu Costi. Bă, Costi, hai să-l să-l provăm mai departe, că e super talentat, copilul are potențial. Adică, până se dau lui Costi, la mine, pentru că era talentat și ca să-l cultiv, l-am pus să joace și în câmp, juca și fundaș, o repriză în poartă, o repriză în teren. Îl trimiteam și la cornere, deci libertate totală ca să poată să crească, să se exprime. Și copilul super talentat. E, 2009, 16 ani, da? În iarna asta. I-am pus preparator fizic tot. Și-a făcut prietenă, apoi am aflat că avea mai multe prietene.
1: Ia uzi, mă!
0: Și s-a certat cu prietena lui între Crăciun și Revelion. Da?
1: E vârsta. Cred,
0: a intrat în depresie așa, a apărat la Sport Team până în ultima etapă în decembrie, nu știu, 6, 7, 8 decembrie, chiar cu FCSB. Și trebuia în ianuarie să îl duc. I-am sunat pe cei de la FCSB, da, aduceți-l. Da, a venit cu hârtiile, cu tot și aduceți-l. Și merg, copilul, sunt pe tasul,
1: copilul nu mai
0: vreau să vorbim așa, bun. Deci nu mai vrea să audă de fotbal.
1: Da, da.
0: Talentat. Deci copilul talentat. Da. Bun, deci în funcție de nivelul lor, îi recomandăm. Și pe fiecare, dacă am unul care e bun pentru Hagi sau, eu știu, Steaua sau Dinamo, îi duc la Hagi, la Steaua sau la Dinamo. Dacă sunt unii care mai trebuie crescuți, îi duc la mai jos, da, și le dau programul. Uite, asta aveți de făcut ca să ajungeți la nivel de Steaua sau de Dinamo. Dacă
1: deci știm, cu vârsta,
0: știm care sunt standardele.
1: Cu vârsta nu faci nimic șampion, din păcate. Când ajung la 16, 17, 18 ani,
0: acolo e,
1: e într-adevărul. Adică, pe vremea noastră nu erau probleme de genul ăsta.
0: Nu. Narcis, acolo, nu. E tot acolo, timpul. Nu, asta a fost tot timpul. Da?
1: Păi nu știu.
0: Tot timpul. Că fetele, ascultă-mă, fetele au existat tot
1: dar
0: timpul.
1: Dar nu se lăsau de fotbal. N-ajungeau să se lase de fotbal. Aveau o formă foarte slabă și făceau, se trena junioratul și atunci nu mai era nimeni.
0: Da.
1: Erau, parcă erau mai conștiincios. Mie acum mi se pare că abandonul ăsta sportiv e mai mare decât abandonul școlar, da, care este înfiorător, și abandonul sportiv este atins niște cote exagerate, adică cum dau de un pic de greu, nu mai vorbesc exact cum spui tu, apar, se schimbă se schimbă hormonal și pur și simplu li se pare că gata, l-au prins pe Dumnezeu de picioare dacă s-au îndrăgostit. Pentru că nici nu e cineva care să le îndrume pașii ăștia emoțional. Să le spună, uite mă, ce ar fi bine să faci, uite că
0: familia are un rol foarte, foarte important.
1: Că am trecut și noi prin asta, da? O să suferi de multe ori până când o să-ți găsești arasa inimii. Încearcă să fii mai... E foarte, știu, să când vorbești cu omul, te gândești la tine, că nici tu nu ascultai de nimeni când treceai prin perioadele astea. Că mă gândești și la mine și te gândești și tu.
0: Da,
1: că...
0: dar ascultă-mă, dar aveam, numai fotbal aveam în cap.
1: Și asta e adevărat.
0: Eu numai fotbal aveam în cap.
1: Că fotbalul era
0: Narcis,
1: peste toate astea.
0: Narcis, eu, la vârsta lor, fugeam de fete, înțelegi? Ele veneau la mine și eu fugeam de ele, înțelegi?
1: Da,
0: deci,
1: așa este.
0: Eu râdeam de aia care își făceau prietene. Le spuneam în sinea mea, ziceam, bă, pe aia, ăștia sunt foarte slabi. Sunt foarte slabi. Da? Pentru că aveam prieteni la bloc și rând pe rând, pe măsură ce creșteam, câte unul își făcea prietenă și vedeam că mergea cu ea de mână și eu ziceam, bă, ăsta e slab. Da?
1: Deci, era, așa e, tu vedeai visul ăsta să se îndeplinească.
0: Ascultă-mă, ele veneau la mine

0: fugeam de ele, înțelegi? Da? Pentru că vreau să fiu fotbalist. Dacă mă duceam cu fetele, nu mă ajungea să fiu fotbalist. E simplu.
1: Corect.
0: Da. Deci depinde ce... ce
1: e ca aia, nu poți să faci. Ne spune că faci și școală bine și fotbal bine și... Nu, nu există.
0: Deci...
1: Dacă vrei să faci greu. Una foarte, foarte bine, da? Deci... Cealaltă nu... Deci nu există asta, că, domnule,
0: corect.
1: Și școală impecabil și...
0: Nu merge.
1: Nu, nu, nu merge. Nu
0: deci,
1: merge. Trebuie să clar... Să te gândești, băi, să o echilibrezi undeva,
0: deci,
1: știi?
0: Deci, a venit Puștiu ăsta din Kazakhstan la noi, talent, de la o academie din, din Almaty, Kairat.
1: Deci omul kazakh, nu?
0: Kazakh, da. Taicăsul s-a mutat cu firma, l-au relocat aici. Bun. Și a venit la noi, uite, să-l pregătim pe copil. Bun. Vrea să joace la nivel de elită, da? Și vrea să dea un viitor în fotbal.
1: Câți ani copilul?
0: 2011, deci 15
1: ani. 15 ani astăzi, da.
0: Bun, ascultă-mă. Deci am zis, bă, mulțumesc Dumnezeu că am întâlnit și eu un sportiv care zici că e o gură de oxigen. Deci, care singur vrea să facă performanță, de care nu trebuie să tragi, robot, ce îi dai să facă, aia face și lucrează totul. Super
1: școala
0: corect.
1: Sovietică. Școala sovietică.
0: Super corect, da. Bun. Și talentat, și iute, și bă, bun. Și i-am zis lui taicăsu, bă, uite, la nivel de performanță, el acum a făcut școala online în perioada asta, s-a transferat în timpul anului și a făcut școala online. I-am zis așa, dacă vrei să facă performanță, are 15 ani. El la vârsta asta trebuie să facă 5-6 ore de antrenament pe zi, da? Fotbal, individual, pregătire fizică. Fără 6 ore, nu poate să iasă peste, da? Bun. Dacă eu îi spuneam lui taicăsu, că el m-a întrebat cât să se antreze, dacă eu îi spuneam lui taicăsu, 2 ore pe zi e suficient, cred că ar fi râs de mine, fiindcă taicăsu e și un om de afaceri și știi ce înseamnă munca. Adică la birou, dacă pui 2 ore de muncă, ai niște rezultate. Dacă pui 14 ore pe zi, atunci clar că rezultatele sunt mai bune.
1: Corect. Da, scuză-mă că te întrerup, Oțelul deschide scorul la Arad 1-0 după ce UTA în 21 de minute cred că a avut 7-8 ocazii, vreo 4 cornere, cred că avea 80% posesie și la un contraatac Andrezinho primit excelent singur, șutează din marginea carelui în colțul lung și este 1-0 pentru Oțelul, mare surpriză. Te rog, de Kazakh.
0: UTA, da, revin. UTA, noi tot timpul am avut probleme cu UTA și te gândești, bă, UTA dacă bate pe Steaua sau face egal cu Steaua, zici că în fiecare an, bă, zici că e echipă bună. Și uite, Oțelul îi dă gol și noi...
1: Da, și nu... Craiova le-a dat 4.
0: Da, deci
1: etapa trecută.
0: Da, cu Steaua își dau viața și după aia nu mai bat pe nimeni. Bun. Așa. Și Kazakh. Și i-am făcut program 6 ore pe zi. Da? Deci, 13 antrenamente, i-am făcut program pe câteva luni, ca atunci când îl duc la pregătire, să fie top. El venea deja foarte bine pregătit cu un background foarte bun din Academie din Kairat, exact cum e Hagi.
1: Adică din Kazakhstan.
0: Din Kazakhstan. Venea super.
1: Era
0: bine pregătit.
1: Kazakhul era foarte bun.
0: Era deja foarte bun. Și a avut antrenori foarte buni care toți l-au învățat foarte bine. Ceea ce făcea foarte bine. Și tactic, și tehnic, și bun. Asta. Și eu a trebuit doar să-l ridic mai mult, să-i păstrez forma, să-i o ridic, să-i îmbunătățesc, că trecuseră ceva câteva luni de când, de la venirea lui până când a ajuns la noi. Bun. Și să-l aduc în formă. 5 antrenamente de pregătire fizică pe săptămână, 4 antrenamente cu echipa, 2 individuale, 2 ședințe de analiză video și 2 amicale pe săptămână. Da? Deci sunt vreo 13 antrenamente de pregătire, ședințe de pregătire.
1: Undeva la 2 pe zi.
0: Da, 2 pe zi. Și a avut și chiar 3 pe zi. Da? Au fost zile în care a avut 3 pe zi. Da? Bun, programul era făcut pe toată săptămâna cu ore, cu timp de odihnă, cu tot. Știi cât a durat discuția cu tatălui din momentul în care... i-am trimis prezentarea, deci i-am făcut prezentarea și marketingul nostru i-a trimis oferta, da, Elena. Fix 10 secunde, da, atâta ne costă, ok, când ne apucăm de treabă, da, bun. Atât, fix 10 secunde a durat, copilul a venit, toate antrenamentele, la ora 9 era la pregătire fizică pe stadion, la antrenament.
1: Că vrei să spui că nu trăgeai deloc de el.
0: Nu exista practic, așa ceva.
1: Copilul
0: nu exista.
1: Vedea doar fotbal, fotbal, fotbal.
0: Nu exista.
1: Păi și el acum s-a întors la Cairad?
0: Nu. Acum semnează, tocmai am spus la început, urmează să semneze cu un club mare din România. Nu vreau să spun încă, decât după ce dă cu pixul. Da?
1: Am înțeles.
0: Așteptăm să vină, l-am dus la discuții pe tatălui cu clubul, au discutat și acum așteaptă, am fost la federație și acum federația așteaptă să vină de la FIFA dosarul lui, da? Fiind da, transfer da. Internațional, se face prin FIFA, da? Deci mai durează puțin.
1: Și e și extracomunitar că e din Kazahstan.
0: Da, da, da. Cei de acolo mi-au mulțumit. Deci Fale ne-a adus un jucător care ne ajută, e foarte bun. Și a zis, bun, el în 2 ani vreau să debuteze. Deci acum...
1: Acum program... e mic, are 15 ani, adică nu o să joace la prima ligă, îți dai seama.
0: Am zis în 2 ani. Da, în 2 ani. Dacă pentru asta a venit, endgame nu este să joace la o echipa de juniori la nu știu ce.
1: Evident, cu, da? Evident, e da. Clar. Dacă
0: copilul are calități, este, are, e bine dezvoltat.
1: Ce înălțime are?
0: 1,78, joacă fundaș de rapid.
1: Păi iute, deja nici nu trebuie să mai crească.
0: Forță, viteză, iute și cu minte, inteligent, la turneele internaționale la San Petersburg, a ieșit cel mai bun fundaș și a luat premiul cel mai bun fundaș unde au fost Real Madrid, Fluminense din Brazilia, echipe bune. Da? Foarte, foarte inteligent, bun. E, deci, discuția atât a durat și acum urmează să primească programul de la școală, că se va înscrie la școală, așa, programul din toamna al echipei și urmează programul de pregătire individuală ca să poată să, într-un an jumate, 2 ani, să poată să joace la prima echipă, da? Pregătirea continuă, deci, acum, da, asta este, asta așteptăm în continuare programul ca de la echipă să-i facem programul de pregătire și continuăm, deci, l-am dus la pregătire, era deja peste ceilalți, da? Când l-am dus la pregătire. Era peste nivelul celorlalți.
1: Dar în rest cu toți ai, nu știu, cu românii în general ai probleme de genul ăsta, că trebuie să tragi tot timpul de ei?
0: Nu cu românii, cu unii dintre ei. Ei cred că dacă vin la Fecenana sau vin la Falemi, îi fac eu fotbaliști, da? Nu. Fotbalistul se face singur. Da, eu îi învăț, le arăt drumul, le dau niște, le dau informații și stau lângă noi și stau aproape de mentalitatea unuia care a fost acolo și care știe cum se face performanța și care sunt standardele la performanță. Și atunci numai prin simplu fapt că ești acolo zi de zi cu un antrenor care știe să-ți arate drumul, știi? Deci e important pentru un copil care vrea să ajungă la performanță. Însă munca nu o fac eu. Nu fac eu sprinturile. Când sunt obosit, nu trag eu de mine să vin la antrenament. El trebuie să tragă de el. Știi? Și cât de mult își dorește fiecare să ajungă la performanță. Și majoritatea de majoritatea oarecum trebuie să tragi tu, dar sunt printre ei și de ăștia care sunt foarte serioși. Avem acum un copil de 2012 fundaș dreapta care a progresat enorm. Decebald, taicăsul a fost în Galeria Stelei. Deci când eu jucam era în galerie și a zis, Fale, l-am adus la tine că te știu de când jucai. Știi? Și mi-a plăcut atitudinea și felul în care jucai și te exprimai pe teren. Și fiul s-a crescut la noi. De 7 ani era un copil care era mutulică, nici nu vorbea, vreun an și ceva, el n-a jucat în meciuri, nu era încă suficient de dezvoltat emoțional, nu vorbea ca personalitate, tot era foarte închis. Și acum el este
1: lider.
0: Capitanul meu la 2012, deci, da? Și acum o să-l dăm în vara asta la mai departe la Sport Timp, o să crească acolo, îi dăm programul în continuare și i-am spus lui taică-sul și lui maică-sa. Bun, acum anul viitor trebuie să intre la liceu. Bun, anul ăsta e un pic mai special, mai greu. Așa că trebuie să meargă și la antrenamente și la școală și nu putem să-l încărcăm cu antrenamentele. Dar din vara lui 2027, el trebuie să intre într-un program special ca să poată să crească. Da. Doar așa o să aibă o șansă. Altfel nu are nicio șansă. Dacă se antrenează ca ceilalți 5 antrenamente pe săptămână, nu ajungi fotbalist cu 5 antrenamente.
1: Nana Falemi, tu ce ai de gând? Tot să mergi pe ideea asta cu școala în continuare sau vrei să antrenezi și la seniori? Sau rămâi fixat pe proiectul ăsta de

0: Nu, nu, nu. Suntem, acum caut și o bază, da? Ca să deschidem o bază, să putem să avem grupe de juniori republicani și tineri și seniori,
1: A, deci vreți să
0: da?
1: faci și echipă de seniori cu
0: Da,
1: timpul.
0: da, și
1: Liga
0: da, am
1: 4.
0: în plan, da, exact. Și am în plan să antrenez seniori, da, am în plan. Însă mai am nevoie de timp, să spun așa, ca să formez un grup solid, un colectiv tehnic, administrativ solid, așa încât să poată să meargă fără mine. Pentru că am mai avut câteva propuneri, inclusiv de la Astra, înainte să se desființeze, însă dacă aș fi plecat atunci, munca asta pe care o fac acum la club, la FC Nana Juniors, n-ar fi putut să o facă altcineva. Și încă mai am nevoie de să cresc clubul, să cresc antrenorii, da, mai am nevoie de timp să formez echipa, da. Cultura, să spun așa.
1: Te-ai uitat la Cupa Mondială?
0: Da, m-am uitat la Cupa Mondială,
1: Și?
0: desigur, da.
1: Ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut?
0: Sunt multe lucruri. Odată mi-a plăcut nivelul, știi, Narcis, știi că în ultimele turnee, ții minte că presa spunea echipele ajungeau în vară la turneul final obosite. Ții minte, nu? Că s-a spus la unele din ultimele turnee.
1: Mie mi s-a părut că și acum au fost foarte obosite unele.
0: E, mie nu, anul ăsta, la ediția asta nu mi s-a părut. Mie mi s-a părut la ediția asta că a fost un nivel bun. Poate și pentru că s-au întâlnit și echipe de-astea mai slabe, să zic așa, știi? Să zic așa. Și atunci au fost, eu știu, juca Spania cu Iranul și e normal că ți se pare că joacă bine. Pentru că în alte turnee, acum participând mai multe echipe, au venit și echipe mai de mâna a treia, să spun așa, știi? Și altă dată nu veneau. Și meciurile erau meciuri tari de la început și atunci se menajau. Dar acum au apucat să se încălzească în faza grupelor și da. Deci mi s-a părut nivelul bun, tehnic, viteză de joc, tactic, foarte bun, foarte bun nivelul. Deci toți acum, toți știu să preia, toți știu și Iranul, și Irakul, toți știu să preia în viteză, să joace în viteză, să paseze, să facă posesie,
1: A
0: toți.
1: fost, da, echipele astea toate au jucat 5-4-1, adică s-au
0: Da.
1: apărat pe două linii. Nu știu, mie nu
0: Bun.
1: prea mi-a plăcut mondialul, să vă spun sincer, șampion.
0: Da. Mie mi-a plăcut.
1: Da,
0: Însă,
1: de gusturi,
0: da,
1: până la urmă.
0: depinde de gusturi,
1: De
0: evident.
1: gusturi, cum
0: Bun.
1: te uiți, cum
0: Da.
1: analizezi,
0: Cum?
1: așa este.
0: Bun. Însă, mi-a fost ciudă, să zic așa, că au fost toți desculții. FIFA, acum că vrea să facă comerț cu
1: Păi nu
0: Cupa
1: că vrea,
0: Mondială, face, nu că vrea,
1: face,
0: face un mega
1: da.
0: comerț. Au fost toți desculții, nu știu cum am lisit noi. Deci dacă spun 15 echipe, Capul Verde, insulele Curaçao, Iran, Irak, Arabia Saudită, Coreea, nu știu, cred că și Laponia, și Madagascar, cred că sunt. Deci, Narcis, dacă noi,
1: Finlanda, adică, nu?
0: așa, Finlanda, dacă ne facem și noi repede o echipă sau veneam cu FC Nana, cred că ne calificam și noi. Iar cum se aude acum că FIFA vrea la ediția
1: 64 de
0: următoare
1: echipe, mă.
0: 64,
1: Mamă,
0: cred că
1: incredibil.
0: vine și echipa ziariștilor din România. Dacă nu se califică echipa națională a României, îți garantez că echipa jurnalistă se roagă aia de Infantino, se roagă, te sună Narcis,
1: Hai la,
0: hai, hai la Cupa
1: E cum
0: Mondială,
1: e la
0: fă-ți
1: Liga
0: echipă.
1: 3 la noi acum, că cheamă orice echipă, că nu mai sunt bani. E la Liga 3 la noi invită orice echipă
0: Da.
1: să umple grila. Înțeleg că sunt vreo 20 ceva de echipe care sunt, cum să zic, 20 ceva de locuri libere, aproape 30 în Liga 3, că-ți vine să crezi. Că pentru că nu mai
0: Da.
1: sunt bani, multe primării au tăiat
0: Bugetele.
1: bugetele la echipele de fotbal și nu mai sunt bani. E posibil să cheme FC Nana Junior, să te sune Burleanu, adică Fale,
0: Doamne ajută.
1: hai cu echipă de seniori, de juniori, îi bagi la în campionat de seniori.
0: Doamne ajută. Deci, în curând așa o să fie. Așa o să fie, în curând. Să mai crească
1: Deci
0: băieții.
1: o să faci echipă de seniori, da?
0: Aoleu, aoleu, abia aștept. Aoleu, abia aștept.
1: Păi dacă vorbeam ieri și cu Dan Chilom, care îl are și echipă la Liga 4 în
0: Da, da.
1: București. Și joacă
0: Are,
1: cu ei în Liga 4.
0: da. Păi are vitrină, da. El e mai avansat decât
1: Da,
0: mine.
1: și-a făcut
0: Da.
1: și baza acum undeva pe Splai, din sectorul 3.
0: Da,
1: Investiție
0: am auzit.
1: proprie.
0: Da,
1: Da,
0: da.
1: un teren sintetic, impecabil, îi dă drumul la treabă, gata. Da,
0: Da.
1: uite, vezi, Păi la fel și la tine, că și la tine tot așa e, investiție privată 100%, nu?
0: Da.
1: Nu te ajută primăria.
0: Nu, nu. Mi-aș dori.
1: Da. Da, nu se întâmplă.
0: Da, nu se întâmplă. Mm-hmm. Ok.
1: Dar chiar Camerun de ce n-a ajuns la Cupa Mondială, Fale? Ce s-a întâmplat?
0: Capul Verde s-a întâmplat.
1: V-a scos Capul Verde, nu?
0: Da.
1: E, uite, vezi?
0: Sunt și acolo, sunt orgolii. Deci, Narcis trebuie să-ți povestesc.
1: De scule, să știi. Eu am spus, le-am spus tuturor, înainte să înceapă Cupa Mondială, că ea o să ajungă în optim. Și uite că am fost aproape.
0: Narcis, nu scule, scule de scule. Da.
1: Așa e, toți ăia super fotbaliști.
0: N-ai văzut ce a făcut și cu Spania și cu Argentina.
1: Argentina, da. Cu toate, mă.
0: Deci, cu toate. Deci
1: le-au încurcat pe toate, pe bune.
0: Și ce gol au dat, gol cu Argentina.
1: Ăla de 2-2 cu Argentina e...
0: De 2-2 cu Argentina e... E unul dintre golurile care vor fi...
1: Eu zic că e golul turneului, sincer, la mondialul ăsta. Da. Nu știu, mă gândeam acum că a fost un vreun gol mai frumos. Cred că ăsta e cel mai frumos gol al marcat de Capul Verde împotriva Argentinei.
0: Deci,
1: și execuție.
0: Așa. M-a întrebat ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut. Ce nu mi-a plăcut? Deci faza aia cu Norvegia, ăsta, care nu i-a dat pas lui Haaland, de la Atletico, atacantul.
1: Sorlot, cine?
0: Sorlot, da. Uh-huh. Alex, așa.
1: Sorlot,
0: așa. Deci, eu mi-am adus aminte de toate rivalitățile care sunt în la echipa națională. Pentru că cu situații de genul ăsta ne confruntam și noi la Naționala Camerunului.
1: Ia uzi.
0: Sorlot, de exemplu, joacă la Atletico Madrid, e mai vechi la echipa națională decât Haaland și mai mare decât el și nu-i convine când vine unul lupul tânăr și e cum ar fi masculul alfa. Și sunt tot fel de rivalități. Gândește-te, la noi la Lot erau rivalități între Patrick Mbouma, care oarecum din cauza vârstei era pe final de carieră și juca în Japonia, însă el era liderul la echipa națională și cel mai popular jucător din Camerun, publicul tot îl iubea. Și jucase foarte mulți ani în campionatul intern, pe când Samuel pe la Eto'o pe la 14-15 ani a plecat în Spania, la Madrid. Deci n-a apucat să debuteze în Liga 1 din Camerun, să-l iubească publicul și așa mai departe. Era oarecum un stranier. Uh-huh. Bun. Mai era și Gemba care jucase ceva în Camerun, dar și el plecase destul de tânăr în Franța, la Nantes. Așa. Și erau așa, după aia era Rigobert Song, care era, e legendă în Africa, așa.
1: Și fiul său, super fotbalist.
0: Da, nepotul.
1: Nepotul, Alexander, așa, Alexander Song, da.
0: Uh-huh. Așa. A făcut greșeală că a plecat la Barcelona, că la Arsenal era piesă. Bun. Uh-huh. Și fiecare când ne întâlneam la Lot, vrea să arate că e mai oarecum mai șmecher, e, na. Uh-huh. Și se simțea treaba asta în vestiar, mai ales că eu am ajuns la Lot într-o perioadă în care ei deja câștigaseră două cupe ale Africii și erau oarecum cu saci în căruță. Uh-huh. Și la masă, Samuel venea dimineață cu un Rolex la mână, la prânz cu alt Rolex și seara cu alt Rolex. Deci nu exagerez cu nimic. Că,
1: da, așa. El avea și probleme de caracter, am văzut așa.
0: Bun.
1: Am povestit ăștia prin Turcia, le făcea cadouri nevestelor fotbaliștilor și se dea la ele. Și știi că l-a bătut Drogba de la rup bătaia, știi?
0: Nu știam fața asta.
1: Vai de mine, ci că s-a dus la antrenament, la un antrenament, a venit cu charterul, s-a dat jos din charter, s-a dus la antrenament, a intrat pe teren, jap, două bucăți lui Samuel Eto'o, că se duse la gagică sa. Uh-huh. O invitase pe aia, le făcea cadouri femeilor fotbaliștilor. Dar aia scumpe, tot așa, ceasuri, chestii, știi?
0: Știu că avea o prietenă ivoriancă.
1: Da, așa. Da, bun. Și n-au scăci că s-a dat la femeia lui Drogba și Drogba l-a rupt cu bătaia.
0: Wow.
1: Da, mi-a zis o fotbalist român care a jucat în Turcia și a asistat, era la juca la echipa unde era și Eto'o. Da? Și a venit și că ăștia când l-au văzut pe Drogba ce o căuta, Drogba care fusese plecase la Galata sau unde a jucat el.
0: Da, la Galata.
1: Da, și Drogba a venit pe tacobord, zic că din charter, a luat mașina, a venit, a intrat pe teren, 2015 mi se pare, 2014-2015, s-a dus și că l-a rupt bătaia pe Eto'o. Hmm. I-a zis, dacă te mai dai femeia data viitoare, a zis că, zic că vin și scoși și dinții din gură, să-și faci genul ăsta, știi? Și a plecat omul, s-a urcat după aia în avion și a plecat.
0: Da, extravaganțe.
1: Da, bun. Deci zici că Eto'o avea asta, le avea pe asta, deci, vezi? Dar asta erau, ține și de educație șampionilor, știi?
0: Deci,

0: între ei erau tot felul de rivalități și mai ales între el și Patrick Bouma, știi? Și Gemba Gemba îmi traducea toate micile detalii pe care eu nu le observam.
1: Uh-huh. Și care sunt... ei vorbeau Swahili sau franceză?
0: Nu, franceză. Franceză,
1: franceză, nu?
0: Franceză, franceză, uh-huh. da. Și...
1: Tu știi franceză, nu?
0: Da.
1: Am înțeles.
0: Și mi-am îmbunătățit-o mergând la Lot. La noi în familie se vorbea franceza. Uh-huh. Și apoi mi-am îmbunătățit-o mergând la Lot.
1: Când mergeai, da, normal. Era inevitabil, la Camerun.
0: Da. Și... Gemba, care era așa un mic intrigant, când ajungeam în cameră, zice că ai observat că Samuel nu vine la micul dejun? Fac eu, da, mă gândesc că vrea să ia micul dejun în cameră, n-are chef, că nu, că nu vrea să întâlnească cu un Bouma. Mă rog, multe chestii astea, nu vreau să povestesc așa, dar ideea e că lucrurile astea nu fac bine echipe și
1: așa, ai simțit că la Sorlot cu Haaland asta a fost, nu?
0: Direct, bineînțeles, 100%. Mai ales am văzut niște momente când trecea, a trecut prin fața lui și nu
1: i-a arătat respect. Da, voi fotbaliștii le simțiți mai bine pe
0: astea. Și asta, deja, pentru asta îmi spune clar, știi că acolo nu e chimie. Și asta e treaba selecționerului, să regleze rivalitatea dintre ei. Asta e treaba selecționerului. Nu contează cât de... Deci astea sunt lucruri pe care ei le văd la antrenament, le văd nu la antrenament, le văd la masă. Se văd la masă. Și atunci asta e treaba selecționerului, să managereze egurile jucătorilor, să-i facă să preîntâmpine situațiile astea. Pentru că dacă tu discuți tot timpul la momentul trecut, nu mai ai viitorul. Da? Pentru că dacă acum degeaba mai discuți de faza aia și dacă lucrezi și previi momentele astea, da, în momentul în care se întâmplă, două ocazii ai într-un meci, da, la nivelul ăsta, da, cu Brazilia. Nu ai mai multe ocazii. Două ocazii. Dacă palea nu le fructifici, sau cu ce n-au jucat, cu Anglia, dacă nu le fructifici palea, pala revedere, gata, s-a dus meciul. Și pe astea trebuie să le... situațiile astea trebuie să le discuți. Deci asta nu mi-a plăcut. Orgoliu dintre jucători la portughezi, la fel, de exemplu, că nu-l jucau pe Ronaldo în schimb la Messi.
1: Dar n-ai văzut că pe Ronaldo, Ronaldo îi certa pe aia, pe toți ai văzut?
0: Da, dar nici
1: nu... tot timpul îi certa și pe Joao Felix a certat.
0: Îi certa și ei s-au ofticat și nu-l pasau.
1: Da, nu
0: i-au
1: pasat.
0: Deci se vedea...
1: L-au văzut, cred că și că e și lat.
0: Da,
1: pe când Messi ai văzut că ea toți așteptau de la el să întâmple ceva.
0: Da. El, da. La el era calitatea. Da.
1: Păi da, Argentina când l-avea pe Messi era Paraguay la Mondial, să spun eu. Că au fost numai ciomăgari, numai rupători au fost. Tot Mondialul... Deci, la ei n-a fost meci în care să nu merite un jucător roșu. Începând cu primul meci cu Algeria, când Messi trebuia să ia roșu.
0: Nu pot să zic că era... Ăla-i fault de roșu.
1: E de roșu, deci, șampion.
0: Șampion. Deci odată. Trebuie să te uiți și la context într-un fel. Da?
1: A, te gândești și cum pune piciorul, cum...
0: Cum pune piciorul, în al doilea rând și cine? E un jucător care nu faultează aproape niciodată.
1: Dacă zici că a fost întârziat, zici tu.
0: Deci, da, a fost întârziat. A fost
1: și că el nu pune o talpă, adică
0: l-a pus în
1: la rupere.
0: La rupere. A pus piciorul după aia imediat și l-a tras înapoi.
1: Da, așa, e dreptate.
0: Și mai ales,
1: dar poate fi gândită și așa. Că vorba ta, el n-a fost niciodată genul de fotbalist care să... Cum e Paredes, de exemplu, sau Enzo Fernandez, care tot timpul când începe meciul, ei sunt puși pe scandal, știi?
0: E.
1: Sau cum e ăsta lui Simeone, copilul Simeone. Băi, la fel ca Taxo. Ți minte că Taicoso?
0: Era câine.
1: Vai de mine. Bă, ți minte la Inter și la Naționala Argentina, îi flegma, îi scuipa pe aia, deci era Diego Simeone, era vorba ta câine, mă.
0: Câine
1: deci,
0: era.
1: Îi omora pe aia.
0: Avea spume la gură.
1: Da,
0: nu-ți
1: minte
0: când alerga. E...
1: Deci și la Inter și la Lazio. Mamă, la Lazio.
0: Lasă-mă că fiul e cățeluș, nu e chiar așa.
1: Are și fiul său.
0: Are.
1: Ai văzut că are și fiul său vrăjeala asta, de golăneala asta.
0: Are, dar s-a odihnit când, acum în finală, când trebuia să mai alerge, s-a odihnit.
1: Păi da, l-ai văzut că n-a tras deloc de el. Așa este, așa este, da.
0: Nu, a intrat bine cu nervi, a făcut sprinturi, recuperări, pressing, așa, dar la faza aia...
1: Când trebuia să arate că e fotbalist, a dormit pe el, corect.
0: Da. Și nu mi-a plăcut finala, că Argentina a trebuit să se adrepte. Deci Messi e cel mai bun jucător al turneului final, de departe, nu se apropie nimeni de el, de departe.
1: Zic Messi. Rodri, a fost senzațional.
0: Ascultă-mă, fii atent. Eu nu spun că Rodri n-a fost senzațional. Dar ca Rodri, îți mai dau alți doi mijlocași care au pasat de el sau așa.
1: Da, mă, dar ăsta gândește numai că a stat un an pe bară după ce a luat balonul de aur. A avut o accidentare foarte gravă cu tot genunchiul, practic. Cred că l-au reconstruit aia. Și să joci la nivelul ăsta la care a făcut-o el la mondialul ăsta.
0: Ascultă-mă, sunt de acord cu tine. Însă cum a jucat Rodri, a jucat și pe ăsta de la Belgeni, De Bruyne sau
1: da,
0: mai știu
1: da,
0: ce.

0: Dar nu le-a adus trofeu.
1: Bun, ideea e în felul următor.
0: Ăștia gândește că Spania a dat un singur gol.
1: Bun.
0: Da? Un singur gol a dat Spania, atât. Bun. În tot mondialul.
1: Ideea e în felul următor. Deci cum a jucat Rodri?
0: Da, eu înțeleg,
1: și,
0: eu înțeleg ce spui. Și
1: Argentinei la fel, a avut unul mai multe cifre
0: cine?
1: Mai bune decât
0: McAllister sau cine?
1: Mai cifre mai bune decât Rodri
0: cine?
1: La până în final,
0: McAllister. Da, am avut
1: McAllister sau așa.
0: De Paul. Rodrigo de Paul sau cine?
1: Dar
0: nu șampion, eu nu sunt de acord.
1: Dar Messi așa.
0: Nu sunt de acord.
1: Messi a avut și mai multe.
0: S-a câștigat mondialul cu echipa lui, a luat un singur gol Spania.
1: Deci pentru mine nu intru în polemică cu tine. Pentru mine, nici nu se compară. Deci e rușine. Deci ce a făcut FIFA este mare rușine. Da? Pentru că Messi era numărul unu de departe. La turneul ăsta a fost numărul unu de departe. Lumea s-a uitat la turneul ăsta pentru Messi. Da? Și Messi a livrat. A livrat super bine.
0: Păi i-a dus în finală, mă.
1: I-a dus în finală.
0: Gândește că în 2014 la fel. Avea o generație exact ca asta. Destul de slabă, dar i-a dus până în final.
1: Acum a lipsit Di Maria. Acum a lipsit Di Maria. Dacă Di Maria era...
0: L-a avut în 2014 și au pierdut. Așa.
1: Bun, dar în rândul trecut l-au avut și au câștigat.
0: 2022.
1: Păi... Da, și Di Maria a fost, să zic așa, vioara întâi în finala cu Franța.
0: Uh-huh.
1: Însă, acum, pentru mine și pentru cei care cunosc fotbalul, e clar. Argentina n-a avut voie să câștige. Au stat drepți. Punct și gata. Nu mai avem ce discuta.
0: Nu, s-au prezentat oribil șampion.
1: Nu e că s-au prezentat oribil. Da. Discuțiile
0: fale,
1: de spate sunt altele, da?
0: Da, nu există. Fale, da.
1: Narci și Steaua, dacă intra pe teren cu,
0: păi fii atent,
1: cu Spania, tot de-aia
0: aici
1: îți
0: dau
1: poartă.
0: Eu exemplu, că așa a jucat Steaua în 89 cu...
1: Cu AC Milan?
0: Cu Milan. Bă, la fel. Înțelegi? Doar că acolo ăia tot ce au dat pe poartă a intrat. A fost 4-0. Așa putea să fie și aici. Exact așa s-a prezentat. Bă, deci nu știu, în meciul ăla nu sunt niciodată. Steaua n-a avut absolut nicio șansă, înțelegi? Deci cum a început meciul? Deci știai că, bă, e groasă. Mai bine ne uităm că știi rezultatul. La fel a fost și acum. Doar că ăștia au avut noroc fantastic. Gol anulat. Toate șuturile au fost pe Dibu Martinez. Bă, dar toate, bă, las-o naiba, toate nu mai în portar au dat. Și altă chestie ce am văzut la mondialul ăsta. Bă, de nu s-au dat în portar, i-au făcut pe ăștia portari mari. Chiar în halul ăsta nu mai ai fotbaliști tehnici care să dea mingea. Uite cum au dat aia din capul verde, așa cum au dat-o. Uite cum dă Mbappé, frate. Că de-aia e cel mai bun din lume în momentul de față. Cum dă Mbappé la poartă. Că n-ai tată ce să-i faci. Sau uite și ăsta, îți spun cât de insuportabil e Vini de la Brazilie, la fel. Bă, nu știu, au oamenii ăștia simt plasa. În rest, ceilalți atacanți, bă, zici că au nebuni la cap. Toți dau mai pe portar. Unde-i portarul, acolo dau și ei. Mă uit și la Lamine Yamal, la fel a făcut. Tot mondialul. A avut lovitura aia liberă în final cu Argentina. Bă, o dă fix pe portar, mă. Bă, de ce nu dai, mă, în colțul opus? Nu poți? Nu știi să dai? Că dacă tot ești cel mai mare fotbalist al planetei.
1: Timpul, spațiu, acum și portarii, timpul, spațiu, acum s-au comprimat. Nu mai ai timpul să-ți așezi mingea, să stai, să te uiți
0: prea mult. Și atunci dai direct cum îți vine, nu? Și
1: dai, de multe ori dai cum îți vine.
0: Bă, dar nu ai pe portar.
1: Dai, și portarii, vezi că și acum sunt buni. Știu să stea pe gaură și așează apărătorii așa încât să micșoreze poarta, să închide unghiurile, culoarele de șut așa încât să facă poarta mai mică.
0: N-a jucat, nu te poți prezenta așa, Fale. Nu te poți prezenta
1: bun,
0: așa.
1: Bun, atunci, fii atent, contextul e un pic diferit.
0: Nu te poți prezenta, adică s-a văzut clar că au intrat, cum se spune pe românește, căcați pe ei, da? Au intrat cu bara de rahat un metru ca bara de salam le-a târna așa la toți și n-au jucat absolut
1: nimic. Eu spun că a fost altceva acolo.
0: Ce să fie?
1: Știi și tu.
0: Nu, hai mă, ce naiba.
1: Eu spun că a fost altceva.
0: Du-te, mă, șampion. Tu te gândești la trânteli?
1: Eu mă gândesc că la aia 10 ani pe care ar fi trebuit să îi primească suspendare. Dacă îi suspendau pentru benul la politic.
0: Nu o cred, șampion. N-are legătură. Nu e, mă, că Argentina tot timpul a fost ajutată de FIFA. Încă din 78, îți spun. Gol. Oțelul. 2-0. Ce zici, mă, de asta, bă? UTA ratează și Oțelul marchează. 2-0. Minutul...
1: Deci nu pot să crezi. Steaua, cred că de 10 ani încoace, de când jucam eu, noi am bătut 2-0, nu le-am dat două goluri la UTA. UTA.
0: 45 plus, minutul 45 plus Steaua.
1: Nici la ei, nici la noi.
0: Contraatac. Bă, băiatule, ce gol de
1: ce
0: portar.
1: Ce gol.
0: De portar.
1: Ia, stai să vedem, că a dat prea bine. A dat prea frumos.
0: E cam de portar, Fale.
1: Păi ce e cam de portar? Că l-a dat pe colț. A împins portarul cât a putut, dar nu are 2 metri.
0: Da, mă, dar să dea pe...

0: Eu dă-te-o pe scurt de aici, uite-l, fii atent, ia. Cu stângul, a?
1: Cu dreptul. A, la mine apare cu...
0: Nu, mă, nu, cu stângul de șampion.
1: A, ok, bine, eu văd în...
0: Tu vezi în oglindă, în mirror, da, nu, cu stângul, cu stângul ato.
1: Da.
0: Da, frumos, a pus-o bine, corect, iar în găbară, dar e un pic de portar. 2-0 pentru Oțelul la pauză, Patrick Fernandez.
1: Bine, acum dacă era zi, cum îl cheamă pe ăla de la Capul Verde, portarul?
0: Vozinie.
1: Dacă era Vozinie, ok, o lua.
0: Nu, dar cred ăla, că și ăla a scos tot ce a venit pe el, n-ai văzut.
1: Deci mi-a plăcut Volta, lasă că a fost... Bă, Narcis, n-am văzut așa ceva, că a scos tot ce a fost pe el, dar păi, că a fost acolo în dita mai poarta aia, că a fost acolo...
0: Și asta e adevărat, 40 de ani să fii... Așa e, așa e, nu?
1: Deci,
0: da, dar oricum s-a dat mult pe el. Asta zic, foarte multe. Cel puțin Spania în primul meci nu s-a niciodată. Și Argentina la fel, a dat Argentina... Deci a dat Argentina în el, cred că vreo 15 minge a dat în el.
1: Trebuie să fie acolo. Deci, și portarul turneului trebuia să fie ăsta din finală. La câte a apărat Emi Martinez. Ia, îl pui
0: pe ăla
1: de la Spaniu.
0: Păi dacă,
1: păi
0: dacă i-au luat un singur gol.
1: E, bine. Bă, așa, câte parade, stai așa. Ca, păi fii atent, fii atent. Nu, fii atent, Narcis. Și Duc Adam era, a jucat, a apărat 4 penalturi, dar nu a apărat la echipa națională în fața lui stângul, lui Silviu Lung.
0: Păi
1: da?
0: A stat și pentru foarte, că, a apărat și foarte puțin el.
1: Păi pentru că avea în față o echipă de, o linie de fundaș impecabilă. Deci de multe ori mă uitam la meciurile lui Steaua Ghencea și vedeam pe Duc Adam, putea să joace table.
0: Fale,
1: că nu avea șut pe poartă.
0: A apărat 3 ani la Steaua, 83-86.
1: Bun, dacă nu aveși, nu are șut, dacă nu are șut pe poartă, de ce să spui că e cel mai bun portar, dacă el nu are șut pe poartă? Dacă nu are șut pe poartă.
0: Păi da, mă,
1: când Emi Martinez a avut 13 parade.
0: Da, mă, da.
1: Păi și atunci...
0: Când echipa ta ia un singur gol... Îi dai ăluia, că
1: ăla-i
0: cel mai
1: bun. Nu, stai așa. Păi vezi și câte parade a avut.
0: Păi a avut la campionatul mondial. A avut și cu Franța,
1: Păi stai așa, statistic vorbind, câte parade a avut Emi Martinez în finală, atât a avut portarul Unai Simon sau cum îl cheamă, într-o turneu.
0: Îi dai doar pentru finală lui Diu Martinez?
1: Păi nu, eu am zis câte, numai câte parade a avut.
0: Care a luat cu Capul Verde și cu Egipt, nu le pui?
1: Păi stai mă, deci câte parade a avut el doar în finală, plus celelalte pe care le-a avut cu Anglia și cu celelalte?
0: Nu, Fare, nu sunt de acord cu tine.
1: Ok, nu
0: trebuie. Nu sunt de acord. Și de ce nu sunt de acord cu tine? Pentru că Diu Martinez gafează la greu. Are momente când care apără. Bă, în Premier League,
1: stai, eu vorbesc de campionatul mondial.
0: Nu știe cum să scape de el.
1: Narcis, eu vorbesc de campionatul mondial, nu de Premier League. Nu
0: uite ce gol ăla cu Capul Verde și cu Egipt. Hai mă, ce naiba. Hai mă, Fale, și cu Anglia la fel. Ascultă-mă,
1: stai așa, dacă el a avut poate a avut un... Stai, ăla cu Capul Verde nu îți spune gol de vincul, că tu singur ai zis,
0: primul.
1: Tu zici că a fost cel mai tare gol al turneului.
0: Nu, primul. Da. Primul pe care îl ia, uite-te la el să vezi.
1: Lasă acum, dacă, stai așa, dacă scapă unul la unul cu el, ce-l vin are? Înseamnă că e portar slab?
0: Hai, nu e, mă, dar a luat unul singur.
1: La Spania, ăia n-au scăpat niciodată cu ăsta, că dacă scăpa Unai, dacă scăpa unul la unul cu el, păi dacă n-a avut parade multe de unde. Da. Dacă n-a avut multe parade.
0: Fii atent că mă uit aici pe...
1: Ești ofticos, nu mai fi ofticos.
0: Uite șampion, 12 parade a avut întreaga cupă mondială Unai Simon.
1: Așa, și...
0: Și a primit un gol în 8 meciuri împotriva, fii atent, Portugalia, Belgia, Franța și Argentina. Păi,
1: așa, și...
0: Și au jucat cu Capul Verde, Egipt, Algeria, Iordania. Hai mă, hai mă, Fale,
1: mă. Emi Martinez câte parade a avut în finală?
0: Păi n-au cu cine a jucat Argentina. Algeria, deci fii atent, Fale, a jucat Algeria,
1: Algeria slabă.
0: Iordania, Capul Verde, Egipt. Bă, las-o. Și ăștia au jucat Portugalia, Belgia, Franța, Argentina.
1: Nu, stai așa. Păi și stai așa, Egiptul mai echipă e tot timpul în primele patru din Africa. Egiptul, da? Ce, faci ca Ronaldo acum, ăștia din Africa nu sunt buni?
0: Trebuia să-i scoată, doar că...
1: Păi trebuia să-i scoată, păi dar Egiptul cu Salah, cu așa, ei sunt ori campioni Africii, ori finalist sau
0: șampion. Acolo trebuia să se termine Cupa Mondială pentru Argentina. Doar că au fost ăștia...
1: No. Ascultă-mă. Eu l-am zis pe Roichin, așa. Deci, la 2-0, minutul 85, dacă pierzi meciul, e pe mâna ta. Punct.
0: Păi s-au făcut ei.
1: Bine, Egiptul,
0: genul,
1: da.
0: Genul de țară care nu știe să ducă la capăt. Da. Au jucat impecabil tot meciul, până la final. Minutul 78 și după aia s-a terminat. Da. Ultimele 12 minute au fost praf.
1: Cum și Anglia. N-a știut să gestioneze rezultatul.
0: La fel cu Argentina.
1: Tuchel praf, lasă-mă cu Tuchel.
0: Păi l-a bătut Cristi Pustai, așa zic tot timpul eu. Pe Tuchel l-a bătut Cristi Pustai, amintește-ți. în Gaz Metal Media și cu mai

0: diferență la penaltiuri. Aha. Și eu tot timpul zic, păi cum să fie Tuchel antrenor când l-a bătut Pustai? Da? Deci... Pustai trebuie să antreneze național, Anglia nu, nu Tuchel. Tuchel e pilaf.
1: L-am văzut, nici jucătorii nu l-a ascultat. Am văzut discursul lui în timpul meciului și cum expresia și cum reacția a jucătorilor, felul în care îl priveau. Mi-am dat seama că,
0: da, mă,
1: nu respectă.
0: Asta zic,
1: nu.
0: Eu cred că abia așteaptă să scape de el.
1: Da, da, nu respectă jucătorii. Când nu poate să impună în fața lui. Când era zis, agitat, era...
0: Da, când le-a zis federația acum că stai că îl ține și până încă 2 ani.
1: Mamă, cred că au
0: disperat. Au nebunite.
1: Au nebunite ăștia. Bellingham și n-ai avut la conferința de presă că dădeau declarații în antiteză. În antiteză. Bellingham spunea ceva, Tuchel spune altceva.
0: Cred că i-a zis, aoleu, iar rămânem cu ăsta să... M-a rămas, da? Da. Ia zi, Fale, dezastru pentru echipele noastre în cupele europene. Craiova pierde cu Levski, CFR 1-1 în Armenia, FCSB pierde cu Auda din Letonia. O Cluj, uite, a salvat 2-2 cu ăștia din Norvegia, cu Brandbergen, dar nu e îngrijorător ce se întâmplă?
1: Păi...
0: Că nivelul fotbalului nu e foarte scăzut?
1: Păi este, pentru că echipele sunt preocupate să obțină punctele astea, nu construiesc în perspectivă și nu au, nu le dau jucătorilor liniște, nu le hrănesc ego-ul jucătorilor, pentru că în cupele europene, ca să...
0: Nu crezi că e și valoarea afară?
1: Păi bun, dar valoarea se cultivă.
0: Păi și noi n-am mai cultivat-o. Noi
1: n-am mai cultivat-o.
0: Dar noi e secetul de valoare.
1: Da. La noi valoarea se cultivă.
0: Tu nu vezi că luăm toți străinii aia super slabi, cei mai slabi luăm noi. Noi tot ce rămâne străin, nu le-a nimeni, îi luăm noi.
1: Deci valoarea se cultivă zi de zi la club, prin felul în care lucrezi cu jucătorii care sunt ca albinele, trebuie să ai grijă de ei. Dacă te duci la un apicultor, îți spune, la albine nu poți să umbli de la ora cu tare, la ora cu tare, când vrei tu, când, cum vrei tu și așa, și nu oricine. Așa și la un club de fotbal, da? Trebuie să cultivi valoarea jucătorilor. Ei să vină cu plăcere la antrenament, să-i tratezi serios și da, să le asiguri condiții. Nu neapărat dacă ești locul 16, nu trebuie condiții ca la liga, ca la...
0: Dar măcar să aibă un teren antrenament, dar, salariul la zi.
1: La nivelul la care ești, să le asiguri condiții bune și ușor, ușor să încerci să crești, să îi tratezi cu respect și să ai continuitate în ceea ce clădești. Lipsește continuitatea. Dar gândește-te, dacă, de exemplu, Gazmeta Mediaș, care a jucat cupele europene, dacă își păstra condițiile, erau în continuare, Romgaz, Transgaz, puteau să bage bani în continuare și unde erau acum? Da? Bun. Deci, au avut un ciclu, s-a întrerupt. Ăștia, Pandurii Târgu Jiu, au avut un ciclu, s-a întrerupt. Da? Deci totul, așa, sunt puține echipe care reușesc să aibă continuitate, știi? Și să păstreze tradiția, știi?
0: Adică vezi tot Craiova campioană?
1: Craiova, Steaua, asta țin Steaua.
0: Adică FCSB-ul s-o vezi... Păi, ai văzut FCSB-ul ce a făcut? I-a bătut aia din Letonia, da. 3-2. Iar a făcut neagii schimbări la pauză.
1: Da, Craiova pare favorită, mai ales că Steaua, FCSB Steaua duce lipsă de efectiv și au nevoie de jucători, iar acum pe ăștia pe care îi aduc trebuie să...
0: Numai străini au adus iarăși, da.
1: Trebuie să se acomodeze cu campionatul, să formeze relații de joc. E nevoie de timp, îți trebuie câteva luni, da? Timp în care o să pierzi niște puncte, intri în vrie, deci, na. E complicat la Steaua.
0: Deci vezi FCSB-ul. Da, Dinamo, Rapid.
1: Păi nu văd pe FCSB.
0: Craiova, pardon.
1: Da,
0: scuze.
1: Cei mai omogeni. Și Rapidul ar putea să vină și ei pe turnantă. Că...
0: Cu Pancone,
1: da.
0: Că e foarte serios, nu?
1: Da, e foarte serios. Au continuitate acolo la echipă. Șucu e serios, în primul rând.
0: Banul la zi, bază de pregătire la Ștefănești.
1: Da. Au deja... Echipa are o rutină, un program clar și, da, îi văd mai sus decât anul trecut, clar.
0: Am înțeles. Bine, Fale, mersi mult de tot pentru prezența radio la Sport Total FM. O oră ai zis, o oră te-am ținut să nu, să-mi bați obrazul, că te-am ținut prea mult.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație, Narcis.
0: Da.
1: Succes și...
0: Mersi mult de tot și te mai așteptăm pe aici, la radio.
1: Cu plăcere, da? Sigur.

0: Mulțumesc. Mulțumim, Narcis.
1: Nana Falemi, fost fotbalist la, la Petrolul, la Steaua, la Mediaș, internațional camerunez, campionilor. La Radio Sport Total FM facem o scurtă pauză și ne auzim cu Elisabeta Lipă.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Pink Floyd și What Do You Want For Me, o UTA Oțelul s-a reluat de la 2-0 pentru Oțelul, echipă care juca pe contraatac și foarte interesantă combinația asta de jucători străini cu antrenorul croat Stjepan Tomas. Oțelul, șampionul, este nou lider, are 6 puncte în momentul ăsta, cu avraj 4-1, a câștigat prima etapă 2-1. Pe teren propriu cu CFR Cluj și are acum 2-0, un meci în care UTA a dominat și ei au punctat de fiecare dată pe contraatac. O dată excelent prin Andrezinho și apoi prin Patrick cu un șut din

0: afara careului. Discutăm de la această oră despre dezvoltarea continuă a canotajului românesc, pentru că pe lângă rezultatele foarte bune pe care le are lotul României de canotaj, ați văzut ieri că vorbeam despre o investiție, o investiție foarte, foarte importantă, pentru că, după cum bine ați aflat, pe lacul Pantelimon vom avea o super bază și va arăta excepțional din câte am văzut, și discutăm cu marea noastră campioană și președintele Federației Române de Canotaj, doamna Elisabeta Lipă. Bună seara, bună seara, doamna Lipă, bine v-am regăsit!
1: Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație și bine v-am regăsit și eu după ceva timp de când nu v-am mai auzit.
0: Ne-am auzit. Cred că acum 3 săptămâni cu campania De ce nu fac românii sport. 3 săptămâni.
1: Exact.
0: Da, da. Doamna Lipă, avem 41 de sportivi la europene de la Vareze din Italia, care încep peste o săptămână. 41 de sportivi, asta arată în continuare că se face treabă bună la canotaj, nu?
1: Deci, haideți să o iau puțin mai din urmă așa. După evenimentul de ieri, când la Snagov am lansat, am avut acea conferință de presă unde am anunțat într-un final mult așteptata arenă de canotaj.
0: Cea de pe lacul Pantelimon.
1: Exact, cea de pe lacul Pantelimon, și unde îmi doresc ca imediat după Jocurile Olimpice să organizăm o competiție la noi acasă, ca să treacă sportivii primii linia de sosire la ei acasă. Și sunt foarte fericită. Iar seara am ajuns la Năvodari, pentru că avem peste 100 de copilași, juniori mici, începând cu 12 ani. Într-un mini cantonament, pentru că ei au venit din toate colțurile țării și o săptămână au îmbinat utilul cu plăcutul, au dat și teste de control, dar și au învățat să văslească pe mare, sunt diverse activități cu psihologul, exact cum avem noi structurat programul pentru ei. Și în această perioadă, adică acum când vorbim, sportivii noștri, tineretul Under 23, participă la campionatele mondiale de la Duisburg, iar eu sunt foarte fericită, foarte fericită pentru felul cum au concurat și evoluția lor. Deci astăzi am avut 6 semifinale și sportivii noștri au acces în finalele de mâine.
0: Deci toți calificați, avem 6 finale mâine.
1: Deci nu chiar toți calificați, pentru că nu toți au avut semifinale,
0: evident,
1: mai
0: avem
1: și calificați.
0: Cei care au fost
1: de
0: prezenți?
1: De exemplu, 8-ul mixt, care n-a avut calificări, dar care aștept cu interes proba de mâine ca să-i văd cum evoluează, dublu mixt, că știți că s-au introdus și aceste probe noi în afară de cea de canotaj pe mare. Mai avem și probele mixte. Deci evoluția lor este una foarte bună până acum și vă dați seama cu ce elan mergem și la campionatele europene de seniori, care vor fi săptămâna viitoare, iar peste încă o săptămână vin campionatele mondiale de juniori, unde la fel vom alinia multe echipaje. Da, mă bucur că avem copii pe toate palierele, copii foarte buni, și generația asta care astăzi am văzut, cei drept foarte mici, dar o generație foarte cuminte, dornică de performanță. Deci, ce să vă spun? Sunt foarte bucuroasă de ceea ce am văzut și de cum decurg lucrurile. Deci, uite,

0: un sport unde avem viitor. Și am avut și trecut și prezent și vom avea și viitor cu siguranță.
1: Cu siguranță, pentru că în momentul în care te ocupi, le oferi condiții, pentru că sportul de performanță nu este nici ușor, nici...

0: așa ceva. Adică mi se pare un proiect, știu că de foarte mulți ani vă, cel puțin noi de când vorbim de vreo 16 ani la radio, știu că spuneați, cred că de pe atunci spuneați că ăsta este, asta ar fi una dintre marile dorințe, când Znagovul devenise deja trafic greu, da, practic era exact ca pe DN1 se circula cu ambarcațiunile. Iată, ajungem în 2026 să vorbim despre o arenă de canotaj cu piste la standarde olimpice pe lacul Pantelimon.
1: Păi să nu vă imaginați că pe Snagov acum se circulă altfel, doar că antrenamentele sportivilor se desfășoară foarte de dimineață, când cei care fac valuri mari se culcă târziu și dorm a doua zi până târziu, și ăsta este norocul nostru.
0: Deci asta e, deci puneți la 4-5 dimineața ca să fie lacul liber, nu?
1: E, nu chiar la 4-5 dimineața, dar deja la 6, mai ales acum când este foarte cald, 6-6 și jumătate deja sportivii sunt pe apă. Iar faptul că reușim după atâția ani, să construim această arenă de canotaj aproape de București, este un lucru extraordinar, pentru că noi avem baze, avem lacuri, avem, pe România nu zicem lipsă, dar o arenă de sporturi nautice, că aici nu vorbim doar de canotaj, am putea organiza competiții cu toate federațiile care au nevoie de apă. Dar a fost foarte greu, foarte greu să găsim o autoritate locală care să înțeleagă fenomenul, să vină să, în sprijinul nostru și să reușim construcția acestei arene. Dar iată, vedeți, atunci când nu te lași, nu abandonezi ideea și speri și cauți soluții în fiecare zi, găsim și oamenii care înțeleg ce înseamnă o arenă de canotaj în comunitatea lor, pentru că este clar că totul se dezvoltă. Să aduci câteva sute sau peste 1000 de sportivi din toate colțurile lumii să participe la un campionat, cred că nu este de acolo. Nu mai zic de toate colectivele tehnice, deci și costurile sunt mari, dar și câștigurile sunt pe măsură.
0: Pe măsură, da.
1: Așa, dar e bine că am găsit până la urmă această variantă, pentru că știți foarte bine că nu odată am spus, după un succes, fie că e mondial, fie că sunt Jocurile Olimpice, toată lumea, doamna Lipă, vreau să construiesc, să avem și noi această pistă de canotaj. Și totul murea de cum începea. Rămânea în faza de dorință. Dar iată, acum am trecut mai mult de faza de dorință, deja, cum să spun, nu mai pot să spun că este un vis, pentru că anul acesta, în viitorul cel mai apropiat, începem construcția practică a acestei piste. Noi deja având 10 culoare pe lacul Pantelimon.
0: Da, de câțiva ani v-ați făcut acolo bază.
1: Deja avem vreo 3 ani buni așa de când am început cu pași timizi, dar când vine o companie care a înțeles fenomenul, care iubește performanța, care se alătură sportului, deja discutăm despre altceva.
0: Ce voiam să vă întreb? Voiam să vă întreb, doamna Lipă, dacă aveți aici un sprijin total, adică nu se mai poate întâmpla altceva, să vină unii să spună nu, stați puțin, doamna Lipă, că nu o să fie de canotaj, nu știu, trebuie să curățăm lacul sau mai știu eu ce.
1: Nu există acest lucru, pentru că noi suntem parteneri cu Primăria Orașului Pantelimon și Federația Română de Canotaj este administratorul lacului Pantelimon.

0: Am înțeles.
1: Deci, pe lacul Pantelimon vor putea, nu știu, să văslească toți cei care vor să adopte un stil de viață sănătos, să se gândească la sănătatea lor în primul rând, să se miște, dar fără să ai putere.
0: Deci aici e clar că nu vom vedea, nu vom vedea embarcațiuni din astea dubioase pe un motor care să perturbe activitatea sportivilor de performanță.
1: Deci niciodată. Va fi, lacul Pantelimon va fi așa ca un lac din mica Elveție. Deci elvețienii nu poluează lacurile nici.
0: Deci o să faceți, o să-l și curățați, adică să înțeleg că o să arate impecabil acest lac.
1: Păi vă dați seama că nu știu la ce vă referiți să curățați. Este clar că noi avem nevoie ca să putem văsli că un antrenament, să zic, la un antrenament sportiv îi văslesc cam 20 de kilometri, poate sunt antrenamente și cu 25 de kilometri. Sunt antrenamente care se fac în lung, sunt antrenamente care sunt pe distanță scurtă, dar este clar că au nevoie ca lacul să fie curat, pentru că altfel ce fac? Oprești barca din 10 în 10 metri să o cureți de frunze sau eu știu de ce mai crește sau ce se mai aruncă în apă. Nu, lacul Pantelimon chiar este un lac curat, dar normal, trebuie întreținut. Că și Snagovul, toată lumea le exploatează, dar nimeni nu are grijă de el.
0: Adică federația în continuare are grijă de zona de zona aceea, nu? Adică să fie curat tot timpul.
1: Sigur că da, sigur că da.
0: Da, foarte, foarte.
1: Altfel nu ne putem antrena dacă nu avem grijă. Și cred că fiecare ar trebui să avem grijă de natură, pentru că natura ne ține sănătoși în viață.
0: Asta este proiectul de suflet cu Arena Națională de Canotaj. Și voiam să vă întreb dacă proiectul ăsta de, înțeleg, 3,2 milioane de euro, investiția totală, cam câți sportivi ar putea să găzduiască? Adică știu că declarați la lansare ieri, spuneați că vă doriți să avem campionate europene de seniori. Se pot organiza?
1: Păi de ce nu pot să se organizeze? Deci haideți să ne înțelegem.
0: Așa.
1: Atunci când organizezi un campionat european, neapărat de canotaj, vorbesc de sport în general, fiecare federație vrea să organizeze un campionat european. Ce face? Normal, se înscrie, câștigă și de acolo începe mobilizarea pentru organizarea acelui campionat. Ce trebuie? Câte țări participă, câți sportivi? Sunt, nu știu, 1500 de locuri. Primul lucru pe care îl face federația respectivă, angajează aceste locuri prin hotelurile din zonă, respectiv București. Pantelimonul este lângă București. Noi avem, slavă Domnului, locuri de cazare, de masă. Și ce ne mai trebuie în cazul nostru? Avem nevoie de această arenă care să aibă culoare. Deci avem nevoie de apă, avem nevoie de culoare. Noi le avem. Avem pista asta cu 10 culoare. Normal, ai nevoie de 8 culoare. Dar noi avem 10 culoare. După care avem nevoie de pontoane, avem nevoie de tribună, avem nevoie de turn de start, pentru că acolo va fi ambasada, să zic, a arbitrajului și tot ceea ce ține de logistica bunei desfășurări campionatului, a concursului. Și după care, pe mal, cum spunem noi, ne trebuie vestiare, ne trebuie dușuri, ne trebuie toalete, ne trebuie sală de refacere, sări de refacere. Depinde de anvergura campionatului. Și atunci noi aici începem să construim.
0: Da, și

0: Probabil că...
1: toată povestea. Noi nu vorbim aici de cazare, de sute, de sportivi, dacă au sau nu.
0: Păi că nu, că acolo nu... sunt da. Hotelurile, e clar, da. E clasic, e logic. Da.
1: Noi
0: da.
1: Nu avem potențialul ăsta atât de mare ca să-i cazăm în spațiile noastre.
0: Da, să faceți sat olimpic.
1: Nicăieri în lume nu există.
0: Da, păi de... deja ceva. E sat olimpic dacă faceți asta.
1: Da, deja vorbim de jocuri olimpice
0: exact,
1: sau,
0: exact.
1: Nu știu, campionate mondiale universitare. Nu sunt, da.
0: Corect.
1: Dar mă bucur că începem, mă bucur că am găsit înțelegere. Nu știu dacă în emisiunea dumneavoastră pot să spun și numele companiei, pentru că este o companie mare.
0: Spuneți că da. Dacă e mare,
1: este foarte mare, pentru că și arena se va numi Arena de Canotaj Petrom. Din 2024 Petrom, OMV Petrom, compania OMV Petrom și Confederația Română de Canotaj au semnat un parteneriat pe tot ceea ce înseamnă investiție în selecție, inițiere, antrenori, vă dați seama, baza, cum ar veni, baza. Acești copilași care au concurat în aceste zile baza noastră de la Năvodar, fac parte din programul Energie pentru Performanță susținut de compania OMV Petrom. Acum, compania a venit și merge mai departe cu noi, investind și în infrastructura sportivă, ajutându-ne să facem un pas mare către construcția acestei arene de canotaj.
0: Doamna Lipă,
1: este prima companie privată care investește în infrastructura sportivă a unei federații.
0: Știți ce vreau să vă întreb, doamna Lipă, în afară de București, de Ilfov, de toată dezvoltarea asta, ce se mai întâmplă cu celelalte lucruri? De exemplu, la Orșova, știu că era un complex sportiv foarte interesant, chiar pe Dunăre. Adică celelalte baze din țară, cum se prezintă? Pentru că știu că dumneavoastră sunteți așa interesată de tot ce se întâmplă și la nivelul țării. Și Orșova era un loc foarte... baza de agrement era foarte bună de acolo.
1: Eu sunt interesată de tot ceea ce cere
0: infrastructura
1: de performanță. Noi acestor copii din ziua de astăzi nu le mai putem oferi ceea ce am avut noi când am început sportul de performanță. Și atunci Federația Română de Canotaj are în folosință gratuită baza sportivă de la Iași, unde această bază ne-am judecat, am revendicat-o, am investit în ea și la ora actuală avem Centrul Național Olimpic de Juniori, plus tot ceea ce ține de juniori mici din zona Moldovei. După care avem Centrul Olimpic de la Năvodari, unde se pregătesc sportivii Under 23. După care avem Complexul Național de la Orșova, unde se pregătește Centrul Național Olimpic de Junioare. Dar acum când vorbim noi, sunt în pregătire centralizată, pentru că, așa cum am spus, peste două săptămâni pleacă la campionatele mondiale și atunci se pregătesc împreună la antrenamente, că știți cum se zice, competiția naște performanța. Și atunci tu nu ai ocazia să te testezi cu adversarul în multe competiții, pentru că nu dispunem nici de fondurile necesare, nici nu ai cum, că până la urmă investiția cea mai mare se duce în lotul de seniori și după care treptat investiția scade, pentru că și fondurile nu sunt suficiente. Și tot timpul e de la cei mici și dai la celor mari.

0: Dar, în schimb, noi am găsit varianta ca la antrenamente, băieții se pregătesc cu fetele în funcție de viteza bărcii și timpii care sunt recurs, raportați la record. Așa se duc mai mult în antrenamentele de testare.
1: Și atunci
0: sunt într-o competiție permanentă, că fetele sunt ca să nu-i ajungă băieții, băieții trag ca să ajungă fetele și atunci și timpii arată altfel. Avem nava bază Tismana, care este, de ce să vă spun, eu când am preluat președinția Federației Române de Canotaj în 2009, am preluat o Skoda Octavia de 350.000 de kilometri și nava bază Tismana, care erau practic niște fiare. Și nu înțelegeam ce trebuie să fac eu cu ele. Am zis, dacă le dăm la fier vechi, câștigăm mai mult decât dacă investim în ea. Ușor, ușor am reușit și am adus-o la un stadiu unde putem să facem cazări când avem competiții în Orșova și nu avem suficiente spații de cazare. Și atunci îi cazăm în general pe cei mici pe navă.
1: Am înțeles
0: și cam, și cam astea sunt bazele noastre de pregătire. Dar federația a venit și a venit cu îmbunătățiri. De exemplu, la Orșova. Noi la Orșova, masa, neavând personal și nici toată logistica, că vă dați seama, nu poți să gătești ca la tine acasă. Uh-huh. Trebuie o bucătărie utilată cu de toate, pentru că DSP-ul nu-ți dă avize dacă ai un aragaz și un cuptor și un frigider. Și vă dați seama că noi acolo avem în jur de 80-90 de copii zilnic. Și acolo aveam masa externalizată și am investit în bucătărie peste 100.000 de euro. Am angajat bucătari și ajutori de bucătari ospătari. Și acum sportivii mănâncă după un meniu al unui nutriționist, adică mănâncă la ei acasă. Normal că dacă externalizezi masa, trebuie să câștigi și cel care îți pune în farfurie. Baremele sunt foarte mici, că asta este situația și atunci trebuie să căutăm să găsim alte variante. Dacă nu mănânce trebuie, iei kilograme în plus, kilogramele alea în plus nu te ajută ca tu să dai randament. Deci sunt multe lucruri pe care noi ca federație am încercat să le îmbunătățim și chiar vreau să vă spun că și la Iași, și la Năvodari, și la Orșova avem bucătăria proprie, gătim după un meniu al nutriționiștilor, sportivii sunt foarte fericiți, mulțumiți de calitatea mâncării și atunci, ușor, ușor, n-au cum să nu meargă lucrurile.
1: Am înțeles. Deci ați dezvoltat
0: dar,
1: așa...
0: Dar nu dați seama, sunt... E greu, nu poți să le faci bătând din palme, pentru că toate costă. Dar încercăm să avem un echilibru și în pregătire și un echilibru în ceea ce înseamnă viața sportivului în afara orelor de antrenament. Pentru că dacă au tot ce le trebuie, pot performa. Dacă au lipsuri, cu siguranță că randamentul scade și se vede în rezultat.
1: Am înțeles. Mulțumim mult de tot, doamna Lipă, pentru precizări și mult, mult succes în continuare. Abia așteptăm să vedem noua arenă de canotaj și singura, practic, e și prima din istoria canotajului românesc. Exact, e și prima,
0: singura,
1: da.
0: Singura, prima. Și eu aștept să văd și arena, aștept și rezultatele sportivilor noștri cu interes, că Asta este menirea noastră. Până atunci să fim sănătoși și să facem România să fie mândră de noi.
1: Numai bine, mulțumim mult de tot.
0: Sănătate, numai bine.
1: Sănătate, mulțumesc, seara plăcută.
0: Mulțumesc mult pentru invitație.
1: Și noi mulțumim mult de tot.
0: Vă doresc.
1: Numai bine, doamna Lipă.
0: Numai bine.
1: Elisabeta Lipă, președintele Federației de Canotaj, vorbim despre noua bază a canotajului românesc de pe lacul Pantelimon, prima de acest fel din țara noastră, despre evenimentul de la Năvodari, unde a fost prezentă, unde copiii vâsesc pe mare și tineretul 23 participă la mondiale de la Duisburg. Iar Lipă e super fericită pentru că avem deja, mâine suntem în 6 finale șampionilor și încă mai trag mâine al sportiv pentru alte finale. A redus indiferență UTA tocmai acum. A marcat Sinani, Ismet Sinani, venit de la Bra, din Serie C, crescut de Academia lui Milan, Primavera, are 27 de ani kosovarul, marchează, iată, primul său gol în Superliga, UTA, oțelul este 1-2, vedem din nou pe Ismet Sinani, 1-2, este minutul 76, se joacă, UTA forțează egalarea, ce a fost condusă 2-0 la pauză. Iar noi revedem șampionilor, să vedem atacul ăsta al arădeinilor. Între timp, Newcastle l-a luat pe Alagi Bamba de la Monaco. Așa cum vă spuneam, Guardiola refuză Italia și vine Pirlo. Știți că vă anunțam zilele trecute că Pirlo e următorul șampionilor, care poate să ajungă acolo. Ancelotti așadar aveau trei discuții: Mancini, Pirlo, Guardiola. Mancini au zis că hai să ne gândim, nu a fost așa la nivelul să văd dacă accept și până la urmă l-au luat pe Pirlo. A contat foarte, foarte mult și că era acolo, că este Maldino, Maldini șampion. Pedro Nuno iese de la oțelul și intră João Paulinho și Lungu intră și el pe teren la oțelul Galați, dublă schimbare așadar. Vedem pe Nuno Pedro. Două schimbări făcute de Stepan Thomas din Croația. 2-1 așadar pentru oțelul. Suntem minutul 78 al partidei, UTA oțelul 1-2 în primul meci al acestei etape. Am zis și de Van Bommel că e la național. V-am zis, nu mi-a sărit nicio știre șampion până acum din Mercato și din v-am zis și de Klopp la naționala Germaniei. Vi le zisei pe toate șampionilor. Nu ratai nicio informație importantă a zilei. Le-am spus pe toate. V-am spus și de Klopp la germani și de Van Bommel la belgieni și de Pirlo la șampionii ăștia. Iar LeBron James a anunțat că viitoarea sa echipă va fi Philadelphia 76ers. A ajuns la 41 de ani. The King, cum îi zic ăștia, de 4 campioni NBA. Anunțase la sfârșitul lunii iunie că pleacă de la Lakers, echipa la care a jucat din 2018 și care a câștigat titlul în 2020. Sixers este a patra carieră din cariera lui, a patra echipă din cariera lui LeBron James, după Cleveland Cavs, Miami Heat și Lakers. Da, deci Philadelphia 76ers este următoarea echipă a lui LeBron James. În basket, Alexander Bublik și Quentin Ali vor juca finala de la Kitzbühel din Austria. Iar spaniolul Rodri va fi din nou operat, de această dată pe probleme la spate, capitanul naționalei Spaniei. Și Tribunalul de Arbitraj Sportiv la Lausanne va examina apelul Senegalului la 8 octombrie împotriva Confederației Africane de Fotbal de a atribui Marocului la masa verde Cupa Africii pe Națiuni. După audiere, completul de arbitraj va începe deliberările. În această etapă, TAS nu poate preciza când va fi emisă o decizie, însă nu va fi anunțată chiar în ziua audierii, a precizat Tribunalul de Arbitraj Sportiv la Lausanne. Finala Cupei Africii pe Națiuni între Maroc și Senegal, disputată la Rabat, 18 ianuarie, a degenerat în haos după ce marocanilor s-a acordat un penalti în urma unei analize video în timpul minutelor adiționale. Mulți dintre jucătorii senegalezi, în frunte cu selecționerul lor Pape Thiaw, au părăsit terenul și au revenit abia după 15 minute, în timp ce în tribune și pe o parte a terenului zbucneau incidente între suporterii senegalezi și forțele de ordine. Brahim Diaz a ratat penaltiul, iar Senegal s-a impus cu 1-0 în prelungiri, grație unui gol marcat de Pape Gueye. În urma unui apel depus de Federația Marocană, Comisia de Apel a Confederației Africane de Fotbal a decis la 17 martie că Senegalul a pierdut finala la masa verde și a acordat victoria echipei marocane cu scor de 3-0. Federația Senegaleză solicită TAS să anuleze această decizie. În comunicat dat publicității vineri, Tribunalul de Arbitraj Sportiv precizează că părțile nu au convenit asupra aplicării unei proceduri accelerate, așa cum își dorise Federația Senegaleză la depunerea apelului înregistrat la 25 martie. TAS avertizează cu privire la informațiile eronate care circulă în legătură cu această procedură, doar informațiile difuzate prin canalele oficiale ale TAS sunt considerate oficiale, iar orice anunț referitor la acest caz va fi publicat pe site-ul TAS, se precizează în comunicat șampionilor. Da. Minutul, cât este? 80 și... Hai mă arătați timpul. 82. UTA Oțelul în continuare 1-2. Atacă în varul Oțelul. Să-l ascultăm șampionul pe Pancone înainte de meciul pe care Rapidul va disputa cu FC Botșe.
2: Da, prima deplasare din acest campionat, o deplasare grea. Prin tradiție, un loc unde se câștigă greu. Venim după un debut reușit, poate singurul minus că nu am reușit să marcăm mai multe goluri, pentru că ne-a creat foarte multe situații, ocazii de a finaliza mai mult. Echipa are un tonus bun și dacă ne menținem aceeași dorință, entuziasmul pe care l-am avut în prima etapă, avem șanse importante să reușim să nu venim cu mâna goală de acolo, care e obiectivul nostru principal, de fapt.
3: La fiecare conferință ai fost întrebat când îți vin jucătorii, cei doi. Între timp au plecat doi jucători, te așteptai să plece amândoi, nu știu, te încurcă plecarea lor, că... Asta înseamnă că trebuie să schimbi niște lucruri.
2: Siguranță, nu poate să fie plăcută o situație în care îți pleacă doi jucători titulari, doi jucători de bază, Borza foarte greu de înlocuit în plan ofensiv, pentru că se crease și o legătură în timp între el și Petrila. Aveam unul din cele mai puternice flancuri stângi din campionat. Nu e ușor, cu siguranță. Roma, dacă a poziționare defensivă, era jucătorul, nu știu, voi vedeți cu alți ochi. Eu, din punctul meu de vedere, e cel mai bun jucător pe care l-am antrenat la capitolul ăsta, la jocul fără minge, poziționare și închis culoarele spre poartă, dar în același timp știam de la început că pot apărea oferte în fiecare zi pentru jucători. V-am și spus și a fost și patronul aici la prezentarea mea că orice jucător, absolut toți sunt de vânzare, deci nu mai e problema mea. Mi-ar fi convenit cu siguranță să se întâmple lucrul acesta cu 2-3 săptămâni înainte să începem campionatul. Asta da, dar suntem aici să găsim soluții, nu să ne plângem.
3: Dar v-ați gândit într-o secundă că Borza va fi primul pe listă?
2: Era de mult Borza primul pe listă. Era de mult pe listă. Avem variante tot din categoria jucători under în poziția aia. V-am spus ce, pe plan ofensiv, imposibil de înlocuit în momentul de față, iar ca legătură între el și Petrila, la fel, imposibil de înlocuit.
3: Trebuie să crească și lista de transferuri, nu numărul jucătorilor, că trebuie să găsiți și pe pozițiile alea, poate unii.
2: Acum, eu zic că avem un jucător bun pe aceeași poziție. Vom vedea. Nu pot să spun acum dacă vine al fundat stânga sau nu vine. Rareș Pop a jucat extraordinar în pregătiri în acea poziție. Nu se știe.
4: Ultimii antrenori trecuți la Rapid s-au tot spus și la finalul mandatului că la Rapid au fost probleme, au venit jucători mai mult impuși, nu neapărat jucătorii pe care și-au dorit. Tu ai trasat o linie destul de dreaptă așa în privința acestui lucru.
2: Mi-ar plăcea să nu spun și eu același lucru, pentru că mi se pare normal să fii consultat la transferuri și antrenorul să aibă un cuvânt de spus într-un fel, un cuvânt important. Nu știu dacă cel mai important, așa ar fi normal. Pe de altă parte, vă voi răspunde întotdeauna la fel. Antrenorii vin și pleacă, clubul are investițiile lui, clubul investește în jucători și clubul până la urmă are ultimul cuvânt.
3: Chiar dacă știai și tu și toată lumea că jucătorii sunt pe lista de transfer, deci orice jucător este transferabil, ți-ai dori să nu mai ai astfel de surprize, fiindcă încerci să construiești ceva, nu?
2: Nu știu dacă s-au terminat sau nu se termină, vom vedea, nu sunt eu în măsură să vă răspund.
3: Antrenor, îți doresc să ai continuitate.
2: Antrenor, așa îmi doream să plece jucătorii pe Borza și Roma, dar cu două săptămâni înainte să înceapă campionatul. Asta e altă dorință, dar nu mai. Sunt aici ca să găsesc soluții și eu zic că avem jucătorii importanți în continuare. Nu știu care mai era gradul lui de motivație, pentru că tot așteaptă transferul ăsta. S-a comportat foarte bine în prima etapă, s-a comportat foarte bine și în pregătire se vedea că se maturizează și el normal. E un jucător totuși născut în 2005, are 100 de jocuri pentru Rapid, merge la mai bine, merge într-un campionat mai puternic decât al nostru, nu mai vedem și lucrurile bune, suntem fericiți pentru jucător.
4: Ai făcut istorie aici în Giulești, ai identificat, sunt sigur, problemele Rapidului încă de demult, cele de deplasare, cele cu echipele mai slab cotate, le vei pune în practică să scăpați oarecum de această problemă a Rapidului, între ghilimele?
2: Rapidismul Pompiliu Nicolae Constantin, sunt trecute acolo atâtea episoade încât n-am cu siguranță, inevitabil vor mai fi, doar le pregătim foarte bine și serios absolut toate jocurile. Și oricum sunt un antrenor care pregătește absolut toate jocurile la fel, indiferent că jucăm cu locul 1 sau dacă jucăm cu ultimul loc, le pregătesc la fel, dar nu, pentru istoria Rapidului e aproape imposibil. A fost anul ăla, într-adevăr, cu Nea Mircea, în care am avut o singură înfrângere cu Dinamo aici, 1-4, un campionat minunat, la sfârșitul care am ieșit și campioni, dar să elimin lucrurile astea mi-aș dori, dar aproape imposibil.
3: Apelați la diverse metode de a-i motiva pe jucători.
2: Metode? Ce metode?
3: Nu știu, cărți, filme, sunt tot felul de lucruri la modă acum.
2: No, motivația e jucătorilor și motivarea lor vine în antrenament, cu siguranță. Nu știu dacă observați, sunt răgușit și după antrenamentul de ieri. Astăzi m-am agitat mai puțin. Nu există niciun secret. Poți să fii cel mai mare motivator din lume și cel mai inspirat în alegerea filmulețelor sau a unor pasaje din cărți sau din filme. Dacă jucătorii nu sunt antrenați și pregătiți pentru lucrul ăsta, poate doar odată să se întâmple să iasă. Secretul e doar în antrenament.
3: Atacantul este pe drum. Ce informații mai aveți? Că așa a declarat Victor Angelescu, că sunteți în negocieri cu un atacant.
2: Păi nu știu dacă e vorba despre atacant. Știți sigur că e vorba de un atacant?
3: A declarat.
2: Da, nu știu. Nu știu, mi s-au arătat foarte mulți atacanți. Am spus și data trecută, înainte de jocul cu Sepsi, din zecile de jucători văzuți, mie mi-a plăcut unul. Mi-a plăcut unul, acum nu știu, e scump, e ieftin, își dorește să vină aici, că și asta e o problemă, pentru că până la urmă vedeți ce s-a întâmplat și aseară în cupele europene. Noi toți spunem, suntem mari, suntem bogați unii, chiar suntem bogați unii dintre noi pentru campionatul României, dar un jucător, mai ales când vine din vest, se gândește de două ori dacă să vină sau nu în România și asta e o problemă.
3: Apropo de ceea ce s-a întâmplat aseară, ce spune despre fotbalul românesc, ce s-a întâmplat?
2: Da, a fost accident. La FCSB a fost un accident cu siguranță. Nu știu cum au tratat jocul, dar la ce jucători aveau letonii prin atac, eu mi-aș luat alte măsuri, sincer, dar nu știu, probabil că ei au mai pățit. I-au mai bătut nu știu cine, tipă din Andorra. Acum un sezon sau două, nu știu, Chendea e din categoria adversari buni noi, în comparație cu Auda. Nu. La CFR se resimt alte probleme, pentru că, dar tot au făcut un joc solid și cred că se vor califica. U Cluj nu cred că poate emite decât printr-o, nu știu, doar să rateze foarte mult, să aibă un portar într-o zi foarte mare, nu cred că poate emite pretenții la care șansele sunt foarte mici.

0: Craiova are șansa să joace un retur cu toate că și Levski e un adversar foarte periculos, jucător foarte bun de contraatac. Nu știu ce poate să spun. Cred că FCSB merge mai departe, cred că CFR merge mai departe, dar oricum e un semnal clar că undeva, eu am fost 3 ani selecționer și e o diferență la intensitate, vorbesc tot timpul și pun intensitatea pe locul 1. Nu ești intens în acțiunile tale cu și fără minge, nu duci mulți oameni la finalizare sau nu te aperi cu toată echipa, fotbalul a evoluat foarte mult. Sunt țări care, nu știu, nu mai sunt ce erau odată, nici noi nu mai suntem ce eram odată, dar poate e mai bine că s-a întâmplat lucrul acesta aseară.
1: Apropo de CFR, fiindcă tu ai fost acolo, te așteptai să se întâmple toată nebunia asta? Și cu demisia domnului Mureșan și cu atâta datorie, adică bănuiesc că
0: chiar
1: și ce acolo,
0: se interpretează, se interpretează, orice ar spune se interpretează. Am spus ce aveam de spus la momentul respectiv, nu mă mai simțeam bine eu într-un loc, nu m-am simțit bine. Mai departe, habar nu am ce se mai întâmplă, nu știu, nu știu.
1: Cu un entuziasm, păreau lucrurile așezate la un moment dat și bănuiesc că vă pare rău acum când vedeți că
0: mâncat chiar să lucru. Nu, îmi pare rău cu siguranță, nu, legătura cu jucătorii și cu oamenii, cu toți oamenii, inclusiv cu domnul Mureșan s-a înțeles de acolo. Nu, eu nu am avut probleme cu nimeni, pur și simplu am simțit că veneam jucătorii supărați și nu suport, poate suport absolut orice, dar să văd jucători supărați nu, chiar nu suport. Și pe lucrul ăsta, CFR și acum, CFR pe hârtie arată foarte bine și în momentul de față, chiar dacă au plecat jucători foarte importanți, încă arată bine. Doamne ajută să se rezolve problemele, pentru că e un club imens la care m-am simțit minunat. O zi bună vă doresc!
2: L-ați avut pe Pancone, șampion înainte de meciul cu FC Botoșani, din deplasarea de la Botoșani, Rapidul a început cu o victorie. Este minutul 92, UTA Oțelul în continuare 1-2, UTA ar fi la a doua înfrângere din două etape, iar următorul meci este FC Argeș Petrolul de la 21:30 de minute peste fix o oră. Avem și formațiile care se întâlnesc în această seară pe stadionul din Mioveni. Petrolul cu Zima în poartă, Căpușă, Zaian, Paul, Pap și Dumitrescu, Ludvig, Argeșanu, Bran, Floreș, Martins, Jerdea și Santuș, Teixeira. Mulți românași, sincer, în echipa antrenată de Ricardo Souza. Rezerve, Boțogan, Costache, Georgescu, Huseinov, Ioniță, Leescu, Manolache, Dan în Lundulu, Paraschiv, Rădulescu, Portar, Tolea și Marc Țuțu, iar FC Argeș cu Straton în poartă, Tofan, Tudose, Sadriu, Borța, Rață, Sierra, Robert Moldoveanu, Ianis Pârvu, Emers și Matos, rezerve, Căbuz și Șerban de Portar, Antoniu, Balaure, Dulcea, Garuti, Idovulu, Vambo, Mikovski, Oancea și Rădescu. Bogdan Andone, l-ați auzit și pe Pancone vorbind la fel despre fotbaliștii din vest care vin aici și se întreabă de vreo 5 ori înainte dacă să vină sau să nu vină și așa se oară zic la revedere. Gol UTA! 2-2! Egalează arădenii. Jaison Papo, Champion League, venit de la Slobozia. Papo, dva na dva, draghi zlitinii. Ia uitați aici, Jaison Papo cu un șut fabulos. Aoleu, ce gafă de portar. I-a scăpat mămăliga ăstuia din poartă. Un șut din afara careului lui Papo cu dreptul. Respinsă în poartă, a dat mâine peste cap portarului. 2-2. E gol de portar, șampionilor. Ia. L-a prins cu soare, nu cred, am impresia. S-a aruncat târziu. A dat bine și Papo, să știți oricum, dar e gol de portar. 2-2, Jaison Papo, minutul 90+4, UTA reușește să egaleze după ce a fost condusă cu 2-0 la pauză de formația de la malul Dunării și forțează chiar să marcheze, încâte văd aici, galben aici, nu i-a dat galben arbitrul lui japonezul.

0: brazilianului Cazu de la Oțelul Galați era de galben, era contraatac șampionul iminent și erau și în superioritate numerică băieții de la UTA. Hai să vedem. Ultima fază a partidei. S-au arătat 5 minute de la margine. Dribbling aici. Forțează Arădeni o centrare în care este corner. Vana Dvadra Ghizlitili. 2 la 2. Hai că poate vine acum golul, să vedeți. Să-i vedeți pe șampioni ăștia cum sar și fac spectacula un iarbau. Galben acordat acolo un jucător de la UTA. Bine, un galben aiurea luat pentru Alomerovic și vede și roșu. Probabil că a înjurat, a zis ceva. I-a dat galben și după aia roșu la Alomerovic. Ăsta e foarte supărat acolo, necăjit acolo, explică jucătorii, îi spune Oaneh aici, îi spun toți, și Papo, a venit și portarul, ieși afară. Da, e foarte, foarte nervos acolo Alomerovic. Vede roșu șampionul, s-a terminat și meciul, 2-2. Pune capăt acestei partide și dă roșu lui Alomerovic, se galben și după aia a scos direct roșu lui Alomerovic. Doar Roman luase un galben tot meciul, tot atunci în aceeași fază, și după aia a dat și lui Alomerovic și imediat roșu. Nu știu, a înjurat, a zis ceva. Eu văd că toți ăștia îl calmează. Uite-l și pe Adi Mihalcea, destul de îngândurat după această partidă șampionilor. Oricum, egalează in extremis șampionii ăștia. Hai să vedem. Gata șampionilor. Reușește să egaleze așadar UTA in extremis. O gafa portarului, până la urmă, chiar dacă este un șut al lui... Un șut al șampionului de Papo, parabil, părerea mea. 58% posesie a avut UTA, 42% Oțelul. O 4 șuturi pe poartă, 9 la 3. UTA a fost, zice, cam tot timpul peste Oțelul, dar ăsta e fotbalul, se încheie așadar la egalitate 2 la 2 între cele două formații. 2-2 șampionilor și ne pregătim de Argeșu cu Petrolul. Argeșu a pierdut în prima etapă fața FCSB-ului și Petrolul a câștigat cu Dinamo 1-0. Debuta și Dan în Lundulu. Să-l vedem acum pe Dan în Lundulu, șampionul, poate intră la fel după pauză să facă show. Să facă show pământului. Să vedem cum facem șeo. Mergem să facem șeo. Geanga, verea pe hârtie. E fabula sau un iarbau. Ce are mă ăsta? Stai că a luat o razna. Champion League-ul. Da, deci 2 la 2. Așteptăm... și noi șampionilor declarațiile, poate vin până când plecăm, poate vin măcar o declarație de la această partidă, dacă nu, aia e, fac vă șansă cactă limoșătă. Eu am zis, mi-aș dori, de ce nu, e o șansă, dar mai avem de jucat afară, cum spunea un șampion. Alexandru Musi a vorbit și el despre meciul cu Craiova pe care Dinamo va disputa mâine seară. Să-l ascultăm.
1: Ceva și dacă e echipa cea mai de speriată în Liga 1, condițiile în care e campion, joacă, voi face plus.
2: Bună ziua, în primul rând. Da, să fie un meci dificil. O echipă bună, cu un joc foarte bun, dar nu trebuie să ne gândim la asta, trebuie să ne gândim la ce avem de făcut și să încercăm să câștigăm meciul.
3: Ce aveți de făcut ca să câștigați meciul?
2: Să jucăm fotbal, nu? Să jucăm mai bine decât ei și să o băgăm în poartă.
4: Dar poate Dinamo juca fotbal de fapt Craiova, e o echipă care nu te iartă, ai văzut și ce atacă?
2: Cum am spus, este o echipă foarte, foarte bună, cu niște jucători de calitate, închid bine spațiile, dar noi trebuie să profităm de orice greșeală a lor și să încercăm să marcăm acolo unde putem.
3: Cel mai important este să vă concentrați, să reușiți să marcați în fazele astea pe care vi le creați?
2: Cu siguranță, dacă marcăm repede, altfel o să fie meciul. Dacă o să ratăm ocazii într-un anumit timp, o să fie dificil meciul.
3: Devine frustrant cu ocaziile astea ratate. Știi că s-a întâmplat și sezonul trecut. A fost o perioadă în care tot așa aveați ocazii, vă creați și nu intra mingea aia sub nicio formă în poartă.
2: Exact. Și sezonul trecut ratam în primele minute și meciul se termina, nu știu, cu o înfrângere sau cu un egal. Din păcate, sezonul trecut, nu știu, n-am îndeplinit așa obiectivul, dar ăsta este sezonul nou și trebuie să primim cu încredere și numai cu victorie.
3: Adică să intre mingea în poartă sezonul ăsta, nu? Cum ar fi?
2: Să câștigăm.
1: Cum te simți în noua poziție? Asta de atacant, oare?
2: Da. Nu, ce să spun, mă simt bine. Încerc să mă adaptez acolo unde mă bagă mister și să dau totul pentru echipă.
4: Ai trăit și tu astfel de momente cu FCSB-ul, când aveai meciuri importante între două meciuri europene, ca jucător? Cum percepi o astfel de săptămână? Mă gândesc să te pui în pielea celor de la Craiova.
2: Eu sincer, preferam să joc din 3-3 zile. Ai tonus, ești în ritm și nu ții nici, să spun așa. Eu zic că este foarte bine să joci din 3-3 zile, te ajută enorm să crești tu ca fotbalist și ca echipă.
4: Și are focusul meu mai mult spre meciul european decisiv decât pe meciul din campionat?
2: Nu, eu spun că echipele de ajuns în Europa au două echipe puternice ca să bată și la campionat și în Europa.
1: Cum te simți, dar fiindcă reveni pe arcul de triumf, după ce finalul sezonului trecut a jucat pe arena națională, știu că e un stadion care în trecut vă plăcea ca atmosferă, ca atunci.
2: Sincer, eu nu prea am prins eu să joc foarte mult pe arcul de triumf, dar eu prefer arena națională.
4: De ce?
2: Că este un teren mai bun și mă simt eu mai bine acolo. Este un teren care mi-a dus noroc.
3: Am un mesaj pentru fanii ai, te aștept la sold out mâine seară?
2: Din ce am înțeles, este aproape sold out, nu știu, sigur, îi așteptăm un număr cât mai mare, cred că deja sunt și să nu se simt un meciul și la final, dacă vrea Bunul Dumnezeu, să ne bucurăm alături de ei.
4: În vestiar se simte atmosfera asta de derby?
2: Da, se simte. Bine, sunt jucători noi, trebuie să-i băgăm așa, nu știu, un grup ăsta nostru cu români și să facem treabă bună.
4: Trebuie să învățați și ce înseamnă
2: Dinamo,
4: nu? Și ce
2: derby. Asta trebuie să înveți ei, să vadă și din meciul și ce susținere să aibă.
4: V-au întrebat
2: despre... Da, ne-am întrebat. Eu am mai vorbit cu spaniolii de-au venit acum și chiar au și o vedere bună de tot ce se întâmplă aici.
3: Ne mai pui niște filmulețe, niște melodii, îi mai motivezi un pic?
2: Nu le pot.
3: Sau făcă Cârjean?
2: Nu știu ce treaba de Cârjean cu ei, dar nu.
3: Capitanul, cum? Trebuie să integreze, nu?
2: Îți spun că dăvurește, da.
4: Nu le-ați arătat cum va fi atmosfera? Vrei să se sperie mâine?
2: Este pe tren? Au văzut și ei. Mi-a zis asta. Martin mi-a zis că a văzut și el pe net ce atmosfera este.
3: Care este așa jucătorul cel mai periculos de la Craiova? La cine trebuie să fiți atenți? Știu că au mulți, dar așa cineva care este în evidență ca un jucător interesant acolo.
2: Nu știu, unul să zic, te-mi place foarte mult de acolo, este în Simba atacantul. Dar eu zic că toată echipa este bună și trebuie să avem grijă la toți.
4: Va fi și un duel al portughezilor. Mâine seara ești tu curios să vezi care o să...
2: Asta, nu știu, asta e treaba lor, dar noi trebuie să intrăm pe treaba noastră și să ne gândim doar la meci.
1: Va mișcat un pic vestea asta, știu că tu nu prea ai prins ca și jucător, dar în vestiar, în club, va mișca puțin vestea asta decesului lui Blei, component în ultima echipă de tipul Albina?
2: Da, am auzit și eu, condolanțe la familie, n-am cuvinte, nu prea l-am văzut, dar am auzit și eu că a fost o legendă pentru Dinamo.
4: Ce Ce mesaj ai pentru fanii care vă contează?

0: contestă acest început de campionat, contestă campania de transferuri, ne cer să aibă mai multă răbdare, ce?
1: Ca la orice echipă mare, presiunea este, este foarte mare și cu siguranță trebuie să, să aibă și răbdare, este un nou început, este o nouă tactică și trebuie să, să aibă răbdare.
2: Aveți nevoie de ei să fiți uniți pentru a obține acest loc pe podium, care este obiectivul?
1: Da, avem mare nevoie. S-a văzut și sezonul trecut, când a fost lângă noi, am reușit lucruri mari și sper că tot sfârșitul nostru să facem la fel.
3: Musi șampionilor, dacă mă bagă antrenorul, s-o băgăm și noi, s-o bage, bună seara în primul rând, bună ziua în primul rând, clasic, limbajul de lemn al fotbalistului român, are pur și simplu, e la un nivel fabula sau un iarbau, din ce, cum să zic, e lemnul tot mai pur. Da, înainte mai erau cu tot felul de prefabricate lemnul ăla, limbajul de lemn. Paredes s-a scăpat porumbelul în legătură cu Messi, a spus că nu va continua cu Argentina. Se teme că imaginea cu capitanul Lacrim la finalul meciului cu Spania reprezintă despărțirea națională albicelestă. La 207-a selecția lui Lionel ar putea fi ultima din foarte lungă serie începută la 17 august 2005, în finalul meciului amical cu Ungaria 2-1, în care a văzut cartonașul roșu debut sub comanda José Néstor Pekerman. Capitanul Argentinei nu a făcut un anunț despre viitorul său, dar unul dintre bunii prieteni a avut o revelație și a rupt tăcerea într-un dialog cu postul de televiziune TIC Sports. Paredes spune că Messi s-a hotărât să nu mai joace națională. Paredes spune că mă doare să retrag, însă e decizia lui. Ceea ce îl face fericit pe el, cu siguranță ne va face și fericit pe noi fericiți. Da, Paredes, alt apropiat de Otamendi șampionilor și foarte, foarte dur ca fotbalist. Oricum, el nu s-a adaptat în Europa, a plecat de aici, din Europa, nu o să-i ducem dorul. Da, final cu scânteia așadar după UTA cu Oțelul, hoții, Papua a stabilit scorul final cu acel gol de la 20 de metri unde are și portarul Oțelului o mare contribuție. Celebrul Durbozoancă, UTA Gorcea, a dat mingea și a respins-o, cred că dacă împingea mai bine în picioare era o minge pe care o scoteai fără probleme, n-aveai nicio emoție șampion la ea. Așadar, Petrolul joacă la Mioveni această seară cu FC Argeș. Se joacă și în Bulgaria Arda cu Slavia Sofia, se încam printre primele singurele campionate. Se dispută și la din Rusia și prin Belarus, cam astea sunt. În rest, pauză și evident cele nordice. Pentru că la ei urmează iarna grea și ei atunci nu joacă, fac pauză și se joacă, uite, Viborg Odense, minutul 42, 0-0, prima etapă și în Danemarca, cu 12 echipe și se joacă Odense cu Viborg, minutul 42, este 0-0, în Finlanda, iară cu CJK, 2-1, minutul 84, au început campionatele în Regionalliga în Germania, astea care au 7 milioane de campionate, iar în Lituania se au Lai Hegelman 0-2-89, foarte, foarte multe meciuri amicale ale echipelor Champions League. Da. Haide să vedem ce spune și pentru DigiSport Stephen Thomas, antrenorul formației Oțelul Galaz, după 2-2 împotriva UTA Arad. Da. Echipă care a marcat 4 goluri și a primit 3 în 2 etape. Oțelul are 4 puncte șampionilor. Uite că îi merge foarte, foarte bine echipei. Hai mă, ce numai... Ia, hai.
4: But unfortunately...

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.